Нема нікого у світі, хто знав би стільки казок, як Олли Лукоє. На це він справді мастак. Коли увечері діти сидять собі спокійненько за столом на своїх стільчиках, з'являється Олли Лукоє. Він піднімається по сходах зовсім нечутно, бо йде в самих панчохах. Відчиняє тихесенько двері і фрррр, бризкає дітям в очі солодке молоко такими дрібними-дрібними бризками. А втім, їх цілком досить для того, щоб повіки у дітей почали злипатися. І вже не можна було б побачити його самого. Він підкрадається ззаду і дме їм у потилицю. А від цього голівки у дітей важніють. Отак. Але це зовсім не боляче, тому що Олли Лукоє нічого поганого не хоче зробити, а бажає діткам лише добра. Він тільки хоче, щоб малі цілком заспокоїлися, а для цього їх треба покласти спати в ліжка. Вони тихо лежатимуть, і він зможе розповідати їм свої казки. Коли діти поснуть, Олли Лукоє сідає на їхньому ліжку. Він дуже гарно вдягнений. На нім шовковий жупанчик. Тільки не можна сказати, якого кольору, бо весь час міниться. Коли Олли повертається, вбрання то зелене, то червоне, то блакитне. Під пахвами у нього зонтики. На одному намальовано багато-багато малюнків. Цей зонтик він розкриває над хорошими дітьми. І їм цілу ніч сняться чарівні казки. А на другому зонтику, ну, нічогісінько нема. І Олле його розкриває над неслухняними пустунами. І вони цілу ніч просплять, як колоди, і нічого цікавого не побачать у вісні. От послухаймо, як приходив Олли Лукоє до одного маленького хлопчика Яльмара щовечора цілий тиждень і розповідав йому казки. Аж 7 казок, адже у тижні 7 днів. Понеділок. «Ну, так ось», – мовив Олли Лукоє увечері, уклавши Яльмара в ліжко. «Зараз прикрасимо кімнату». І враз усі квіти в горщиках стали рости, зробилися високими деревами, простягли свої віти геть аж до стелі і вздовж стін, так що вся кімната перетворилася в чудову альтанку. Всі гілки вкрилися квітами, і кожна квітка була красивіша навіть за троянду, ще краще пахтіла, а коли б покуштувати, була б солодшою за варення. Фрукти виблискували, як золото, і там ще висіли булочки, які просто тріскалися від ізюму. Це було щось надзвичайне. Та раптом з шухляди столу, де лежать підручники та різне шкільне приладдя Яльмара, почувся чийсь жалісний стогін. «Що це таке?» – спитав Олли Лукоє, підійшов до столу і висунув шухлядку. Це металася і скриготіла грифельна дошка, бо в арифметичній задачі Яльмар зробив помилку. І через це всі числа готові були розпастися. Грифель, наче маленький собачка, як тільки міг, стрибав та скакав на своєму шнурочку, бо хотів виправити помилку, але ж не міг цього зробити. А тут ще зрепетував і зошит Яльмара. О, це було жахливо чути. На кожній його сторінці, на початку рядка, стояла велика літера, і поряд маленька. Гарні, струнки. Це був пропис, зразок. З них
треба було переписувати. Але ж за ними йшли інші. Вони гадали, що так само утримаються рівно і гарно. Та їх написав Яльмар. І вони виходили за лінійку, наче спотикалися, і майже падали. «Подивіться, ось так ви мусите себе тримати», – казав пропис. «Отак, з легким поворотом, але бадьоро». «Ах, ми б і раді», – відповідали літери Яльмара. «Та не можемо, ми такі слабенькі». «Тоді вас треба підправити», – сказав Олли Лукоє. «Ой, ні», – загомоніли літери і так враз вистрончилися, що приємно було поглянути. «Ну, тепер нам не до казок», – мовив Олли Лукоє. «Я мушу з ними робити вправи. Раз, два, раз, два». І він доти командував літерами, поки вони стали рівно і бадьоро, як зразкові. Але коли Олли Лукоє пішов, а Яльмар вранці прокинувся, вони були такі жалюгідні, як і раніше. Вівторок. Тільки-но Яльмар улігся в ліжко, Олли Лукоє доторкнувся своєю чарівною спринцівкою до меблів, і всі речі в кімнаті почали одразу гомоніти та базікати всі разом самі про себе, за винятком плювальниці, яка стояла мовчазна і сердилася на таку пиху та марнослівство. Тільки говорять про себе, тільки й думають про себе, і зовсім не згадують про неї, що так скромно стоїть у кутку і дозволяє всім плювати в себе. Над комодом висіла картина у позолоченій рамі. На ній був намальований краєвид. Високі старі дерева, трава, квіти на луках над широкою рікою, що текла лісом повз чудові замки, ген-ген до моря. Олли Лукоє торкнувся картини своєю чарівною спринцівкою, і пташки, намальовані на картині, почали співати. Дерева загойдали своїми вітами, хмарки в небі попливли, навіть видно було тіні, що потяглися від них по краєвиду. Тоді Олли Лукоє взяв маленького Яльмара на руки, підніс до картини і поставив просто на траву. Сонце світило на нього крізь віти дерев. Яльмар побіг до річки і сів у маленький човник, що стояв там. Човник був розмальований червоною і білою фарбами. Паруси блищали сріблом. 6 лебедів у золотих коронах, сяючими блакитними зірками на головах, повезли човник повз зелені густі ліси, і дерева розповідали йому про розбійників та відьом, а квіти – про маленьких веселих ельфів і про те, що самі чули від метеликів. Чудові риби з золотою та срібною лускою пливли за човном. Вони пірнали і виринали та плюскалися у воді. Пташки – червоні, блакитні, великі й маленькі – летіли двома довгими низками слідом. Комарики танцювали, а хрущі гули – бум-бум. Вони всі бажали летіти за Яльмаром, і кожен мав розповісти йому казку. Справді, це була весела прогулянка під парусами. Ліси то густішали, темнішали, то сонячне проміння освітлювало їх. І вони ставали, наче чудові сади з квітами. І там височили прекрасні палаци з мармуру та кришталю. На балконах стояли принцеси. Це все були знайомі дівчатка Яльмара, з якими він раніше грався. Вони простягали руки, і кожна в руці тримала цукрове поросятко,
чудового чудового пряничка. Такого навіть у продавщиці ласощів не купиш.

0: ви справжні принци. Швидко проплив Яльмар лісами, повз міста, крізь якісь великі зали. Приплив він і в те місто, де жила його старенька няня, яка гляділа його, коли він був ще малим, і вона його дуже любила. І ось зараз Яльмар побачив її. Няня кивала йому головою, посилала рукою поцілунки і співала ту саму милу пісеньку, яку сама для нього склала. «До тебе думи мої линуть щодня, мій Яльмар, дитинка мила. Тебе колисала маленьким я, ходити тебе я вчила. Ти перші слова лепетав мені, а я цілувала личко. Твої оченята веселі, ясні і любі рожеві щічки. Як хочу тебе я побачити знов, з тобою навіки моя любов». І всі пташки підспівували їй. Квіти підтанцьовували на стеблинках, а старі дерева покивували вершечками. Наче і їм Олли Лукоє розповідав казку. Середа. Ой, яка страшенна злива була на дворі. Яльмар чув її шум навіть увісні, а коли Олли Лукоє відчинив вікно, вода доходила аж до підвіконня, просто ціле озеро. Аж до самісінького дому причалив розкішний корабель. «Хочеш попливти з ними, Яльмаре?» – спитав Олли Лукоє. «Ти зможеш цю ніч побувати в чужих краях, а на ранок знову будемо вдома». І враз Яльмар у святковому вбранні опинився на прекрасному кораблі. Вияснилося, і вони попливли вулицями. Навколо було озеро, лише велике озеро. Вони запливли так далеко, що землі зовсім не було видно. А в небі вони побачили зграю чорногузів, що летіли з рідних країв у вирій. Птахи трималися довгим ключем, один за одним. Чорногузи летіли вже давно-давно, і один з них так заморився, що крила ледве його тримали. Він летів останнім і дуже відставав від товаришів. Нарешті він почав спускатися все нижче і нижче, розкинувши крила. От змахнув ними ще, та марно. От ногою птах торкнувся снастей корабля, сковзнув по парусу і лясь упав на палубу. Юнга підхопив його і посадив у курник до курей, качок та індиків. Бідолаха чорногуз стояв переляканий та збентежений між ними. «Ач який!» – закуткудакали всі кури. А індик надувся так, як тільки міг, і спитав поважно чорногуза, хто він такий. Качки рачкували і крякали одна одній. «Дурило! Дурило!» Чорногуз став їм розповідати про пекучу Африку, про піраміди та про страусів, котрі бігають по пустині так швидко, як дикі коні. Але качки нічого не розуміли з того, що він говорить. Підштовхували одна одну і повторювали: «Давайте вирішимо, що він дурник, і все!»
1: «Справді дурний!» – забелькотів сердито індик.
0: Тоді чорногуз замовк і замріявся про свою Африку.
2: «А гарні у вас ноги, ач які тонкі!» – сказав індик.
1: «По чому аршин?»
2: «Кря-кря!» –
0: закрякали, засміявшись, всі качки. Та чорногуз удав, що не чує.
1: «Ви могли б також посміятися з нами», – сказав йому індик. «Це було досить дотепно сказано».
2: «Та, можливо, це надто низько для вас?»
1: «Дур-дур! Він взагалі не дуже тямущий.

«Що ж, будемо розважати себе самі». І він забелькотів, кури закуткудакали, а качки закрякали. Кря-кря, кут-куда, дур-дур, і це їх дуже розважало. Але Яльмар у цю мить підійшов до пташника, відкрив дверцята і покликав Чорногуза. І той вистрибнув до нього на палубу. Тепер він уже відпочив, і Яльмарові здалося, що птах киває йому, дякуючи. Чорногуз змахнув широкими крилами і полетів у вирій. Кури закуткудакали, качки закрякали, а індик так надувся від люті, що гребінець у нього аж почервонів, як вогонь. «А з вас завтра зварять суп», – сказав Яльмар і прокинувся у своєму ліжечку. Добра була прогулянка, яку влаштував йому цієї ночі Олле Лукоє. Четвер. «Знаєш що?» – мовив Олле Лукоє. «Тільки не лякайся. Зараз я покажу тобі маленьку мишку». На руці він тримав маленьке гарненьке звірятко. «Вона прийшла запросити тебе на весілля. Дві мишки сьогодні вночі одружуються. Вони живуть під підлогою комірки твоєї мами». «Та як же я пролізу в маленьку мишачу нірку?» – здивовано спитав Яльмар. «Ну, вже сподівайся на мене», – мовив Олле Лукоє. «Я зроблю тебе маленьким». І він торкнувся Яльмара своєю чарівною спринцівкою, і той раптом став зменшуватися, зменшуватися і зробився врешті з пальчик завбільшки. «Треба позичити мундир у олов'яного солдатика», – сказав Олле Лукоє. «Я гадаю, він підійде. Мундир так прикрашає. А ти ж ідеш в гості? Гаразд!» – погодився Яльмар. Швиденько переодягся і став пречудесним олов'яним солдатиком. «Чи не бажаєте ви сісти в напершток вашої матусі?» – сказала йому мишка. «Я маю честь відвести вас». «Що ви, Фрекен, такі турботи для вас?» – сказав Яльмар, сів у напершток, і вони поїхали на мишаче весілля. Крізь дірочку в підлозі вони опинилися спочатку в довгому коридорі, такому вузенькому, що ним можна було проїхати саме лише в наперстку. Коридор освітлювали гнилички. «Правда? Чудово пахне!» – спитала мишка, що везла Яльмара. «Адже весь коридор вимащено салом. Чи може бути що краще?» Врешті дісталися до весільної зали. Праворуч стояли мишки-дами. Вони шепотілися і пересміювалися між собою. А ліворуч – мишки-кавалери. Вони весь час лапками підкручували свої вуса. А посередині, вище за всіх, на шкуринці вигризаного сиру, стояли наречена і наречений. І цілувалися у всіх при очах, адже вони були заручені і зараз мали одружитися. А гості все надходили та надходили. Ставало так тісно, що миші трохи не давили одна одну. Навіть щасливу парочку відтіснили аж до дверей. І вже не можна було нікому ані зайти, ані вийти. Залу, як і коридор, було вимащено салом. Цим тільки й пригощали. Та ще маленька мишка, родичка молодих, на десерт піднесла їм горошину, на якій вигризла сама їхні імена. Звичайно, лише перші літери. Це було просто диво. Всі миші казали, що це було чудове весілля. І час
провели надзвичайно приємно. І Яльмар поїхав додому. От він побував у благородному товаристві, хоча йому довелося дуже зіщулитися, зменшитися, щоб одягти мундир олов'яного солдатика. П'ятниця. Просто неймовірно, скільки літніх людей страшенно хочуть, щоб я був з ними, сказав Оле Лукою. Особливо ті, хто вчинив щось зле. Славний, добренький Оле, кажуть вони мені. Ми просто очей не можемо стулити. Отак цілу ніч лежимо і тільки бачимо свої негідні діла. А вони, як гидкі потерчата, посідають у нас на краєчку ліжка та ще й бризкають на нас окропом. Якби ти прийшов до нас та прогнав їх геть, щоб ми змогли бачити хороші сни. І вони так глибоко зітхають. Справді, ми залюбки заплатили б тобі, умовляють вони. На добраніч, Оле, гроші лежать на підвіконні. Але навіщо мені гроші? Я ні до кого не приходжу за гроші, каже Оле.

хочу знати, чи не маєш ти бажання цієї ночі знову побувати на весіллі, тільки не зовсім такому, як учора. Велика лялька твоєї сестрички, яка одягнена хлопчиком і зветься Генріхом, хоче одружитися з лялькою Бертою. До того ж, сьогодні лялькін день народження, і готується багато чудових подарунків. «А, я вже добре знаю», – мовив Яльмар. «Як тільки ляльці потрібно нове плаття, так одразу святкують. Або день народження, або весілля. Так було вже 100 разів. Значить, сьогодні буде в 101-ше і в останнє. Тому й готується щось надзвичайне. Поглянь лише». Яльмар глянув на стіл. Там стояв маленький будиночок з картону. Віконечка були освітлені, і всі олов'яні солдатики робили на караул рушницями. Молоді сиділи на підлозі, опершись на ніжку стола. Вони були дуже замислені. Ще пак, їм було про що подумати. Олли Лукоє одяг чорну бабусину спідницю, привітав їх, і всі меблі заспівали на мотив маршу пісеньку, яку написав на честь цієї події олівець. Весела мить, щаслива мить, як вітер пісенька летить, де наша парочка сидить. Ура, ура, усі кричать, хоч шкіри їх зробили, дивіться, які милі. Потім молоді одержали подарунки, але відмовилися від будь-чого їстівного. Вони були ситі своєю любов'ю. «Ну як, поїхати нам на дачу? Чи, може, краще за кордон?» – спитав молодий. На пораду запросили Ластівку, яка багато мандрувала, і стару Квочку, яка вже 5 разів виводила курчат. Ластівка розповіла про чудовий вирій, де вистигає соковитий виноград, де повітря м'яке, а скелі таких кольорів, про які тут ніхто і уяви не має. «А проте там нема цвітної капусти», – мовила курка. «Колись я зі своїми курчатами ціле літо прожила на дачі в селі. Там була купа піску, в якій ми могли ритися скільки завгодно. І нам було відкрили вхід до городу з капустою. Ох, яка вона була зелена! Я не бачила нічого красивішого за неї. Але ж один качан схожий на другий, як 2 краплі води, заперечила Ластівка. І потім тут так часто негода. Ну, до цього можна звикнути. Але так холодно, можна замерзнути. Але це ж добре для капусти, сказала Квочка. Та врешті і тут буває тепло. От 4 роки тому літо тяглося у нас цілих 5 тижнів. А яка спека була! Усі просто задихалися. До речі сказати, у нас нема таких отруйних газів, як там у вас. І розбійників також нема. Ні, треба бути відщепенцем, щоб не вважати свою країну найкращою. Такий негідний жити в ній. І курка навіть заплакала. Адже я також мандрувала в ящику. Ніякої втіхи нема від мандрівок. Так, Квочка варта поваги особа, мовила лялька Берта. Мені теж не до вподоби їздити по скелях то вгору, то вниз. Ні, ми поїдемо краще на дачу, на село, де є купи піску і город з капустою. На тому і порішили. Субота. А яка казка сьогодні? Спитав маленький Яльмар, як тільки Олли Лукоє вклав його в ліжко. Сьогодні ніколи, відповів

0: Олив і розкрив над ним гарний розмальований зонтик. «Подивись на цих китайців!» Весь зонтик був наче велика китайська чаша. І на ній намальовані були блакитні дерева і вузенькі місточки, а на них стояли маленькі китайці і покивували головами. «На завтра треба прикрасити весь світ», – мовив Оле, – «тому що завтра свято, неділя. Мені треба полізти на вежу і подивитися, чи добре почистили карлики дзвони. Потім треба піти в поле, подивитися, чи здув вітер порох з травиці та листя. А найважча праця далі. Треба зняти з неба і перечистити всі зірочки. Я збираю їх у свій фартух, але треба перенумерувати кожну зірочку і кожну дірочку, в якій вона сиділа, щоб потім розмістити їх всі по своїх місцях, щоб вони міцно трималися і не попадали з неба одна за одною. Послухайте ви, добродію Олли Лукоїє, промовив старий портрет, що висів на стінці, біля якої спав Яльмар. Я прадід Яльмара, і я вам дуже вдячний, що ви розповідаєте хлопчику різні казки. Але ви не повинні вводити його в оману і перекручувати поняття. Зірки не можна знімати з неба і чистити. Зірки такі ж світила, як наша земля. Тим-то вони й хороші. Спасибі тобі, старий прадідусь, сказав Олли Лукоїє. Спасибі тобі. Ти голова родини, ти найстарший. Але ж я ще старіший за тебе і знаю, як поводитися з маленькими і з дорослими. А тепер можеш нам розповідати, що хочеш. І Олли Лукоїє пішов, узявши зонтик під пахву. От, не можна вже й думки своєї висловити, пробурмотів старий портрет. І тут Яльмар прокинувся. Неділя. Добрий вечір, привітався Олли Лукоїє. Яльмар кивнув йому, швидко скочив і повернув портрет прадіда обличчям до стіни, щоб він знову не втрутився в розмову. А тепер розкажи мені казки про 5 зелених горошин, що народилися в одному стручку, і про штопальну голку, яка уявляла, що вона тоненька голка для шитва. «Ну, доброго потрошку», – сказав Олли Лукоїє і спитав. «А які в тебе оцінки за поведінку?»
1: «Хороші».
0: «А ну, покажи», – наказав Олли. «Дивись мені, щоб завжди в тебе були хороші оцінки».
2: «Оце повчально», – пробурмотів портрет прадіда. «Значить, все-таки не завадить інколи висловити свою думку».
0: І він був дуже задоволений. Оце тобі вся історія про Олли Лукоїє. А увечері він сам тобі розповість що-небудь.

Принцеса на горошині. Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою, та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна! Який вона мала вигляд під дощем та вітром! Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. «Ну, про це ми вже самі дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще 20 перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. «Ой, дуже погано», – мовила принцеса. «Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було у моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. Просто жах». Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь 20 матраців і 20 пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді.

0: Нове вбрання короля. Багато років тому жив король, який так любив красиво одягатися, що всі гроші витрачав на гарні вбрання. Він не турбувався про своїх солдатів, не цікавився театрами, а на прогулянки їздив тільки для того, щоб показати своє нове вбрання. На кожну годину дня він мав спеціальний одяг. І як про інших королів говорять «король у раді з міністрами», так про цього короля казали «король у гардеробній». У великому місті, де він жив, було дуже весело. Щодня туди приїздило багато іноземців. Одного разу прийшли в те місто два пройдисвіти. Вони удавали з себе ткачів і казали, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки можна собі уявити. Не тільки кольори й малюнок надзвичайно гарні, але й убрання, пошиті з цієї тканини, мають дивну властивість. Вони невидимі людям, непридатним для своїх посад, або надмірно дурним. «Та це ж чудові вбрання», – подумав король. «Якби я мав такі, то міг би дізнатися, які люди в моїй державі непридатні для своїх посад. Я б відрізнив розумних від дурнів. Треба відразу ж наткати для мене цієї тканини». І він дав обом шахраям великий завдаток, щоб вони могли почати роботу. Справді, вони поставили два ткацькі верстати і удавали, ніби працюють. Але на верстатах у них нічогісінько не було. Одразу ж вони наказали дати собі найтомшого шовку і найкращого золота. Все це шахраї поховали в свої власні кишені, а самі до пізньої ночі працювали на порожніх верстатах. «Хотілося б мені знати, чи багато вони вже наткали», – подумав король. Але на серці в нього ставало дуже неспокійно, коли він згадував, що той, хто дурний або непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що цього йому самому нема чого боятися. Але все-таки краще було б спочатку послати когось іншого, щоб подивитись, як іде справа. В місті вже всі знали, яку чудесну силу має тканина. І всі хотіли швидше дізнатися, хто з їх сусідів нездібний або дурний. «Пошлю я до ткачів мого старого чесного міністра», – вирішив король. «Він найкраще розпізнає, яка матерія, бо він людина розумна, і ніхто не підійде до його посади краще за нього». І от старий статечний міністр пішов до того залу, де сиділи обидва шахраї і працювали на порожніх верстатах. «О, рятуйте!» – подумав міністр і широко розплющив очі. «Я нічого не бачу!» Але він цього не сказав. Обидва шахраї ласкаво запросили його підійти ближче, щоб роздивитися краще чудовий візерунок і прекрасні кольори. При цьому вони вказали на порожній ткацький верстат. А бідолашний старий міністр з усієї сили тер собі очі і нічого не міг побачити, бо там нічого не було. «Що таке?» – думав він. «Невже я дурний? Я цього ніколи не помічав. Жодна людина не повинна про це знати. Невже я непридатний для своєї посади? Ні, ніяк не можна признаватися, що я не міг побачити тканини. Ну, що ви скажете? Спитав один з ткачів.
1: О, чудово, дуже мило,
0: відповів старий міністр і поглянув крізь окуляри. Який візерунок, які барви! Звичайно, я скажу королю, що мені подобається. Ну, це приємно чути, сказали обидва ткачі і почали називати кольори і пояснювати чудові візерунки. Старий міністр уважно слухав, щоб точно все передати королю. Так він і зробив. Після цього шахраї почали вимагати ще більше грошей, ще більше шовку і золота, ніби для ткання. Все це вони ховали в свої кишені. На верстат не потрапила жодна нитка. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. Незабаром король послав другого поважного сановника подивитись, як посувається робота і чи швидко буде готова тканина. З ним трапилося те саме, що й з міністром. Він дивився, дивився, але нічого не міг побачити, бо крім порожнього ткацького верстата нічого й не було. «Правда чудова тканина?» – спитали обидва шахраї, показуючи і пояснюючи розкішний візерунок, якого насправді зовсім не було. «Адже я не дурний, – думав сановник, – значить, я не придатний для моєї посади. Це дуже дивно, але нехай про це хоч ніхто не дізнається». І він хвалив тканину, якої не бачив, і захоплювався прекрасними фарбами і чудовим малюнком. «О, прекрасна річ!» – сказав він королю. У місті всі тільки й говорили про дивну тканину. Нарешті король захотів сам її побачити, поки вона була ще на верстаті. З цілим почтом найвизначніших царедворців, між якими були й обидва шановні урядовці, що побували тут раніше, пішов король до хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили, але без жодної волокнини, без жодної нитки. «Хіба ж це не чудово?» – сказали обидва урядовці, які вже були колись тут. «Подивіться, ваша величність, який візерунок, які фарби!» І показали обидва на порожні верстати, бо були певні, що інші добре бачать тканину. «Що таке?» – подумав король. «Я нічого не бачу. Це жахливо. Чи я дурний? Чи не здатний бути королем? Це найстрашніше, що могло трапитись зі мною». «О, це дуже гарно», – сказав він. «Це варто моєї найвищої похвали». Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не міг же він признатися, що нічого не бачить. Весь почет, що був з ним, дивився і дивився. І хоч нічого не бачив, як і решта, але всі казали, як і король: «О, це прекрасно!» І радили королю одягти нове вбрання з чудової тканини під час урочистої процесії, що мала незабаром відбутися. «Чудово! Прекрасно! Надзвичайно!» передавалося з уст в уста. Здавалося, всі були щиро захоплені. Король нагородив обох шахраїв орденом, наказавши носити його в петличці, і надав їм титул королівських придворних ткачів. Цілу ніч до ранку, перед тим, як мала відбутися процесія, шахраї працювали. Всі могли бачити, як вони завзято працюють, поспішаючи закінчити нове вбрання короля. Шахраї удавали, ніби знімають тканину з верстатів, різали величезними ножицями в порожнім повітрі, шили голками без ниток і сказали нарешті: «От убрання і готове». Король сам прийшов до них своїми знатними цередворцями одягнутися. Шахраї підвели руки вгору, ніби щось тримали, і сказали: «Дивіться, ось штани, ось мундир, ось мантія. Все таке легке, як павутиння. Можна подумати, що нічого немає на тілі, але в цьому і є вся краса». «О, звичайно», – казали всі придворні, але нічого не могли побачити, бо нічого ж не було. «Дозвольте, ваша королівська величність, зняти ваше вбрання», – сказали шахраї. «Ми хочемо одягти на вас нове перед великим дзеркалом». Король скинув весь свій одяг, і шахраї почали удавати, що надівають на нього один за одним усі вбрання, які приготували. А король повертався на всі боки перед дзеркалом. «Як чудово облягає! Як прекрасно сидить!» – казали всі. «Який малюнок! Які кольори! Яке дорогоцінне вбрання!» «На дворі приготовлено балдахін, що понесуть над вами, ваша величність, під час процесії», – сповістив головний церемонімейстер. «Ну, я готовий», – сказав король. «Чи добре сидить?» Він ще раз повернувся перед дзеркалом, бо хотів показати, що уважно розглядає своє вбрання. Камергери, які мусили нести шлейф, опускали руки донизу, ніби підіймали його. Вони йшли і удавали, ніби щось несуть у повітрі. Вони не насмілювались показати, що нічого не бачать. Так виступав король у процесії під розкішним балдахіном. І всі люди на вулиці із вікон кричали: «О, нове вбрання короля незрівнянне! Який чудовий шлейф його мантії! Як чудово лежить!» Ніхто не хотів показати, що він нічого не бачить. Адже це означало б, що він непридатний для своєї посади або страшенно дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. «Та він же зовсім голий!» – закричав раптом якийсь маленький хлопчик. «О небо, ти чуєш голос невинності», – сказав батько. І всі почали пошепки переказувати один одному слова дитини. «Він голий! Дитина каже, що на ньому зовсім нічого нема!» «Та він же зовсім голий!» – закричав нарешті весь народ. Королю раптом стало ніяково. Йому й самому здавалося, що народ каже правду. Але він подумав: «Все ж таки я мушу витримати всю процесію». І він продовжував виступати ще величніше. А камергери йшли і несли шлейф, якого насправді зо

0: радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Отчепившись ото черевань от запорожців, на силу оддихавсь, щоб промовити слово. «Бгате Василю, — каже, — давай мені боржій коня. Нехай їй біс сій раді. От не в добру годину знесло мене з тим божевільним шрамом». Пішов Василь невольник за кіньми, так куди? Завирюха кругом така, що не второпає, куди йти. Так як скіпка на воді крутиться, попавши на чорторий, так він ворочився між тим ярмарком. А тут іще добрий не знає, де поставили коней гвинтовчені козаки. Так наждавсь черевань у волю. Скрізь народ товпиться, під боки його штовхають. Неборак тільки сопе. «Де оце в нечистого мій Василь занапастивсь? Бгатику, — каже до Петра, — не кидай же хоч ти мене. Ой, коли б мені добратись живому та здоровому до хмарища, нехай тоді радує собі хто хоче». Як же ото огласили запорожці Брюховецького гетьманом, то зараз і порічало трохи на раді. Перш ото Гвинтовка одвів своїх підручників, потім і другі сомківці рушили до табору. Тільки запорожці і грали круг гетьманського столу, як злі оси круг свого гнізда, добростий люд селюки гули по всьому полю, що ті й трутні. З півгодини ще не знали селяни, що між козацтвом робиться. Як же вже рушив Брюховецький з князем до присяги у місто, тоді по всьому полю чернь загукала: хвала Богу, наша взяла! Нема тепер ні пана, ні мужика, нема ні вбогих, ні багатих, усі поживемо в достатках!» «Що ж, братища, — кажуть інші, — рушаймо панським добром ділитись! Повне місто тепер панства! Ще буде час у місті погуляти, — одвітують другі. А он козацтво сомків табор рабує. Дурна сомкова старшина понабирала собою самих кармазинів повні вози. Ну, хто куди, любля? Усюди є обвіщо погріти руки. І от одна купа сюди, а друга туди, одна сюди, а друга туди. Половина люду до міста повалила, а половина чкурнула до сомкового табору. По полю поставали стільки гуляки, що на радощах понаймали музики, да й водяться з ними купами, танцюючи. Чудно було Петрові, да й Череваневі, дивитись на тії музики та гопаки у такий смутний час, що плакати б усім треба, а не веселитись. Коли ж валить, мов тії хвилі, люд от табору, а назустріч йому купа селян од міста. «Куди ви?» – питаються. «А ви куди?» «Ми до сомкового табору». «А ми до міста. Там, кажуть, є пожива». «Чорта з два». «Як?» «Так, що не пускають. Московська сторожа не пускає нашого брата в місто». «Шкода ж і до табору. Козаки самі там пораються, а нашому брату дають оглоблею по гамалику». «Що ж це? Так це нас козаки, мабуть, убрали в шори?» «Трохи чи не так, як Виговський Москву». Якось надбігають іще нові купи. «Біда!» – кричать. «Пропала справа! Чи чули, що кажуть запорозькі братчики?» «А що ж вони там кажуть?» «От що! Посунулись деякі з наших через городи, стали поратись коло панських дворів, так братчики їх киями. «Убирайтесь, кажуть, і к нечистій матері мужва невмивана, та й виперли за місто». Наші почали було пручатись. «Ми ж тепер усі рівні. Ось ми вас, кажуть, порівняємо батогами. Ховайтесь, вражі діти, заздалегідь по запічках, поки не здобулись лихої години». «Еге, так отака нам дяка!» – закричали тоді привідці. У кожної купи був свій ватажок. «Стійте ж, братці! Коли ми помогли кому злізти на гетьманський стіл, так зуміємо із стола зопхнути. Куптесь у полки, кричіть у раду, визвольмо Сомка та Васюту з неволі. Тії за нас уступляться». Заворушився люд, загомонів, піднявсь по всьому полю галас, тільки нічого з того не вийшло. Інші, поміркувавши, кажуть: «Ні, вже, мабуть, шкода перемішувати тісто, вийнявши з печі. Яке посадили, таке й спечеться. Буде з нас і того, що потанцювали днів зо два з запорожцями». А другі: «Шкода, шкода, козацтво тепер стоятиме усі в одно, полатають нам боки, та з тим і додому вернемось. Втікаймо лучше заздалегідь». Тим часом деякі ведуть таку розмову: «Я собі таки піймав із воза в таборі сало. Буде жінці та дітям до пилипівки. А я пшона мішок, коли б хто поміг доперти до хутора». «Ге, що ваше сало та пшоно», каже третій волоцюга. «Я он попав був жупан такий, що пари волів стоїть, да гаспецький козак дав келепом по руці, так що не рад би шестирику». Тепер саме в косовицю доведеться попоноситись із рукою, і чарки горілки не заробиш, от тобі й рада. Рушаймо, рушаймо додому, поки ще й ніг не поперебивали, мов кабанам у городі, кажуть мужики. «Ніде правди, діти. Не на добре діло ми пустились. Ліпше зробили наші сусіди, що не послухали запорожців. Тепер стидно в село й очі появити. До віку будуть дражнити чорною радою». І почав чорний люд розходитись. Замовкли й музики, затихли й скоки, і веселі гопаки по полю. Незабаром стало кожному розумно, що нічого гаразд веселитись. Якось почали роз'їжджатись і зніження, і шляхта, державці, що були понаїжджали під час тієї ради. Інший привіз і жінку, і дочку. Така то була думка, що тепер з'їхалось з усієї гетьманщини лицарство, так що не пошле Бог пари. Аж тут невесілля вийшло. Як почали по дворах поратись військова голота з запорожцями, то рад був інший, що з душею з міста вихопивсь. Інший же вихопивсь, а другий там і голову положив, обороняючи свою худобу і сім'ю, а дочок шляхетських і старшинських козаки собі за жінок силою інших похапали. Кому ж пощастило улизнути за царину, тії, як от собак, мусили от запорозької голоти відбиватись. Оце їде значний чоловік у кованому возі, дай шаблю держить голу або рушницю при плечі. Слуги їдуть кінно округ воза, а за ним низовці, охляб на міщанських конях, женуться, як шуляки. Хоч стріляй, хоч рубай, лізуть, наче скажені. Боронить, боронить пана сім'єю челядь, да як звалять одного другого запорожці з коня, так хто остався у розтіч? А вони, окаянні, коней зупиняють, у колесах спиці рубають, вози перевертають, панів із кармазину, із саєти обдирають. По полю не один віз з покаліченими кіньми валяється, не одна вдова плаче по мужеві, не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг під берестечком. А там скрізь порозламувані скрині, одежа лежить розкидана, кривава, пороздирана, пух із перин, наче сніг, летить по вітру. Усюди розбишаки шукали грошей, усе пороли, розкидали. Черевань, дивлячись, аж і здригається. Довелось би і йому таке лихо, якби не блакитна стрічка в ковнірі. Це ж одні так бідували, а другі давали таки добру оціч харцизякам. Інші догадались викидати із возів одежу, знімали з себе жупани, лудани, блаватаси, ядамашки, да кидали під ноги запорожцям, аби їх неситу заздрість зупинити. А запорожець підходить, ткне під себе

0: і шляхта, поскидавши кармазини, повдягались у семряги і між простим людом додому піхом пробирались. Тоді-то мужики до панів, кого знали, що добрий пан, почали знов горнутись і до господи його спідніження проводжати, а пани почали рахувати, якби не зовсім попустити Україну низовцям на поталу. Дивиться Черевань, аж і Тарас Сурмач їде возом із Ніження. Запорожці його у личаковім кунтуші не займають. На возі з ним іще півдесятка міщан. Побачивши Сурмач Череваня,
1: «Ге-ге!» крикне. «Отак наші поживились!»
2: «А що там, бгате?»
1: «Та що? Під'їхали нас, братчики, так що тільки ушима стрепенули!»
2: «Що ж вони вам, бгате?»
1: «Та що? Зараз у бурмистра Колодія кубки, коновки срібні, ковші, що позносили з усього міста міщане, і стола порозхватували. Став бурмистер їм докоряти, злодіяками, розбишаками взивати, доки самого трохи не вбили. «Не взивай козака злодієм, тепер, кажуть, минулось, все моє, а все твоє, усе тепер обще. Своє добро, а не чуже, розібрали братчики по кишенях».
2: «Отакі. Ще ж це не все.
1: Тут одні в бурмистра бенкетують, а там голота розповзлась по місту, та давай коло крамних комор поратись. Усе з комор порозволікали. Кинулись міщани жалітися до гетьмана, де хто й сміється. А ви ж хіба, каже, вражі сини, не знаєте, що ми тепер усі як рідні брати? Усе в нас тепер укупі. Так-то підійшли нас оманою січові братчики. Я оце своїми бурмистрами зібрався та швидш додому, щоб і в Києві в нас не похазяйствували низові добродії.
3: Бгатці, каже Черевань, у прокляту годину виїхали ми з дому. Коли б у мене тут не дочка та не жінка, то я сів би з вами та й убрався з цього пекла.
1: «Рятуй же їх, Боржий, добродію», – каже Сурмач. «Бо вже я чув, що гетьман просватав твою дочку в дядька Гвинтовки за свого писаря».
4: «Чорта з два просватає», – гукнув тут, як із бочки чийсь товстий голос.
0: Гляне Черевань, аж їде Кирило Тур. За ним з десяток товариства верхи.
4: «Чорта з два, каже, просватає. Уже кому що, а Череванівна моя буде. Нехай же не дурно буде мене за неї бито киями».
0: «Кирило!» гукнув на нього Шраменко. «Кирило Тур, чи чуєш?»
1: А той йому, їдучи: «Ні, не чую. Який я Тур? Хіба не бачиш, як тепер усе на світі поперевертались? Кого недавно ще звали приятелем, тепер величають ворогом. Багатий став убогим, убогий багатим. Жупани перевернулись на семряги, а семряги на кармазини. Увесь світ переліцьовано. Як же ти хочеш, щоб тільки Тур зостався Туром? Зови мене або Бугаєм, або що тільки не Туром».
4: «Да годі, Бога ради, — каже Петро, — чи тепер же до вигадок? Скажи на милость Божу, невже ти знов вернувся до своєї думки?»
1: «Себто про Череванівну закидаєш? —
0: у одвіт йому Кирило Тур. —
1: А чому ж не вернутись?
0: Сомка твого вже біс ізлизав. Не бійсь, не викрутиться з запорозьких лап.
1: Да кому ж більш, як не Кирилу Турові, достанеться Череванівна? Може, думаєш, тобі зоставлю? Хе, найшов дурня!»
0: І помчавсь із своєю ватагою Гвинтовчиному хутору.

0: Остався Петро, як остуджений. А Черевань собі стоїть, мов сон йому сниться. Тарас Сурмач давно вже од'їхав. Якось Василь Невольник з кіньми. Упав Петро на коня і полинув за Запорозцями. Як тут йому назустріч старий Шрам. «Куди се ти мчися, синку? Тату, знов Запорозці хочуть ухопити Череванівну!» «Покинь! Покинь тепер усіх Череванівин, синку!» – каже понуро Шрам. «Нехай хапають кого хотя. Рушай за мною! Нам тут нема більш діла. Заклювала ворона нашого сокола!» Нічого й казати Петрові. Поїхав за панотцем, похиливши голову. А серце, ти б сказав, надвоє розрізано. Аж ось гукає Черевань. «Бгатику, постривай! Дай хоч подивитись на тебе!» Зупинився Шрам. «Де се ти, бгати, був усю завирюху?» «Що про те питати, чого не вернеш?» каже Шрам. «Прощай, нам ніколи!» «Та постривай, бо! Куди ж ви оце?» «Ну, бгати, от я й на раді з тобою був, бодай ніхто вже не діждав так радувати. Що ж із того вийшло? Тільки боки потрутили, та один розбишака трохи не вколошкав. Що ж мені ще звели щинити?»
1: «Шкода вже тепер нашої праці, брате Михайле», каже Шрам.
0: «Їдь собі з Богом до Хмарища. Скажуть, мабуть, швидко й усі амінь. А не будеш же мене більш узивати Барабашем?» питає Черевань.
1: «Ні, каже Шрам, Барабашів тепер повна Україна. Їй Богу, бгати, я кричав Сомка, так що трохи не луснув. Ох, у нещасливу годину, бгати, ми виїхали з Хмарища. Як то моя Леся почує про цю раду? Подождіть же, куди ж оце ви, бгатці?»
0: «Куди ми їдемо, – одвітує Шрам, – там тобі не бувати.
1: Та по правді сказавши, бгати, я й не хочу. Добре й підніженим огрілись. Ось до якого часу блукаю, не обідавши. А бідолаха Сомко! Що то він тепер?»
0: «Ну, їдь же собі обідати, – каже Шрам, – нам ніколи, прощай!»
1: «Прощайте й ви, бгатці, та заїздіть, упоравшись у Хмарище. Вдаримо, може, ще раз лихом об землю!»
0: «Ні вже, – одвітує Шрам, – тепер про нас хіба тільки почуєш.
1: Прощай навіки!»
0: Да й обнялись обоє перш із Череванем, а потім із Василем Невольником. Петро щиро стиснув Череваня, прощаючись, а той, мов, догадавсь, да й каже: «Ой, бгатику, чи не лучше було б, якби ми не ганялись за гетьманами?» З тим і роз'їхались. Шрам повернув на Козелецький шлях. Черевань із Василем Невольником вернувсь до Своякового хутора. Василь Невольник утирав рукавом сльози.
1: А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині.
0: У ту бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка: «Де кричать, а де співають, де кров іллють, а де горілку п'ють». Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін із думними дяками. Люди поважні, що не з гайдамаками б їм бенкетувати. Так отже, золото того наробило, що безбожний харцизяка став їм у повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не звонт пили ошукати свого царя, що дав їм у всьому віру, не звонт пили через того Іванця наготовити кривавих буч своїм землякам
1: із нашим безталанним людом. Хто ж би того не знає, скілько після розлито на Вкраїні крові через Іванцеве лукавство та через неситу хтивість московських воєвод. Гуляє князь Гагін із Брюховецьким, і сповняють червоним вином кубки, бенкетують на людське безголов'я. Скрізь і в світлицях у Колодія, і на подвір'ї сидить поза столами городова козацька старшина з запорожцями. Усе то тії, що нишком поякшались із низовцями, да ради свого панства запродали Сомка Іванцеві. Невірні душі, тепер уже іншому і трунок не лізе в пельку, іншому так тяжко, як тому юді, да вже нема вороття, треба брататися з розбишаками. А ті окаянні сидять за столами в чужих кармазинах, що де на деяких і не сходяться, п'ють горілку, як воду, хваляться такими добрими вчинками, що аж мороз іде поза спиною. Крик, галас щинили несказанний. Дивується князь, поглядаючи на таку компанію, і питаються в гетьмана, чи у вас у Січі, знай так, бушують на бенкетах? А один бурлака перебив гетьмана, да й каже, у нас, князю, у Січі той нору, хто отче наш знає, як уранці вставши вмиється, то чарки шукає. Чи чарки то, чи ків ж буде, не глядить переміни, гладко п'ють, як з лука б'ють, до ночної тіні. Як же почали розхапувати по кишенях міщанське добро, то князь і собі звонтпив, що його ще гірш, ніж на раді, не потрутили. Да скінчивши обід, зараз і попрощався із новим гетьманом, Брюховецький провів його аж за ворота. Провів князя за ворота, аж тут йому назустріч двоє дідів січових. Ведуть за шияку якогось сіромаху братчика. Так як от часом двоє вовків попадуть під селом необачну свиню, да взявши з обох боків за уші, ведуть у пущу на розправу, так ті й діди вели бідолаху запорожця через базар, позираючи грізно з-під сивої щетини. «Де се ви, батьки, блукали, що й не обідали вкупі?» – питає Іванець. «Та от, бач, кажуть, за цим ледащем і обіду теряли».
2: «Що ж він таке?»
1: «Еге, що? Тут наробив такого сорому товариству, що й казати язик не ворочається. Унадивсь дияволів син до ковалихи. У гвинтовки коло хутора коваль живе, так він туди і внадивсь».
2: «Так оце ви його й піймали на гарячому вчинку?»
1: «Сапали, кажуть, пане гетьмане, як кота сапали над салом. Уже нам давно до ушей донесено, що притьмом Олекса Сенчило скаче в гречку».
2: «Постривай же, кажемо, гаспецький сину, ми ж присочимо тебе». Та вже ото й чигали його, не спускали з очей. «Що ж, тут добрі люди на раді гетьмана обирають, а він ледачий до ковалихи, а ми з братчиком назирцем».
1: «Очини!»
2: «Не очиняє!»
1: «Очини!»
2: «Не очиняє!»
1: «Ми двері вивалили, аж він поганець там, як той кнур у берлозі».
2: «Що ж ви оце думаєте з ним чинити?»
1: «А що ж більше, як не киями? Та вже сього не так, як Кирила Тура. Сьому вже треба так боки нагріти, щоб не діждав більш рясту топтати».
2: Кругом запорожці, як ті гусаки, повитягували шиї, слухають, що гетьман скаже. А гетьман повів кругом якось лукаво очима. «Ударити, каже, в раду?»
0: От і почали окличники гукати по базару, а серед базару став коло стовпа довбиш, де й почав бити в бубни, а братчики, так як хорти на поклик вівчара, той звідти, той звідси поспішали на раду. Тяглось туди й городове козацтво. Як же не збиралась їх купа чимала, і зробили судне колесо, і всі діди стали в первій лаві, похиливши тяжкі від думок голови. Тоді й гетьман з вельможною старшиною вийшов з бенкетного двору. От і став на своєму гетьманському місці під бунчуком і корогвою, і вщухли всі, слухаючи, що казатимуть старіші. Якось тільки що кошовий дід, батько Пугач, виступивши наперед, хотів кланятись на всі боки до радного слова, аж Іван Мартинович звелів ударити у срібні сомкові бубни і прийняв сам таке слово. «Панове полковники, осаули, сотники і вся старшина, і ви, братчики запорозькі, і ви, козаки городовії, а найбільш ви, мої низові дітки, до вас тепер оберну я слово, а вся рада нехай послухає і розсудить. Як заохочував я вас із собою на Україну, на волю і на розкоші, так чи вже ж я зло вам мислив? Чи вже я вас думав киями замість паляниць годувати? Ох, Боже мій милий, серця свого вколупав би я та дав своїм діткам. А тут ось сиві голови січові, знай, киї та киї вимагають. І за що ж мусить погибати хоч би оцей безталанний Олекса Сенчило?»
2: А Олекса Сенчило стоїть посеред колеса.
1: «За те, що трапилось, може раз не віку вскочити в гречку. Який же його бісу терпить, ходячи посеред спашу? Хіба в Запорожця душа злопуцька, не хоче того, чого й людська? Добре в Січі за все карати. А тут нам через жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків. Як вам здається, панове молодці? Чи правду я кажу, чи ні?»
3: «Святу правду, пане гетьмане, святу правду!» – загули кругом запорожці, як із бочки.
1: «А вам як здається, батьки?»
2: – питається в дідів.
0: А діди стоять, понуривши голови, та й не знають, що йому й одвітувати.
2: Довгенько думали сиві оселедці, довгенько один на одного зглядували, киваючи головою. Далі виступив знов наперед батько Пугач, да й каже:
3: «Бачимо, бачимо, вразький сину, дармо, що ти гетьман, до чого ми в тебе дожилися? Убрав єси нас у шори, як сам схотів. Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати.
2: Недовго ж поорудуєш.
3: Я тобі кажу, що недовго. Коли взявсь брехати по собачі, то й пропадеш, як собака. Я тобі кажу, що пропадеш, як собака.
1: Годі лиш, батьку, крикне Брюховецький. Чого се розпустив морду, як халяву?
3: Та се не Січ, тут тобі гетьман не свій брат.
2: От яка нам честь за нашу працю, кажуть діди. Тим-то добре казано нам у Січі. Ей, не слухайте, батьки, сього ледащиці. Підвезе він вам москаля,
3: А ми таки не пойняли віри. Ми вповали щось, не мов би то Господь поможе й на Вкраїні завести запорозькі порядки.
2: «О, ви голови цвілі!» – каже Брюховецький. «Яких же тут сподіватись порядків, коли запорозька січ буде серед жонатого люду? Ви думаєте, що і всякому про те байдуже, так як вашим старим костям? А ми так інше почуваємось. Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується.
3: На січі посеред глухого степу треба бурлакувати, а в городах посеред миру женитись та господарювати».
1: «А хіба ж ти, – озвався батько Пугач, – не казав нам, окаянний, як підмовляв нас у городи, ходімо, батьки, зо мною, заведемо свої порядки по всій Україні? Хіба ти не казав, що січ буде січчю, а запорожці будуть судити і рядити всю гетьманщину по своїм звичаям?»
2: «Казав, – одвітує Брюховецький. — І як казав, так і зробив. Самі бачите, що запорожці тепер перші пани на Україні. Понаставляв я їх сотниками і полковниками. Судитимуть і рядитимуть вони по запорозьких звичаях усю Україну. Нема вже й тепер ні в міщанина, ні в мужика. Все моє, а все твоє. Все стало обще. Козак усюди став господарем, як у себе в кишені. Чого ж вам іще хочеться? Щоб я за дурницю бив киями козака?
3: Ні, цього не буде. Я своїм діткам не ворог».
1: «За дурницю, — кажуть діди. — На чим держиться січ і славне Запорожжя? Те повернув ти на сміх.
3: Нехай собі й держиться, коли йому так до смаку. Ми між людьми будемо жити по-людськи. А кому в нас не по нутру, той нехай йде на січ їсти сушену рибу сировцем».
1: «Ми таки й підемо, Господів сину, — каже батько Пугач. — Ти нас не випихай коліном. Тільки добре собі пам'ятай, що брехнею світ пройдеш та назад не вернешся.
3: Плюйте, братці, на його гетьманство. Ходімо до своїх куренів. Гей, діти, хто за нами?»
0: Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик. Аж козаки мовчки мовчать, да один на одного поглядають, та один за одного туляться.
3: «Хто за нами? — покликне ще раз батько Пугач. — Кому, любо, з нечистивим пройдисвітом у гріхах погибати? Зоставайсь тут. А хто не хоче скаляти золотої слави своєї, той гайда з нами за пороги!»
0: Тільки ж і за другим разом ніхто ані з місця.
1: «Так ви, бачу, усі одним миром мазані, — каже тоді батько Пугач. — Пропадайте ж, лидащиці, щоб вас так щастя доля покинула, як ми вас покидаємо. Пху! Плююй на той слід, що топтав із паливодами. Плюйте й ви, батьки, — каже своїм товаришам. — А на прощання скажемо цьому іродові, чого ми йому бажаємо, воно ж йому й не минеться».
0: От і почали діди один за одним виходити з колеса, і зараз перший, обернувшись, плюнув на свій слід, да й каже: «Щоб же тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив». І другий плюнув, да й каже:
3: «Щоб на тебе образи падали».
0: І третій:
3: «Щоб тебе пекло та морило, щоб ти не знав ні вдень, ні вночі покою». І четвертий:
2: щоб тебе окаяного земля не прийняла, і п'ятий, щоб ти на страшний суд не встав.
0: І вийшовши з радного колеса, забрали свої коні з чурами та й рушили донизу. А Іванцеві того було й треба. Посміявшись доволі своїми розбишаками, каже: «Ну, тепер, братчики, нам своя воля. От були ми дурне мужицтво, от були міщан, от були й старих дундуків. Тепер пийте, гуляйте і веселітесь. А мене щось на сон знемагає, піду відпочину трохи. Петро Середюк, проведи, брате, мене до господи».
4: Пішов Іванець до гетьманського двору, в замок, похилившись на козака, ледві ноги волочить. Що ж низове козацтво стиха глузувало? «Підтоптавсь, кажуть, наш Іван Мартинович».
1: «І ще б не підтоптатись, стільки діла наробивши».
4: Та, мабуть, і в головку на радощах лишнє закинув. А він, клятий, ні от праці не втомився, ні от горілки не впився. Його лукавий мізок коверзує собі нову думку, як би того безталанного Сомка до посліда години допровадити. Плутаючи по дорозі ногами і зажмуривши очі, як кіт брюховецький, скрізь зуби почав так проти своєї думки закидати: «Чи чував ти, братику, щоб миш откусила коли голову чоловікові?»
5: Засміявсь козак: «Се, пане ясновельможний, тільки таку гуторку проложено».
4: «Хм, каже брюховецький, проложено, а щогось же то її взято?
5: Ох, ноги зовсім не несуть, враже старість надіходить. Чи випив чоловік кубок меду, чи не випив, уже й голова, й ноги хоч потинай».
4: «Се ви, пане гетьмане, каже Петро Сердюк, на радах так уходились».
5: «Ох, на радах, мимрить брюховецький. Послужив я козацтву щирою душею. А як то мені козацтво послужить?»
4: «І, пане ясновельможний, про що ви турбуєтесь?» сказав козак Сердюк. «Та ми за вас усі голови положимо».
0: «Голови, бурчить Іванець, було б з мене й одної голови, якби хто зумів її положити, щоб до віку не встала». Усміхнувсь Петро Сердюк, де й думає: підтоптавсь, пан гетьман». А він іде, тяжко ступаючи, справді, мов п'яний, далі знов пробовкне деяке слово, і все на Сомка наворочує. Чи не догадається Сердюк? А Сердюкові Петру ще таки невдогад. Як же почали вже зближатись до замкового будинку, то брюховецький і каже: «Чи бачиш ти, Петре, колостанні при самій землі віконце? Там сидить у мене вельможний Сомко, що гордував колись усіма, і не було йому рівні на всьому світі. Як тобі здається це диво?»
1: «Диво велике, каже Петро Сердюк, нічого сказати. Служить вам добре фортуна, пане гетьмане».
5: «Отже, я розкажу тобі щось іще дивніше. Ось слухай лишень, братику, який мені сон сьогодні перед світом снився. Дається, йшов я п'яний додому, от до сього будинку, і прийшов, і ліг спати, і виспавсь, і проснувся ранком.
2: проснувся, аж мені кажуть, що вночі чудо велике створилось. Сомкові миш голову откусила. Як тобі здається, Петре, проти чого сей сон мені приснився? Коли б ти мені сей сон одгадав, знав би я, як тобі одячити.
3: Загадавсь, козак, далі помовчавши й каже, що ж, пане гетьмане, себто проти того, щоб запорожець перекинувсь пацюком? Обняв Іванець Петра Сердюка за сі слова. Далі, увійшовши до світлиці, зняв з руки щирозлотий перстень, да й каже, оця каблучка всякого переверне в такого пацюка, що пробереться хоч скрізь 12 дверей, куди треба. Візьми, надінь, ніде тебе не зупинять. Що ж ти відступаєш, наче від лихого зілля?
6: Того відступаю, каже Сердюк Петро, що хоч низовець на всяке характерство здатен, да за таке ще зроду в нас ніхто не бравсь.
3: Прощай, пане гетьмане. Може, з хмелем і твій сон пройде.
2: Остався Брюховецький, як остуджений. Ек, каже, так, мабуть, правда сьому, що кажуть, з роду віку козак не був і не буде катом. І почав ходити по світлиці. Походив, чорт знає, які, каже, забобони. Буцім не все один біс, чи задавити яку погань на раді, чи шпирнути ножем під бік у глибці. Ще поміркував трохи, ходячи. Мабуть, каже, що не все одно, чом же ось я сам не піду з їм розправитись. Поки Сомко був Сомком, я ставав на його сміливо, а тепер мене якийсь острах бере. Знову почав походжати мовчки. Казна, як доля чоловіка ворочає, каже собі. Мабуть, сам лихий мені помагає, а лучше б нічого сього не було. Ой, батьку Богдане, не пізнав би ти тепер свого Іванця, ворог. І звідки нечистий утилющив мені ворога? А вже тепер шкода зупинятись. Вивернеться! Добре, що поборов. Два коти в одному мішку не помиряться. Чом же оце нема в мене сили до закінчання? Була сила світ на свій лад повернути, а тепер шпирнути ворога ножем боюсь. Що ж, як на Москві зроблять, не по-нашому? Гроші грошима, бояри боярами, а цар – душа праведна.
6: Міскує собі ледачий Іванець, ходячи по світлиці, аж ось увійшов вартовий.
3: Якийсь чоловік має про негайне діло ясновельможного сповістити.
6: Дозволив гетьман позвати перед себе.
2: Увійшло якесь опудало. На голову насунув кобеняк, тільки очі видно, а сам у широкій семрязі. На спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякавсь. Так уже грішна душа його тривожилась. «Хто ти такий?»
3: «Той, кого тобі треба!»
2: У Іванця пішов мороз поза спиною.
7: «Кого ж, каже, мені треба?»
2: «Тобі треба такого, щоб заворожив на впокій гетьманщину. Бо он усюди, кажуть, купляться круг панів люди та компонують, якби Сомка на волю визволити.
3: Та й ніжинські міщани
8: шепотять про Самка, як жиди про Мусія. Що ж ти за чоловік?
9: Я чоловік собі мізерний, швець із Запорожжя. Та як пошию кому чоботи, то вже других не треба буде.
8: Як же ти заворожиш гетьманщину?
9: А так, піду тільки та розкажу Сомкові твій сон. Зараз усе й втихомириться.
8: «Дияволе!» – скрикнув Брюховецький. «Звідки ти мій сон знаєш?»
9: «Од усатого пацюка знаю».
8: «Будеш тому пацюкові!»
9: «Угамуйсь, пане гетьмане, на цю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріш откараскатись, щоб через тебе та й усім нам не було сьогодні пан, а завтра пропав». Довгенько помовчав Брюховецький.
8: «Открий, каже, голову, я подивлюсь, чи не нечистий справді до мене присусіджується?»
9: «Нечистому багацько діла і по монастирях», – одвітує той,
8: да й откинув відлогу. Брюховецький аж одшатнувся. «Кирило Тур!»
9: «Цить, пане гетьмане, буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом», – каже Кирило Тур і накрився ізнов відлогою.
8: «Невже ти оце візьмися за таке діло?» – питає Брюховецький.
9: «А чому ж, каже, хіба в мене руки не людські?
8: Ти ж, кажуть, був трохи свій із Сомком».
9: «Так як чорт із попом, я вже давно на його чигаю. І в Києві, сам здоров знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями. Отака в світі правда».
8: «За що ж ти на його злися?»
9: «Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. Я в тебе не питаю, не питай і ти в мене. Не гай мене, пане ясновельможний, та коли хочеш, щоб я тобі подякував за сотницький уряд, що насановив мене сотником, скажи мені тільки, як до його добратися».
8: «От як, каже, візьми ти оцей перстень, пропустять тебе з ним, куди схочеш».
9: «Гарна каблучка, каже Кирило Тур, ще й сагайдак із стрілкою на печаті вирізано». А Брюховецький: «Все, коли хочеш знати, той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного Барабаша. Я сам їздив із цим знаком і в Черкаси до Барабашихи. Покійний гетьман подарував мені його на пам'ятку».
10: «Еге, каже Кирило Тур, що то з доброї руки подарунок. Так от він на добро й здався».
8: Да й вийшов із світлиці. Іванець сам провів його за двері, а він йому шепче:
9: «Лягай спати, не турбуйсь. Перед світом приснивсь тобі сон, перед світом і справдиться».
11: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Про Джона та Барбару. Джейн з Майклом пішли в гості, прибравшись у свій найкращий одяг. Такі виряджені, сказала покоївка Елін, наче зійшли з вітрини крамниці. Будинок аж до вечора стояв тихий і спокійний, ніби думав якусь свою думу, чи, може, дрімав. Унизу, у кухні, місіс Бріл, примостивши на ніс окуляри, читала газету. Робертсон Ей сидів у садку і пильно бив байдики. Місіс Бенкс умостилась на канапі у вітальні, підібгавши ноги. Будинок стояв дуже тихенький, наче снив якийсь свій сон чи про щось думав. На горі в дитячій кімнаті Мері Поппінс гріла біля каміна малі сорочечки близнят. Сонячний промінь зазирав у вікно, вигравав на білих стінах, танцював понад ліжечками малят.
3: «Слухай, ану посунься, ти ж мені просто в очі лізеш!»
2: – сказав Джон.
4: «Вибач», – озвався промінь. «Але що я вдію? Наказ є наказ. Цілий день я маю посуватися з сходу на захід, і моя дорога чомусь пролягає через цю кімнату. Вибач, заплющ очі, і ти не бачитимеш мене».
2: Золоті сонячні стріли простяглись через усю кімнату. Вони силкувались посуватись якнайшвидше, щоб не заважати Джонові.
3: «Який ти м'якенький, ніжний який! Я тебе люблю!»
2: – сказала Барбара, простягаючи руки до того теплого сяйва.
5: «Славне дівчатко!» – похвалив малу сонячний промінь і легенько перебіг по її щічках і волосічку.
2: «Тобі так гарно?» – спитав він, неначе тільки й ждав, щоб йому знов сказали щось приємне.
3: «Чудово!»
2: – промовила Барбара, зітхнувши від утіхи.
6: «Галубалу, галубалу! Зроду нічого ніде стільки блаканини, як отут! Вічно хтось трохтить у цій кімнаті!»
2: – почувся чийсь пронизливий голос од вікна. Джон з Барбарою подивились в той бік. То був Шпак, що мешкав на вершечку димаря.
7: «Оце так», – сказала Мері Поппінс. «Ти на себе оглянься. Цілий день кричиш, пишиш і вирішиш, де сядеш на даху чи на телеграфному стовпі. Ти б кожного на смерть забалакав, вже горобець і той кращий справді».
2: Шпак схилив голову набік і подивився на неї згори. Зі свого сідала на лутці вікна.
6: «Ну, – сказав він, – у мене справи, консультації, дискусії, наради. Тут, звичайно, не обійдешся без спокійної розмови».
3: «Спокійної!
2: – підхопив Джон і зайшовся веселим сміхом.
6: «А я не з вами розмовляю, мій юначе!
2: – сказав Шпак, стрибнувши на підвіконня.
6: «Вам би краще не озиватись, я ж бо чув! Ти годину мене вгавав минулої суботи! Господи, я думав, ти ніколи ти не замовкнеш! Ти так базікав, що не давав мені заснути цілу ніч!»
3: «Я не базікав», – сказав Джон. «Я…»
2: – він затнувся.
3: «Я просто не здужав!»
6: «Хм!»
2: – мовив Шпак і скочив на бильце ліжечка Барбари. Він боком-боком пострибав по ньому, поки опинився в головах. Тоді промовив ніжним, улесливим голосом.
6: «Ну, Барбара Бенкс, чи не вділиш чого сьогодні старенькому?»
2: Барбара, вхопившись за бильце, підвелась і сіла в ліжечку.
3: «Ось, лишилося півкоржика»,
2: – сказала вона і простягла Шпакові свій пухкенький, круглий кулачок з гостинцем. Шпак миттю пурхнув з бильця, вхопив коржика, майнув на підвіконня і почав жадібно клювати. «Дякую», – багатозначно промовила Мері Поппінс. Але Шпак так допався до їжі, що не помітив докору.
7: Я сказала «дякую». Знов озвалася Мері Поппінс, цього разу трохи голосніше. Шпак підвів голову.
6: Що? А, оближ, голубенько, оближ, я не маю часу на такі дурниці.
7: І він ще жадібніше взявся до коржика. В кімнаті стало дуже тихо. Джон, розімлівши на сонечку, запхав пальці правої ноги до рота і провів ними в тому місці, де саме починали різатися зуби.
6: «Навіщо ти це робиш?»
7: – спиталася Барбара своїм лагідним, потішним голосочком, у якому завжди бринів сміх.
6: «Однаково ж ніхто не бачить!»
3: «Я знаю!»
7: – сказав Джон, виграючи на пальцях ноги якусь мелодію.
3: «Та це просто так, щоб не забути! Такі штуки страшенно подобаються дорослим! Ти бачила? Тітка Флосі вчора мало не вмерла з утіхи, як я так зробив. Золотко, розумничок, дивенько, ластів'ятко. Хіба ж ти сама не чула, що вона говорила?»
7: Джон випустив ногу з рота і просто зайшовся з сміху, згадавши тітку Флосі.
3: «Моя витівка їй теж сподобалася»,
7: – запишалась Барбара.
3: «Я постягала шкарпетки з обох ніг, а вона: "Ох ти ж моя рибонько, я так би тебе і з'їла!" Чудесія, правда? Я, як скажу, що з'їла б щось, то з'їм. Бісквіт, сухарик, кульку з ліжка чи там що. Дорослі ж завжди кажуть одне, а думають інше. Так мені здається. Не хотіла ж вона мене справді з'їсти?»
8: «Та ні, це вони тільки так по-дурному люблять говорити», – сказав Джон. «Навряд чи я коли навчуся розуміти дорослих. Вони всі такі якісь тупі. Навіть Джейн і Майклом часом бувають тупі. Аж дивно».
7: Замислено погодилась Барбара, стягаючи і знов надягаючи шкарпетки.
3: «Вони, наприклад, нічогісінько не розуміють з того, що ми їм кажемо. І ще гірше, вони не розуміють, що говорить речі. Ти знаєш, минулого понеділка Джейн сказала, що хотіла б знати мову вітру».
6: «Пам'ятаю!»
7: – підхопила Барбара.
3: «Аж не віриться. А Майкл? Ти чув, він завжди каже, що нібито шпак кричить "Ві-ті-ті-ті-ті!"
8: Так, наче й не здогадується, що шпак зовсім не те кричить, а розмовляє тією ж самою мовою, що й ми. Звісно, нема чого сподіватись, щоб про це знали тато і мама. Вони нічого не тямлять, хоч і дуже славні. Але Джейн із Майклом, здається, могли б.
7: Колись вони все розуміли, сказала Мері Поппінс, згортаючи нічну сорочку Джейн.
3: Як? Як?
7: В один голос вигукнули Джон з Барбарою, страшенно здивовані.
3: Виходить, вони розуміли, що говорить шпак, і вітер, і...
7: І дерева, і сонце, і зірки. А вже ж розуміли, сказала Мері Поппінс. Колись.
3: Але як? Як же це, що вони все позабували?
7: Джон аж чоло наморщив, так хотів збагнути.
6: Ага!
7: Лукаво мовив шпак, відірвавшись від решток коржика.
6: Вам кортить це знати?
7: Бо вони стали старші, озвалася Мері Поппінс. Барбаро, зроби ласку, зараз же надягни шкарпетки.
3: Такого не буває,
7: сказав Джон, суворо дивлячись на неї. «І все-таки це правда», – сказала Мері Поппінс, якнайщільніше підв'язавши Барбарі на ногах шкарпетки.
3: «Це тільки Джейн і Майкл такі забудькуваті»,
7: – вів своєї Джон.
3: «А я нічого не забуду, як підросту, ось побачите».
6: «І я, ні-ні, не забуду»,
7: – підхопила Барбара, задоволено смокчучи палець. «Забудете», – твердо сказала Мері Поппінс. Близнята підвелися в ліжечках і витріщилися на неї.
6: «Ха!»
7: – зневажливо пирхнув Шпак.
6: «Вони – це не аби хто! Восьме диво світу! Ха! Ще й як забудете! Нас гірше від Джейни Майкла!» «Ні! Ні!»
7: закричали малі, дивлячись на Шпака так, немов би ладні були його розірвати. Шпак тільки свиснув.
6: «Забудете, забудете!»
7: знов сказав він. Потім додав уже лагідніше.
6: «Звичайно, ви невинні! Просто ви тут нічого не зарадите! Ще не траплялося, щоб хтось не забув, досягши щонайбільше року! Крім неї, звісно!»
7: Він через плече кивнув головою на Мері Поппінс.
3: «Але чому вона може пам'ятати, а ми ні?»
7: – не вгавав Джон.
6: «Ге, вона то інша річ! Вона великий виняток! Про неї не будемо говорити!»
7: – сказав Шпак, посміхнувшись. Джон з Барбарою примовкли, а Шпак пояснював далі.
6: «Бачите, вона не така, як інші. Не на вигляд, звичайно. Кожне з моїх щойно вилуплених писклят вродливіший, ніж будь-коли була Мері Поппінс. Ах, ти ж нахабо!»
7: – сердито сказала Мері Поппінс, рвучко обернувшись і махнувши на нього фартухом. Але Шпак відскочив, перелетів на лудку, так, щоб вона не дістала, і безсоромно засвистів.
6: «А що, думала, ти мене цього разу спіймала?»
7: насмішкувато крикнув він і помахав їй крильми. Мері Поппінс пирхнула. Сонце посувалося через кімнату, і довгий золотий слід тягся за ним. За вікном схопився легенький вітрець, і щось тихо зашепотів вишням у вуличці.
3: «Слухайте, слухайте, він говорить! Вітер говорить! Вітер говорить!»
7: – сказав Джон, схиливши набік голову.
3: «Невже ви

0: плаче, не вилуплені шпаченята і ті розумніші за вас. Плаксі з плаксійкою, ні. Чи ви бачили таке?
1: Бо Джон з Барбарою тепер аж заходилися в своїх ліжечках з великого жалю та образи. Двері відчинились, до дитячої увійшла місіс Бенкс.
2: «Мені здалось, маленькі плачуть», – мовила вона
1: і кинулася до близнят.
0: «Що, мої ріднесенькі? Ох, мої золоті, мої рибоньки, мої голуб'ятка! Чого це вони так плачуть, Мері Поппінс? Цілий день були такі спокійні, ані писнули. Щось сталося, Мері Поппінс?»
1: «Так, пані». «Ні, пані, мабуть, у них ріжуться зубки, пані», – сказала Мері Поппінс, зумисне не дивлячись на Шпака.
0: «Ох, справді, звичайно ж, це зубки!» – зраділа місіс Бенкс. «Не треба мені тих зубів, коли через з них я забуду все, що так люблю!»
1: – лементував Джон, кидаючись у ліжечко.
0: «І мені не треба!»
1: – голосила Барбара, ховаючи личико в подушку.
0: «Мої бідолашечки, мої кохані, усе буде добре, як тільки капусні зубиська проріжуться!»
1: Втішала місіс Бенкс, схиляючись то над тим, то над другим ліжечком.
0: «Ви нічого не розумієте!»
1: Аж заходився Джон.
0: «Не треба мені зубів! Усе буде погано, а не добре!»
1: Ридала в подушку Барбара.
0: А то ж, ну годі, годі, мамуся знає, мамуся розуміє. Все буде гаразд, коли проріжуться зубки», – знаєш, шепитала місіс Бенкс.
1: У вікна почувся якийсь звук, тож Пак квапливо проковтнув сміх. Мері Поппінс подивилася на нього. Він схаменувся і вже поважно став дивитись, що буде далі. Місіс Бенкс пестила маля то одне, то друге, приказуючи над ними всілякі ніжні слова, що, як їй здавалось, мали їх утішити. І враз Джон замовк. Він був дуже чемний і страх, як любив свою маму, і пам'ятав свої обов'язки перед нею. Вона ж бідолашна невинна, що завжди говорить не до речі. «Вона просто нічого не розуміє», – думав Джон. І щоб показати, що він прощає їй це, малий перекинувся на спину і з дуже сумним обличчям, ковтаючи сльози, вхопив обома руками свою праву ногу і впхав її до рота.
0: «Ох, ти ж моє найрозумніше!»
1: – в захваті вигукнула мати. Він знову зробив те саме, і вона не могла натішитися. Тоді й Барбара, щоб не відстати від свого чемного братика, підвела личко від подушки і, ще вся в сльозах, стягла з обох ніг шкарпетки.
2: «Ну, бачите, Мері Поппінс, ось вони й затихли. Я завжди вміла їх угамувати. Нічого, нічого!»
1: – приказувала вона, мов би співала колискову.
0: «Зубки скоро проріжуться!»
1: «Так, пані», – спокійно сказала Мері Поппінс. І всміхнулася до близнят. Місіс Бенкс вийшла і причинила двері. Тієї ж миті Шпак гучно зареготався.
0: «Ха-ха-ха-ха! Пробачте мені!» – вигукнув він. «Але ж справді, я вже не міг далі витримати! Ха-ха-ха! Ох, комедія!»
1: Джон не зважав на нього. Він притулився обличчям до металевих прутів свого ліжечка і тихо, сердито сказав Барбарі.
3: «Я не буду такий, як інші. Ні за що не буду. Нехай собі...»
1: Хитнув він головою на Шпака і Мері Поппінс.
3: «Нехай собі кажуть, що хочуть. Я ніколи не забуду. Ніколи!»
1: Мері Поппінс знов нишком усміхнулася, наче сама собі казала. «Я краще знаю».
3: «І я ніколи...»
1: промовила Барбара.
0: «Ха! Щоб я хвоста позбувся! Чому таке?»
1: Вириснув Шпак, ляснувши себе крильми по боках із реготу.
0: «Так начебто це в їхній волі! Ось побачите! Через місяць-два, ну нехай через три! Вони

0: Ще раз зареготавшись, він розправив свої рябі крила і майнув за вікно. Невдовзі після того, як зубки, добре попомучивши близнят, прорізались, як і належить усім на світі зубкам, в родині Бенксів відсвяткували перший день народження Джона і Барбари. Другого дня після вечірки Шпак, що літав на канікули до моря, повернувся до будинку номер 17 на Вишневій вулиці.
1: «Привіт, привіт, привіт!»
0: – радісно гукнув він і, злегка похитнувшись, сів на підвіконня.
1: «Ну, то як тут наша дівча?»
0: – безцеремонно обізвався він до Мері Поппінс, схиливши набік голову і розглядаючи її своїми бистрими, блискучими, веселими очима. «З вами добре, а без вас ще краще!» Відрізала Мері Поппінс, закинувши назад голову. Шпак засміявся.
1: «Ха, не була б то Мері Поппінс!» – сказав він. «Ані скілічки не змінилася! А що там інші? Як зазеленята?»
0: – спитав він далі і позирнув на ліжечко Барбари.
1: «Ну, Барбарино!»
0: – мовив він до неї у тим своїм ніжним, улесливим голосом.
1: «Ти не вділиш? Чого сьогодні старенькому?»
2: «А я моя воля, люблю,
0: залепотіла Барбара, жуючи печиво. Шпак, здригнувшись з несподіванки, прискочив трохи ближче.
1: «Я сказав?»
0: – промовив він виразніше.
1: «Ти не мав в тебе сьогодні чого-небудь для старенького, Барбі, серденько?»
2: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!»
0: Пробубоніла Барбара, задивившись на стелю і ковтнувши рештки печива. Шпак не зводив з неї очей.
1: «Ха!»
0: – нарешті сказав він і, обернувшись, запитливо глянув на Мері Поппінс. Вони довго дивилися одне на одного. Потім Шпак пурхнув на ліжечко до Джона і сів на бильце. У Джона в руках був великий, волохатий іграшковий баранець.
1: «Як мене звати? Як мене звати? Як мене звати?»
0: – допитувався Шпак різким, тривожним голосом. Сказав Джон, роззявив рота і впхав туди баранцеву ногу. Шпак злегка похитав головою і відвернувся.
1: «Ось і все!»
0: – тихо мовив він до Мері Поппінс. Вона кивнула головою. Якусь мить Шпак прикро дивився на близнят. Тоді здвигнув рябенькими плечима.
1: «Ох, та я ж знав, що так буде! І завжди казав їм про це! А вони мені не вірили!»
0: Він знову помовчав, дивлячись на дитячі ліжечка. Тоді бадьоро стрепенувся.
1: «Ну так, треба мені летіти! Погляну на димар, тепер весною там повно роботи!»
0: Він перелетів на підвіконня і звідти ще раз оглянувся на кімнату.
1: «А все-таки чудно буде без них! Мені завжди подобалося з ними поговорити! Я звик до них! Мені їх бракуватиме!»
0: Він швиденько провів крилом по очах.
3: «Заплакав!»
0: – уколола Мері Поппінс. Шпак випростався.
1: «Я заплакав? Де там? Це я трохи застудився в дорозі додому, ось і все. А вже ж, трішечки застудився. Нічого страшного!»
0: Він пурхнув на надвірне підвіконня, розправив дзьобом пір'ячко на грудях і, вигукнувши задирикувате «фрррррр», розпростав крила і зник.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

не шкодую ні про що. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: На планеті нова година.
1: Принеси, принеси мені весну. Хлоп'я, хлоп'я, чи

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Вальпуржина ніч. Гори Гарц, околиці сіл Ширке і Еленд, Фауст і Мефістофель. Мефістофель, тобі, мабуть, згодилося б мітлисько? Мені, бо це дебелого цапка, бо, знаєш, ми до цілі ще не близько. Фауст, ні, ноги ще кріпкі, і йти не дуже слизько. То буде з мене і ціпка. Яка користь промчати навпрошки? Ні, краще йти по закрутах долини, на прямовисні дертись стромовини, що з них униз, мов, падають струмки. Які утіхи скрасять нам стежки? Поглянь, в березах завесніло, одмолоділа і сосна. Невже ж весна не ввійде в наше тіло? Мефістофель. Та що весна та навісна? У мене в тілі зимнім зимно. Я б по снігу з охотою носивсь, а тут іще й на небі ніби димно. Червоний місяць весь обгородивсь, ледь блимає, не встигнеш і ступити, на дерево чи скелю налетиш. Чи вогника блудного нам гукнути, і з ним видніше веселіш? Агов, малий, ходи, пройдися з нами. Чого там блудиш манівцями? Чим так горіть, нам вгору присвіти. Блудний вогник, надіюся, що панству на догоду зумію я здолать свою природу. З їх загми я звик завжди іти. Мефістофель. Ти що ж, людину мавпувати? Во ім'я чорта мусиш прямувати, а ні, умить тебе задму. Блудний вогник, я бачу, ви господар в цім дому. Готов служить і тямлю осторогу. Та зважде, скільки чар сьогодні на горі. Раз ви мене взяли собі в проводирі, то не здивуйте, як схиблю дорогу. Фауст, Мефістофель і блудний вогник співають навпереміну. Ми вступили в володіння снів чудових, чар таємних. Проведи нас без блудіння по просторах диких темних, де блукають дивні мрева. За деревами дерева мимо вдаль несуться, кручі корчаться і гнуться, онде бескити носаті захропіли лігши спати. Між каміння, баговиння, чуть струмочків дзюркотіння, щось рокоче, щось воркоче, мов кохання шепт урочий, раювання сни чудові, спів надії, спів любові, оддається скрізь луною, казковою давниною. Шугу, пугу, скрики, зойки, сич і пугач, чайки й сойки, їм не змога сю ніч спати, чагарями скачуть жаби, товстопузі, довголабі. Ось гадючиться коріння, і крізь ріння, і крізь каміння, дивовижні їх сплетіння, мов зібрались нас хапати, пручать скрути, ніби спрути, щоб мандрівців затягнути. Долом мшавим, колом млавим, миші сунуть плавом, незліченні, різноцвітні, а на кожнім гарнім плаї світляки врясніють зграї, щоб зблукались мимохідні. Ти скажи, чи ще йдемо ми, чи на місці стоїмо ми? Все тут крутить веремії, корчі й скали зубоскали, і світляки, що заскакали, завихрились навіснії. Мефістофель, іди за мною без зневір'я, почалося серед гір'я. Звідси нам, як дивний сон, замигоче цар Мамон. Фауст. Крізь землю заграва замріла, немов розжеврілася рань, запроменіла, зазаріла, прохлюпнулась в найглибшу хлань. Там в'ється пара, дим клубками, там жар у марві горить, то лється тонко, мов нитками, то водоспадом аж яскрить, то по долині круженяє, струмує тисячею жил, то знов водностель їх єднає між двох прилеглих скельних брил. Ось іскор безліч нам заграла, мов золотий пісок зрина. Поглянь, поглянь, аж запалала скали стрімчастої стіна. Мефістофель. Мамон вже знає, як означить цю урочистість, праздник цей. Радій, що все ти зміг побачить. Я чую вже розбещених гостей. Фауст. Який рвучкий схопився вихор. У спину б'є, мов 300 душ. Мефістофель. Чіпляйсь за ребра скельчим душ, бо в прірву звалися, то буде не до ігор. Гускне ніч, от імли завій. Чуєш, бором реве боргій. Сполошились сови верлаті в вічно зеленій палаті. Вітер колони рушить, гілля трощить і крушить. Стовбур я стогне в очаї, коріння вивертом зяє. І страшно грьопає враз додолу, мішмаш, хереберть, все те по сполу. І, розгулявшись по вітровалі, буря регоче в проваллі. Чуєш крики, дальше й ближче, чуєш гуки, вище й нижче. З усіх верхів, з усіх низів рине скажений чаклунський спів. Хор відьом. Весь брокен од відьом зацвів, жовта стерня, зелений сів. Зібрався там увесь кагал, сів Уріан на трон із скал. Усяк навзаводи летить, відьма пердить, а цап смердить. Голос. Старенька баубо в стороні, одна трюхейка на свині. Кор. Хвала тому, кому хвала, нехай би баубо нас вела. Вперед, стара, що духу дми, а за тобою ми, відьми. Голос. Ти кудою ішла? Голос. Мимо Ільзанштайна. До сови у гніздо зазирнула стайна, аж та витріщилась. Голос. Взяв би тебе, дідько. Чого ти так швидко? Голос. Я півбока драна. Дивись, яка рана. Хор відьом. Далекий шлях, широкий шлях, а всі стовпились, просто жах. Всіх вилок колють. Мітли рвуть, і мати дохне, й діти мруть. Відьмаки півхором, ми тут повзем, як слимаки, попереду усе жінки, до зла баби йдуть, як на мед, на 1000 ступнів вперед. Другий півхор, та ми не заздрим на бабів, їм треба 1000 ступнів, а чоловік одразу скік і перегнав весь той потік. Голос зверху. «Ходіть до нас! Сюди, зазір!» Голос знизу. «Хотіли б ми до гір, на шир, та миємось уже чистіш води, зате й безплідні назавжди». Обидва хори. Вже місяць змерк, світ зірок стух, і вихор стих, і вітер вщух. Лиш ми, відьми, тут шумимо, мільйони іскор метимо. Голос знизу: пождіть, пождіть. Голос зверху: це хто з провалля там ячить? Голос знизу: мене візьміть, я лізу більше 300 століть, яка тяжка доверху путь, а все ж кортить своїми будь. Обидва хори: сідай на вила, на козла, дістань кола чи помила, бо хто сьогодні не злетить, тому в багні до віку скніть. Не до відьма внизу: я вже давно тут дрібочу, але як інші не злечу. Із дому йду усіх раніш, сюди прийду усіх пізніш. Хор відьом: чарівна масть одваги дасть, оберне всяку річ у снасть, учинить човен із ночов, хто вверх не сплив, той вниз пішов. Обидва хори: ми облетіли гору в імлі, аж захотіли до землі, весь луг сирий, скорій укрий, відьомський рій, відьомський рій. Опускаються. Мефістофель: біжать, летять, свистять, стукочуть, скриплять, шиплять, киплять, клекочуть, смердять, іскрять, горять, печуть. Відьомський дух повсюди чуть. Держись мене, бо зразу відітруть. Та де ж ти? Фауст здалека: тут. Мефістофіль: вже встигли відіпхати. Та я ж таки господар хати. Дорогу Фоланду! Гей, любачернь, роздайсь! До мене, докторе, за мене враз хапайсь. Та й вип'ємось з цієї товчі, на що вже я, а чую прилив жовчі.

Ущий круг. Дивись, який веселий рух біля бадьорого багаття. Фауст. Волів би там вгорі гуляття. Там жар затлів і дим пішов. Юрба до злого вже збиратися стала. Розв'яжеться там загадок немало. Мефістофель. І зав'яжеться чимало їх і знов. Нехай великий світ хвилює, а нас і тиша улаштує. Прадавній звичай всім велить, в великім світі скрізь малі свідки творить. Бач, молоді відьми, всі наголо тут голі, старі ж убралися мудріш. Прошу, будь з ними приязніш. Турботи мало, втіх доволі, он грають вже. Бодай їх, тих музик, до тої ревніви я й досі ще не звик. Але тому вже не зарадиш горю. Ходім, я перше сам зайду, а там тебе у круг веду. Ну що скажи, чи мало в нас простору? Очима кинь, немаємо кінця. Кругом костри веселі зір голублять. Тут варять, п'ють, кричать, танцюють, люблять. Що ж краще є, як гулянка оця? Фауст, а як до них ти звернися з привітом? Чи так, як чорт, чи, може, ворожбитом? Мефістофель, я, правда, звик собі інкогніто ходить. Та хоч не хоч, в цей день слід орденом світить. Підв'язки в нас не знає тут ніхто. Зате шанує всяк це кінське копито. Он, бачиш, Слимака, випручуючи ріжки, до нас підповзує плазьма. Мене вже він рознюхав трішки. Втаїтися тут способу нема. Ходім, обійдем всю громаду тую. Ти женихайсь, а я постаростую. До деяких, що сидять біля погаслого багаття. Панове старики, чого ви сіли з краю? Всередині я вам повеселитись раю. Між молоді, в розгульнім сум'яті, насидитись і дома в самоті. Генерал, служить народу, шкода праці. Хоч як рятуй його в біді, а як в жінок, то так і в націй. Завсіду зверху молоді. Міністр. Тепер не той пішов вже чоловік. Де старина та люба мила? Коли у нас була вся сила, то справді золотий був вік. Вискочень. І ми були, мов, не дурні. Повсюди руки нагрівали. Та в цій крутні, у цій вертні і те, що мали, ми втеряли. Письменник. І хто тепер читав би твір поважного якогось змісту? Не втрапиш ти ніяк, повір, на молодь надто гонористу. Мефістофель, являючись на мить старезним дідом. На суд страшний іти всім скоро доведеться, бо я в останній раз на шабаш ось бреду, як я вже на тонку пряду, то й світ небавом западеться. Відьма Перекупка. Панове, прошу, не минайте, погляньте пильно на мій крам. Такої знайди, так і знайте, ніде більш не надибать вам. Нема нічого в мене в ядці, щоб без заслуг якихсь було. Все наше, нічого бояться. Усе колись робило зло. Кинжали всі не раз багрились кров'ю. Бокали всі, трутизни пал лили. В тіла при повному здоров'ю. Убори всі дівчат з пуття звели. Усі мечі або вчинили зраду, або противника підступно вбили ззаду. Мефістофель. Е, тітко,
зважте на вимоги ринку.

0: Те, що було, те загуло. Сховай кудись свою старинку. Нове б нас дужче притягло.
1: Фауст. Ну і шарварок, аж голова дуріє. Це ярмарок чи що кругом шаліє?
2: Мефістофель. Все стовпище угору підступає. Не ти його, воно тебе рушає.
1: Фауст. То хто стоїть?
2: Мефістофель. Приглянь.
1: Ліліт.
2: Фауст.
1: Яка Ліліт?
2: Мефістофель. Адама, перша жінка. Пустила коси вітру на розпліт. Ото її єдина одежинка. Як в них вона заплута юнака, то вже не скоро бідного пуска.
1: Фауст. Он дві сидять, стара і молода. Мабуть, натанцювались досить.
2: Мефістофіль. Сьогодні так сидіть не випада. Ходім до них, мене до танцю зносить.
1: Фауст, танцюючи з молодою.
2: Колись приснилися мені два яблучка на яблуні. Два яблучка висять, блищать, і я поліз, щоб їх зірвать.
1: Красуня,
2: та яблучок кортить, бо вам, усім Адамовим синам, і радо я в своїм саду тих яблучок для вас найду.
1: Мефістофель, танцюючи з бабою.
2: Колись приснилося мені старе дупло в Осичині, хоч те дупло й гниле було, воно мене немов тягло.
1: Яга, я б'ю низенько вам чолом, лицарю з кінським копитом. Держіть готового сучка, коли дупло вас не ляка.
2: Проктофантазміст.
1: Прокляте кодло, як же ви посміли? Чи ж вам не ясно з виступів моїх, що в привидів немає справжніх ніг? Ви й танцювать, як люди ще схотіли.
2: Красуня, танцюючи, чого ж то він сюди приліз?
1: Мефістофель.
2: Та він буває всюди і скрізь. Як хто танцює, то він цінить, і жоден крок йому б не існував, коли б його він не обґрунтував. А як вперед ідеш, тоді його аж пінить, коли б іще на місці ви топтались, як він в млині своїм старім, та й славили його при тім, тоді б ви, може, схвалення діждались.
1: Проктофантазміст.
3: То що ви тут?
2: Ну і звички у чортів.
3: Почесніть геть. Та я вже ж просвітив.
2: Не знала ду пекельне поріддя. І мудрі ми, а в тегілі привиддя. З химерами б'ючись, я вже пихтів-пихтів, вони ж живуть. Ну і звички у чортів.
1: Красуня,
2: та годі вже нам дозоляти.
1: Проктофантазміст, скажу вам прямо, не стерплю. Я деспотизму духу не люблю, бо мій же дух не має влади.
2: Танець іде далі. Мені сьогодні вперто не щастить, але ж мандрівку треба описати. Чортів з поетами надіюсь подолати, коли б ще тільки довший час прожить.
1: Мефістофіль. Він піде ще в калюжу сполоснуться. Так він люкується з усіх недух. Коли ж йому п'явки у задові п'ються, то вийдуть з нього духи, вийде й дух.
2: До Фауста, що кинув танцювати.
1: А де ж твоя дівчина врода, що до танку співала в смак?
2: Фауст. Коли вона співала так, червона мишка плигнула їй з рота.
1: Мефістофіль. Ото і все.
2: Це ще біда мала. Аби не сіра миша та була. Чи ж дивляться на те, коли гулять охота?
1: Фауст. А ще я бачив...
2: Мефістофіль. Що?
1: Фауст. Ти вдаль вдивися, пильно. Он дівчина, прекрасна і бліда. Мов скована, така її хода, ледь сунеться, Повільно йде, повільно. Мені здається, впізнаю в ній Гретхен, милую мою.
4: Мефістофель, нехай собі, немає втім добра. Тож привид неживий, оманлива мара. Біда, кого вона спіткає, бо зір її у жилах кров стинає. Людину враз у камінь обертає. Ще про медузу казка не стара.
1: Фауст. Так, мов оскліли очі мертвякові. Їх не закрила любляча рука. Це Гретхен грудь у любощах п'янка. Це Гретхен тіло в пестощах медове.
4: Мефістофель. Ти дурень легковір, та це ж одна мана, здається кожному коханкою вона.
1: Фауст. Що за розкоші, що за муки, мене до неї порива. Та чом цю гарну шию обвива червоний шнур подобою гадюки, а вшир, як спинка ножова?
4: Мефістофель. Та бачу, бачу всі ті штуки, а часом під пахвою й голова, що втяв Персей їй міцнорукий. Та що за мрією гоньба? Ходім до того он горба, там шумно й людно, чистий пратер. І як не спить твій поводатер, ми під театром стоїмо. Що тут таке?
1: Сервібіліс. Знов зараз почнемо. Семірку у нас усі тут полюбляють. Остання це з семи денних вистав. Аматор п'єсу написав, аматори і виставляють. Пробачте, я вже мушу йти, аматор я, завісу відслонити.
4: Мефістофель. Навдивовижу вас на Блоксбергі зустріти. Вам кращого притулку не знайти. Сон вальпурженої ночі або золоте весілля Оберона й Титанії. Інтермедія. Директор театру.
1: Нині буде вам спочин, мідінгівці жваві. Гора й долина, то наш кін, готовий до вистави.
4: Герольд. Півстоліття ждать дано весілля золотого, а сварка скінчиться воно ще золотіш від того.
1: Оберон. До мене, духи, всі сюди, як ви мені покірні, ми вже знову й назавжди з жоною друзі вірні.
4: Пук.
1: Пук перевертом іде, притупує ногою. Веселих духів слід веде ватагу за собою.
4: Аріель. Аріель заводить спів у тонах дивних, ясних, вабить всіх його мотив, потворних і прекрасних.
1: Оберон. Всі, хто хочете, ходіть, до нас любові вчиться, щоб подружжю в згоді жить, перш треба розлучиться.
4: Титанія.
1: Як муж бурчить, жона кричить, на це є добрий захід. Її на схід кудись замчіть, його пошліть на захід.
4: Оркестр. Тутті фортісімо. Комарі, жучки, гучки, їх брати і сестри, жаби й коники, сюрчки, усі у нас в оркестрі.
1: Соло. Чи ви бачили дуду, мов бульбашку надуту? Іде й гуде дуду, дуду, гундосить аж до нуду.
4: Дух, що тільки твориться, з жабиних пліч павучих ніг і крилиць двох незгірших, як не вийде звіреня, то певно вийде віршик.
1: Парочка. Дрібний крок, високий скок, де росяна травиця, та в повітря до пташок тобі не сила звиться. цікавий мандрівець, чи я у маскарад замчався, а чи Марю може? Звідкіля ти тут узявсь, обероне Боже?
2: Ортодокс, немає він хвоста і рогів? Я ж знаю те, що знаю, як і грецьких всіх богів його за чорта маю.
1: Північний художник. Що я тут не розпочну? Якісь бліді етюди. Ось я в Італію майну, там все інакше буде.
2: Пурист.
1: Який це я попав Содом? Які кругом лахудри? З усіх присутніх тут відьом лиш дві вживають пудри.
2: Гола відьма. І пудра, і плаття нас ляка. То баб'яче вже діло. Сиджу на цапі голяка. Любуйте всі на тіло.
1: Стара відьма. З тобою спорити шкода. Та високо не пнись ти, хоч ти вродлива й молода, а доведеться гнисти.
2: Капельмейстер. Комарі, жучки, гучки, от голої отстаньте, жаби й коники сюрчки, не кваптеся, анданте.
1: Флюгер в один бік. Яка компанія, гляди, панянки знакомиті, та й кавалери хоч куди, усі як перемиті.
2: У другий бік. Як не розступиться земля цю погань поглинути, тоді одних готовий я і в пекло плигонути.
1: Ксенії, ми, кузьки з тисячу жалець, кусаємось затято, прийшли ми к чорту на ралець, бо це ж наш рідний тато.
2: Генінгс, поглянь на дружний рій казюк, наївні і жартливі, ще хтось подумає про злюк, що серцем добротливі.
1: Музагет,
2: мені приємно поблудить в цім голосливім крузі. Відьми б я краще став водить, як ті примхливі музи.
1: Геній часу,
0: і з нами ладь, держись за нас, побачиш, вийдеш в люди. Це ж Блоксберг, наш німецький Парнас. Усім тут місце буде.
2: Цікавий мандрівник.
1: Що то за один, скажіть, бундючний, гордовитий, все носом нишпорить, нюшить, чи є тут єзуїти?
2: Журавель.
1: Чи чиста, чи мутна вода, люблю ловити рибку, і побожним часом випада в чортів побути дрібку.
2: Син світу, побожні йдуть на кожну путь, аби вела угору, і Блоксберг скоро оберуть за місце для собору.
1: Танцюрист, що це, ніби бубнії на багвах б'ють у бубни?
2: Та де там, ні, то бугаї очеретолюбні.
1: Танцмейстер. Усі у круг, танцюй, нога. Всі скачуть, як попало. Кривий стриба, гладкий плига. Байдуже, що не вдало.
2: Скрипаль.
1: Чорти, один одного б тут смачніше, як людей їв. Та їх гамує голос дуд, як звірів спів Орфеїв.
2: Догматик. Усякій критиці на зло я на своїм остався. Бо якби чорта не було, то де ж би він узявся?
1: Ідеаліст. Моя фантазія буя, цей раз як кінь безгнуздий.
2: Бігме, коли усе це я, то я таки безглуздий.
1: Реаліст.
2: Шаліє дух, піднявши бунт. Я лютий до нестями.
1: Уперше тут схитнувся ґрунт у мене під ногами.
2: Супернатураліст. Таїть утіхи немалі, новий для мене обрій.
1: бо як існують духи злі, то мусять бути й добрі.
2: Скептик, шукавши чортових скарбів, вже не один з безумнів. Я цього слова вмисне вжив, щоб зримувати свій сумнів. Капельмейстер, жаби й коники сюрчки, клятущі дилетанти, комарі й жучки гучки, які з вас музиканти?
1: Пронози, ми звемося Сан-Сусі, це не самохвальство, горині ж ходимо усі, коли велить начальство.
2: Невдахи, і нам перепадали було шматки, тепер не наздогониш, протанцювались у нас чобітки, ми біжимо босоніж. Блудні вогні, полюбуйтеся на нас, зродило нас болото, та близько ми затьмарим враз усю оту голоту. Падуча зірка, лючі іскри зореві, сюди я впала з неба, крижем тут лежу в траві, звести б на ноги треба.
1: Масивні, гей з дороги, грубим путь, всі трави потолочим, духи йдуть, і духом будь, опецьками не злочин.
2: Пук, та не тупайте ви тут, слонячою тупою, переважить всіх вас пук сьогодні грубизною. Аріель, всяк, хто любить даль і шир, всяк, хто небезкрилий, вліт за мною до тих гір, що троянди вкрили.
1: Оркестр піанісімо.
2: Імла рідкіш, хмарки світліш, край неба засвітало. Шелеще лист, шумить комиш, усе немов потало.
1: Похмурий день, поле. Фауст і Мефістофель.
2: Фауст в недолі, в розпачі. Довго блукала, страждаючи по землі, а тепер у неволі. Як злочинницю вкинуто в тюрму на люті муки, її, миле, безталанне створіння. Аж ось до чого дійшло, ось до чого. І ти, лукавий, нікчемний духу, таїв усе від мене.
3: Стій тепер, стій! Ворочай скажено своїми сатанинськими вирлами. Стій наді мною нависом, осоружний.
2: У неволі, у безпросвітній неволі, у владі злих духів і безсердечно осудливої людськості. А ти заколихуєш тут мене відворотними розвагами, приховуєш від мене її гірке горе. Нехай гине в безпораді.
1: Мефістофіль. Вона не перша.
2: Фауст. Собако, потворо, мерзенна. Оберни його, безконечний духу. Оберни цього гробака знов у собачу постать, щоб в ній він любив гасати нічною добою, клубком підкочуватись під ноги мирному перехожому і кидатись на плечі поваленому. Оберни його знову в його улюблену подобу. Хай плазує переді мною в пилу, хай я топтатиму його потоптом, падлюку. Не перша.
1: Горе, горе. Ні думкою здумати, ні гадкою згадати. Уже ж не одна загинула в безодні такого лиха і смертною своєю нелюдською мукою не відпокутувала вини всіх інших перед очима всепрощаючого. Серце моє на четверо крається, як подумаю, про одну оцю безталанну. А тобі, байдуже, глузуєш з недолі тисячі істот.
2: Мефістофель. От і довислували ми до того берега, де у вашого брата, людини, глузд за розум заходить.
4: Нащо ж було вступати з нами в спілку, коли хисту нема,
2: і літати кортить, і запаморочення боїся?
0: Що ж, ми до тебе набивалися, чи ти до нас?
4: Фауст, чого вищирився на мене так людожерно, аж гидко? Великий, могутній духу, ти, що ласкаво з'явився мені, ти, що знаєш серце моє й душу мою, навіщо ти прикував мене до цього ганебного супутника, що йому шкода за ласощі, а згуба за розкоші?
1: Мефістофель, ти ще не виговорився?
4: Фауст,
0: врятуй її, а ні, горе тобі. Найтяжчі прокльони на твою голову на тисячі тисяч літ.
1: Мефістофель,
4: не змога мені розірвати пута месника, розбити його затвори.
0: Врятуй її. А хто довів її до загибелі, я чи ти?
1: Фауст дико озирається. Мефістофель, що, грому шукаєш?
2: Шкода. Не дано його вам, злиденним смертним. Бач, тиранська звичка – роздробити безвинного суперечника, коли загонить на слизьке.
1: Фауст, веди мене до неї.
0: Її треба визволити.
1: Мефістофель, а про небезпеку свою забув?
4: В місті ще свіжі сліди твого кривавого злочину. Над могилою вбитого ширяють духи помсти, чигаючи повороту душогуба.
1: Фауст,
0: і тобі ще про це говорити? Смерть і погибель всесвітня на тебе, потворо. Веди мене до неї, чуєш, і звільни її.
1: Мефістофель, та поведу вже. Зроблю, що можу.
4: Що ж, у мене вся влада на небі і на землі. Я обмарю сторожу, добудь ключа і виведи її звідти людською рукою. Я щатуватиму на поготові з чарівними кіньми. Умчу вас. Це я можу.
1: Фауст,
0: швидше.
1: Ніч, чисте поле. Фауст і Мефістофель летять навзаводи вороними кіньми.
4: Фауст, чом в'ються вони круг шибениці?
1: Мефістофель,
4: не знаю, щось варять, щось творять.
1: Фауст,
4: висяться, низяться, клоняться, хиляться.
1: Мефістофель,
4: чарують, чаклують.
1: Фауст,
4: і кадять, і святять.
1: Мефістофель, вперед,
4: вперед!
1: В'язниця. Фауст з низкою ключів і лампою перед залізними дверима.
4: Фауст,
1: знов жаль мене проймає незборимий. У серці знов весь біль всіх серць людських. Тут вона за мурами сирими карається за свій безгрішний гріх. Ти боїшся ввійти до неї? Ти страшися вини своєї. Йди, не гайся, смерть іде на поріг. Кидається до замка, зсередини чути спів. Пісня. Моя мати ледащо зарізала мене. Мій батько гультяй і з'їв мене. А сестричка мала взяла і знесла кістки в зелений гай. Я пташечкою полинула. Вилітай, вилітай.
4: Фауст, відмикаючи, не думає вона, що милий тут. Соломи шелест чує, брязкіт пут.
1: Маргарита, ховаючись у солому, ой, горе, йдуть, ой, смерть, не йди.
4: Фауст, тихо. Цить,
5: Я випущу тебе на волю. Маргарита, кидаючись йому до ніг: коли людина ти, зглянься на мою недолю.
6: Фауст, та не кричи, сторожі не збуди.
5: Схоплює кайдани, щоб відімкнути. Маргарита, навколішки:
7: а хто ж тобі цю владу дав? Наді мною, Кате!
8: Крові вночі вже зажадав. Ой, жалься, встигнеш ще скарати. Чи ж дати ранку тобі шкода?
5: Встає:
7: я ж молода ще, молода, і мушу вмерти.
8: Я гарною була, і втім причина смерті. В мене був дружок, а тепер нема. Хтось порвав вінок, квіти поламав.
7: Ой, пусти, за що така насила? Пощади, що я тобі зробила?
8: Вчуй мою благальну річ, та я ж не бачила тебе й навіч.
5: Фауст, чи виживу я цю стражденну ніч?
7: Маргарита, тепер твоя тут воля, Кате. Дай хоч дитя погодувати. Всю ніч воно ще тут було, вони взяли його, мені на зло, і кажуть, що я вбивця, немовляти. І я безрадісно помру. Пісень про мене співають.
8: Та не люди, шакали.
7: Вони ту казочку стару до мене приклали.
5: Фауст падає їй до ніг. Тобі до ніг упав коханий. Прийшов розбить твої кайдани. Маргарита кидається до нього.
7: Усім святим повинні помолитися ми. Дивись, під східцями горить огненна страшна гієна. Лукавий губитель кривавий рикає, мов звірюга.
5: Фауст голосно:
7: Гретхен, Гретхен!
5: Маргарита, наслухаючи:
7: я чую голос друга.
5: Зривається на ноги, кайдани спадають.
7: Де він, де? Я вчула слово кличне. Вільна я. Зникло тло темничне. Швидше, швидше пригорнути, упасти на груди. Крикнув він: Гретхен, той голос любовний. Крізь регіт глумливий і скрегіт зубовний, крізь ревіт пекельний, диявольський сказ, той голос коханий впізнала я враз.
5: Фауст:
7: це я.
5: Маргарита:
7: це ти. Ох, ще скажи, ще раз.
5: Обіймає його:
7: це він, це він. Не стало мук образ і тьми тюрми, і кайданів, і недолі. Це ти, я знов на волі. Ти мене спас. Дивись, ось та є вулиця, де вперше ми зирнулися. А ось і той садок, де з Мартою тебе я ждало вечорок.
5: Фауст хоче вивести її.
7: Ходім, ходім.
5: Маргарита пестить його:
7: лишись. І я тут лишусь, як ти лишися.
5: Фауст: та не барись. Як забарися, то нам на волі не бувать.
7: Маргарита: ти що, не вмієш цілувать? Зі мною тільки розлучився, вже й цілуватись розучився. Чому ж такий страшний тепер став? А ти ж було речами і очами до мене небо прихиляв і цілував, заціловував донестями. Цілуй мене, бо цілуватиму тебе.
5: Обіймає його.
7: Ой, уста твої холодні і німі. Чого? Не стало кохання зарання? Хто відняв його?
5: Одвертається.
7: Фауст: ходім. За мною. Люба, схаменись.
5: Люблю тебе стократне, як колись. Молю тебе, за мною лиш іди. Маргарита обертається до нього.
7: Хіба це ти? Чи це ж і справді ти?
5: Фауст: це я. Ходім.
7: Маргарита: ти з мене пута зняв і знов мене в обійми взяв. Чого ж мовчать у тебе жах і гнів? Чи знаєш ти, кого це ти звільнив?
1: Фауст.
7: Ходім, ходім, тікає ночі мла.
1: Маргарита. Рідну неньку світу я звела, втопила рідне дитя.
7: Твоє й моє було в нім життя. Твоє – це ти, чи може ні? Дай руку мені. Та це не в вісні?
1: Люба, мила рука, ой, вона ж вогка, обітри.
7: Здається, мов, то кров. Боже, кого ти заколов? В піхви сховай свій меч, не супереч.
1: Фауст, що було, те пройшло, тому край. Мене не карай, Маргарита.
7: Ні, будь живий і цілий. Мусиш упорать могили. Готуй для кожного ямку з самого ранку. Матері кращу містину, поруч із нею сину.
1: А мені чуть в стороні, недалеко од рідні.
7: А дитинку мені на праву грудь, більш там нікому не бути. Тебе до серця горнути, то було щастя, повік не забудь, але його вже більше не вернути. Порив мій до тебе чимсь ніби скутий, ніби ти хочеш мене відштовхнути. А все ж це ти, і добрий, як завжди.
1: Фауст, ти ж бачиш, це я. Іди ж, іди,
7: Маргарита. Куди?
1: Фауст,
7: на волю.
1: Маргарита, коли нас жде там вічний дім, тоді ходім, ходім.
7: Піду я в тихий той куток, і далі ні на крок. Ти йдеш? О, Генріху, коли б і я могла?
1: Фауст.
7: Ти можеш, аби хіть. Глянь, двері вже відкриті.
1: Маргарита. Нема мені надії на цілім світі. Впіймають скрізь, куди б я не втекла.
7: Ой, тяжко-важко ходить по підтинням, а ще до того з нечистим сумлінням. Ой, тяжко-важко в чужині блукати і щогодини ждать розплати.
1: Фауст,
7: я лишусь з тобою.
1: Маргарита,
7: оближ, оближ. Дитя, рятуй скоріш. Туди, туди, під гору йди, понад ручай і прямо в гай. І до ставка, де кладочка. Витягай, витягай, воно ще виринає, воно ще б'ється. Рятуй, рятуй!
1: Фауст,
7: отямся, чуй, один лиш крок і вільна ти.
1: Маргарита,
7: коли б нам мимо гори пройти, на камені там моя мати сидить, аж жах шибає мною.
1: На камені там моя мати сидить, хитає головою.
7: Ні, вже не кива, ой, важка голова, спить, не проспиться, жива, не жива. Спить, щоб ми вдвох раювали, щасні ті хвилі бували.
1: Фауст, як ні впросити, ні вблагати, то мушу силоміць узяти.
7: Маргарита, пусти, я насильства не буду терпіти. Кинь мене, мов убивця, душить. Все ж я робила тобі самохідь.
1: Фауст,
7: день уже дніє, мила, мила.
1: Маргарита, день, правда, що день. Останній день настає, це буде весілля моє.
7: Глядиш, не кажи, що вже в Гретхен ти був. Бідний мій віночку, прощай, прощай. Ми зустрінемось, чекай, тільки не в таночку.
1: Кругом народу аж загуло, площі й вулиць мало.
5: і враз тихо стало. Ударили в дзвін, зламали жезло, волочать мене на плаху, руки зв'язавши назад. Натовп здригнув від жаху, змахнув сокирою кат. Весь світ, як німа могила. Фауст. Ой, нащо мене мати родила?
9: Мефістофіль на порозі. Швидше, бо тут вам хвилина остання. Годі вагання і словами змагання. Коней моїх здригання день провіщає близький.
5: Маргарита. Хто це? Хто це такий? Він! Прожени! Чого він прийшов сюди з глибини? По мене!
9: Фауст, ти будеш жить, Маргарита.
5: Суд Божий буде мене судить.
9: Мефістофіль до Фауста. Ходім, бо кину тут тебе із нею.
5: Маргарита, Боже, жалься над рабою твоєю. Ви, херовими і серафими, мене осініте крильми благими. Генріху, який ти страшний!
9: Мефістофіль, вона рокована!
5: Голос з неба. Врятована!
9: Мефістофіль до Фауста.
5: Мерщій!
9: Зникає з Фаустом. Голос зсередини завмираючи.
5: Генріху! Генріху!
10: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Після полуденний час, і на вулицях цього передмістя повно відпущених після шкільних занять дітлахів. На Харпет-Роуде їх не дуже багато, але все одно достатньо, щоб Брейді мав видиму причину повільно проїхатися повз будинок номер 63 і зазирнути у вікно. Та от не може він цього зробити, бо штори запнуті. А під навісом ліворуч від будинку, якщо не рахувати газу на косарки, порожньо. Замість того, аби сидіти вдома, і як йому годиться дивитись телевізор, Дедпен катається десь у своїй гівняній старій Тойоті. Де він катається? Можливо, це нічого не означає, але від відсутності Ходжеса Брейді робиться трохи незатишно. До Бровки тупотять дві маленьких дівчинки із затиснутими в кулачках грішми. Їх, напевне ж, навчали, як вдома, так і в школі, ніколи не наближатися до чужих, особливо до чужих чоловіків. Але хто може бути менш чужим за старого, доброго містера Смаколика? Він продає кожній з них по ріжку, одній шоколадного, а іншій ванільного морозива. Вони хихотять. Правда та, що одна потворна, а інша ще гірша. Обслуговуючи малих, даючи їм решту, він думає про відсутню Короллу. Загадуючись, чи ця зміна в рутинному післяобідньому режимі Ходжеса має якийсь стосунок до нього. Наступне повідомлення від Ходжеса на блакитній парасольці – може пролити якесь світло, підказати, в який бік повернуто ніс екскопа. А якщо навіть ні, Брейді все одно хочеться почути щось від нього. «Ти не смієш мене ігнорувати!» – промовляє він під передзвін і теленькання дзвіночків у себе над головою. Він перетинає Гановер-стрит, зупиняється біля торговельного центру, вмикає двигун – дратівливі дзвіночки благословенно вмовкають і витягає з-під сидіння свій ноутбук. Комп'ютер він тримає в ізольованому кейсі, бо у фургоні завжди так збіса холодно. Діждавшись, коли завантажиться ноутбук, завдяки вай-фаю сусідньої кав'ярні, він заходить на блакитну парасольку Дебі. «Нічого. Ах ти ж, старий хер!» – шепоче Брейді. «Ти не смієш ігнорувати мене, ти, старий хер!» Зашморгуючи зіпер на кейсі із захованим туди знову комп'ютером, він бачить пару хлопців, що стоять перед крамничкою коміксів, дивлячись на нього. Вони перемовляються, усміхаються. Зі свого 5-річного досвіду роботи Брейді оцінює їх десь як 6 чи 7 класників зі спільним IQ 120 балів і довгим майбутнім, що полягатиме в утоварюванні чеків по безробіттю або коротким у якійсь пустельній країні. Вони підходять, попереду той, що на вигляд більш дуркуватий. Усміхаючись, Брейді висовується з вікна фургона. «Чим вам допомогти, хлопці?»
1: «Нам хотілося взнати, чи є у вас тут Джері Гарсія?»
0: каже дуркуватий. «Нема?» відповідає Брейді, усміхаючись ще ширше. «Але якби був, я би, звісно, дав йому волю». У них такий розчарований вигляд, що Брейді мало не регоче. Натомість він показує вниз на штани дуркуватого. «У тебе зіпер розійшовся?» каже він, а коли дурнуватий дивиться вниз, Брейді тицяє пальцем йому в м'яке місце під підборіддям. Трохи жорсткіше, ніж він сподівався. Насправді, набагато жорсткіше. Та ну й чорт з ним. «Підловив?» – весело каже Брейді. Дуркуватий посміхається, показуючи так, його підловили, але там, просто над Адамовим яблуком, у нього червоний рубець. І сльози здивування плавають у його очах. Дуркуватий і не зовсім дуркуватий рушають геть. Дуркуватий озирається через плече назад. Зараз із надутою нижньою губою він схожий більше на третьокласника, а не на зростаючого юного підлітка.
1: в закалених спермою трусах, який у вересні викобенюватиметься в коридорах середньої школи імені Біла. Це насправді боляче, каже він трохи ніби здивовано. Брейді себе кляне. Щиголь достатньо сильний, щоб навернути сльози на очі дитині, означає, що він виявив себе достатньо правдиво. Це також означає, що дуркуватий і не зовсім дуркуватий його запам'ятають. Брейді може вибачитися, може навіть, щоб показати свою щирість, дати їм безплатно морозиво, але тоді вони запам'ятають це. Це дрібничка. Але дрібнички накопичуються, і потім ти можеш отримати щось величезне. «Перепрошую», – каже він, і то цілком щиро. «Я просто пожартував, синку». Дуркуватий показує йому фак, солідарний з ним, не зовсім дуркуватий, також додає свого середнього пальця. Вони заходять до крамнички коміксів, де, якщо Брейді знає такого роду хлопців, а він їх знає, після 5 хвилин гортання сторінок їм запропонують або щось купувати, або вшиватись геть. Вони його запам'ятають. Дуркуватий може навіть розповісти своїм батькам, а його батьки подадуть скаргу до Льоба. Це мало ймовірно, проте не виключено. А чия вина, що замість легенько, як він намірявся, Брейді ткнув у голу шию дуркуватому хлопцю пальцем так сильно, що там залишився слід. Це жирний екскоп вибив Брейді з рівноваги. Він змушує його робити помилки, і Брейді це не подобається. Він заводить свій фургон, дзвіночки з гучномовців на даху починають дзеленькати якусь мелодію. Брейді повертає ліворуч на Ганновер-стрит, починаючи знову займатися своєю рутинною роботою. Він продає ріжки і полярні батончики, і щасливих хлопчиків, поширює цукор над вечір'ям, слухняно дотримуючись усіх обмежень швидкості.
2: Хоча на Озерній авеню повно парковочних місць після 7-ї години, як про це добре була знала Олівія Трелоні, та коли Ходжес і Джені Патерсон близько 5-ї вечора повертаються з сонячних акрів, місць мало, є вони віддалік. Утім, Ходжес помічає одне десь за 3 чи 4 будівлі далі по вулиці, і хоча воно невеличке, наступна поза порожнім місцем машина трохи перебрала зайвого. Він швидко і легко втискує туди свою Тойоту, як ступню в чобіток.
1: «Я вражена?» – каже Джейні. «Сама я ніколи б не зуміла так зробити. Коли вперше здавала іспити на водійські права, я 2 рази провалювалася саме на паралельному паркуванні».
2: «Залізний, мабуть, у вас був екзаменатор». Вона усміхається.
1: «На 3-й раз я одягла коротку сукню, і цей тонкий трюк виявився вдалим».
2: Думаючи про те, наскільки йому хотілося б побачити її в короткій сукні, що коротше, то краще, Ходжес скаже, у цьому немає ніяких тонкощів. Якщо ви здаватимете задом до бровки під кутом 45 градусів, помилитися неможливо. Тобто, якщо у вас не занадто велика машина. От Тойота ідеальна для парковки в місті. Не те, що він обриває себе. Не те, що Мерседес, закінчує вона.
1: Ходімо, підніметеся, вип'єте кави біле. Я навіть сама вкину гроші в лічильник.
2: Вкину я. Фактично, я заплачу за стоянку максимальну суму. Нам багато про що треба побалакати.
1: Ви про щось дізналися від моєї мами, а вже ж? Це тому ви були таким мовчазним усю дорогу назад?
2: Дізнався і переповів вам, але не з цього місця мусить розпочатися розмова. Він дивиться їй тепер прямо в обличчя, і це обличчя, в яке легко дивитися. Господи Ісусе! Йому хотілося б бути на 15 років молодшим, бодай навіть на 10. Я маю бути з вами відвертим. Мені здається, що ви думаєте, ніби я прийшов у пошуках роботи, але справа не в тому. Ні, мовить вона. Гадаю, ви прийшли, бо почувалися винним через те, що трапилося з моєю сестрою. Я просто використала вас. І я про це не шкодую. Ви були делікатним до моєї матері, добрим, дуже ніжним. Вона близько. Її очі темнішого синього кольору в надвечірньому світлі є широко розплющені. Губи в неї розкриті, немов вона збирається ще щось сказати. Але він не дарує їй на це шансу. Він цілує її раніше, ніж встигає сам зрозуміти, яке це глупство, яке це безумство. І бентежиться, коли вона відповідає на його поцілунок, навіть кладе долоню йому на потилицю, щоб зробити їхній контакт ще трішки міцнішим. Це триває не довше 5 секунд, але, здається, набагато довшим Ходжесу, котрий не цілувався подібним чином уже чимало часу. Вона відхиляється назад, проводить долонею собі по волосю і каже: «Мені хотілося це зробити весь цей день. А тепер ходімо нагору, я зроблю каву, а ви відзвітуєте».

0: свідомий того, як його велике черево давить на її підтягнуте і думає, що це мусить викликати в неї огиду. Але коли двері ліфта відчиняються, щоки в неї палають, очі іскряться, вона показує в усмішці маленькі білі зуби. Вона бере його за руку і тягне за собою по короткому коридору між ліфтом і дверима квартири. «Ходімо», – каже вона. «Ходімо, ми мусимо це зробити, тому ходімо, поки хтось із нас не забоявся». «Це буду не я», – думає Ходжес. «Він розпалений до останньої частинки себе». Спершу вона не може відімкнути двері, бо задуже тремтить її рука з ключем. Від цього вона сміється. Він змикає свої пальці на її пальцях, і вони разом встромляють шлейх у замкову щелину. Квартира, де він колись уперше побачив сестру і матір цієї жінки, притінена, бо сонце вже перебралося на інший бік будівлі. Озеро потемнішало до кобальтового кольору такої глибини, що стало майже пурпуровим. На ньому вже немає вітрильників, але він бачить якесь вантажне судно. «Ходімо!» Знову повторює вона. «Ходімо, Біле, не підведи мене тепер!» І ось вони вже в одній зі спалень. Він не знає, чи це спальня Джені, чи та, якою користувалася Олівія, коли залишалася тут на ніч по четвергах, і його це не обходить. Життя впродовж останніх місяців, телевізор після полудня, вечері з мікрохвильовки, батьківський револьвер Сміт енд Вессон, здається таким далеким, що воно могло належати якомусь вигаданому персонажу з нудного закордонного кінофільму. Вона намагається стягнути з себе через голову смугасту матроську блузу, і та застрягає, зачепившись за заколку у неї в волоссі. Вона видає роздратований, задавлений смішок. «Допоможи мені з тією бісовою блузкою, будь ласка!» Він проводить долонями вгору по її гладеньких боках. Вона трішки здригається з його першим доторком, сягаючи під вивернуту блузу. Розправляє і стягує тканину. Голова Джені опиняється на волі. Вона сміється короткими, трохи захеканими віддихами. На ній чисто білий бавовняний лівчик. Хоча стримає її за талію і цілує між грудей, тим часом, як вона розстібає на ньому ремінь і гудзик штанів. Він думає, якби я знав, що таке може трапитися у цей період мого життя, я б знову почав ходити до тренувального залу. «Чому?» – починає він. «Ох, помовч!» Вона проводить рукою в нього спереду, розстібаючи зіпер долонею. Штани з нього спадають на туфлі, дзвякаючи монетами. «Збережи розмову на пізніше». Вона крізь труси хапається за його твердь і похитує нею, наче важелем коробки передач, змушуючи його охнути. «Уже гарний початок. Не налягай на мене, Біле, не смій». Вони падають на ліжко. Ходжес усе ще в боксерських трусах, Джейні в бавовняних трусиках, таких же простих, як її лівчик. Він пробує перевернути її на спину, але вона пручається. «Ти не ляжеш на мене зверху», – каже вона. «Якщо в тебе станеться інфаркт, коли ми трахатимемось, ти мене розчавиш».
1: «Якщо в мене станеться інфаркт, коли ми трахатимемось, я буду найбільш розчарованим чоловіком з тих, які коли-небудь покидали цей світ».
0: «Не рухайся, просто не рухайся». Вона чіпляється великими пальцями за боки його трусів. У цей час він збирає в долоні її звисаючі груди. «А тепер підніми ноги і займись справою. Трішки користуйся великими пальцями, мені це подобається».

0: Він здатен без проблем виконати обидва накази. Він завжди був вмілим у веденні декількох справ одночасно. За якусь мить вона дивиться вниз на нього. Пасмо волосся спадає їй просто на око. Відкопиливши нижню губу, вона його здмухує. «Лежи спокійно. Дай мені самій робити роботу. І залишайся зі мною. Не те, щоб мені хотілося тут панувати, але я не мала сексу вже 2 роки. А останній раз був провальним. Зараз я хочу отримати задоволення. Я на це заслужила».
1: Чіпке, слизьке тепло обхоплює його теплим стисканням. І він не може втриматися від того, щоб не податися вгору стегнами.
0: «Спокійно лежи, я сказала. Наступного разу рухатимешся, скільки захочеш, але зараз мій час».
1: «Це важко. Але він робить так, як вона наказала». Знову їй спадає на очі волосся, та цього разу вона не може скористатися нижньою губою, щоб його віддмухнути. Бо якраз впивається в неї різкими покусуваннями, які, думає він, відчує лише перегодом. Розчеперівши пальці, вона обома долонями гладить його порослі сивіючим волоссям груди, потім нижче, дратівливу опуклість його черева. «Мені треба скинути трохи вагу», – хекає він.
0: «Тобі треба замовкнути»,
1: каже вона, потім рухається лиш трішечки і заплющує очі.
0: «О, Господи, так глибоко і гарно. Ти можеш почати турбуватися своєю дієт-програмою пізніше, гаразд?»
1: Вона знову починає рухатись, роблячи одну паузу, щоб трохи змінити позу, а потім входить у постійний ритм. «Я не знаю, як довго я зможу».
0: «Краще довше».
1: Очі в неї так само заплющені.
0: «Вам краще протриматися, детективи Ходжес. Рахуйте прості числа, думайте про книжки, які вам подобалися в дитинстві. Промовляйте ззаду наперед слово «ксилофон». Тільки залишайтеся зі мною, я не заберу багато часу».
1: Він залишається з нею. Достатньо довго.

Інколи, почуваючись у замішанні, Брейді повторює маршрут свого найбільшого тріумфу. Це його втішає. Цього п'ятничного вечора, поставивши морозивний фургон і обмінявшись парою обов'язкових жартів з Ширлі Ортон у передньому офісі, він не їде додому. Натомість він веде свій драндулет у центр міста, з огидою дослухаючись до хитання його передка й надто гучного бовтання двигуна. Йому треба швидше обчислити різницю між вартістю якоїсь нової машини, нової вживаної машини, та вартістю ремонту цієї. А материна Honda потребує втручання ще більш відчайдушно, ніж його Subaru. Не можна сказати, щоб зараз вона їздила Хондою надто часто. І це добре, зважаючи на те, скільки часу вона проводить в ауті. Його подорож по маршруту пам'яті починається відразу поза яскравими вогнями центрального бізнес-кварталу на Озерній авеню, де місіс Трелоні завжди залишала свій мерседес по четвергах і в'ється вгору по Марлборо-стрит до міського центру. Але цього вечора він не заїжджає далі того кондомініуму. Він вдаряє по гальмах так різко, що його мало не буцає машина, яка їхала позаду. Її водій натискає клаксон, видаючи довгий, оскаженілий гудок. Але Брейді не звертає уваги. Для нього це все одно, що туманна сирена по той бік озера. Той водій об'їжджає його, одночасно опускаючи вікно з пасажирського боку, щоб на всю силу своїх легень крикнути «Гівнюк!». Брейді на це також не звертає уваги. У їхньому місті може бути тисячі Toyota Corolla і сотні блакитних Toyota Corolla, але скільки блакитних Toyota Corolla мають на бампері наліпку «Підтримуйте вашу місцеву поліцію»? Брейді може закластися, що тільки одна – і що це той жирний екскоп з біса робить у квартирі кондомініуму старої пані? Навіщо він відвідує сестру місіс Трелоні, яка тепер тут живе? Відповідь здається очевидною. Детектив Ходжес Пенс полює. Брейді більше не цікавить переживання наново свого минулорічного тріумфу. Він робить протизаконний і абсолютно для себе нехарактерний розворот – прямуючи тепер у Нортсайд, прямуючи додому з єдиною думкою в голові, що блимає там немов неонова вивіска. Сучий ти потрух, сучий ти потрух, сучий ти потрух. Справи рухаються не в тому напрямку, який був очікувався. Справи вислизають з-під його контролю. Це неправильно. Щось мусить бути зроблено.

0: Коли над озером висипають зірки, в кухонному затишку вони поглинають доставлену на замовлення китайську їжу, запиваючи її чорним чаєм улуна. Джені в пухнастому білому халаті, ходжес у своїх боксерських трусах і майці. Пішовши після заняття коханням до ванної, Джені, згорнувшись посеред ліжка, була задрімала. Він став там на терези та з радістю побачив, що порівняно з останнім разом, коли зважувався, він полегшав на 4 фунти. Це початок. Чому я? Питає наразі Ходжес. Не зрозумій мене неправильно. Я почуваюся неймовірним щасливчиком, навіть благословенним. Але мені 62 роки. Ще й зайва вага. Вона сьорбає чай. Ну, давай про це поміркуємо, можемо ж? У якомусь із тих старих детективних фільмів, які ми з Оллі ще дітьми дивилися по телевізору, я була б захланною чортицею. Можливо, дівчиною-сигаретницею з нічного клубу, яка намагається обворожити загрубілого і цинічного приватного детектива своїм благоліпним білим тілом. Але я не захланна особа і не мушу нею бути, зважаючи на той факт, що нещодавно я успадкувала кілька мільйонів доларів, а моє благоліпне біле тіло вже почало обвисати в кількох значущих місцях. Як ти це, мабуть, зауважив?
1: Він цього не помітив. Що він зауважив, це те, що вона не відповіла на його запитання. Тому він чекає.
0: Цього недостатньо?
1: Аж ніяк. Джені пускає під лоба очі.
0: Мені б хотілося придумати спосіб відповісти тобі делікатніше за «чоловіки такі тупі», чи елегантніше за «я почувалася такою розпаленою», що мені схотілося змести повитиння. Нічого кращого мені до голови не йде, тож погодимося з цим. Плюс мене до тебе вабило. Минуло вже 30 років, як я була свіженькою дебютанткою, і за багато часу відтоді, як я злягалася. Мені 44. І це дозволяє мені прагнути отримати те, чого я бажаю. Я не завжди все отримую, але мені вільно намагатись отримати.
1: Він вдивляється в неї в чесному зачудуванні. 44. Вона вибухає сміхом.
0: А знаєш що? Цей твій погляд – це найприємніший комплімент, який я отримувала за довгий, дуже довгий час. І найбільш щирий – просто оцей погляд. Тому я його розвину трішки далі. А скільки ти вважав мені років?
1: Може, 40, це щонайбільше, від чого я вже почувався грабіжником дитячих колисок.
0: Яка дурість! Якби не я, а ти був грошовитою особою, всі сприймали б молодшу жінку з тобою як належне. У такому випадку всі сприймали б як належне, якби ти спав з якоюсь 25-річною.
1: Вона робить паузу,
0: хоча це дійсно було б викраденням з дитячої колиски, як на мою скромну думку.
1: І все ж таки,
0: ти старий, але не такий вже й старий. І ти в тілі, але не такий вже й товстий. Хоча і станеш, якщо продовжуватимеш рухатися в тому ж напрямку.
1: Вона показує на нього своєю виделкою.
0: Це того роду чесність, яку може собі дозволити жінка після того, як переспала з чоловіком, і він їй усе, що подобається, достатньо, щоб разом із ним вечеряти. Я казала, що не мала секси 2 роки. Це правда, але знаєш, коли я востаннє мала секс з чоловіком, який мені дійсно подобався?
1: Він хитає головою.
0: Лишень подумай, на молодшому курсі в коледжі. І він не був чоловіком, він був запасним півзахисником з великим червоним прищем на кінчику носа. Хоча й дуже ніжним. Незграбним і занадто поспішливим, але ніжним. Він натуральним чином плакав потім у мене на плечі.
1: То це не було просто, я не знаю.
0: Трах типу «дякую вам»? Трах з почуттям милосердя? Подаруй мені трохи поваги, а я тобі обіцянку.
1: Вона нахиляється, халат розчахується, відкриваючи притінену у логовину між її грудей. «Скинеш 20 фунтів, і я ризикну, щоб ти був згори».
0: Він регоче, неспроможний зупинитися.
1: «Це було чудово, Білле. Я ані скільки не шкодую, і мене приваблюють великі хлопці. Півзахисник з прищем на носі важив близько 240. Мій колишній був жердиною, і мені слід було б знати, що нічого путнього з того не вийде. Щойно його вперше побачила. Можна ми на цьому облишимо?»
0: «Йо».
1: «Йо?»
0: – повторює вона, посміхаючись, і підводиться.
1: «Ходімо до вітальні. Настав час тобі зробити свій звіт».

0: Він розповідає їй усе, не згадуючи лише про своє безкінечне переглядання дурних денних телепередач і фліртування з батьковим старим службовим револьвером. Вона слухає серйозно, не перебиваючи. Її очі рідко полишають його обличчя. Коли він закінчує, вона дістає з холодильника пляшку вина і наливає їм обом у бокали, то великі бокали. І він дивиться на свій з сумнівом. «Не знаю, чи варто мені, Джейні, мені ж іще за кермо?»
1: «Ні, цієї ночі тобі не треба. Ти залишишся тут? Хіба що в тебе є собака чи кицька?»
0: Ходжес хитає головою.
1: «Навіть папуги нема. У якомусь із тих старих фільмів ти мав би принаймні папугу в себе в кабінеті, який казав би образливі слова потенційним клієнтам».
0: «Точно. А ти була б моєю секретаркою і звали б тебе Лолою замість Джейні.
1: Або Велмою».
0: Він вишкіряється. Вони з нею на одній хвилі. Вона нахиляється вперед, знову створюючи той заманливий вид.
1: «Зроби мене профайлінг того парубка».
0: «Це ніколи не було моєю роботою. У нас були хлопці, що спеціалізувались на цьому. Один у поліції, ще два за викликом з факультету психології в штатному університеті».
1: «Все одно, зроби. Я тебе погуглила, знаєш? І мені здається, ти був чи не найкращим у поліцейському департаменті. До чорту похвальних відгуків.
0: Мені щастило кілька разів. Це в нього звучить фальшиво, але удача дійсно грає в цьому велику роль. Удача і перебування в готовності. Вуді Аллен був правий. 80% успіху – це вчасно з'явитися.
1: Спробуй зробити, гаразд? Якщо добре зробиш, можливо, ми знову сходимо до спальні?»
0: Вона морщить до нього носа.
1: «Якщо, звичайно, ти не занадто старий для подвійного інтеркурсу».
0: З того, як він почувається зараз, він, можливо, не занадто старий і для потрійного. Багато було целібатних ночей, на зарезервовані можливості, яких він може покластися. Чи то він так сподівається? Почасти, і то великою часткою себе, він усе ще не може повірити, що це не неймовірно деталізоване сновидіння. Він відпиває вина і, перекочуючи його в роті, дає собі час подумати. Верх її халату знову затулений, що допомагає йому зосередитись. «Гаразд. Радше за все він молодий. Це найперше. Я так гадаю, десь між 20 і 25 роками. Почасти це виходить з його комп'ютерної обізнаності, але не цілком. Коли цілу групу людей вбиває старший парубок, зазвичай він нападає на родину, колег по роботі або і тих, і інших. І потім він закінчує тим, що приставляє дуло до власної голови. Ти шукаєш і знаходиш причину. Якісь мотиви. Дружина його вигнала, а потім отримала від суду постанову про заборону йому з нею контактів. Бос його скоротив, а потім ще й принизив тим, що наказав у парі охоронців стояти поряд, коли він очищав свій кабінет. Прострочені позики, вичерпані кредитні картки, дім підтопило, машину забрав продавець за несплату внесків.
1: Але як щодо серійних убивць? Хіба той парубок у Канзасі був не середнього віку?
0: Деніс Рейдер, йо. Але він був середнього віку. Копи його там запопали, а коли він починав, йому було років 30 чи десь так. А ще його вбивства мали сексуальне підґрунтя. Мерседес-кілер не секс-убивця,
1: А також він не серійний убивця в традиційному сенсі. Він розпочав з групи, але потім взявся за окремих осіб. Спершу ваша сестра, тепер я. І на нас він пішов не з вогнепальною зброєю і не у викраденому автомобілі, хіба не так?
2: Поки що, принаймні, погоджується Джейні.
1: Наш парубок – це гібрид, але він має дещо спільне з молодими людьми, які йдуть на вбивства. Він більше схожий не на рейдера, а на Лі Мелво, одного з белтвейських снайперів. Мелво та його партнер планували вбивати щодня шестеро білих, просто будь-яких. Кому не пощастило попасти у їхні приціли, мусили полягти. Статі вік не мали значення. Їм вдалося застрелити 10 непоганий результат для пари маніяків-людиновбивць. Заявлені мотиви були расовими. І з боку Джона Алена Мухаммада, він був партнером Мелво набагато старшого віку, це могло бути правдивим або почасти правдивим. Мені здається, у Мелво мотивація була набагато складнішою. Ціле варево різних речей, яких він сам не розумів. Придивись уважніше, і, ймовірно, знайдеться, що головними гравцями там були сексуальний розлад і сімейне виховання. Гадаю, те саме і з нашим парубком. Він молодий, він кмітливий, він уміло вписується в оточення, так уміло, що багато його знайомих навіть не уявляють собі, що насправді він відлюдник. Коли його буде впіймано, вони казатимуть: «Повірити не можу, що було так-то і так-то, він завжди був таким приємним,
2: як Декстер Морган у тому серіалі».
1: Ходжес знає, про кого вона каже, і рішуче мотає головою. Але не тільки через те, що той серіал є суто сфантазованим лайном. Декстер розуміє, чому він робить те, що робить. Наш же парубок – ні. Він майже, напевно, не одружений. У нього нема дівчини. Він може бути імпотентом. Маються великі шанси на те, що він досі живе у батьківському домі. Якщо так, то, ймовірно, з кимось одним із батьків. Якщо це батько, стосунки холодні і відчужені. Кораблі, що проминають один іншого серед ночі. Якщо там мати, існують великі шанси на те, що містер Мерседес є її сурогатним чоловіком. Він бачить, що вона хоче щось сказати, і піднімає руку. Це не означає, що між ними існують статеві стосунки.
2: Можливо, ні, Біле, але я тобі дещо розповім. Щоб мати з чоловіком статеві стосунки, не обов'язково з ним спати. Інколи це зорові контакти або одяг, в який вбираєшся, знаючи, що він буде поряд, або що ти в цей час робиш зі своїми руками – доторки, погладжування, обійми, пещення. Десь там мусить бути присутнім секс. Я маю на увазі той лист, який він надіслав тобі, те місце, де йдеться про кондом, який на ньому був, коли він робив те.
1: Вона здригається в своєму білому халаті. 90% того листа – білий шум, проте, звісно, секс у ньому десь присутній. Так бува завжди. А також злість, агресія, самотність, почуття неадекватності. Але нема сенсу занурюватися у всякі такі речі. Це не профайлінг, це теоретичні дослідження, які були вище рівня моєї зарплати, навіть коли я ще отримував зарплату.
2: «Окей?»
1: «Він порчений, каже Ходжес просто, і зловредний. Як те яблуко, що зовні цілком гарне, а як його розріжеш, усередині воно чорне і повне черви.
0: «Зловредний», – повторює вона, майже видихаючи це слово. А потім радше самій собі, ніж йому. «Звісно, такий він і є. Він живився на моїй сестрі, мов якийсь вампір.
3: Він може мати таку роботу, де контактує з різними людьми, бо в нього доволі великий запас зовнішньої чарівливості. Якщо так, то це, вірогідно, якась низькооплачувана робота. Він ніколи не просувається вгору професійно, бо не здатний суміщати свій вище середнього інтелект із довготерміновим зосередженням. Його дії дають уявлення про те, що він людина імпульсу й оказії. Міський центр – перфектний приклад. Я думаю, він мав на оці мерседес твоєї сестри, але не думаю, щоб ще за кілька днів до ярмарку робочих місць він знав, що саме з ним зробить. Можливо, навіть за кілька годин до того. Дуже мені хотілося б вирахувати, яким чином він його викрав. Він робить паузу, думаючи, що завдяки Джерому в нього є вельми добра версія щодо цього. Цілком ймовірно, що запасний ключ весь час таки лежав у бардачку. Я думаю, ідеї різних убивств мелькотять крізь голову цього парубка зі швидкістю карт, коли їх тасує вправний гравець. Він міг думати про вибухи на авіарейсах, вчинення пожеж, розстрілювання шкільних автобусів, отруєння систем водопостачання, можливо, про вбивство губернатора або і президента. Господи, Біле, наразі він зафіксований на мені, і це добре. Тим легше буде його впіймати, і це добре, ще й з іншої причини також.
2: Якої саме?
0: Я утримую його думки на заземленому рівні. Змушую його мислити в системі один на один. Що довше він це робитиме, то довше до того моменту, коли він вирішить утнути нове шоу жахів на кшталт того проти міського центру і, можливо, навіть грандіозніших масштабів. Знаєш, що мене жахає? Він уже, ймовірно, має список потенційних цілей.
2: Хіба він не написав, що не прагне більше робити такого знову?
0: Отже, вишкіряється. Посмішки освітлює все його обличчя. Йо, написав. А ти знаєш, як вгадати, коли такі парубки брешуть? У них губи ворушаться. Тільки у випадку містера Мерседеса він це робить, пишучи листи.
2: Або спілкується зі своїми цілями на сайті «Блакитна парасолька». Як він це робив з Оллі?
0: Йо.
2: Якщо ми припускаємо, що він досяг успіху з нею тому, що вона була психологічно вразливою, вибач мені, Біле, але чи має він підстави вірити, що може досягти успіху з тобою з таких же причин?
0: Він дивиться у свій бокал і бачить, що той порожній. Він береться сам собі налити ще півбокала вина, думає, як воно може подіяти на його шанси на успішні дії при поверненні до спальні, і натомість обмежується маленькою калюшкою на дні бокалу.
2: «Біле?»
0: «Можливо», – мовить він. «Після виходу на пенсію я був поплив, але я не такий втрачений, як твоя сестра. Більше ні, принаймні». Та й це не важливо. Це не висновок з листів чи зі спілкування на блакитній парасольці.
2: А що ж тоді?
0: Він стежив. Ось який висновок. Це робить його незахищеним. На жаль, це також робить його небезпечним для моїх відомих йому друзів. Я не думаю, щоб він знав про те, що я балакав з тобою.
2: Дещо більше, ніж... «Просто балакав»,
0: – каже вона, похитуючи бровою
2: на манер Граучо.
0: Але він знає, що в Олівії була сестра, і ми мусимо припускати, що він знає, що ти зараз у місті. Тобі треба стати суперобережною. Не забувай замикати двері, коли ти тут.
2: Я завжди їх замикаю.
0: І не вір тому, що чутимеш з домофону. Будь-хто може сказати, ніби він із якоїсь кур'єрської служби і потребує твого підпису. Перед тим, як відчинити двері, ідентифікуй візуально всіх, хто прийшов. Звертай увагу на оточення, коли виходиш. Він нахиляється вперед, крапля в його бокалі залишається неторкнутою. Йому більше не хочеться вина. Слухай, це важливо, Джені. Коли будеш на дворі, будь уважною до того, що робиться на дорозі. Не тільки за кермом, а й коли йдеш пішки. Тобі знайомий термін «було». Поліцейський жаргон означає «бути обачним ловцем».
2: Так і є.
0: Коли ти на дворі, ти мусиш «було». Щодо будь-якого автомобіля, який з'являється в безпосередній до тебе близькості.
2: «І як та пані з її чорними джипами?» – каже вона з усмішкою.
0: «Міс, як там її?»
2: «Місіс Мельбурн».
0: Згадка про неї торкає якийсь туманний асоціативний вмикач на задвірках розуму Ходжеса, але це відчуття зникає раніше, ніж він встигає його відстежити, не кажучи вже про те, щоб розчухати. Джерому також слід бути насторожі. Якщо містер Мерседес катається повз домівку Ходжеса, він бачив Джерома, як той косить траву, ставить сітки на вікна, чистить ринви. Ймовірно, і Джені, і Джером у безпеці, але ймовірно, що недостатньо. Цей містер Мерседес – згусток невмотивованого вбивства, а Ходжес уже розпочав навмисне його провокувати. Джені читає його думки.
2: «А ти вже, як ти про це казав, накручуєш його?»
0: «Йо, і найближчим часом я збираюся вкрасти дрібку часу за твоїм комп'ютером, щоб накрутити його ще трохи дужче. Послання в мене вже цілком продумане, але я хочу ще дещо додати». Мій напарник сьогодні розкрив одну велику справу, і є спосіб, яким чином я можу це використати.
2: А що там було?
0: Нема підстав не розповідати їй. Уже завтра все буде у ранкових газетах, що найпізніше в неділю.
2: Шляховий Джо. Той, що вбиває жінок на відпочинкових зупинках?
0: А коли він киває, він відповідає твоєму профілю щодо містера Мерседеса?
2: Зовсім ні.
0: Але нашому парубку про це не обов'язково знати.
2: Що саме ти намірився зробити?
0: Ходжес їй розповідає.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Продовження передачі «Слухайте завтра». В цей же час.

Натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки в кишенях мого пальця.

0: На планеті нова година.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
2: Поки вони розмовляли, над будинком чали бомбардувальники, тримаючи курс на схід. І лише тепер співрозмовники помітили це і замовкли. Прислухаючись до могутнього ревища реактивних двигунів, відчуваючи, як від нього все стрясається у них всередині. Потерпіть, Монтих. Ось буде війна, і всі наші родичі самі замовкнуть. Наша цивілізація мчить до загибелі. Відступіть, щоб вас не зачепило колесом. Але хтось мусить бути напоготові, аби відбудувати все після вибуху.
3: Хто?
2: Ті, хто може цитувати Мільтона. Хто може сказати, що він пам'ятає Софокла. Нагадувати тим, хто врятувався, що людина має і добрі риси. Та вони лише не збирають каменюк і заходяться жбурляти ними одне в одного. Ідіть додому, Монти, лягайте спати. Навіщо марнувати свої останні години на те, щоб кружляти по клітці і переконувати себе, що ти не білка в колесі?
3: Отже, вам уже все байдуже?
2: Ні, не байдуже. Я ж хворію через це.
3: І ви не допоможете мені?
2: На добраніч. На добраніч. Руки Монтега потяглися до Біблії. Він сам здивувався, що зробили його руки, а вони, мов дві живі істоти, перейняті одним поривом, раптом почали виривати сторінки. Відірвали титульну сторінку, перший аркуш, другий. «Божевільний, що ви робите?» – Фабер підскочив, наче його вдарили. Він кинувся до Монтега, але той відштовхнув його. Руки Монтега й далі рвали книжку. Ще шість аркушів упали на підлогу. Монтег підняв їх і зім'яв перед очима Фабера. «Не треба, благаю, не треба!» – закричав старий. «А хто мені заборонить? Я пожежник, я можу спалити вас!» Старий стояв, пильно дивлячись на нього. «Ви цього не зробите!» «Можу!» «Книжка, не рвіть її!» Фабер впав у крісло. Обличчя його пополотніло, руки тремтіли. «Я втомився, не мучте мене! Чого ви домагаєтеся? Я хочу, щоб ви навчили мене!» «Гаразд! Гаразд!» Монтих поклав книжку. Його руки почали розглажувати зіжмакані сторінки. Старий стомлено стежив за ними. І тоді струснув головою, ніби прокидаючись. «Монтих, у вас є гроші?»
1: «Трохи є. 400 чи 500 доларів. А що?»
2: «Принесіть. Я знаю одного чоловіка. Він 50 років тому друкував газету нашого коледжу. Це було того самого року, коли я, прийшовши на початку нового семестру в аудиторію, виявив, що на курс лекції з історії драми від Есхіла до Онейла записався лише один студент. Розумієте? Враження було таке, ніби прекрасна крижана статуя розтає в тебе на очах під палючим сонячним промінням. Я пам'ятаю, як помирали газети, наче велетенські метелики у вогні, і ніхто не пробував їх воскресити, і ніхто не жалкував за ними. А уряд, побачивши, наскільки спокійніше буде, коли люди читатимуть лише про пристрасні поцілунки і жорстокі бійки, завершив справу, покликавши вас, повелителів вогню. Отже, Монтег, є безробітний друкар. Ми можемо надрукувати кілька книжок і чекати, коли почнеться війна, яка зруйнує заведений порядок і дасть нам потрібний поштовх.
3: Кілька бомб?
4: І всі родичі на стінах віталень, уся ця блазенська зграя замовкне назавжди. І тоді у цій тиші, може, почують наш шепіт.
2: Вони обоє дивились на книжку, що лежала на столі.
4: «Я намагався запам'ятати», – сказав Монтих. Але хай йому грець усе миттю вилетіло з голови. «Боже, як мені хотілося б поговорити з брандмейстером Бітті!
2: Він багато читав, у нього на все готові відповіді, принаймні так мені здається.
4: Голос у нього як масло. Я лише боюся, що він розрадить мене. Я знову стану таким, як був.
2: Адже лишень тиждень тому, поливаючи книжки гасом зі шланга, я думав, оце весело».
4: Старий кивнув.
2: «Той, хто не створює, мусить руйнувати. Стара як світ істина. Психологія неповнолітніх правопорушників.
4: Так от виходить, хто я такий.
2: Це криється в кожному з нас».
4: Монтих рушив до дверей.
3: «Можете ви мені хоч якось допомогти?
2: Ввечері у мене розмова з брандмейстером Бітті. Мені потрібна підтримка.
4: Боюся, що я захлинусь у зливі його красномовства».
2: Старий не відповів і знову тривожно глянув на двері спальні.
4: Монтих перехопив його погляд.
3: «Ну то що?»
2: Фабер глибоко зітхнув, затамував подих, заплющив очі, міцно стиснув губи, потім ще раз зітхнув і нарешті видихнув.
4: «Монтих!»
2: Він повернувся до Монтига і промовив. «Ходімо. Я мало не дозволив вам піти з моєї домівки. Старий боягузливий дурень, ось хто я такий».
4: Фабер відчинив двері до спальні і пропустив Монтига в невелику кімнату, де стояв стіл, на якому лежали інструменти, мотки тонкого, наче павутина дроту, крихітні пружинки, котушки, кристалики.
2: «Що це?» – запитав Монтих.
4: «Доказ моєї ганебної боягузливості. Я стільки років пробув отут, у цих стінах, сам на сам зі своїми думками. Єдиною втіхою було поритися коло електронних приладів і радіоприймачів. Відтак моя боягузливість і воднораз бунтівничий дух, що заховався десь під нею, спонукали мене створити ось це».
2: Він узяв невеликий зеленавий металевий предмет, що нагадував кулю малого калібру.
4: «Звідки я взяв гроші на це?»
2: «Звісно, грав на біржі.
4: Бо ж це останній порятунок для небезпечних безробітних інтелігентів. Отож я грав на біржі, працював над цим винаходом і чекав. Півжиття просидів, тремтів від страху і чекав, поки хто-небудь заговорить зі мною. Сам я не наважувався звернутися ні до кого. Того дня, коли ми з вами сиділи в парку, я знав, що ви колись завітаєте до мене. А от з вогнем чи з дружбою важко було сказати. Оцей маленький апарат був готовий уже кілька місяців тому. А сьогодні, однак, я мало не дозволив вам піти. Ось який я боягуз.
3: Схоже на радіоприймач черепашку.
4: Але прилад не тільки приймає. Він слухає.
2: Якщо ви вкладаєте його в вухо, Монти, я можу спокійно сидіти вдома, гріючи свої старі кістки, і водночас слухати і вивчати світ пожежників, вишукувати його дошкульні місця, не наражаючись на небезпеку. Я наче бджолина матка, що сидить у своєму вулику, а ви – робоча бджола, моє чутке вухо. Я міг би мати вуха в усіх кутках міста, серед різних людей, слухати все й аналізувати. Бджоли можуть загинути, а я сидітиму в безпеці, переживаючи свій страх,
1: з максимумом комфорту і мінімумом ризику. Тепер ви бачите, як я мало ризикую, якої зневаги я заслуговую. Монте вклав зеленаву кульку в ухо, старий теж вклав собі в ухо такий самий прилад і поворушив губами. Монтег. Голос лунав десь у глибині Монтегового мозку.
3: Я чую вас.
1: Старий засміявся. Я вас теж добре чую. Фабер говорив пошепки, але голос його чітко лунав у Монтего в голові. Коли настане час, ідіть на пожежну станцію. Я буду з вами. Послухаємо вашого брандмейстера Бітті разом. Може, він один із нас? Я підкажу вам, що говорити. Ми славно його розіграємо. Скажіть, ви зневажаєте мене за цю електронну боягузливість?
2: Я вас виганяю на вулицю в ніч, а сам залишаюся за лінією фронту. Мої вуха слухатимуть вас, а за це можуть стяти голову вам.
1: Кожен робить, що може, відповів Монтег. Він уклав Біблію в руки старого. Ось, беріть. Я спробую віддати якусь іншу книжку замість цієї. А завтра я зустрінуся з безробітним друкарем. Хоч це зроблю для діла. На добраніч, професоре.
2: Навряд чи ця ніч буде доброю. Але я весь час буду з вами, дзижчатиму вам у вухо, наче комар, коли знадоблюсь. І все-таки доброї вам ночі, Монте. Хай вам щастить. Двері відчинились і зачинилися. Монте знов опинився на темній вулиці, знов сам на сам зі світом.
1: Тієї ночі навіть небо ніби готувалося до війни. По ньому мчали хмари, а між ними, наче ворожі дозорці, плавали міріади зірок. Небо, здавалося, ось-ось упаде на місто і перетворить його на хмару білого пороху. В червоній заграві сходив місяць. Ось якою була та ніч. Монтег ішов від станції метро, в кишені лежали гроші. Він уже відвідав банк, який працював цілодобово. Його обслуговували роботи. Він ішов і слухав черепашку, що гомоніла в усі.
5: Мобілізовано 1 000 000 чоловіків. Якщо почнеться війна, швидка перемога гарантована.
1: Раптом наринула музика і заглушила голос диктора. Мобілізовано 10 000 000, шепотів голос Фабера в другому вусі. Але кажуть, що один. Так спокійніше.
3: Фабер?
1: Так. Я не думаю, я просто виконую, що мені наказано, як це робив завжди. Ви сказали дістати гроші, і я дістав. Але сам я не подумав про це. Коли ж я почну діяти самостійно? Ви вже почали, коли це сказали. Але попервах вам доведеться покладатися на мене.
2: На тих я теж покладався.
1: Так, і бачите, до чого це призвело? Якийсь час ви блукатимете навмання, але ось вам моя рука.
2: Я не хочу переходити на чийсь бік, аби робити тільки те, що мені скажуть. Навіщо тоді переходити?
1: Ви вже порозумнішали, Монтег. Монтег відчував під ногами знайомий тротуар. Ноги самі собою несли його додому. Хочете, я вам почитаю? Спробую читати так, щоб ви все запам'ятали. Я сплю лише 5 годин на добу. Вільного часу досить. Коли хочете, я читатиму вам щовечора. На сон. Кажуть, мозок сплячої людини все запам'ятовує, якщо тихенько нашіптувати на вухо.
2: Так. Хочу.
1: Тоді слухайте. Далеко на іншому кінці нічного міста зашурхотіли сторінки. Книга Йова. Зійшов місяць. Монтег ішов, безгучно ворушачи губами.
4: О 9-й годині, коли він вечеряв, гучномовець біля вхідних дверей сповістив, що прийшли гості. І Мілдред кинулася в передпокій так квапливо, наче людина, що втікає від виверження вулкану. Війшли місіс Фелпс і місіс Бауелс, тримаючи в руках пляшки мартіні. Вони щезли в вітальні, наче у вогняному кратері. Монтех перестав

0: Пригарний. Монтих дивився на них.
1: Спокійно, Монтих, шепотів йому вухо Фабер.
0: Шкода, що я тут затримався, майже нечутно сказав Монтих. Слід було б їхати до вас із грішми.
1: Ще є час. Завтра. Обережніше, Монтих.
0: Чудове рев'ю, чи не так?
1: Чудове.
0: На одній телевізорній стіні якась жінка, усміхаючись, пила апельсиновий сік. Як це їй вдається, подумав Монтих, відчуваючи до неї ненависть. На інших стінах видно було в рентгенівських променях, як освіжаючий напій рухається по стравоходу тієї жінки до шлунка, що аж тремтів від захвату. Раптом вітальня ринула до хмар на ракеті, потім пірнула в каламутні зеленаві води моря, де сині риби поїдали червоних і жовтих риб. А за хвилину троє білих мультиплікаційних клоунів уже відрубували один одному руки й ноги під вибухи сміху, що безперестанно напливали і відпливали. Через 2 хвилини вітальня перенеслася за місто, де по треку з шаленою швидкістю ганяли автомобілі, зіштовхувались і збивали один одного. Монтих бачив, як у повітря злетіли кілька людських тіл. «Міллі, ти бачила?»
1: «Бачила, бачила».
0: Монтих просунув руку в стіну і натис на центральний вимикач. Зображення на стінах згасли. Ніби з величезного скляного акваріума, в якому борсилися пошалілі риби, хтось випустив воду. Всі 3 жінки повернулися до Монтега з неприхованим роздратуванням і неприязню. «Як ви думаєте, коли почнеться війна?» – запитав він. «Я бачу, ви сьогодні без чоловіків». «О, вони то приходять, то йдуть, спокою собі не мають. Піта вчора призвали. Повернеться наступного тижня», – так йому сказали. «Коротка війна».
1: Сказали, через 2 доби всі повернуться до своїх домівок. Так сказали в армії. Коротка війна. Піта призвали вчора і сказали, що через тиждень він буде вдома. Коротка.
0: 3 жінки неспокійно совалися на стільцях, нервово поглядаючи на порожні, брудно-сірі стіни. «А я й не турбуюся», – сказала місіс Фелпс.
1: «Хай собі Піт турбується», – хихикнула вона.
0: «Хай Піт турбується, тільки не я. Я не турбуюсь», – так сказала Міллі. «Хай собі Піт турбується. Вбивають завжди чужих чоловіків, так кажуть». «Еге ж, я теж чула таке. Не знаю жодного чоловіка, що загинув би на війні. Стрибають з високих будинків. Це буває. Як ото зробив Глоріін чоловік минулого тижня. Але щоб загинути на війні, такого не буває».
1: «А тож не буває», – погодилася місіс Фелпс.
0: «Принаймні, ми з Пітом завжди казали, ніяких сліз, нічого такого. Піт мій 3-й чоловік, а я в нього 3-я дружина, і ми обоє незалежні. Треба бути незалежними, так ми завжди вважали. Піт сказав, якщо його вб'ють, то щоб я не плакала, а знову вийшла заміж і не думала про нього. Це, до речі, нагадує мені 5-хвилинний роман Клари Доун, який вчора показували на стінах. Бачили? Ну як же, це про ту жінку, що…»
2: Монтих нічого не сказав, лише стояв, розглядаючи обличчя жінок. Як коли ще в дитинстві розглядав лики святих у якійсь церкві чужого віросповідання, куди він випадково забрів. Емальовані зображення тих істот нічого йому не говорили, хоч він і довго простояв у церкві, промовляючи до них, намагаючись зрозуміти, що це за релігія, прийнятися нею, вдихаючи запах ладану якогось особливого пилу, щоб зворушити, збагнути значення тих чоловіків і жінок з порцеляновими очима і червоними, наче рубін, вустами. Але дарма. Так, ніби він зайшов у крамницю, де продавали за іншу валюту, і він нічого не міг купити за

0: свої гроші. Він залишився незворушним, навіть коли помацав святих. Просто дерево, гіпс, глина. Отак і тепер він відчував себе у своїй власній вітальні, дивлячись на жінок, що неспокійно сувалися в кріслах, курили сигарети, випускаючи хмари диму, поправляли своє фарбоване в сонячний колір волосся і вивчали свої яскраві, як вогонь, нігті, що ніби загорілися від його погляду. Їхні обличчя були тужливі. Тиша пригнічувала жінок. Коли Монтег нарешті проковтнув недоїдений шматок, жінки нахилилися вперед, дослухаючись до його горячкового подиху. Три порожні стіни вітальні тепер були схожі на білі чола велетнів, які спали без сновидінь. Монтегові здавалося, що коли торкнутися пальцями тих лобів, на пучках залишиться солоний піт. І чим далі, тим рясніше виступав той піт, напруженішою ставала тиша, нервовішим дрож, що стрясав повітря і тіла жінок, які згоряли від нетерплячки. Здавалося, ще хвилина, і вони, засичавши, вибухнуть. Монтег облизнув губи. «Давайте поговоримо». Жінки, здригнувшись, втупилися в нього. «Як ваші діточки, пані Фелпс?» – запитав Монтег. «Ви ж знаєте, що в мене немає дітей? Та й хто, бувши при своєму розумі, захоче мати дітей?» – вигукнула місіс Фелпс, не можучи збагнути, чому цей чоловік так її дратує. «Ні, я з вами не згодна», – втрутилася міс Бауелс. «У мене двоє дітей. Звісно, мені обидва рази робили кесарів розтин. Хіба варто терпіти пологові муки через якусь там дитину? Однак люди мусять розмножуватися. Крім того, діти іноді бувають схожі на батьків, і це дуже кумедно. Отож, два кесареві розтини і ніяких проблем. Так, сер? Мій лікар казав, кесарів розтин можна не робити. У вас нормальна будова, але я наполягла. І все-таки діти страшенна мурока, як ви тільки наважилися, мовила місіс Фелпс. 9 днів з 10 діти в школі. Зі мною вони лише 3 на місяць, коли приходять додому. Та й це не так уж страшно. Я їх заганяю до вітальні, вмикаю стіни і все. Як при пранні білизни. Ви вкладаєте білизну в машину і закриваєте кришку. Місіс Бауелс хихикнула. Їм і на думку не спадає поцілувати мене. Скоріше дадуть мені стусана. Ну і я, хвалити Бога, ще можу їм відповісти тим самим. Жінка зайшлася реготом. Мілдред трохи посиділа мовчки, а тоді, завваживши, що Монтег не збирається йти, ляснула в долоні. «Давайте, щоб потішити Гая, поговоримо про політику». «Чудово», – сказала місіс Бауелс. «На минулих виборах я голосувала, як і всі. За Нобла, звісно. Це найчарівніший чоловік з усіх президентів. А вже ж! А той, що його висунули проти? І вслід Ноблові ступити не вартий, чи не так? Маленький, миршавий, погано поголений і зачесаний хто знає як. І хто це з опозиції надумав його висунути? Хіба можна висувати такого недомірка проти високого чоловіка? І він ще й мимрив. Я майже нічого не розчула з того, що він говорив. А що розчуло, то не зрозуміло. До того ж, він товстун і навіть не намагається замаскувати це одягом. То й не дивно, що більшість проголосувала за Вінстона Нобла. Навіть їхні імена зіграли тут роль. Порівняйте. Вінстон Нобл і Гюберт Хоук. Хіба відповідь не ясна? А хай йому грець. Що ви знаєте про Нобла чи про Хоуга? Ну як же? Ми ж їх обох бачили на стінах у цієї вітальні всього півроку тому. Один весь час длубався в носі, просто жах. Дивно, гидко. Гаразд, містере Монтег. Невже ви хочете, щоб ми голосували за таких чоловіків? Запитала місіс Фелпс. Мілдред сяйнула усмішкою. Гаю, будь ласка, відійди від дверей і не дратуй нас. Але Монтега вже не було. За хвилину він повернувся з книжкою в руках. «Гаю! До дідька все! До дідька! До дідька!» «Що це? Невже книжка? А я вважала, що нині фахівці навчаються за допомогою учбових фільмів». Місіс Фелпс закліпала очима. «Ви читаєте теорію пожежної справи?» «Яка там у біса теорія?» – крикнув Монтег. «Це поезія».
1: «Монтег!» – це був шепіт Фабера.
0: «Дайте мені спокій». Монтег відчував, що його наче засмоктує якийсь шалений ревучий вир.
1: «Монтег, тримайте себе в руках, схаменіться!»
0: «Ви чули їх? Чули, що ці чудовиська белькочуть про інших чудовиськ? Боже, що вони тільки кажуть про людей, про своїх власних дітей і самих себе? Що кажуть про своїх чоловіків і про війну, хай їм чорт! Я слухав і не вірив власним вухам!»
2: «Дозвольте, я й словом не обмовилася про війну», – обурилася місіс Фелпс. «Вірші? Терпіти їх не можу», – докинула місіс Бауелс. «А ви коли-небудь читали їх?»
0: «Монтег». Голос Фабера буравом загвинчувався в вухо Монтега. «Ви занапастите всю справу. Божевільний, замовкніть!»
2: Жінки підхопилися зі своїх стільців. «Сядьте!» Вони скорилися.
0: «Я йду додому», – тремтливим голосом промовила місіс Бауелс.
1: «Монтег, Монтег, ради Бога, прошу вас! Що ви затіяли?» – благав Фабер.
0: «Чом би вам не почитати якогось вірша з цієї книжки?» Місіс Фелпс кивнула головою на томик. «Мабуть, цікаво».
1: «Але ж це заборонено», – заволала місіс Бауелс. «Цього не можна робити.
0: А ви гляньте на містера Монтега, йому кортить почитати. Я ж бачу.
2: І якщо ми слухатимемо уважно, пан Монтег буде щасливий, і тоді, певне, ми зможемо піти або зайнятися чимось іншим».
0: Місіс Фелпс нервово подивилася на мертві стіни навколо них.
1: «Монтег, якщо ви це зробите, я роз'єднаюсь, я покину вас», – дзищала бджола у його вусі. «Що це вам дасть? Чого ви досягнете?»
0: «Налякаю їх до смерті, ось що. Так налякаю, що світу білого не побачать».
2: Мілдред озирнулася.
0: «З ким це ти розмовляєш, Гаю?»
2: В мозок йому впилася срібна голка.
1: «Монтег, слухайте, є лише один вихід. Удайте, що пожартували. Прикиньтеся, що вам весело, що ви не розлючені. Далі підійдіть до сміттєспалювача і киньте в нього книжку».
2: Але Мілдред випередила його, сказавши тремтливим голосом:
1: «Любі мої, кожному пожежникові раз на рік дозволяють принести додому книжку, щоб показати своїй родині, якими дурницями колись захоплювалися люди, як книжки їх нервували, зводили їх з розуму. От і Гай вирішив потішити нас і почитати який-небудь віршик, аби ми зрозуміли, що то за нісенітниці, і дарма не сушили свої бідненькі голівки. Чи не так, любий?»
2: Монтег стиснув книжку в руках.
1: «Скажіть так», – наказав Фабер.
2: Губи Монтега слухняно повторили за Фабером.
1: «Так».
2: Мілдред, сміючись, вихопила в нього книжку.
1: «Ось почитай цього вірша. А втім, ні, ліпше оцей віршик, такий смішний, ти його вже читав сьогодні. Ручаюся, ви нічого не зрозумієте. Якесь нагромадження слів, тра-та-та-та-та-та-та. Ну давай, Гаю, ось на цій сторінці, любий».
2: Він подивився на відкриту сторінку. Знову забриніла бджола в вусі.
1: «Читайте».
2: «Як називається вірш, любий?»
0: «Берег Дувра».
2: Язик у Монтега прилип до піднебіння.
0: «А тепер читай, виразно і не поспішаючи».
2: В кімнаті стало гаряче. Монтега кидало то в жар, то в холод. Вони наче опинилися посеред спекотної пустелі. Три жінки сиділи на стільцях, а він стояв перед ними, похитуючись. Чекаючи, поки місіс Фелпс перестане обсмикувати свою сукню, а місіс Баулс забере руки від зачіски. Нарешті він почав читати. Тихо, затинаючись. А тоді з кожним рядком усе голосніше і впевненіше. Голос його линув над пустелею, злітав у біле небо, кружляв у розпеченій порожнечі над трьома жінками. Довіри океан, колись безмежний був, і землю відусіль він обіймав, як пас барвистий залюбки. Але тепер мені чутні лише плачі й протягли стогін хвиль, що ринуть крізь туман. Під вітру свист назад, назад сумні, розбившись об життєві стрімчаки. Стільці репіли, Монтих читав далі. Прошу, любови я, нам вірність зберегти, бо цей примарний світ, що, як здається нам, цвітемо в первоцвіт, прекрасний і новий веселками сія, насправді це сумна печальна круговерть. Нема любові в ній, ні втіх, ні співчуття. Він – темне поле битв, поразок сум'яття, де бродять втікачі, що пережили смерть, де ми, як решта військ, в бою розбитих геть. Місіс Фелпс ридала. Її приятельки дивилися на її сльози, на спотворене гримасою обличчя. Вони сиділи, не насмілюючись доторкнутися до неї, вражені таким незвичайним проявом почуттів. Місіс Фелпс ридала нестямно. Монтих сам був зворушений і приголомшений. «Тихше, тихше, Кларо!» – обізвалася Мілдред. «Заспокойся, все гаразд, Кларо! Перестань! Кларо, що з тобою?» «Я...» – схлипнула та. «Не знаю». Місіс Баулс підвелась і грізно подивилася на Монтега. «Бачите? Я ж знала наперед, що так буде. І вийшло на моє. Я завжди казала, що поезія – це сльози. Поезія – це самогубство. Істерики, погане самопочуття. Поезія – це хвороба. Ви злий, містер Монтег, злий, злий!» «Ну а тепер», – прошепотів Фабер.
0: Монтег слухняно повернувся, підійшов до каміна і просунув книжку крізь мідну решітку назустріч нетерплячому вогню.
2: «Дурні слова, дурні слова, дурні слова, вони тільки ранять душу», – вела далі місіс Бауелс. «Чому люди прагнуть задавати біль одне одному? Хіба й без того мало болю в світі? Та ні, ще треба мучити людей такими нісенітницями!»
1: «Кларо, заспокойся, Кларо», – благала Мілдред, смикуючи місіс Фелп за руку. «Перестань! Ми зараз вімкнемо родичів, заспокойся. Візьми себе в руки. Ми сміятимемось і розважатимемось, нам буде добре.
2: Та перестань же плакати, ми зараз влаштуємо бенкет!»
1: «Ні», – відказала місіс Бауелс, – «я йду додому. Захочете відвідати мене і моїх родичів, ласкаво прошу. Але в цьому домі, в цього божевільного пожежника, ноги моєї більше не буде. Ідіть геть», – спокійно сказав Монтих, дивлячись їй просто в вічі.
0: «Ідіть додому і подумайте про свого першого чоловіка, якого ви покинули. Про другого чоловіка, який розбився в реактивному автомобілі. Про третього чоловіка, який теж незабаром розтрощить собі голову. Ідіть і подумайте про десятки зроблених вами абортів, про ваші кляті кесаріві розтини, про ваших дітей, які вас глибоко ненавидять. Ідіть і подумайте, як це трапилось, і чи ви намагалися зробити щонебудь, аби цього не було. Ідіть додому, ідіть, він уже кричав. Ідіть, поки я вас не вдарив і не викинув геть». Двері грюкнули, гості пішли. Монтих самотньо стояв у холодній тиші вітальні, де стіни нагадували брудний сніг. У ванній кімнаті хлюпала вода. Він чув, як Мілдред торохтіла пляшечками з ліками, витрушуючи на долоню снодійні таблетки. «Який ви дурень, Монтих! Який ви несосвітний дурень!» «Замовкніть!» Монтих висмикнув з уха зеленаву кульку і кинув її в кишеню. Монтих обшукав весь будинок і знайшов нарешті книжки за холодильником, куди їх засунула Мілдред. Кількох книжок бракувало, і Монтих збагнув, що Мілдред сама вже почала потроху викидати вибухівку зі свого дому. Але гнів його вже пересівся, нагадували про себе лише втома і подив, навіщо він усе це зробив.
2: Він виніс книжки на подвір'я і сховав у кущах біля паркану.
0: «Тільки на одну ніч», – подумав, – «якщо Мілдред знову надумає їх спалити». Повернувшись назад, він пройшов через порожні кімнати і зупинився біля дверей темної спальні. «Мілдред», – покликав. Ніхто не відповів. Монтег вийшов на двір, перетнув лужок і, намагаючись не помічати, яким темним і покинутим був тепер дім Кларіс Маклелен, рушив до станції метро. Ідучи на роботу, він опинився наодинці зі своєю страшною помилкою. Почував себе так жахливо, що йому нестерпно захотілося почути в нічній тиші слабкий, але сповнений дивовижного душевного тепла і сердечності Фаберів голос. Лише кілька годин минуло після розмови з Фабером, а здавалось, ніби він знав цього чоловіка все життя. Монтег відчував, що тепер у ньому живуть дві людини. Перша – він сам, Монтег, який нічого не знав, навіть не розумів усієї глибини свого неоцтва, хіба що здогадувався про це. Друга – цей старий, що розмовляв з ним, розмовляв весь час, поки пневматичний поїзд мчав його з одного кінця міста в інший. І протягом наступних днів, і протягом наступних безмісячних і осяяних яскравим світлом місяця ночей, старий розмовлятиме з ним. Ронитиме в його душу краплю за краплею, камінь за каменем, іскру за іскрою. І душа його нарешті переплавиться, і він перестане бути просто Монтегом. Так казав йому старий, запевняв, обіцяв. Він стане Монтегом і Фабером, вогнем і водою. А згодом, коли все перемішається, перекипить і заспокоїться, не буде ні вогню, ні води, а буде вино. З двох окремих протилежних речовин створюється нова, третя. І настане день, коли він, оглянувшись назад, зрозуміє, яким він був дурним. Навіть зараз він уже відчував, що цей довгий шлях почався, що він прощається зі своїм колишнім «я» і йде від нього. Приємно було слухати гудіння джмеля, сонне комарине дзищання, тонке філігранне бриніння старечого голосу. Спочатку він сварив Монтега, потім розраджував цієї глупої ночі, коли Монтег, вийшовши з душного тунелю метро, знову опинився в світі пожежників. «Будьте поблажливі, Монтег, будьте поблажливі. Не беріть їх на кпини, не прискіпуйтесь, адже донедавна й ви були таким самим. Вони ж бо певні, що так буде завжди, але так не буде. Вони не знають, що їхнє життя – це велетенський метеор, який згоряючи мчить в космосі. Гарне видовище, однак він неодмінно має упасти. А вони, як і ви донедавна, не бачать нічого, крім цього красивого полум'я. Зрозумійте мене правильно. Переляканий дід, що ховається вдома, гріючи свої старі кістки, не має права критикувати. І все-таки я скажу, ви мало не погубили все у самісінькому зародку. Будьте обережні. Пам'ятайте, я завжди з вами. Я розумію, як у вас це трапилось. Мушу сказати, ваш сліпий гнів підбадьорив мене. Боже, я відчуваю себе таким молодим, але тепер я хочу, щоб ви відчули себе старим, щоб у вас сьогодні влилось трохи моєї легкодухості. Протягом кількох наступних годин, які ви пробудете з Бітті, ходіть круг нього навшпиньки. Дайте мені послухати його. Дайте мені змогу оцінити становище. Вижити – ось наша мета. Забудьте про цих бідолашних жінок. «Я їх так засмутив, як вони, певне, ні разу не засмучувалися за своє життя», – сказав Монтег. «Я сам був приголомшений, побачивши сльози місіс Фелпс. Може, їхня правда, може краще сприймати речі такими, як вони є? Ні на що не зважати і веселитися? Не знаю. Я відчуваю себе винним». «Не треба. Якби не було війни, якби на землі був мир, я сказав би добре, розважайтесь». Але, Монтег, ви не маєте права залишатися просто пожежником, як досі. Не все гаразд у цьому світі. Монтегове чоло вкрилося потом. Монтег, ви чуєте мене? Ноги, пробурмотів Монтег.
2: Не може ними поворушити. Дивне відчуття, хай йому грець. Мої ноги не рухаються.
0: Слухайте, Монтег, не хвилюйтеся. Лагідно заспокоював його старий. Я розумію. Розумію.
2: Ви боїтеся знову наробити помилок. Не бійтеся. Помилки іноді корисні.
0: О, замолоду я тицяв своє неуство просто в обличчя людям. І мене за це били. Десь років під 40 я вже вигостив зброю моїх знань.
2: А якщо ви приховуватимете своє неуство, вас не битимуть. І ви не порозумнішаєте.
0: Ну, а тепер ідіть уперед до пожежної станції. Я з вами.
2: Ми тепер близнюки. Ми тепер не самотні.
0: Не сидимо кожен у своїй вітальні, відгороджені стіною. Якщо вам потрібна буде поміч, коли Бітті натисне на вас, я поруч із вами. У вашій барабанній перетинці. Слухатиму і все завважуватиму.
2: Монтег відчув, що його ноги знову можуть рухатись.
0: Мій друже, промовив він, не залишайте мене.
2: Механічного пса в буді не було. Білу тиньковану будівлю пожежної станції оповивала тиша. А жовта гаряча саламандра дрімала з гасом у череві і вогнеметами на боках. Монтег пройшов крізь цю тишу і, вхопившись за мідну жердину, ковзнув угору, в темряву, не зводячи очей з порожньої буди. Серце його то завмирало, то починало шалено калатати. Фабер на якийсь час затих у вусі, немов сірий нічний метелик. Бітті стояв спиною до люку, наче нічого не чекав. Ось звернувся він до пожежників, що грали в карти. Іде вельми цікавий звір. Він на всіх мовах світу називається дурнем.
0: Бітті відвів руку вбік, долоною догори, вимагаючи від Монтега данини. Той поклав йому книжку на долоню. Навіть не подивившися на назву, Бітті жбурнув книжку в кошик для сміття і запалив сигарету.
2: Найбільший дурень той, хто має трохи розуму. Ласкаво просимо, Монтег.
0: Сподіваюсь, ви тепер почергуєте з нами, якщо ваша лихоманка минула і ви одужали.
2: Зіграємо в покер?
0: Вони сіли за стіл. Роздали карти. В присутності Бітті Монтег гостро відчував провину своїх рук. Пальці, наче тхори, що не робили шкоди, не знали хвилини спокою. Вони весь час рухалися. То щось шарпали і м'яли, то ховалися в кишені від бляклого, мов полум'я, спиртівки погляду Бітті. Монтег думав, що варто брадмейстерові дихнути на його руки, і вони висохнуть. Судомляться і ніколи вже не стануть живими. Вони назавжди будуть поховані в рукавах його куртки, поховані й забуті. Бо ці руки надумали жити і діяти з власної волі, незалежно від нього. В них уперше виявилося його свідомість та бажання схопити книжку, втекти, забравши з собою Йова, Руф чи Шекспіра. Тут, на пожежній станції, вони здавалися закривавленими руками злочинця. Двічі протягом півгодини Монтег підводився і йшов до вбиральні мити руки. Повернувшись, він ховав їх під стіл.
2: Бітті засміявся. «Тримайте на свої руки на очах у всіх, Монтег. Не те, щоб ми вам не довіряли, але знаєте, тепер уже всі зареготали».
0: «Добре», – вів далі Бітті. Криза минула, тепер усе гаразд. Заблудна вівця повернулася до отари. Ми всі свого часу блудили. Хай там що, а правда є правда, кричали ми. Ті, хто носить у собі благородні думки, не самотні, переконували ми самих себе.
2: О, мудрість схована в живих співзвуччях, як сказав сер Філіп Сідні.
0: Але з другого боку, слова, мов лист, якщо рясний, дарма шукають під ним плодів, бо їх нема, сказав Олександр Поп.
2: Що ви про це думаєте, Монтег?
0: Не знаю. Обережно прошепотів Фабер з іншого далекого світу.
2: Або ще сп'яніти можна від краплини знань. Коли ж наповниш келих без вагань і вип'єш до останку все до дна, протверазієш ти від знань вина.
0: Олександр Поп.
1: ті самі досліди. Це, здається, і вас стосується.
2: Монтих прикусив губу. Я вам скажу так, мовив Бітті, дивлячись у карти і посміхаючись. Ви саме і сп'яніли від однієї краплини. Прочитали кілька рядків і полізли на стінку. Бах-трах! Ви вже ладні висадити всесвіт, стинати голови, топтати ногами жінок і дітей, повалити владу. Я знаю, я через це пройшов.
1: Зі мною все гаразд, нервово сказав Монте.
2: Не червонійте. Я не глузую з вас. Справді. Ні. Знаєте, годину тому я бачив сон. Я ліг подрімати, і мені наснилося, що ми з вами гаряче сперечаємось про книжки. Ви аж кипіли з люті, сипались цитатами, а я спокійнісінько відбивав ваші наскоки.
1: Влада, казав я.
2: А ви, цитуючи доктора Джонсона, відповідали: знання сильніші за владу.
1: Я вам.
2: Гаразд, той самий Джонсон, любий мій хлопчику, казав: божевільний той, хто прагне проміняти певність на невизначеність. Тримайтеся пожежників, Монте.
1: Решта – похмурий хаос.
2: Не слухайте його, шепотів Фабер. Він намагається заплутати вас. Він дуже слизький, стережіться.
1: Бітті хихикнув.
2: Ви відповіли мені цитатою. Правду рано чи пізно виясниться. Вбивство довго не можна приховувати. Я ж доброзичливо вигукнув. О, Боже, він і далі про свого коня. Потім додав. І диявол може іноді послатися на святе письмо. Ви кричали, ми краще думаємо про дурня в пишних шатах, аніж про мудреця, якщо він не з багатих. А я лагідно шепотів, не терпить правда, коли кричать про неї. Ви ж волали, в присутності убивці трупи кровоточать. А я відповідав, поплескавши вас по плечу. Невже я вас збудив таку жадобу? Ви надсаджувалися, знання велика сила, карлик на плечах велетня бачить далі за нього. А я спокійнісінько завершив суперечку, промовивши. Вважати метафору доказом, потік марнослів'я джерелом істини, а себе оракулом, ця помилка властива всім нам, як казав колись містер Поль Валері.
1: Голова Монтега запаморочилась. Йому здавалося, ніби його нещадно б'ють по голові, очах, обличчю, плечах, по руках, безпорадно підведених угору. Йому хотілося кричати. Ні, замовкніть, ви намагаєтесь все заплутати, досить.
2: Тонкі пальці Бітті схопили Монтегове зап'ястя.
1: Господи, який пульс!
2: Добре, я вас підкрутив, Монтег. Серце калатає, наче на другий день після війни. Не чути лише сурм і дзвонів. Поговорімо ще. Мені подобається ваш збентежений вигляд. Я можу з вами балакати мовою суахілі, хінді, англійською літературною. Але це схоже на розмову з німим. Чи не так, містере Віллі Шекспір?
1: Монтех, тримайтеся, прошепотіла в вусі комашка. Він каламутить воду.
2: Ач як ви перелякалися, сказав Бітті. Я таки був жорстокий. Використовував проти вас ті самі книжки, за які ви так чіплялися. Використовував для того, щоб спростовувати вас на кожному кроці, на кожному слові. Книжки страшенно зрадливі. Ви думаєте, вони вас підтримують? А вони навпаки, виступають проти вас. Інші теж можуть пустити в хід книжку, і ви вже вгрузли в трясовину, в страхітливу плутанину іменників, прикметників, дієслів. А закінчився мій сон тим, що я поїхав до вас на Саламандрі і запитав. Нам по дорозі? Ви сіли в машину, і ми помчали назад на пожежну станцію. Тихо і мирно. Бітті відпустив Монтегову руку, і вона, мов нежива, впала на стіл. Усе добре, що добре виходить. Запала тиша. Монтег сидів, наче біла кам'яна статуя. Луна останніх ударів повільно затихала десь у темних глибинах мозку. Фабер чекав, поки вона зовсім стихне. І коли нарешті вихор пилу, що здійнявся в свідомості Монтега, влігся, Фабер неголосно почав.
1: «Гаразд. Він сказав усе, що хотів. Ви вислухали. А тепер протягом кількох наступних годин говоритиму я. Вам доведеться вислухати і це. Потім спробуйте розібратися і вирішити, з ким ви. Я хочу, щоб це було саме ваше рішення, а не моє і не брандмейстера Бітті. Тільки не забувайте, що брандмейстер – один із найнебезпечніших ворогів істинної свободи. Він – один із тупого, байдужого стадо нашої більшості. О, ця жахлива тиранія більшості! Ми співаємо різні пісні. І від вас самого залежить, кого ви слухатимете». Монте хотів був відповісти Фаберові, але тут пролунали звуки пожежного дзвона, і це врятувало його від непоправної помилки. Під стелею задзеленчав сигнал тривоги. В іншому кутку кімнати цокотів телетайп, записуючи адресу. Брандмейстер Бітті, тримаючи карти в рожевій руці, навмисно повільно підійшов до телетайпа, і коли той перестав цокотіти, відірвав стрічку. Побіжно глянув на адресу, поклав стрічку в кишеню і, повернувшись до столу, сів. Усі дивилися на нього. «Це діло завжди ще рівно 40 секунд, бо саме стільки мені треба, щоб обіграти вас», – весело сказав Бітті. Монтег поклав карти. «Втомилися, Монтег? Виходите з гри?»
2: «Так».
1: «Веселіше, Монтег. А втім, цю партію можна дограти, коли повернемося. Покладіть карти на стіл сорочкою догори. А тепер ворушіться. Хутко беріть інструмент». Бітті підвівся. «Монтег, у вас поганий вигляд. Чи не надумали ви знову захворіти?» «Та ні, я здоровий, поїду. Отак і мусить бути. Це особливий випадок. Ну, вперед!» Вони стрибнули в прірву люка, міцно вхопившись за мідну жердину, наче то був єдиний порятунок от хвиль, що здіймалися внизу. Але жердина викинула їх просто у вир, де вже пирхав, гарчав і кашляв, прокидаючись бензиновий дракон. Вони завернули за ріг. Сирена ревіла, все гуркотіло, скриготали гальма, вищали шини. Хлюпав газ у блискучому, мідному череві саламандри. Монтегові пальці підскакували на сяючих поручнях, раз у раз зриваючись у холодну порожнечу. Вітер рвав волосся, свистів у зубах, а Монтег весь час думав про трьох жінок у його вітальні. Про пустих жінок, з яких неоновий вітер давно вже вимив останні крихти розуму. І про свою дурну затію читати їм книжки. Це те саме, що намагатися загасити пожежу з водяного пістолета. Безглуздя, божевілля. Просто напад люті. Коли він нарешті візьме гору над цим безумством і стане спокійним, по-справжньому спокійним? Вперед! Монтег відвів очі від поручнів. Звичайно, Бітті не сідав за кермо, але сьогодні він правив саламандрою, різко завертаючи на поворотах, нахилившись уперед на високому водійському троні. Поли його важкого чорного плаща лопотіли й маяли. Він був схожий на велетенського кажана, що мчав над машиною, над мідними й латунними частинами, назустріч вітру. «Вперед! Вперед, щоб зробити світ щасливим, Монтег!» Рожеві щоки Бітті наче світилися в пітьмі. Він жорстоко посміхався. «Ось ми й приїхали». Саламандра різко зупинилася. З неї квапливо і незграбно зіскакуючи посипались люди. Монтег стояв, не відриваючи запалених очей від холодних блискучих поручнів, у які судомно вчепилися його пальці. «Я не можу зробити цього», – думав він. «Я не можу війти в цей дім». Бітті, від нього ще пахло вітром, крізь який вони щойно мчали, стояв поруч.
3: Ну, Монтег.
0: Пожежники, схожі у своїх незграбних чоботах на калік, розбігалися безшумно, мов павуки. Бітті стежив за виразом обличчя Монтега.
3: «Що з вами, Монтег?»
0: «Послухайте», – повільно промовив той. «Ми ж зупинилися біля мого дому».
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. А уяви собі, все одно варіант був один єдиний, дуже прийнятний і в очах системи цілком легітимний. Слід було мати двоє дітей. Якби 17 листопада 1982 року Ніна раптом народила двійню, то мене вже ніхто і нікуди не забрав би. Ми цілком допускали таку можливість з огляду на генетику. Ніна сама походить із двійні. В їхній жіночій лінії це траплялося неодноразово. Але кажуть, ніби ці штуки спрацьовують через покоління. І все ж, коли пізнього вечора 17 листопада якась практиканка подзвонила з лікарні і сказала мені: «У вас дівчинка?», я майже автоматично випалив «Скільки?» і почув відповідь: «Одна». Тоді ще не існувало таких приладів, які дають змогу побачити все наперед. Інтрига зберігалася до останнього моменту. Ні, насправді, коли я запитував «Скільки?», то мав на увазі, звичайно, вагу. Проте студентка медицини, що того вечора сповістила мене про моє батьківство, здається, емоційно долучилася до мого і нашого підсвідомого. Таким чином, ти призумував удома і навесні переконався, що все-таки нікуди мені не подітися. Зрештою, хотілося пройти цей етап якомога швидше. У нас існує така тюремна приповідка: «Раніше сядеш, раніше вийдеш». Окей, думав я, півтора року геть з життя, але півтора року не два. Могло бути гірше. Мій батько, як я вже казав, дивним чином зберіг про Червону армію світлі спогади. Він служив ще за Сталіна, то був початок 50-х. Він тисячі разів розповідав, як зустрічав новий 1952 рік у радіорубці зенітного полку в білоруських лісах, які тріскучі морози стояли, і як вони з дружбанами припасли на цей випадок спирту, як поналивали його до олов'яних бойових кухлів і одностайно бахнули під куранти о 12-й ночі, а перед тим послухали радіопривітання самого Молотова. Оце це звучало досить симпатично. Мінус 20 за вікном, тепле потріскування дрівець у буржуйці, шипіння ефіру, так само тепле у приймачі, вдосталь макаронів по-флотськи, фляга зі спиртом, молода чоловіча дружба і напутні слова легендарного міністра. Шкода тільки, що його партнер Рібентроп вже нічого не міг до цього привітання додати. Чи можна припустити, що ваша армія робила людей лояльнішими? У ті часи так. Якщо вже батько з його таємною ненавистю до режиму так захоплено описував свою військову службу, можливо, вся справа лише в голоді? Можливо, саме в армії він уперше за багато років отримав удосталь їжі? Зрештою, не він один. Перш ніж мене забрали, я чимало всякого на цю тему наслухався від старших. Усе зводилося загалом до того, що це прекрасно, бо армія – чудова школа життя, і там про тебе дбають. Зате від інших, дещо молодших попередників, доводилося чути, що не стільки дбають, скільки їбуть. Різниця між «дбають» і «їбуть» – це Загалом колосальна різниця. Мені здається, десь мусила існувати лінія поділу, можливо, часова. Можу припускати, що це трапилося якось протягом 70-х. Може, трохи раніше позитивне апріорі ставлення до солдата змінилося на негативне. Школа перетворилася на тюрму, а вишкіл – на знущання. При цьому знущання зробилося самоціллю, знущання заради знущання. І ще одне – колосальна деградація офіцерства. Уявляєш, мій батько не хотів мені вірити, коли я згодом розповідав йому, що наші офіцери відкрито забирали собі сигарети і навіть печиво з солдатських посилок. Згідно з статутом, вони повинні були перевірити вміст кожної посилки, яку солдат отримував з дому. А раптом там самогонка, анаша чи ціаністий калій? Це було зрозумілим, окей. Але коли вони демонстративно забирали собі при цьому сигарети чи солодощі або якісь цілком дозволені речі, як, наприклад, ремінець для годинника чи авторучку, то це видавало з головою всю систему, те, що вона пускається в берега. У відповідь на ці мої історії батько стверджував, що таких офіцерів не буває, і супився. Йому залишалося прийняти другий варіант, що його єдиний син затято обріхує його ж таки улюблену армію. Це була драма. Нічим добрим ці наші розмови не кінчались. Попереднього разу ми з тобою досить густо згадували радянську агресію в Чехословаччині. Час, коли ти йшов до війська, це час Афганістану. Як це сприймалося? Трохи раніше була ще Польща. Могла бути Польща. У грудні 81-го, коли Ярузельський узяв на себе наведення ладу, я був ще студентом останнього курсу. Кажуть, ніби радянські частини у той час влаштували показовий марш зі Львова до Мостисьок, себто до самого польського кордону. Кажуть, ніби від бойової техніки в очах випадкових подорожніх аж рябіло захисним кольором. У Львові стояла так звана залізна дивізія, железка. Напевно, тоді у грудні підняли саме її. Але швидше за все Ярузель переконав Москву, що в нього вистачить і власної народної армії. Не дивлячись на присутність у її лавах рядового Стасюка, Афганістан? Так, Афганістан. Це було надто далеко, щоб розуміти як слід, про що там йдеться. Зрештою, в нас і щодо сусідньої Польщі не надто добре все розумілося. Мені було 20, коли це в них почалося. Я не мав жодного стосунку до дисидентського чи будь-якого опозиційного руху. Усе, що я міг, це писати вірші до таємного блокноту. Вони були 100% аполітичними, і в них не було місця такому слову, як солідарність. Я не любив цього слова. Воно асоціювалося з Міжнародним днем солідарності трудящих. Тобто здавалося мені занадто офіційним і червоним. Після серпня 1980 року я звикав крадькома його любити, бо виявилося, що воно може містити в собі щось цілком протилежне до безпросвітної комуністичної нудьги. Пам'ятаю, як я намагався виловити в кіосках останні допущені до нас номери шпільок і слухав музику Немана з віршами Норвіда. І ще пам'ятаю, як усе це начебто закінчилось, а мій дід, мамин батько, що майже не відходив від свого антирадянського радіоприймача у пивниці, заспокоїв усіх нас словами: «Нічого, нічого, з весною там почнеться партизанка». Він розумівся на цьому краще за свого зятя. І все ж Афганістан. Відомо було, що наші солдати повертаються звідти мертвими. Точніше, деякі з них поверталися звідти мертвими. А тим, котрі поверталися живими, досить часто лишалося заздрити мертвим. Це я цитую. Ясно, що народ потихеньку ремствував. Це виявляло себе швидше на рівні фольклору. Наприклад, літаки, що ними час до часу доставляли червону партію запасних цинкових трун, усі вирішили називати чорними тюльпанами. Але, звісно, жодного організованого спротиву не існувало. Не було в природі таких батьків, які стояли у пікетах з вимогою повернути їхніх синів додому. Відсилання до Афгану саме такого і такого конкретного хлопця сприймалося в його родині як фатальність. Випала така доля і все. Тепер мусиш вижити. З другого боку, цієї похоронної теми було всюди страшенно багато. Людність без перебільшення просто жила нею. Здавалося, що там воює принаймні половина всіх інших хлопців. Мені до сьогодні дивно, коли я де-небудь натрапляю на цифру в 13 з чимось тисяч. Саме стільки людських жертв начебто поніс СССР упродовж нецілих 10 років інвазії. Мені дивно, бо я страшенно перепрошую за таку собі статистичність мислення в цьому випадку. Це небагато. Це небагато, як на ті виміри, чи, скажімо, як на ті настрої зі щоденним очікуванням з неба чорних тюльпанів. Тобто, коли називати речі своїми іменами, то я сильно сумніваюся в істинності тих 13 з гаком тисяч. У день, коли ти йшов до війська на, як це називається, збірний пункт. На збірний пункт ти вже знав, що не потрапиш до Афганістану. А як я міг це знати? Це вже потім, у Чернівецькій учебці, я почув таку підпільну думку, що мої шанси туди потрапити були фактично нульовими.

Якщо не був літак, а потяг, а переважно то були все-таки потяги, то, скажімо, з нашого Франика їх відходило декілька. Київський, московський, одеський, козятинський і два львівські. Але військові маршрути виявлялися такими ускладнено, пойованими, зумовленими тисячою невідомих внутрішньоармійських обставин, що само по собі потрапляння саме до такого потягу абсолютно нічого не означало. Тебе могли запакувати на Львів Рахів, після чого разом з усією командою висадити в надвірні, перекинути з військового аеродрому гелікоптером до якого-небудь Могильова або Овруча, звідти завести знову потягом до, скажімо, Саратова, а вже звідти, наприклад, до Самарканда. І це вже означало досить високу ймовірність Афгану. Солдатське м'ясо до нього переправляли найчастіше в службових баз у Центральній Азії. Так що ніхто нічого не міг знати напевно. Їдучи в бік центру Європи, ти міг завтра опинитися під Кандагаром чи Джалалабадом. І що? І що? Те, що шляхи Міністерства оборони несповідимі. У мене навіть є дуже сильні підстави думати, що там, як і в цілому в армії, панував абсолютний бардак. Наслідком якого всі ці пересування новобранців просторами неозорої країни були чистісінькою імпровізацією. Можливо, це був єдино виправданий метод заплутування іноземних розвідок. Те, що 8 травня 1983 року о 23-й годині з хвилинами я і ще кілька сотень стрижених молодих людей рушили саме московським потягом від Франківського вокзалу, також не означало, що ми доїдемо аж до Москви. Ми зійшли з нього вже через кілька годин у Чернівцях. І так усе почалося. Приблизно. На збірний пункт я прийшов близько 7 ранку, а з Франика нас відправили аж перед північ. Увесь день нас тримали за бетонними мурами культурно-спортивного комплексу «Патріот». Ми почували себе як справжні інтерновані. Лазили туди-сюди асфальтованим плацом, шукали затінку, плювалися, чухали задниці, заходили до кінозалу, де без перерви крутили всякий патріотичний шайс про чекістів, чіплялися до цицькатих прапорщиць в обтислих спідницях. Офіцерня майже вся без винятку здавалася вгашеною, хоч день їхньої перемоги 9 травня мав настати щойно завтра. Час до часу якийсь придур у погонах поривався нас вишикувати і покомандувати, але з людьми, які поки що одягнуті у цивільне, це не проходить. Ми гоготіли у відповідь і вдавали імбецилів. Годині о 3-й пополудні на територію нашого табору завезли цистерну з теплою капустяною юшкою і вантажівкою хліба. Майже всі міські зустріли таке частування свистом. Селюки натомість зжерли все, що їм дали. Навіть ті, у кого були повні торби з дому, я не збирався дивитись у бік тої цистерни. Мене і без неї шалено викручував міжі шлунок. Гадаю, то був невроз. Тим часом з'ясувалося, що за пару сигарет можна домовитися з черговим коло брата.

0: А ми? І не виходячи за територію, порозмовляти зі своїми. У моєму випадку це була Ніна з дитячим візком, а також мої батьки, кілька родичів і Кубик. Останній був курдоплеватим і жорстоко поморщеним від алкоголю типом, нездійсненним поетом і здеградованим номенклатурним журналістом. Свого часу він служив з моїм батьком в одній частині. Йому, певно, здавалося, що сама його присутність поруч зі мною такого дня має глибоко символічне значення естафети поколінь. Він обов'язково написав би про це замітку до газети, але його заміток уже давно не приймали по редакціях. Вони з батьком саме встигли джагнути по Гранчаку за мої ратні успіхи і тепер випитували, чи в нас уже була поверка. Я незлостиво бажав їм заткатися. Не можу сказати, що в мене на душі не шкребли жахливі коти. Ніна вдавала, що все гаразд, і сило вона розповідала останні смішні новини про Софійку у візку. Ми розмовляли через браму, і нас розділяв мур патріота. Я дав собі слово повернутися до них живим. Аж так драматично? Драматично чи ні? Розсуди сам. У війську я провів не цілих 18 місяців. Так мені дико поталанило. Я не потрапив ані до Афгану, ані до будь-якої іншої гарячої країни. Я жодного разу не брав участі в бойових діях. Я відносно багато стріляв, але виключно по мішенях. За мірками тодішньої імперії я служив фактично вдома. Перші півроку за якихось лише 150 кілометрів від свого міста, потім за якихось лише 250 чи максимум 300. Повторюю, мені дико пощастило. Але в той же час я став свідком аж трьох смертей. Розумієш? Протягом нецілих 18 місяців, цілком мирних, не позначених жодною екстремальністю умовах. Я хочу сказати, що сенсом цих 18 місяців стало виживання, не більше і не менше. Виживання як таке. Що стало причиною тих смертей? Причинами. Кожна з них мала іншу. Хвороба, нещасний випадок і самогубство. Про нещасний випадок я написав одне з перших оповідань. Як ми вбили П'ятраса. Тобто, не такий то був уже і випадок. А інші – хвороба? Той хлопчина кілька днів нарікав на дедалі сильніший біль голови, але йому ніхто не вірив, бо всі вважали шлангом. До того ж, за це його весь час призначали днювальним 4 зміни поспіль. Цього і здоровий не витримав би. Одного ранку він таки звалився з ніг, почалися спазми, його кинулося вести до шпиталю, бо ніхто ж насправді аж так сильно його смерті не хотів. Але той менінгіт зайшов настільки далеко, що він з цього не вибрався. Не так давно я переглядав «Кисневий голод». Цей фільм знятий за твоїм сценарієм, правда ж? Там є така сцена. Новобранці скидають із себе цивільний одяг і перед тим, як уперше натягнути на себе все військове, голі прямують до лазні. У цей час якісь інші солдати, з вигляду такі трохи дебільні, рубають сокирами скинутий цивільний одяг на дрібні шматки. Ти особисто щось таке пережив? Ні, на цій сцені наполіг Андрій Дончик, режисер. Зрештою, що значить наполіг? Кіно – це режисерське мистецтво. Автор сценарію є лише допоміжним виконавцем. Андрієві цей образ нищення цивільного одягу був страшенно потрібний. Він цю сцену назвав м'ясорубкою. У ній поєдинок кілька цілком драстичних сюжетів. По-перше, це наче позбавлення захисної оболонки, першого, себто зовнішнього рівня захисту. По-друге, це спалення мостів, назад дороги немає. По-третє, це брутальне вторгнення чужого у твій приватний світ. Ці дебілуваті діди, які натхненно шматують твої особисті речі, ну і так далі. Це дуже глибокі кадри. А як це виглядало у твоєму випадку? Трохи не так. Розповісти докладніше? Наскільки зможеш. Уночі ми зайшли на станції в Чернівцях, і звідти нас підігнали вантажівкою до розташування артилерійського полку ближче до штабу дивізії. Ні, тоді я ще на всьому цьому не знався. Артполк, штаб дивізії – це мені ще зовсім нічого не казало. От потрапив до якогось місця, і воно, це місце, паскудне, бо від нього сильно тхне гуталіном. Ми перекімарили пару годин у спортзалі на підлозі, тобто на матах, кинувши під голови свої походні бесаги. Час до часу хтось забігав з надвору і верещав, аби ми виходили строїтися. Але ми на це насвистали. Зранку ми посідали на траву, ніби такі собі цілком цивільні люди, і до нас один по одному стали підвалювати купці. Це означало, що нас розбирають по військових частинах дивізії. Купці були передусім зацікавлені у спецах. Зачекай, хто такі купці? Офіцери, які відбирають новобранців до своїх частин, відповідальні за комплектування. Скажімо, комусь потрібні водії, комусь штукатури, а комусь тромбоністи. Загалом у війську завжди потрібні спеці, кухарі, зубні фельдшері, акушери, полкові капелани, астрологи, екстрасенси і зовсім нікому не потрібні представники кочових племен Закавказя та Азії. Тому купці переважно гризлися між собою саме за слов'янський товар. Це трохи нагадувало ринок рабів у портах Середземномор'я. Якийсь майор у піхотній формі запитав, чи серед нас хто-небудь уміє друкувати на машинці. І я зголосився. Ти справді вмів? Як виявилося, не занадто, хоч я до того моменту вважав, ніби вмію. Машинку ми з Ніною придбали за кілька місяців перед тим на решту весільних грошей. Це була наче якась така інвестиція в мою підпільну творчість. Я навчився помаленьку щось виклацувати на ній і для початку з великим кайфом передрукував усю свою прозу, ту саму львівську. Я передрукував її червоним, бо мені подобалося, що стрічка в машинці має дві смуги – червону і чорну. Відтоді друкування перетворилося на справжню інтимну радість. Я любив ці обриси літер, ці дотики, звуки, вдаряння по клавішах, тугий скрегіт коліщатка, подзвонювання каретки. У квітні я передрукував із сотню вибраних віршів, назвав все це магічним, як мені здавалося, словом «каламар» і віддав Миколі Рябчукові. Саме він, до речі, переконав мене в тому, що слід купити машинку і навчитися бачити власні тексти відсторонено. «Одна річ, – казав Микола, – якщо ти бачиш це написаним власною рукою, інша – надрукованим на машинці. Але про все це, напевно, згодом. А у ту мить, коли майор Дерябін запитав, чи хто-небудь серед нас друкує, я замалим не підскочив. Мені здавалося, що це моя золота рибка».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ханс Крістіан Андерсен, Олле Лукойє. Нема нікого у світі, хто знав би стільки казок, як Олле Лукойє. На це він справді мастак. Коли увечері діти сидять собі спокійненько за столом на своїх стільчиках, з'являється Олле Лукойє. Він піднімається по сходах зовсім нечутно, бо йде в самих панчохах. Відчиняє тихесенько двері і фр бризкає дітям в очі солодке молоко такими дрібними-дрібними бризками. А втім, їх цілком досить для того, щоб повіки у дітей почали злипатися. І вже не можна було б побачити його самого. Він підкрадається ззаду і дме їм у потилицю. А від цього голівки у дітей важніють. Отак. Але це зовсім не боляче, тому що Олле Лукойє нічого поганого не хоче зробити, а бажає діткам лише добра. Він тільки хоче, щоб малі цілком заспокоїлися, а для цього їх треба покласти спати в ліжка. Вони тихо лежатимуть, і він зможе розповідати їм свої казки. Коли діти поснуть, Олле Лукойє сідає на їхньому ліжку. Він дуже гарно вдягнений. На нім шовковий жупанчик. Тільки не можна сказати, якого кольору, бо весь час міниться. Коли Олле повертається, вбрання то зелене, то червоне, то блакитне. Під пахвами у нього зонтики. На одному намальовано багато-багато малюнків. Цей зонтик він розкриває над хорошими дітьми. І їм цілу ніч сняться чарівні казки. А на другому зонтику, ну, нічогісінько нема. І Олле його розкриває над неслухняними пустунами. І вони цілу ніч просплять, як колоди. І нічого цікавого не побачать у вісні. От послухаймо, як приходив Олле Лукойє до одного маленького хлопчика Яльмара щовечора цілий тиждень і розповідав йому казки. Аж 7 казок, адже у тижні 7 днів. Понеділок. «Ну, так ось», – мовив Олле Лукойє увечері, уклавши Яльмара в ліжко. «Зараз прикрасимо кімнату!» І враз усі квіти в горщиках стали рости, зробилися високими деревами, простягли свої віти геть аж до стелі і вздовж стін, так що вся кімната перетворилася в чудову альтанку. Всі гілки вкрилися квітами. І кожна квітка була красивіша навіть за троянду, ще краще пахтіла, а коли б покуштувати, була б солодшою за варення. Фрукти виблискували, як золото, і там ще висіли булочки, які просто тріскалися від ізюму. Це було щось надзвичайне. Та раптом з шухляди столу, де лежать підручники та різне шкільне приладдя Яльмара, почувся чийсь жалісний стогін. «Що це таке?» – спитав Олле Лукойє, підійшов до столу і висунув шухлядку. Це металася і скриготіла грифельна дошка, бо в арифметичній задачі Яльмар зробив помилку. І через це всі числа готові були розпастися. Грифель, наче маленький собачка, як тільки міг, стрибав та скакав на своєму шнурочку, бо хотів виправити помилку, але ж не міг цього зробити. А тут ще зрепетував і зошит Яльмара, О, це було жахливо чути. На кожній його сторінці, на початку рядка, стояла велика літера, і поряд маленька. Гарні, струнки. Це був пропис, зразок. З них треба було переписувати. Але ж за ними йшли інші. Вони гадали, що так само утримаються рівно і гарно. Та їх написав Яльмар. І вони виходили за лінійку, наче спотикалися, і майже падали. «Подивіться, ось так ви мусите себе тримати», – казав пропис. «Отак, з легким поворотом, але бадьоро». «Ах, ми б і раді», – відповідали літери Яльмара. «Та не можемо, ми такі слабенькі». «Тоді вас треба підправити», – сказав Олли Лукоє. «Ой, ні!» – загомоніли літери і так враз виструнчилися, що приємно було поглянути. «Ну, тепер нам не до казок», – мовив Олли Лукоє. «Я мушу з ними робити вправи. Раз, два, раз, два». І він доти командував літерами, поки вони стали рівно і бадьоро, як зразкові. Але коли Олли Лукоє пішов, а Яльмар вранці прокинувся, вони були такі жалюгідні, як і раніше. Вівторок. Тільки-но Яльмар улігся в ліжко, Олли Лукоє доторкнувся своєю чарівною спринцівкою до меблів, і всі речі в кімнаті почали одразу гомоніти та базікати всі разом самі про себе, за винятком плювальниці, яка стояла мовчазна і сердилася на таку пиху та марнослівство. Тільки говорять про себе, тільки й думають про себе, і зовсім не згадують про неї, що так скромно стоїть у кутку і дозволяє всім плювати в себе. Над комодом висіла картина у позолоченій рамі. На ній був намальований краєвид. Високі старі дерева, трава, квіти на луках над широкою рікою, що текла лісом повз чудові замки, ген-ген до моря. Олли Лукоє торкнувся картини своєю чарівною спринцівкою, і пташки, намальовані на картині, почали співати. Дерева загойдали своїми вітами, хмарки в небі попливли. Навіть видно було тіні, що потяглися від них по краєвиду. Тоді Олли Лукоє взяв маленького Яльмара на руки, підніс до картини і поставив просто на траву. Сонце світило на нього крізь віти дерев. Яльмар побіг до річки і сів у маленький човник, що стояв там. Човник був розмальований червоною і білою фарбами. Паруси блищали сріблом. 6 лебедів у золотих коронах, сяючими блакитними зірками на головах, повезли човник повз зелені густі ліси, і дерева розповідали йому про розбійників та відьом, а квіти – про маленьких веселих ельфів і про те, що самі чули від метеликів. Чудові риби з золотою та срібною лускою пливли за човном. Вони пірнали і виринали та плюскалися у воді. Пташки, червоні, блакитні, великі й маленькі, летіли двома довгими низками слідом. Комарики танцювали, а хрущі гули бум-бум. Вони всі бажали летіти за Яльмаром, і кожен мав розповісти йому казку. Справді, це була весела прогулянка під парусами. Ліси то густішали, темнішали, то сонячне проміння освітлювало їх. І вони ставали, наче чудові сади з квітами. І там височили прекрасні палаци з мармуру та кришталю. На балконах стояли принцеси. Це все були знайомі дівчатка Яльмара, з якими він раніше грався. Вони простягали руки, і кожна в руці тримала цукрове поросятко. Чудового пряничка. Такого навіть у продавщиці ласощів не купиш. Яльмар хапав за один кінчик, і пряничок розламувався на два шматочки. Менший шматочок лишався у принцеси, а більший – у Яльмара. Коло кожного палацу на варті стояли маленькі принци. Вони віддавали йому честь, зводячи золоті шаблі і кидали йому ізюм та олов'яних солдатиків. То були справжні принци. Швидко проплив Яльмар лісами, повз міста, крізь якісь великі зали. Приплив він і в те місто, де жила його старенька няня, яка гляділа його, коли він був ще малим, і вона його дуже любила. І ось зараз Яльмар побачив її. Няня кивала йому головою, посилала рукою поцілунки і співала ту саму милу пісеньку, яку сама для нього склала. До тебе думи мої линуть щодня, мій Яльмар, дитинка мила. Тебе колисала маленьким я, ходити тебе я вчила. Ти перші слова лепетав мені, а я цілувала личко. Твої оченята веселі, ясні і любі рожеві щічки. Як хочу тебе я побачити знов, з тобою навіки моя любов. І всі пташки підспівували їй, квіти підтанцьовували на стеблинках, а старі дерева покивували вершечками, наче і їм Олли Лукоє розповідав казку. Середа. Ой, яка страшенна злива була на дворі. Яльмар чув її шум навіть увісні. А коли Олли Лукоє відчинив вікно, вода доходила аж до підвіконня. Просто ціле озеро. Аж до самісінького дому причалив розкішний корабель. «Хочеш попливти з ними, Яльмаре?» – спитав Олли Лукоє. «Ти зможеш цю ніч побувати в чужих краях, а на ранок знову будемо вдома». І враз Яльмар у святковому вбранні опинився на прекрасному кораблі. Вияснилося, і вони попливли вулицями. Навколо було озеро, лише велике озеро. Вони запливли так далеко, що землі зовсім не було видно. А в небі вони побачили зграю чорногузів, що летіли з рідних країв у вирій. Птахи трималися довгим ключем, один за одним. Чорногузи летіли вже давно-давно, і один з них так заморився, що крила ледве його тримали. Він летів останнім і дуже відставав від товаришів. Нарешті він почав спускатися все нижче і нижче, розкинувши крила. От змахнув ними ще, та марно. От ногою птах торкнувся снастей корабля, сковзнув по парусу і лясь упав на палубу. Юнга підхопив його і посадив у курник до курей, качок та індиків. Бідолаха чорногуз стояв переляканий та збентежений між ними. «Ач який!» – закуткудакали всі кури. А індик надувся так, як тільки міг, і спитав поважно чорногуза, хто він такий. Качки рачкували і крякали одна одній. «Дурило! Дурило!» Чорногуз став їм розповідати про пекучу Африку, про піраміди та про страусів, котрі бігають по пустині так швидко, як дикі коні. Але качки нічого не розуміли.

кря!» – закрякали, засміявшись всі качки. Та Чорногуз удав, що не чує. «Ви могли б також посміятися з нами», – сказав йому індик. «Це було досить дотепно сказано. Та, можливо, це надто низько для вас? Дур-дур, він взагалі не дуже тямущий. Що ж, будемо розважати себе самі». І він забелькотів, кури закуткудакали, а качки закрякали. Кря-кря, кут-куда, дур-дур, і це їх дуже розважало. Але Яльмар у цю мить підійшов до пташника, відкрив дверцята і покликав Чорногуза. І той вистрибнув до нього на палубу. Тепер він уже відпочив, і Яльмарові здалося, що птах киває йому, дякуючи. Чорногуз змахнув широкими крилами і полетів у вирій. Кури закуткудакали, качки закрякали, а індик так надувся від люті, що гребінець у нього аж почервонів, як вогонь. «А з вас завтра зварять суп», – сказав Яльмар і прокинувся у своєму ліжечку. Добра була прогулянка, яку влаштував йому цієї ночі Олле Лукоє. Четвер. «Знаєш що?» – мовив Олле Лукоє. «Тільки не лякайся. Зараз я покажу тобі маленьку мишку». На руці він тримав маленьке гарненьке звірятко. «Вона прийшла запросити тебе на весілля. Дві мишки сьогодні вночі одружуються. Вони живуть під підлогою комірки твоєї мами». «Та як же я пролізу в маленьку мишачу нірку?» – здивовано спитав Яльмар. «Ну, вже сподівайся на мене», – мовив Олле Лукоє. «Я зроблю тебе маленьким». І він торкнувся Яльмара своєю чарівною спринцівкою, і той раптом став зменшуватися, зменшуватися і зробився врешті з пальчик завбільшки. «Треба позичити мундир у олов'яного солдатика», – сказав Олле Лукоє. «Я гадаю, він підійде. Мундир так прикрашає. А ти ж ідеш в гості? Гаразд!» – погодився Яльмар. Швиденько переодягся і став пречудесним олов'яним солдатиком. «Чи не бажаєте ви сісти в напершток вашої матусі?» – сказала йому мишка. «Я маю честь відвести вас». «Що ви, Фрекен, такі турботи для вас?» – сказав Яльмар, сів у напершток, і вони поїхали на мишаче весілля. Крізь дірочку в підлозі вони опинилися спочатку в довгому коридорі, такому вузенькому, що ним можна було проїхати саме лише в наперстку. Коридор освітлювали гнилички. «Правда? Чудово пахне!» – спитала мишка, що везла Яльмара. «Адже весь коридор вимащено салом. Чи може бути що краще?» Врешті дісталися до весільної зали. Праворуч стояли мишки-дами. Вони шепотілися і пересміювалися між собою. А ліворуч – мишки-кавалери. Вони весь час лапками підкручували свої вуса. А посередині, вище за всіх, на шкуринці вигризаного сиру, стояли наречена і наречений. І цілувалися у всіх при очах, адже вони були заручені і зараз мали одружитися. А гості все надходили та надходили. Ставало так тісно, що миші трохи не давили одна одну. Навіть щасливу парочку відтіснили аж до дверей. І вже не можна було нікому ані зайти, ані вийти. Залу, як і коридор, було вимащено салом. Цим тільки

0: й пригощали. Та ще маленька мишка, родичка молодих, на десерт піднесла їм горошину, на якій вигризла сама їхні імена. Звичайно, лише перші літери. Це було просто диво. Всі миші казали, що це було чудове весілля. І час провели надзвичайно приємно. І Яльмар поїхав додому. От він побував у благородному товаристві, хоча йому довелося дуже зіщулитися, зменшитися, щоб одягти мундир олов'яного солдатика. П'ятниця. Просто неймовірно, скільки літніх людей страшенно хочуть, щоб я був з ними, сказав Оле Лукою. Особливо ті, хто вчинив щось зле. Славний, добренький Оле, кажуть вони мені. Ми просто очей не можемо стулити. Отак цілу ніч лежимо і тільки бачимо свої негідні діла. А вони, як гидкі потерчата, посідають у нас на краєчку ліжка та ще й бризкають на нас окропом. Якби ти прийшов до нас та прогнав їх геть, щоб ми змогли бачити хороші сни. І вони так глибоко зітхають. Справді, ми залюбки заплатили б тобі, умовляють вони. На добраніч, Оле, гроші лежать на підвіконні. Але навіщо мені гроші? Я ні до кого не приходжу за гроші, каже Оле Лукоє. А що ми робитимемо сьогодні вночі? Спитав Яльмар. Я хочу знати, чи не маєш ти бажання цієї ночі знову побувати на весіллі? Тільки не зовсім такому, як учора. Велика лялька твоєї сестрички, яка одягнена хлопчиком і зветься Генріхом, хоче одружитися з лялькою Бертою. До того ж, сьогодні лялькін день народження, і готується багато чудових подарунків. «А, я вже добре знаю», – мовив Яльмар. «Як тільки ляльці потрібно нове плаття, так одразу святкують. Або день народження, або весілля. Так було вже 100 разів. Значить, сьогодні буде в 101-ше і в останнє. Тому й готується щось надзвичайне. Поглянь лише». Яльмар глянув на стіл. Там стояв маленький будиночок з картону. Віконечка були освітлені, і всі олов'яні солдатики робили на караул рушницями. Молоді сиділи на підлозі, опершись на ніжку стола. Вони були дуже замислені. Ще пак, їм було про що подумати. Оле Лукоє одяг чорну бабусину спідницю, привітав їх, і всі меблі заспівали на мотив маршу пісеньку, яку написав на честь цієї події олівець. Весела мить, щаслива мить, як вітер пісенька летить, де наша парочка сидить. Ура, ура, усі кричать, хоч шкіри їх зробили. Дивіться, які милі! Потім молоді одержали подарунки, але відмовилися від будь-чого їстівного. Вони були ситі своєю любов'ю. Ну як, поїхати нам на дачу? Чи, може, краще за кордон? Спитав молодий. На пораду запросили Ластівку, яка багато мандрувала, і стару Квочку, яка вже 5 разів виводила курчат. Ластівка розповіла про чудовий вирій, де вистигає соковитий виноград, де повітря м'яке, а скелі таких кольорів, про які тут ніхто і уяви не має. А проте там нема цвітної капусти, мовила курка. Колись я зі своїми курчатами ціле літо прожила на дачі в селі. Там була купа піску, в якій ми могли ритися скільки завгодно. І нам було відкрили вхід до городу з капустою. Ох, яка вона була зелена! Я не бачила нічого красивішого за неї. Але ж один качан схожий на другий, як дві краплі води, заперечила ластівка. І потім тут так часто негода. Ну, до цього можна звикнути. Але так холодно, можна замерзнути. Але це ж добре для капусти, сказала квочка. Та врешті і тут буває тепло. От 4 роки тому літо тяглося у нас цілих 5 тижнів. А яка спека була! Усі просто задихалися. До речі сказати, у нас нема таких отруйних газів, як там у вас. І розбійників також нема. Ні, треба бути відщепенцем, щоб не вважати свою країну найкращою. Такий негідний жити в ній. І курка навіть заплакала. Адже я також мандрувала в ящику. Ніякої втіхи нема від мандрівок. Так, квочка варта поваги особа, мовила лялька Берта. Мені теж не до вподоби їздити по скелях то вгору, то вниз. Ні, ми поїдемо краще на дачу, на село, де є купи піску і город з капустою. На тому і порішили. Субота. А яка казка сьогодні? Спитав маленький Яльмар, як тільки Олли Лукоє вклав його в ліжко. Сьогодні ніколи, відповів Олли і розкрив над ним гарний розмальований зонтик. Подивись на цих китайців. Весь зонтик був наче велика китайська чаша. І на ній намальовані були блакитні дерева і вузенькі місточки, а на них стояли маленькі китайці і покивували головами. «На завтра треба прикрасити весь світ», – мовив Оле, «тому що завтра свято, неділя. Мені треба полізти на вежу і подивитися, чи добре почистили карлики дзвони. Потім треба піти в поле, подивитися, чи здув вітер порох з травиці та листя. А найважча праця далі. Треба зняти з неба і перечистити всі зірочки. Я збираю їх у свій фартух, але треба перенумерувати кожну зірочку і кожну дірочку, в якій вона сиділа, щоб потім розмістити їх всі по своїх місцях, щоб вони міцно трималися і не попадали з неба одна за одною. «Послухайте ви, добродію Олли Лукоє!» – промовив старий портрет, що висів на стінці, біля якої спав Яльмар. «Я прадід Яльмара, і я вам дуже вдячний, що ви розповідаєте хлопчику різні казки. Але ви не повинні вводити його в оману і перекручувати поняття. Зірки не можна знімати з неба і чистити. Зірки такі ж світила, як наша земля. Тим-то вони й хороші. Спасибі тобі, старий прадідусь, сказав Олли Лукоє. Спасибі тобі. Ти голова родини, ти найстарший. Але ж я ще старіший за тебе і знаю, як поводитися з маленькими і з дорослими. А тепер можеш нам розповідати, що хочеш. І Олли Лукоє пішов, узявши зонтик під пахву.
1: От, не можна вже й думки своєї висловити, пробурмотів старий портрет.
0: І тут Яльмар прокинувся. Неділя. Добрий вечір, привітався Олли Лукоє. Яльмар кивнув йому, швидко скочив і повернув портрет прадіда обличчям до стіни, щоб він знову не втрутився в розмову. А тепер розкажи мені казки про 5 зелених горошин, що народилися в одному стручку, і про штопальну голку, яка уявляла, що вона тоненька голка для шитва. «Ну, доброго потрошку», – сказав Оле Лукоє і спитав. «А які в тебе оцінки за поведінку?»
2: «Хороші».
0: «А ну, покажи», – наказав Оле. «Дивись мені, щоб завжди в тебе були хороші оцінки».
1: «Оце повчально», – пробурмотів портрет прадіда. «Значить, все-таки не завадить інколи висловити свою думку».
0: І він був дуже задоволений. Оце тобі вся історія про Олли Лукоє. А увечері він сам тобі розповість щонебудь.

Принцеса на горошині. Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою, та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна! Який вона мала вигляд під дощем та вітром! Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. «Ну, про це ми вже самі дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще 20 перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. «Ой, дуже погано», – мовила принцеса. «Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було у моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. Просто жах». Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь 20 матраців і 20 пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді.

0: Нове вбрання короля. Багато років тому жив король, який так любив красиво одягатися, що всі гроші витрачав на гарні вбрання. Він не турбувався про своїх солдатів, не цікавився театрами, а на прогулянки їздив тільки для того, щоб показати своє нове вбрання. На кожну годину дня він мав спеціальний одяг. І як про інших королів говорять «король у раді з міністрами», так про цього короля казали «король у гардеробній». У великому місті, де він жив, було дуже весело. Щодня туди приїздило багато іноземців. Одного разу прийшли в те місто два пройдисвіти. Вони удавали з себе ткачів і казали, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки можна собі уявити. Не тільки кольори і малюнок надзвичайно гарні, але й убрання, пошиті з цієї тканини, мають дивну властивість. Вони невидимі людям, непридатним для своїх посад, або надмірно дурним. «Та це ж чудові вбрання», – подумав король. «Якби я мав такі, то міг би дізнатися, які люди в моїй державі непридатні для своїх посад. Я б відрізнив розумних від дурнів. Треба відразу ж наткати для мене цієї тканини». І він дав обом шахраям великий завдаток, щоб вони могли почати роботу. Справді, вони поставили два ткацькі верстати і удавали, ніби працюють. Але на верстатах у них нічогісінько не було. Одразу ж вони наказали дати собі найтомшого шовку і найкращого золота. Все це шахраї поховали в свої власні кишені, а самі до пізньої ночі працювали на порожніх верстатах. «Хотілося б мені знати, чи багато вони вже наткали», – подумав король. Але на серці в нього ставало дуже неспокійно, коли він згадував, що той, хто дурний або непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що цього йому самому нема чого боятися. Але все-таки краще було б спочатку послати когось іншого, щоб подивитись, як іде справа. В місті вже всі знали, яку чудесну силу має тканина, і всі хотіли швидше дізнатися, хто з їх сусідів нездібний або дурний. «Пошлю я до ткачів мого старого чесного міністра», – вирішив король. «Він найкраще розпізнає, яка матерія, бо він людина розумна, і ніхто не підійде до його посади краще за нього». І от старий статечний міністр пішов до того залу, де сиділи обидва шахраї і працювали на порожніх верстатах. «О, рятуйте!» – подумав міністр і широко розплющив очі. «Я нічого не бачу!» Але він цього не сказав. Обидва шахраї ласкаво запросили його підійти ближче, щоб роздивитися краще чудовий візерунок і прекрасні кольори. При цьому вони вказали на порожній ткацький верстат. А бідолашний старий міністр з усієї сили тер собі очі і нічого не міг побачити, бо там нічого не було. «Що таке?» – думав він. «Невже я дурний? Я цього ніколи не помічав. Жодна людина не повинна про це знати. Невже я непридатний для своєї посади? Ні, ніяк не можна признаватися, що я не міг побачити тканини. Ну, що ви скажете? Спитав один з ткачів.
1: О, чудово, дуже мило,
0: відповів старий міністр і поглянув крізь окуляри. Який візерунок, які барви! Звичайно, я скажу королю, що мені подобається. Ну, це приємно чути, сказали обидва ткачі і почали називати кольори і пояснювати чудові візерунки. Старий міністр уважно слухав, щоб точно все передати королю. Так він і зробив. Після цього шахраї почали вимагати ще більше грошей, ще більше шовку і золота, ніби для ткання. Все це вони ховали в свої кишені. На верстат не потрапила жодна нитка. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. Незабаром король послав другого поважного сановника подивитись, як посувається робота і чи швидко буде готова тканина. З ним трапилося те саме, що й з міністром. Він дивився, дивився, але нічого не міг побачити, бо крім порожнього ткацького верстата нічого й не було. «Правда чудова тканина?» – спитали обидва шахраї, показуючи і пояснюючи розкішний візерунок, якого насправді зовсім не було. «Адже я не дурний, – думав сановник, – значить, я не придатний для моєї посади. Це дуже дивно, але нехай про це хоч ніхто не дізнається». І він хвалив тканину, якої не бачив, і захоплювався прекрасними фарбами і чудовим малюнком. «О, прекрасна річ! – сказав він королю. У місті всі тільки й говорили про дивну тканину. Нарешті король захотів сам її побачити, поки вона була ще на верстаті. З цілим почтом найвизначніших царедворців, між якими були й обидва шановні урядовці, що побували тут раніше, пішов король до хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили, але без жодної волокнини, без жодної нитки. «Хіба ж це не чудово?» – сказали обидва урядовці, які вже були колись тут. «Подивіться, ваша величність, який візерунок, які фарби!» І показали обидва на порожні верстати, бо були певні, що інші добре бачать тканину. «Що таке?» – подумав король. «Я нічого не бачу. Це жахливо. Чи я дурний? Чи не здатний бути королем? Це найстрашніше, що могло трапитись зі мною». «О, це дуже гарно», – сказав він. «Це варто моєї найвищої похвали». Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не міг же він признатися, що нічого не бачить. Весь почет, що був з ним, дивився і дивився. І хоч нічого не бачив, як і решта, але всі казали, як і король: «О, це прекрасно!» І радили королю одягти нове вбрання з чудової тканини під час урочистої процесії, що мала незабаром відбутися. «Чудово! Прекрасно! Надзвичайно!» передавалося з уст в уста. Здавалося, всі були щиро захоплені. Король нагородив обох шахраїв орденом, наказавши носити його в петличці, і надав їм титул королівських придворних ткачів. Цілу ніч до ранку, перед тим, як мала відбутися процесія, шахраї працювали. Всі могли бачити, як вони завзято працюють, поспішаючи закінчити нове вбрання короля. Шахраї удавали, ніби знімають тканину з верстатів, різали величезними ножицями в порожнім повітрі, шили голками без ниток і сказали нарешті: «От убрання і готове». Король сам прийшов до них своїми знатними цередворцями одягнутися. Шахраї підвели руки вгору, ніби щось тримали, і сказали: «Дивіться, ось штани, ось мундир, ось мантія. Все таке легке, як павутиння. Можна подумати, що нічого немає на тілі, але в цьому і є вся краса». «О, звичайно», – казали всі придворні, але нічого не могли побачити, бо нічого ж не було. «Дозвольте, ваша королівська величність, зняти ваше вбрання», – сказали шахраї. «Ми хочемо одягти на вас нове перед великим дзеркалом». Король скинув весь свій одяг, і шахраї почали удавати, що надівають на нього один за одним усі вбрання, які приготували. А король повертався на всі боки перед дзеркалом. «Як чудово облягає! Як прекрасно сидить!» – казали всі. «Який малюнок! Які кольори! Яке дорогоцінне вбрання!» «На дворі приготовлено балдахін, що понесуть над вами, ваша величність, під час процесії», – сповістив головний церемонімейстер. «Ну, я готовий», – сказав король. «Чи добре сидить?» Він ще раз повернувся перед дзеркалом, бо хотів показати, що уважно розглядає своє вбрання. Камергери, які мусили нести шлейф, опускали руки донизу, ніби підіймали його. Вони йшли і удавали, ніби щось несуть у повітрі. Вони не насмілювались показати, що нічого не бачать. Так виступав король у процесії під розкішним балдахіном. І всі люди на вулиці із вікон кричали: «О, нове вбрання короля незрівнянне! Який чудовий шлейф його мантії! Як чудово лежить!» Ніхто не хотів показати, що він нічого не бачить. Адже це означало б, що він непридатний для своєї посади або страшенно дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. «Та він же зовсім голий!» – закричав раптом якийсь маленький хлопчик. «О небо, ти чуєш голос невинності», – сказав батько. І всі почали пошепки переказувати один одному слова дитини. «Він голий! Дитина каже, що на ньому зовсім нічого нема!» «Та він же зовсім голий!» – закричав нарешті весь народ. Королю раптом стало ніяково. Йому й самому здавалося, що народ каже правду. Але він подумав: «Все ж таки я мушу витримати всю процесію». І він продовжував виступати ще величніше. А камергери йшли і несли шлейф, якого насправді

0: Радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Отчепившись ото Черевань от запорожців, на силу оддихавсь, щоб промовити слово. «Бгате Василю, — каже, — давай мені боржій коня. Нехай їй біс сій раді. От не в добру годину знесло мене з тим божевільним шрамом». Пішов Василь невольник за кіньми, та куди? Завирюха кругом така, що не второпує, куди йти. Так як скіпка на воді крутиться, попавши на чорторий, так він ворочився між тим ярмарком. А тут іще добрий не знає, де поставили коней гвинтовчені козаки. Так наждавсь Черевань у волю. Скрізь народ товпиться, під боки його штовхають, неборак тільки сопе. «Де оце в нечистого мій Василь занапастивсь? Бгатику, — каже до Петра, — не кидай же хоч ти мене. Ой, коли б мені добратись живому та здоровому до Хмарища, нехай тоді радує собі хто хоче». Як же ото огласили запорожці Брюховецького гетьманом, то зараз і порідшало трохи на раді. Перш ото Гвинтовка одвів своїх підручників, потім і другі сомківці рушили до табору. Тільки запорожці і грали круг гетьманського столу, як злії оси круг свого гнізда, добростий люд селюки гули по всьому полю, що ті й трутні. З півгодини ще не знали селяни, що між козацтвом робиться. Як же вже рушив Брюховецький з князем до присяги у місто, тоді по всьому полю чернь загукала: «Хвала Богу, хвала Богу, наша взяла! Нема тепер ні пана, ні мужика, нема ні вбогих, ні багатих! Усі поживемо в достатках!» «Що ж, братища, — кажуть інші, — рушаймо панським добром ділитись! Повне місто тепер панства!
2: Ще буде час у місті погуляти», — одвітують другі. «А он козацтво сомків табор рабує. Дурна сомкова старшина понабирала собою самих кармазинів повні вози. Ну, хто куди, любля, усюди є обвіщо погріти руки.
1: І от одна купа сюди, а друга туди, одна сюди, а друга туди. Половина люду до міста повалила, а половина чкурнула до сомкового табору. По полю поставали стільки гуляки, що на радощах понаймали музики, да й водяться з ними купами, танцюючи. Чудно було Петрові, да й Череваневі, дивитись на ті музики та гопаки у такий смутний час, що плакати б усім треба, а не веселитись. Коли ж валить, мов тії хвилі, люд от табору, а назустріч йому купа селян од міста. «Куди ви?» – питаються. «А ви куди?»
2: «Ми до сомкового табору».
3: «А ми до міста. Там, кажуть, є пожива».
2: «Чорта з два».
3: «Як?»
2: «Так, що не пускають. Московська сторожа не пускає нашого брата в місто».
3: «Шкода ж і до табору. Козаки самі там пораються, а нашому брату дають оглоблею по гамалику».
2: «Що ж це?
3: Так це нас козаки, мабуть, убрали в шори?»
2: «Трохи чи не так, як Виговський Москву».
1: Якось надбігають іще нові купи.
3: «Біда, — кричать, — пропала справа. Чи чули, що кажуть запорозькі братчики?»
2: «А що ж вони там кажуть?»
3: «От що, посунулись деякі з наших через городи.
2: стали поратись коло панських дворів, так братчики їх киями. «Убирайтесь, кажуть, і к нечистій матері мужва невмивана, та й виперли за місто». Наші почали було пручатись. «Ми ж тепер усі рівні. Ось ми вас, кажуть, порівняємо батогами. Ховайтесь, вражі діти, заздалегідь по запічках, поки не здобулись лихої години».
1: «Еге, так отака нам дяка!» – закричали тоді привідці. У кожної купи був свій ватажок. «Стійте ж, братці! Коли ми помогли кому злізти на гетьманський стіл, так зуміємо і стола зопхнути. Куптесь у полки! Кричіть у раду! Визвольмо Сомка та Васюту з неволі! Тії за нас уступляться!» Заворушився люд, загомонів, піднявсь по всьому полю галас. Тільки нічого з того не вийшло. Інші, поміркувавши, кажуть: «Ні, вже, мабуть, шкода перемішувати тісто, вийнявши з печі. Яке посадили, таке й спечеться. Буде з нас і того, що потанцювали днів зо два з запорожцями». А другі: «Шкода, шкода, козацтво тепер стоятиме усі в одно, полатають нам боки, та з тим і додому вернемось. Втікаймо лучше заздалегідь». Тим часом деякі ведуть таку розмову: «Я собі таки піймав із воза в таборі сало. Буде жінці та дітям до пилипівки. А я пшона мішок, коли б хто поміг доперти до хутора». «Е, що ваше сало та пшоно, — каже третій волоцюга. — Я он попав був жупан такий, що пари волів стоїть. Догаспецький козак дав келепом по руці, так що не рад би шестирику. Тепер саме в косовицю доведеться попоноситись із рукою, і чарки горілки не заробиш. От тобі й рада. Рушаймо, рушаймо додому, поки ще й ніг не поперебивали, мов кабанам у городі», — кажуть мужики. «Ніде правди, діти, не на добре діло ми пустились. Ліпше зробили наші сусіди, що не послухали запорожців. Тепер стидно в село й очі появити. До віку будуть дражнити чорною радою». І почав чорний люд розходитись. Замовкли й музики, затихли й скоки, і веселі гопаки по полю. Незабаром стало кожному розумно, що нічого гаразд веселитись. Якось почали роз'їжджатись і зніження, і шляхта, державці, що були понаїжджали під час тієї ради. Інший привіз і жінку, і дочку. Така то була думка, що тепер з'їхалось з усієї гетьманщини лицарство, так що не пошле Бог пари. Аж тут не весілля вийшло. Як почали по дворах поратись військова голота з запорожцями, то рад був інший, що з душею з міста вихопивсь. Інший же вихопивсь, а другий там і голову положив, обороняючи свою худобу і сім'ю, а дочок шляхетських і старшинських козаки собі за жінок силою інших похапали. Кому ж пощастило улизнути за царину, тії, як от собак, мусили от запорозької голоти відбиватись. Оце їде значний чоловік у кованому возі, да й шаблю держить голу або рушницю при плечі. Слуги їдуть кінно округ воза, а за ним низовці, охляб на міщанських конях, женуться, як шуляки. Хоч стріляй, хоч рубай, лізуть, наче скажені. Боронить, боронить пана сім'єю челядь, да як звалять одного другого запорожці з коня, так хто остався у розтіч? А вони, окаянні, коней зупиняють, у колесах спиці рубають, вози перевертають,
2: панів із кармазину і саєти обдирають. По полю не один віз з покаліченими кіньми валяється, не одна вдова плаче по мужеві, не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг під берестечком. А там скрізь порозламувані скрині, одежа лежить розкидана, кривава, пороздирана, пух із перин, наче сніг, летить по вітру. Усюди розбишаки шукали грошей, усе пороли, розкидали. Черевань, дивлячись, аж і здригається. Довелось би і йому таке лихо, якби не блакитна стрічка в ковнірі. Це ж одні так бідували, а другі давали таки добру оціч харцизякам. Інші догадались викидати із возів одежу, знімали з себе жупани, лудани, блаватаси, ядамашки, да кидали під ноги запорожцям, аби їх неситу заздрість зупинити. А запорожець підходить, ткне під себе, да знов навздогін. «Ей, люди добрі!» – кричать інші селянам, що, мов, тороплені овечки блукають по полю. «Рятуйте нас, а то й вам те буде!» То люди й отступлять, і оступлять кругом віз, бо вже взнали, що за хиже птаство тії братчики. А як котрий ув'яжеться за возом, то й самого косою або засмаленим колякою огріють, що тут і зов'ється ледащо. Інші значні люди, старшина й шляхта, поскидавши кармазини, повдягались у семряги і між простим людом додому піхом пробирались. Тоді-то мужики до панів, кого знали, що добрий пан, почали знов горнутись і до господи його спідніження проводжати, а пани почали рахувати, якби не зовсім попустити Україну низовцям на поталу. Дивиться Черевань, аж і Тарас Сурмач їде возом із Ніження. Запорожці його у личаковім кунтуші не займають. На возі з ним іще півдесятка міщан. Побачивши Сурмач Череваня,
0: «Ге-ге!» крикне. «Отак наші поживились!»
2: «А що там, бгате?»
0: «Та що? Під'їхали нас, братчики, так що тільки ушима стрепенули!»
2: «Що ж вони вам, бгате?»
0: «Та що? Зараз у бурмистра Колодія кубки, коновки срібні, ковші, що позносили з усього міста міщани і стола, порозхватували!» Став бурмистер їм докоряти, злодіяками, розбишаками взивати, доки самого трохи не вбили. «Не взивай козака злодієм! Тепер, кажуть, минулось! Все моє, а все твоє! Усе тепер обще!» Своє добро, а не чуже, розібрали братчики по кишенях.
2: Отакі. Ще ж це не все. Тут одні в бурмистра бенкетують, а там голота розповзлась по місту, та давай коло крамних комор поратись. Усе з комор порозволікали. Кинулись міщани жалітися до гетьмана, де хто й сміється.
0: «А ви ж хіба, каже, вражі сини, не знаєте, що ми тепер усі як рідні брати? Усе в нас тепер укупі!»
2: Так-то підійшли нас оманою січові братчики. Я оце своїми бурмистрами зібрався та швидш додому, щоб і в Києві в нас не похазяйствували низові добродії.
0: «Бгатці, каже Черевань, у прокляту годину виїхали ми з дому. Коли б у мене тут не дочка та не жінка, то я сів би з вами та й убрався з цього пекла.
2: Рятуй же їх, Боржий, добродію, каже Сурмач. Боже, я чув, що гетьман просватав твою дочку в дядька Гвинтовки за свого писаря.
0: Чорта з два просватає,
2: гукнув тут, як із бочки чийсь товстий голос. Гляне Черевань,
3: аж їде Кирило Тур. За ним з десяток товариства верхи.
4: «Чорта з два, каже, просватає. Уже кому що, а Череванівна моя буде. Нехай же не дурно буде мене за неї бито киями. Киями!»
3: Кирило гукнув на нього шрам.

0: Мач давно вже од'їхав. Якось Василь Невольник з кіньми. Упав Петро на коня і полинув за запорожцями. Як тут йому назустріч старий Шрам. «Куди се ти мчися, синку?» «Тату, знов запорожці хочуть ухопити Череванівну!» «Покинь! Покинь тепер усіх Череванівин, синку!» каже понуро Шрам. «Нехай хапають кого хотя. Рушай за мною. Нам тут нема більш діла. Заклювала ворона нашого сокола!» Нічого й казати Петрові. Поїхав за панотцем, похиливши голову. А серце, ти б сказав, надвоє розрізано. Аж ось гукає Черевань. «Бгатику, постривай! Дай хоч подивитись на тебе!» Зупинився Шрам. «Де се ти, бгати, був усю завирюху?» «Що про те питати, чого не вернеш?» каже Шрам. «Прощай, нам ніколи!» «Та постривай, бо! Куди ж ви оце?» «Ну, бгате, от я й на раді з тобою був, бодай ніхто вже не діждав так радувати. Що ж із того вийшло? Тільки боки потрутили, та один розбишака трохи не вколошкав. Що ж мені ще звелиш чинити?»
1: «Шкода вже тепер нашої праці, брате Михайле», каже Шрам.
0: «Їдь собі з Богом до Хмарища.
1: Скажуть, мабуть, швидко й усі амінь.
0: А не будеш же мене більш узивати Барабашем?»
2: питає Черевань.
1: «Ні, каже Шрам,
0: Барабашів тепер повна Україна.
1: Їй Богу, бгате, я кричав «Сомка!» так що трохи не луснув. Ох, у нещасливу годину, бгате, ми виїхали з Хмарища.
0: Як то моя Леся почує про цю раду?
1: Подождіть же, куди ж оце ви, бгатці?»
0: «Куди ми їдемо, – одвітує Шрам, – там тобі не бувати.
1: Та по правді сказавши, бгате, я й не хочу. Добре й підніженим огрілись. Ось до якого часу блукаю, не обідавши. А бідолаха Сомко, що то він тепер?»
0: «Ну, їдь же собі обідати, – каже Шрам, – нам ніколи, прощай!»
1: «Прощайте й ви, бгатці, та заїздіть, упоравшись у Хмарище. Вдаримо, може, ще раз лихом об землю!»
0: «Ні вже, – одвітує Шрам, – тепер про нас хіба тільки почуєш.
1: Прощай навіки!»
0: Да й обнялись обоє перш із Череванем, а потім із Василем Невольником. Петро щиро стиснув Череваня, прощаючись, а той, мов, догадався, да й каже: «Ой, бгатику, чи не лучше було б, якби ми не ганялись за гетьманами?» З тим і роз'їхались. Шрам повернув на Козелецький шлях. Черевань із Василем Невольником вернувся до Своякового хутора. Василь Невольник утирав рукавом сльози.
3: А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині.
0: У ту бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка: «Де кричать, а де співають, де кров іллють, а де горілку п'ють».
4: Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін із думними дяками. Люди поважні, що не з гайдамаками б їм бенкетувати. Так отже, золото того наробило, що безбожний харцизяка став їм у повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не звонт пили ошукати свого царя, що дав їм у всьому віру, не звонт пили через того Іванця наготовити кривавих буч своїм землякам і з нашим безталанним людом. Хто ж би того не знає, скільки після розлито на Україні крові через землю

0: панцеве лукавство та через неситу хтивість московських воєвод.
1: Гуляє князь Гагін із Брюховецьким, і сповняють червоним вином кубки, бенкетують на людське безголов'я. Скрізь і в світлицях у колодія, і на подвір'ї сидить поза столами городова козацька старшина з запорожцями. Усе то тії, що нишком поякшались із низовцями, де ради свого панства запродали Сомка Іванцеві. Невірні душі, тепер уже іншому і трунок не лізе в пельку, іншому так тяжко, як тому Юді, да вже нема вороття. Треба брататися з розбишаками. А ті окаянні сидять за столами в чужих кармазинах, що де на деяких і не сходяться, п'ють горілку, як воду, хваляться такими добрими вчинками, що аж мороз іде поза спиною. Крик, галас щинили несказанний. Дивується князь, поглядаючи на таку компанію, і питаються в гетьмана, чи у вас у Січі, знай так, бушують на бенкетах? А один бурлака перебив гетьмана, да й каже, у нас, князю, у Січі той нору, хто отче наш знає, як уранці вставши вмиється, то чарки шукає. Чи чарки то, чи ким ж буде, не глядить переміни, гладко п'ють, як з лука б'ють, до ночної тіні. Як же почали розхапувати по кишенях міщанське добро, то князь і собі звонтпив, що його ще гірш, ніж на раді, не потрутили. Да, скінчивши обід, зараз і попрощався із новим гетьманом, Брюховецький провів його аж за ворота. Провів князя за ворота, аж тут йому назустріч двоє дідів січових. Ведуть за шияку якогось сіромаху братчика. Так як от часом двоє вовків попадуть під селом необачну свиню, да взявши з обох боків за уші, ведуть у пущу на розправу, так ті й діди вели бідолаху запорожця через базар, позираючи грізно з-під сивої щетини. «Де се ви, батьки, блукали, що й не обідали вкупі?» – питає Іванець.
2: «Та от, бач, кажуть, за цим ледащем і обіду теряли».
1: «Що ж він таке?»
2: «Еге, що? Тут наробив такого сорому товариству, що й казати язик не ворочається. Унадивсь дияволів син до ковалихи. У гвинтовки коло хутора коваль живе, так він туди і внадивсь».
1: «Так оце ви його й піймали на гарячому вчинку?»
2: «Сапали, кажуть, пане гетьмане, як кота сапали над салом. Уже нам давно до ушей донесено, що притьмом Олекса Сенчило скаче в гречку. Постривай же, кажемо, гаспецький сину, ми ж присочимо тебе». Та вже ото й чигали його, не спускали з очей.
1: «Що ж, тут добрі люди на раді гетьмана обирають, а він ледачий до ковалихи, а ми з братчиком назирцем».
2: «Очини!»
1: «Не очиняє!»
2: «Очини!»
1: «Не очиняє!»
2: «Ми двері вивалили, аж він поганець там, як той кнур у берлозі».
1: «Що ж ви оце думаєте з ним чинити?»
2: «А що ж більше, як не киями?»
1: «Та вже сього не так, як Кирила Тура. Сьому вже треба так боки нагріти, щоб не діждав більш рясту топтати». Кругом запорожці, як ті гусаки, повитягували шиї, слухають, що гетьман скаже. А гетьман повів кругом якось лукаво очима. «Ударити, каже, в раду?
0: От і почали окличники гукати по базару, а серед базару став коло стовпа Довбиш, де й почав бити в бубни, а братчики, так як хорти на поклик вівчара, той звідти, той звідси поспішали на раду. Тяглось туди й городове козацтво, як же не збиралась їх купа чимала, і зробили судне колесо, і всі діди стали в первій лаві, похиливши тяжкі от думок голови. Тоді й гетьман з вельможною старшиною вийшов з бенкетного двору. От і став на своєму гетьманському місці під бунчуком і корогвою, і вщухли всі, слухаючи, що казатимуть старіші. Якось тільки що кошовий дід, батько Пугач, виступивши наперед, хотів кланятись на всі боки до радного слова, аж Іван Мартинович звелів ударити у срібні сомкові бубни і прийняв сам таке слово. «Панове полковники, осаули, сотники і вся старшина, і ви, братчики запорозькі, і ви, козаки городовії, а найбільш ви, мої низові дітки, до вас тепер обернує слово, а вся рада нехай послухає і розсудить. Як заохочував я вас із собою на Україну, на волю і на розкоші, так чи вже ж я зло вам мислив? Чи вже я вас думав киями замість паляниць годувати? Ох, Боже мій милий, серця свого вколупав би я та дав своїм діткам. А тут ось сиві голови січовії, знай, киї та киї вимагають. І за що ж мусить погибати хоч би оцей безталанний Олекса Сенчило?» А Олекса Сенчило стоїть посеред колеса. «За те, що трапилось, може раз не віку вскочити в гречку. Який же його бісу терпить, ходячи посеред спашу? Хіба в Запорожця душа злопуцька не хоче того, чого й людська? Добре в Січі за все карати. А тут нам через жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків. Як вам здається, панове молодці? Чи правду я кажу, чи ні?»
2: «Святу правду, пане гетьмане, святу правду!» – загули кругом запорожці, як із бочки.
0: «А вам, як здається, батьки?» – питається в дідів. А діди стоять, понуривши голови, та й не знають, що йому й одвітувати.
2: «Довгенько думали сиві оселедці. Довгенько один на одного зглядували, киваючи головою. Далі виступив знов наперед батько Пугач, да й каже: «Бачимо, бачимо, вразький сину, дармо, що ти гетьман. До чого ми в тебе дожилися? Убрав єси нас у шори, як сам схотів. Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати. Недовго ж поорудуєш. Я тобі кажу, що недовго. Коли взявсь брехати по собачі, то й пропадеш, як собака. Я тобі кажу, що пропадеш, як собака!»
0: «Годі лиш, батьку, — крикне Брюховецький. — Чого се розпустив морду, як халяву? Та се не Січ, тут тобі гетьман не свій брат.
2: От яка нам честь за нашу працю, — кажуть діди. — Тим-то добре казано нам у Січі. Ей, не слухайте, батьки, сього ледащиці. Підвезе він вам москаля, а ми таки не пойняли віри. Ми вповали, що ось Немовби то Господь поможе й на Вкраїні завести запорозькі порядки.
1: «О, ви голови цвілі!» – каже Брюховецький. «Яких же тут сподіватись порядків, коли запорозька січ буде серед жонатого люду? Ви думаєте, що і всякому про те байдуже, так як вашим старим костям? А ми так інше почуваємось. Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується. На січі посеред глухого степу треба бурлакувати, а в городах посеред миру женитись та господарювати».
2: «А хіба ж ти, – озвався батько Пугач, – не казав нам, окаянний, як підмовляв нас у городи, ходімо, батьки, зо мною, заведемо свої порядки по всій Україні? Хіба ти не казав, що січ буде січчю, а запорожці будуть судити і рядити всю гетьманщину по своїм звичаям?»
1: «Казав, – одвітує Брюховецький. — І як казав, так і зробив. Самі бачите, що запорожці тепер перші пани на Україні. Понаставляв я їх сотниками і полковниками. Судитимуть і рядитимуть вони по запорозьких звичаях усю Україну. Нема вже й тепер ні в міщанина, ні в мужика. Все моє, а все твоє. Все стало обще. Козак усюди став господарем, як у себе в кишені. Чого ж вам іще хочеться? Щоб я за дурницю бив киями козака? Ні, цього не буде. Я своїм діткам не ворог».
2: «За дурницю, – кажуть діди. — На чим держиться січ і славне Запорожжя? Те повернув ти на сміх.
1: Нехай собі й держиться, коли йому так до смаку. Ми між людьми будемо жити по-людськи. А кому в нас не по нутру, той нехай йде на січ їсти сушену рибу сировцем».
2: «Ми таки й підемо, Господів сину, – каже батько Пугач. — Ти нас не випихай коліном. Тільки добре собі пам'ятай, що брехнею світ пройдеш та назад не вернеся.
1: Плюйте, братці, на його гетьманство! Ходімо до своїх куренів! Гей, діти! Хто за нами?»
0: Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик, аж козаки мовчки мовчать, да один на одного поглядають, та один за одного туляться.
1: «Хто за нами? – покликне ще раз батько Пугач. — Кому, любо, з нечистивим пройди світом у гріхах погибати? Зоставайся тут. А хто не хоче скаляти золотої слави своєї, той гайда з нами за пороги!»
0: Тільки ж і за другим разом ніхто ані з місця.
2: «Так ви, бачу, усі одним миром мазані, – каже тоді батько Пугач. — Пропадайте ж, лидащиці, щоб вас так щастя доля покинула, як ми вас покидаємо. Пху! Плююй на той слід, що топтав із паливодами. Плюйте й ви, батьки, – каже своїм товаришам. — А на прощання скажем сьому іродові, чого ми йому бажаємо? Воно ж йому й не минеться».
0: От і почали діди один за одним виходити з колеса, і зараз перший, обернувшись, плюнув на свій слід, да й каже: «Щоб же тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив». І другий плюнув, да й каже:
1: «Щоб на тебе образи падали».
0: І третій:
1: «Щоб тебе пекло та морило, щоб ти не знав ні вдень, ні вночі покою». І четвертий: «Щоб тебе, окаяного, земля не прийняла». І п'ятий: щоб ти на страшний суд не встав!»
0: І вийшовши з радного колеса, забрали свої коні з чурами та й рушили донизу. А Іванцеві того було й треба. Посміявшись доволі своїми розбишаками, каже: «Ну, тепер, братчики, нам своя воля. От були ми дурне мужицтво, от були міщан, от були й старих дундуків. Тепер пийте, гуляйте і веселітесь. А мене щось на сон знемагає, піду відпочину трохи. Петро Середюк, проведи, брате, мене до господи».
3: Пішов Іванець до гетьманського двору, в замок, похилившись на козака, ледві ноги волочить. Що ж низове козацтво стиха глузувало? «Підтоптавсь, кажуть, наш Іван Мартинович».
1: «І ще б не підтоптатись, стільки діла наробивши».
3: Та, мабуть, і в головку на радощах лишнє закинув. А він, клятий, ні от праці не втомився, ні от горілки не впився. Його лукавий мізок коверзує собі нову думку, як би того безталанного Сомка до посліда години допровадити. Плутаючи по дорозі ногами і зажмуривши очі, як кіт, Брюховецький скрізь зуби почав так проти своєї думки закидати: «Чи чував ти, братику, щоб миш откусила коли голову чоловікові?» Засміявсь козак: «Се, пане ясновельможний, тільки таку гуторку проложено». «Хм, каже Брюховецький, проложено, а щось же то її взято? Ох, ноги зовсім не несуть, враже старість надіходить. Чи випив чоловік кубок меду, чи не випив, уже й голова, й ноги хоч потинай».
1: «Се ви, пане гетьмане, каже Петро Сердюк, на радах так уходились».
3: «Ох, на радах, мимрить Брюховецький. Послужив я козацтву щирою душею. А як то мені козацтво послужить?»
1: «І, пане ясновельможний, про що ви турбуєтесь?» сказав козак Сердюк. «Та ми за вас усі голови положимо».
0: «Голови», бурчить Іванець. «Було б з мене й одної голови, якби хто зумів її положити, щоб до віку не встала». Усміхнувсь Петро Сердюк, да й думає: підтоптавсь, пан гетьман». А він іде, тяжко ступаючи, справді, мов п'яний, далі знов пробовкне деяке слово, і все на Сомка наворочує, чи не догадається Сердюк. А Сердюкові Петру ще таки невдогад. Як же почали вже зближатись до замкового будинку, то Брюховецький і каже: «Чи бачиш ти, Петре, колостанні при самій землі віконце? Там сидить у мене вельможний Сомко, що гордував колись усіма, і не було йому рівні на всьому світі. Як тобі здається це диво?»
1: «Диво велике, каже Петро Сердюк, нічого сказати. Служить вам добре фортуна, пане гетьмане».
3: «Отже, я розкажу тобі щось іще дивніше. Ось слухай лишень, братику, який мені сон сьогодні перед світом снився. Дається, йшов я п'яний додому, от до сього будинку, і прийшов, і ліг спати, і виспавсь, і проснувся ранком. Проснувсь, аж мені кажуть, що вночі
0: чудо велике створилось. Сомкові миш голову откусила. Як тобі здається, Петре, проти чого сей сон мені приснився? Коли б ти мені сей сон одгадав, знав би я, як тобі одячити.
2: Загадавсь, козак, далі помовчавши й каже, що ж, пане гетьмане, себто проти того, щоб запорожець перекинувсь пацюком? Обняв Іванець Петра Сердюка за сі слова. Далі, увійшовши до світлиці, зняв з руки щирозлотий перстень, да й каже, оця каблучка всякого переверне в такого пацюка, що пробереться хоч скрізь 12 дверей, куди треба. Візьми, надінь, ніде тебе не зупинять. Що ж ти відступаєш, наче від лихого зілля?
1: Того відступаю, каже Сердюк Петро, що хоч низовець на всяке характерство здатен, да за таке ще зроду в нас ніхто не бравсь.
2: Прощай, пане гетьмане. Може, з хмелем і твій сон пройде.
0: Остався Брюховецький, як остуджений. Ек, каже, так, мабуть, правда сьому, що кажуть, з роду віку козак не був і не буде катом. І почав ходити по світлиці. Походив, походив. Чорт знає, які, каже, забобони. Буцім не все один біс. Чи задавити яку погонь на раді, чи шпирнути ножем під бік у глибці? Ще поміркував трохи, ходячи. Мабуть, каже, що не все одно. Чом же ось я сам не піду з їм розправитись? Поки Сомко був Сомком, я ставав на його сміливо, а тепер мене якийсь острах бере. Знову почав походжати мовчки. Казна, як доля чоловіка ворочає, каже собі. Мабуть, сам лихий мені помагає, а лучше б нічого цього не було. Ой, батьку Богдане, не пізнав би ти тепер свого Іванця, ворог! І звідки нечистий утилющив мені ворога? А вже тепер шкода зупинятись. Вивернеться! Добре, що поборов. Два коти в одному мішку не помиряться. Чом же оце нема в мене сили до закінчання? Була сила світ на свій лад повернути, а тепер шпирнути ворога ножем боюсь. Що ж, як на Москві зроблять, не по-нашому? Гроші грошима, бояри боярами, а цар – душа праведна.
1: Міскує собі ледаче Іванець, ходячи по світлиці, аж ось увійшов вартовий.
2: Якийсь чоловік має про негайне діло ясновельможного сповістити.
1: Дозволив гетьман позвати перед себе.
0: Увійшло якесь опудало. На голову насунув кобеняк, тільки очі видно, а сам у широкій семрязі. На спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякавсь. Так уже грішна душа його тривожилась. «Хто ти такий?»
2: «Той, кого тобі треба!»
0: У Іванця пішов мороз поза спиною.
4: «Кого ж, каже, мені треба?»
2: «Тобі треба такого, щоб заворожив на впокій гетьманщину. Бо он усюди, кажуть, купляться круг панів люди та компонують, якби Сомка на волю визволити. Та й ніжинські міщани шепотять про Сомка, як жиди про Мусія.
5: Що ж ти за чоловік?
6: Я чоловік собі мізерний. Швець із Запорожжя. Та як пошию кому чоботи, то вже других не треба буде.
5: Як же ти заворожиш гетьманщину?
6: А так, піду тільки та розкажу Сомкові твій сон. Зараз усе й втихомириться.
5: «Дияволе!» – скрикнув Брюховецький. «Звідки ти мій сон знаєш?»
6: «Од усатого пацюка знаю».
5: «Будеш тому пацюкові!»
6: «Угамуйсь, пане гетьмане, на цю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріш откараскатись, щоб через тебе та й усім нам не було сьогодні пан, а завтра пропав».
0: Довгенько помовчав Брюховецький.
5: «Открий, каже, голову, я подивлюсь, чи не нечистий справді до мене присусіджується».
6: «Нечистому багацько діла і по монастирях», – одвітує той,
0: да й откинув відлогу. Брюховецький аж отшатнувся.
5: «Кирило Тур!»
6: «Цить, пане гетьмане, буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом», – каже Кирило Тур і накрився ізнов відлогою.
5: «Невже ти оце візьмися за таке діло?»
0: – питає Брюховецький.
6: «А чому ж, каже, хіба в мене руки не людські?
5: Ти ж, кажуть, був трохи свій із Сомком».
6: «Так як чорт із попом, я вже давно на його чигаю. І в Києві, сам здоров знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями. Отака в світі правда».
5: «За що ж ти на його злися?»
6: «Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. Я в тебе не питаю, не питай і ти в мене. Не гай мене, пане ясновельможний, та коли хочеш, щоб я тобі подякував за сотницький уряд, що насановив мене сотником, скажи мені тільки, як до його добратися».
5: «От як, каже, візьми ти оцей перстень, пропустять тебе з ним, куди схочеш».
6: «Гарна каблучка, каже Кирило Тур. Ще й сагайдак із стрілкою на печаті вирізано».
0: А Брюховецький: «Це, коли хочеш знати, той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного Барабаша. Я сам їздив із цим знаком і в Черкаси до Барабашихи. Покійний гетьман подарував мені його на пам'ятку».
6: «Еге, каже Кирило Тур, що то з доброї руки подарунок, так от він на добро й здався».
0: Да й вийшов із світлиці. Іванець сам провів його за двері, а він йому шепче: «Лягай спати, не турбуйсь. Перед світом приснився тобі сон, перед світом і справдиться».
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Про Джона та Барбару. Джейн з Майклом пішли в гості, прибравшись у свій найкращий одяг. Такі виряджені, сказала покоївка Елін, наче зійшли з вітрини крамниці. Будинок аж до вечора стояв тихий і спокійний, ніби думав якусь свою думу, чи, може, дрімав. Унизу, у кухні, місіс Бріл, примостивши на ніс окуляри, читала газету. Робертсон Ей сидів у садку і пильно бив байдики. Місіс Бенкс умостилась на канапі у вітальні, підібгавши ноги. Будинок стояв дуже тихенький, наче снив якийсь свій сон чи про щось думав. На горі в дитячій кімнаті Мері Поппінс гріла біля каміна малі сорочечки-близнят. Сонячний промінь зазирав у вікно, вигравав на білих стінах, танцював понад ліжечками малят.
3: «Слухай, а ну посунься, ти ж мені просто в очі лізеш!»
2: – сказав Джон.
4: «Вибач», – озвався промінь. «Але що я вдію? Наказ є наказ. Цілий день я маю посуватися з сходу на захід, і моя дорога чомусь пролягає через цю кімнату. Вибач, заплющ очі, і ти не бачитимеш мене».
2: Золоті сонячні стріли простяглись через усю кімнату. Вони силкувались посуватись якнайшвидше, щоб не заважати Джонові.
3: «Який ти м'якенький, ніжний який! Я тебе люблю!»
2: – сказала Барбара, простягаючи руки до того теплого сяйва.
5: «Славне дівчатко!»
2: – похвалив малу сонячний промінь і легенько перебіг по її щічках і волосічку. «Тобі так гарно?» – спитав він, неначе тільки й ждав, щоб йому знов сказали щось приємне.
3: «Чудово!»
2: – промовила Барбара, зітхнувши від утіхи.
6: «Галубалу, галубалу! Зроду нічого ніде стільки блаканини, як отут! Вічно хтось трохтить у цій кімнаті!»
2: – почувся чийсь пронизливий голос од вікна. Джон з Барбарою подивились в той бік. То був Шпак, що мешкав на вершечку димаря.
7: «Оце так», – сказала Мері Поппінс. «Ти на себе оглянься. Цілий день кричиш, пищиш і вирішиш, де сядеш на даху чи на телеграфному стовпі. Ти б кожного на смерть забалакав, вже горобець і той кращий справді».
2: Шпак схилив голову набік і подивився на неї згори. Зі свого сідала на лутці вікна.
6: «Ну, – сказав він, – у мене справи, консультації, дискусії, наради. Тут, звичайно, не обійдешся без спокійної розмови».
3: «Спокійної!
2: – підхопив Джон і зайшовся веселим сміхом.
6: «А я не з вами розмовляю, мій юначе!
2: – сказав Шпак, стрибнувши на підвіконня.
6: «Вам би краще не озиватись, я ж бо чув! Ти годину мене вгавав минулої суботи! Господи, я думав, ти ніколи ти не замовкнеш! Ти так базікав, що не давав мені заснути цілу ніч!»
3: «Я не базікав», – сказав Джон. «Я…»
2: – він затнувся.
3: «Я просто не здужав!»
6: «Хм!»
2: – мовив Шпак і скочив на бильце ліжечка Барбари. Він боком-боком пострибав по ньому, поки опинився в головах. Тоді промовив ніжним, улесливим голосом.
6: «Ну, Барбара Бенкс, чи не вділиш чого сьогодні старенькому?»
2: Барбара, вхопившись за бильце, підвелась і сіла в ліжечку.
3: «Ось, лишилося півкоржика»,
2: – сказала вона і простягла Шпакові свій пухкенький, круглий кулачок з гостинцем. Шпак миттю пурхнув з бильця, вхопив коржика, майнув на підвіконня і почав жадібно клювати. «Дякую», – багатозначно промовила Мері Поппінс. Але Шпак так допався до їжі, що не помітив докору.
7: Я сказала «дякую». Знов озвалася Мері Поппінс, цього разу трохи голосніше. Шпак підвів голову.
6: Що? А, оближ, голубонько, оближ, я не маю часу на такі дурниці.
7: І він ще жадібніше взявся до коржика. В кімнаті стало дуже тихо. Джон, розімлівши на сонечку, запхав пальці правої ноги до рота і провів ними в тому місці, де саме починали різатися зуби.
3: «Навіщо ти це робиш?»
7: – спиталася Барбара своїм лагідним, потішним голосочком, у якому завжди бринів сміх.
3: «Однаково ж ніхто не бачить!»
6: «Я знаю!»
7: – сказав Джон, виграючи на пальцях ноги якусь мелодію.
3: «Та це просто так, щоб не забути! Такі штуки страшенно подобаються дорослим! Ти бачила? Тітка Флосі вчора мало не вмерла з утіхи, як я так зробив. Золотко, розумничок, дивенько, ластів'ятко. Хіба ж ти сама не чула, що вона говорила?»
7: Джон випустив ногу з рота і просто зайшовся з сміху, згадавши тітку Флосі.
3: «Моя витівка їй теж сподобалася»,
7: – запишалась Барбара.
3: «Я постягала шкарпетки з обох ніг, а вона: "Ох ти ж моя рибонько, я так би тебе і з'їла!" Чудесіє, правда? Я, як скажу, що з'їла б щось, то з'їм. Бісквіт, сухарик, кульку з ліжка чи там що. Дорослі ж завжди кажуть одне, а думають інше. Так мені здається. Не хотіла ж вона мене справді з'їсти?»
6: «Та ні, це вони тільки так по-дурному люблять говорити», – сказав Джон. «Навряд чи я коли навчуся розуміти дорослих. Вони всі такі якісь тупі. Навіть Джейн і Майклом часом бувають тупі. Аж дивно».
7: Замислено погодилась Барбара, стягаючи і знов надягаючи шкарпетки.
6: «Вони, наприклад, нічогісінько не розуміють з того, що ми їм кажемо. І ще гірше, вони не розуміють, що говорять речі. Ти знаєш, минулого понеділка Джейн сказала, що хотіла б знати мову вітру».
3: «Пам'ятаю!»
7: – підхопила Барбара.
3: «А в не віриться. А Майкл? Ти чув, він завжди каже, що нібито шпак кричить "Ві-ті-ті-ті-ті!"
6: Так, наче й не здогадується, що шпак зовсім не те кричить, а розмовляє тією ж самою мовою, що й ми. Звісно, нема чого сподіватись, щоб про це знали тато і мама. Вони нічого не тямлять, хоч і дуже славні. Але Джейн із Майклом, здається, могли б.
7: Колись вони все розуміли, сказала Мері Поппінс, згортаючи нічну сорочку Джейн.
3: Як? Як?
7: В один голос вигукнули Джон з Барбарою, страшенно здивовані.
3: Виходить, вони розуміли, що говорить шпак, і вітер, і...
7: І дерева, і сонце, і зірки. А вже ж розуміли, сказала Мері Поппінс. Колись.
6: Але як? Як за це, що вони все позабували?
7: Джон аж чоло наморщив, так хотів збагнути.
3: Ага!
7: Лукаво мовив шпак, відірвавшись від решток коржика.
3: Вам кортить це знати?
7: Бо вони стали старші, озвалася Мері Поппінс. Барбаро, зроби ласку, зараз же надягни шкарпетки.
6: Такого не буває,
7: сказав Джон, суворо дивлячись на неї. «І все-таки це правда», – сказала Мері Поппінс, якнайщільніше підв'язавши Барбарі на ногах шкарпетки.
6: «Це тільки Джейн і Майкл такі забудькуваті», – вів своєї Джон. «А я нічого не забуду, як підросту, ось побачите».
3: «І я, ні-ні, не забуду»,
7: – підхопила Барбара, задоволено смокчучи палець. Забудете, твердо сказала Мері Поппінс. Близнята підвелися в ліжечках і витріщилися на неї.
6: «Ха!»
7: – зневажливо пирхнув Шпак.
6: «Вони – це не аби хто! Восьме диво світу! Ха! Ще й як забудете! Нас гірше від Джейн і Майкла!» «Ні! Ні!»
7: закричали малі, дивлячись на Шпака так, немов би ладні були його розірвати. Шпак тільки свиснув.
6: «Забудете, забудете!»
7: знов сказав він. Потім додав уже лагідніше.
6: «Звичайно, ви не винні. Просто ви тут нічого не зарадите. Ще не траплялося, щоб хтось не забув, досягши щонайбільше року. Крім неї, звісно!»
7: Він через плече кивнув головою на Мері Поппінс.
3: «Але чому вона може пам'ятати, а ми ні?»
7: не вгавав Джон.
6: «Ге, вона то інша річ! Вона великий виняток! Про неї не будемо говорити!»
7: сказав Шпак, посміхнувшись. Джон з Барбарою примовкли, а Шпак пояснював далі.
6: «Бачите, вона не така, як інші. Не на вигляд, звичайно. Кожна з моїх щойно вилуплених писклят вродливіший, ніж будь-коли була Мері Поппінс.
3: Ах, ти ж нахабо!»
7: сердито сказала Мері Поппінс, рвучко обернувшись і махнувши на нього фартухом. Але Шпак відскочив, перелетів на лудку, так, щоб вона не дістала, і безсоромно засвистів.
6: «А що, думала ти мене цього разу спіймала?»
7: насмішкувато крикнув він і помахав їй крильми. Мері Поппінс пирхнула. Сонце посувалося через кімнату, і довгий золотий слід тягся за ним. За вікном схопився легенький вітрець і щось тихо зашепотів вишням у вуличці.
3: «Слухайте, слухайте, він говорить! Вітер говорить!»
7: сказав Джон, схиливши набік голову.
3: «Невже ви справді думаєте, що ми його не чутимемо, як підростемо, га, Мері Поппінс?»
7: «Чому?» «Чутимете», відповіла Мері Поппінс. «От тільки не розумітимете». У відповідь Барбара тихенько заплакала, і в Джона на очі набігли сльози. «Що ж, проти цього нічого не вдієш. Так уже воно ведеться в світі», повчала Мері Поппінс.
6: «А-а-а, ти глянь, ти тільки глянь на них!»
7: сміявся Шпак.
6: «Ану-ану, хто кого переплаче? Невилуплені шпаченята і ті розумніші за вас! Плаксі з плаксійкою! Ні! Чи ви бачили таке?»
7: Бо Джон з Барбарою тепер аж заходилися в своїх ліжечках з великого жалю та образи. Двері відчинились, до дитячої увійшла місіс Бенкс.
4: «Мені здалось, маленькі плачуть», – мовила вона
7: і кинулася до близнят.
4: «Що, мої ріднесенькі? Ох, мої золоті, мої рибоньки, мої голуб'ятка! Чого це вони так плачуть, Мері Поппінс? Цілий день були такі спокійні, ані писнули. Щось сталося, Мері Поппінс?»
7: «Так, пані». «Ні, пані, мабуть, у них ріжуться зубки, пані», – сказала Мері Поппінс, зумисне не дивлячись на Шпака.
4: «Ох, справді, звичайно ж, це зубки!»
7: зраділа місіс Бенкс.
3: «Не треба мені тих зубів, коли через них я забуду все, що так люблю!»
7: лементував Джон, кидаючись у ліжечку.
3: «І мені не треба!»
7: голосила Барбара, ховаючи личико в подушку.
4: «Мої бідолашечки, мої кохані, усе буде добре, як тільки капусні зубиська проріжуться!»
7: втішала місіс Бенкс, схиляючись то над тим, то над другим ліжечком.
3: «Ви нічого не розумієте!»
7: аж заходився Джон.
3: «Не треба мені зубів! Усе буде погано, а не добре!»
7: ридала в подушку Барбара.
4: А то ж, ну годі, годі, мамуся знає, мамуся розуміє. Все буде гаразд, коли проріжуться зубки», – знаєш,
7: шепотіла місіс Бенкс. У вікна почувся якийсь звук, то Шпак квапливо проковтнув сміх. Мері Поппінс подивилася на нього. Він схаменувся і вже поважно став дивитись, що буде далі. Місіс Бенкс пестила маля то одне, то друге, приказуючи над ними всілякі ніжні слова, що, як їй здавалось, мали їх утішити. І враз Джон замовк. Він був дуже чемний і страх, як любив свою маму, і пам'ятав свої обов'язки перед нею. Вона ж бідолашна невинна, що завжди говорить не до речі. Вона просто нічого не розуміє, думав Джон. І щоб показати, що він прощає їй це, малий перекинувся на спину і з дуже сумним обличчям, ковтаючи сльози, вхопив обома руками свою праву ногу і впхав її до рота.
8: «Ох, ти ж моє найрозумніше!» – в захваті вигукнула мати.
7: Він знову зробив те саме, і вона не могла натішитися. Тоді й Барбара, щоб не відстати від свого чемного братика, підвела личко від подушки і, ще вся в сльозах, стягла з обох ніг шкарпетки.
8: «Ну, бачите, Мері Поппінс, ось вони й затихли. Я завжди вміла їх угамувати. Нічого, нічого!»
7: – приказувала вона, мов би співала колискову.
8: «Зубки скоро проріжуться!»
7: «Так, пані», – спокійно сказала Мері Поппінс і всміхнулася до близнят. Місіс Бенкс вийшла і причинила двері. Тієї ж миті Шпак гучно зареготався.
6: «Ха-ха-ха-ха! Пробачте мені!» – вигукнув він. «Але ж справді я вже не міг далі витримати! Ха-ха-ха!

0: І я ніколи, промовила Барбара.
1: Щоб я хвоста позбувся, чому таке?
2: Вириснув Шпак, ляснувши себе крильми по боках із реготу.
1: Так начебто це в їхній волі. Ось побачите, через місяць-два, ну нехай через три, вони забудуться навіть, як мене звати. Дурненькі, дурні недорослі зозуленята.
2: І ще раз зареготавшись, він розправив свої рябі крила і майнув за вікно. Невдовзі після того, як зубки, добре попомучивши близнят, прорізались, як і належить усім на світі зубкам, в родині Бенксів відсвяткували перший день народження Джона і Барбари. Другого дня після вечірки Шпак, що літав на канікули до моря, повернувся до будинку номер 17 на Вишневій вулиці.
1: «Привіт, привіт, привіт!»
2: Радісно гукнув він і, злегка похитнувшись, сів на підвіконня.
1: «Ну, то як тут наша дівча?»
2: Безцеремонно обізвався він до Мері Поппінс, схиливши набік голову і розглядаючи її своїми бистрими, блискучими, веселими очима. «З вами добре, а без вас ще краще!» Відрізала Мері Поппінс, закинувши назад голову. Шпак засміявся.
1: «Не була б то Мері Поппінс!»
2: – сказав він.
1: «Ані скілічки не змінилася! А що там інші? Як зазуленята?»
2: – спитав він далі і позирнув на ліжечко Барбари.
1: «Ну, Барбарино!»
2: – мовив він до неї отим своїм ніжним, улесливим голосом.
1: «Ти не вділиш? Чого сьогодні старенькому?»
0: «А я
2: залепотіла Барбара, жуючи печиво. Шпак, здригнувшись з несподіванки, прискочив трохи ближче.
1: «Я сказав!»
2: Промовив він виразніше.
1: «Ти не мав в тебе сьогодні чого-небудь для старенького, Барбі, серденько?»
0: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!»
2: Пробубоніла Барбара, задивившись на стелю і ковтнувши рештки печива. Шпак не зводив з неї очей.
1: «Ха!»
2: – нарешті сказав він і, обернувшись, запитливо глянув на Мері Поппінс. Вони довго дивилися одне на одного. Потім Шпак пурхнув на ліжечко до Джона і сів на бильце. У Джона в руках був великий, волохатий іграшковий баранець.
1: «Як мене звати? Як мене звати? Як мене звати?»
2: Допитувався Шпак різким, тривожним голосом. Сказав Джон, роззявив рота і впхав туди баранцеву ногу. Шпак злегка похитав головою і відвернувся.
1: «Ось і все!»
2: Тихо мовив він до Мері Поппінс. Вона кивнула головою. Якусь мить Шпак прикро дивився на близнят. Тоді здвигнув рябенькими плечима.
1: «Ох, та я ж знав, що так буде! І завжди казав їм про це! А вони мені не вірили!»
2: Він знову помовчав, дивлячись на дитячі ліжечка. Тоді бадьоро стрепенувся.
1: «Ну так, треба мені летіти! Погляну на димар, тепер весною там повно роботи!»
2: Він перелетів на підвіконня і звідти ще раз оглянувся на кімнату.
1: «А все-таки чудно буде без них! Мені завжди подобалося з ними поговорити! Я звик до них! Мені їх бракуватиме!»
2: Він швиденько провів крилом по очах.
3: «Заплакав!»
2: – уколола Мері Поппінс. Шпак випростався.
1: «Я заплакав? Де там? Це я трохи застудився в дорозі додому, ось і все. А вже ж, трішечки застудився. Нічого страшного!»
2: Він пурхнув на надвірне підвіконня, розправив дзьобом пір'ячко на грудях і, вигукнувши задирикувате «фрррррр», розпростав крила і зник.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно зустрінеш.

0: Любов.
1: Родинне радіо.
2: Буває, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

настане. Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Вальпуржина ніч. Гори Гарц, околиці сіл Ширке і Еленд, Фауст і Мефістофель. Мефістофель, тобі, мабуть, згодилося б мітлисько? Мені, бо це дебелого цапка, бо, знаєш, ми до цілі ще не близько. Фауст, ні, ноги ще кріпкі, і йти не дуже слизько. То буде з мене і ціпка, яка користь промчати навпрошки. Ні, краще йти по закрутах долини, на прямовисні дертись стромовини, що з них униз, мов, падають струмки. Які утіхи скрасять нам стежки. Поглянь, в березах завесніло, одмолоділа і сосна. Невже ж весна не ввійде в наше тіло? Мефістофель. Та що весна та навісна? У мене в тілі зимнім зимно. Я б по снігу з охотою носивсь, а тут іще й на небі ніби димно. Червоний місяць весь обгородивсь, ледь блимає, не встигнеш і ступити, на дерево чи скелю налетиш. Чи вогника блудного нам гукнути, і з ним видніше веселіш? Агов, малий, ходи, пройдися з нами. Чого там блудиш манівцями? Чим так горіть, нам вгору присвіти. Блудний вогник, надіюся, що панству на догоду зумію я здолать свою природу. З їх загми я звик завжди іти. Мефістофель. Ти що ж, людину мавпувати? Во ім'я чорта мусиш прямувати, а ні, умить тебе задму. Блудний вогник, я бачу, ви господар в цім дому. Готов служить і тямлю осторогу. Та зважде, скільки чар сьогодні на горі. Раз ви мене взяли собі в проводирі, то не здивуйте, як схиблю дорогу. Фауст, Мефістофель і блудний вогник співають навпереміну. Ми вступили в володіння снів чудових, чар таємних. Проведи нас без блудіння по просторах диких темних, де блукають дивні мрева. За деревами дерева мимо вдаль несуться, кручі корчаться і гнуться, онде бескити носаті захропіли лігши спати. Між каміння, баговиння, чуть струмочків дзюркотіння, щось рокоче, щось воркоче, мов кохання шепт урочий, раювання сни чудові, спів надії, спів любові, оддається скрізь луною, казковою давниною. Шугу, пугу, скрики, зойки, сич і пугач, чайки й сойки, їм не змога сю ніч спати, чагарями скачуть жаби, товстопузі, довголабі. Ось гадючиться коріння, і крізь ріння, і крізь каміння, дивовижні їх сплетіння, мов зібрались нас хапати, пручать скрути, ніби спрути, щоб мандрівців затягнути. Долом мшавим, колом млавим, миші сунуть плавом, незліченні, різноцвітні, а на кожнім гарнім плаї світляки врясніють з граї, щоб зблукались мимохідні. Ти скажи, чи ще йдемо ми, чи на місці стоїмо ми? Все тут крутить веремії, корчі й скали зубоскали, і світляки, що заскакали, завихрились навіснії. Мефістофель, іди за мною без зневір'я, почалося серед гір'я. Звідси нам, як дивний сон, замигоче цар Мамон. Фауст. Крізь землю заграва замріла, немов розжеврілася рань. Запроменіла, зазаріла, прохлюпнулась в найглибшу хлань. Там в'ється пара, дим клубками, там жар у марві горить. То лється тонко, мов нитками, то водоспадом аж яскрить, то по долині круженяє, струмує тисячею жил, то знов водностель їх єднає між двох прилеглих скельних брил. Ось іскор безліч нам заграла, мов золотий пісок зрина. Поглянь, поглянь, аж запалала скали стрімчастої стіна. Мефістофель. Мамон вже знає, як означить цю урочистість, праздник цей. Радій, що все ти зміг побачить. Я чую вже розбещених гостей. Фауст. Який рвучкий схопився вихор. У спину б'є, мов 300 душ. Мефістофель. Чіпляйсь за ребра скельчим душ, бо в прірву звалися, то буде не до ігор. Гускне ніч, от імли завій, чуєш, бором реве боргій. Сполошились сови верлаті в вічно зеленій палаті, вітер колони рушить, гілля трощить і крушить, стовбур я стогне в очаї, коріння вивертом зяє, і страшно грьопає враз додолу, мішмаш, хереберть, все те по сполу. І, розгулявшись по вітровалі, буря регоче в проваллі. Чуєш крики дальше й ближче, чуєш гуки вище й нижче. З усіх верхів, з усіх низів рине скажений чаклунський спів. Хор відьом. Весь брокен од відьом зацвів, жовта стерня, зелений сів. Зібрався там увесь кагал, сів Уріан на трон із скал. Усяк навзаводи летить, відьма пердить, а цап смердить. Голос. Старенька баубо в стороні, одна трюхейка на свині. Хор. Хвала тому, кому хвала, нехай би баубо нас вела. Вперед, стара, що духу дми, а за тобою ми, відьми. Голос. Ти кудою ішла? Голос. Мимо Ільзанштайна. До сови у гніздо зазирнула стайна, аж та витріщилась. Голос. Взяв би тебе, дідько. Чого ти так швидко? Голос. Я півбока драна. Дивись, яка рана. Хор відьом. Далекий шлях, широкий шлях, а всі стовпились, просто жах. Всіх вилок колють, мітли рвуть, і мати дохне, й діти мруть. Відьмаки півхором. Ми тут повзем, як слимаки, попереду усе жінки. До зла баби йдуть, як на мед. На 1000 ступнів вперед. Другий півхор. Та ми не заздрим на бабів. Їм треба 1000 ступнів. А чоловік одразу скік і перегнав весь той потік. Голос зверху. Ходіть до нас! Сюди, зазір! Голос знизу. Хотіли б ми до гір, на шир. Та миємось, уже чистіш води. Зате й безплідні назавжди. Обидва хори. Вже місяць змерк, світ зірок стух, і вихор стих, і вітер вщух. Лиш ми, відьми, тут шумимо, мільйони іскор метимо. Голос знизу: пождіть, пождіть. Голос зверху: це хто з провалля там ячить? Голос знизу: мене візьміть, мене візьміть, я лізу більше 300 літ, яка тяжка доверху путь, а все ж кортить своїми будь. Обидва хори: сідай на вила, на козла, дістань кола чи помила, бо хто сьогодні не злетить, тому в багні до віку скніть. Не до відьма внизу: я вже давно тут дрібочу, але як інші не злечу. Із дому йду усіх раніш, сюди прийду усіх пізніш. Хор відьом: чарівна масть одваги дасть, оберне всяку річ у снасть, учинить човен із ночов, хто вверх не сплив, той вниз пішов. Обидва хори: ми облетіли гору в імлі, аж захотіли до землі, весь луг сирий, скорій укрий, відьомський рій, відьомський рій. Опускаються. Мефістофель: біжать, летять, свистять, стукочуть, скриплять, шиплять, киплять, клекочуть, смердять, іскрять, горять, печуть. Відьомський дух повсюди чуть. Держись мене, бо зразу відітруть. Та де ж ти? Фауст здалека: тут. Мефістофіль: вже встигли відіпхати. Та я ж таки господар хати. Дорогу Фоланду! Гей, любачернь, роздайсь! До мене, докторе, за мене враз хапайсь! Та й вип'ємось з цієї товчі, на що вже я, а чую прилив жовчі. Мене, мов, тягне щось туди, в оті кущі, щось блима там, мов, очі вовчі. Ходім, ходім туди, мерщій. Фауст: дух заперечення. Ну що ж, веди, де хочеш, коли вже ти увесь із протиріч. Прийшли на брокен ми стрічать Вальпург ніч, і раптом ти мені про самоту торочиш. Мефістофель: не самоту, а вущий круг. Дивись, який веселий рух біля бадьорого багаття. Фауст: волів би там вгорі гулять я. Там жар затлів і дим пішов. Юрба до злого вже збиратися стала. Розв'яжеться там загадок немало. Мефістофель: і зав'яжеться чимало їх і знов. Нехай великий світ хвилює, а нас і тиша улаштує. Прадавній звичай всім велить, в великім світі скрізь малі свідки творить. Бач, молоді відьми всі наголо тут голі, старі ж убралися мудріш. Прошу, будь з ними приязніш. Турботи мало, втіх доволі. Он грають вже, бодай їх тих музик. До тої ревніви я й досі ще не звик. Але тому вже не зарадиш горю. Ходім, я перше сам зайду, а там тебе у круг веду. Ну що скажи, чи мало в нас простору? Очима кинь, не маємо кінця. Кругом костри веселі зір голублять, тут варять, п'ють, кричать, танцюють, люблять. Що ж краще є, як гулянка оця? Фауст: а як до них ти звернися з привітом? Чи так, як чорт, чи, може, ворожбитом? Мефістофель: я, правда, звик собі інкогніто ходить. Та хоч не хоч, в цей день слід орденом світить. Підв'язки в нас не знає тут ніхто. Зате шанує всяк це кінське копито. Он, бачиш, Слимака, випручуючи ріжки, до нас підповзує плазьма. Мене вже він рознюхав трішки. Втаїтися тут способу нема. Ходім, обійдем всю громаду тую. Ти женихайсь, а я постаростую. До деяких, що сидять біля погаслого багаття. Панове старики, чого ви сіли з краю? Всередині я вам повеселитись раю. Між молоді, в розгульнім сум'яті, насидитись і дома в самоті. Генерал, служить народу, шкода праці. Хоч як рятуй його в біді, а як в жінок, то так і в націй. Завсіду зверху молоді. Міністр. Тепер не той пішов вже чоловік. Де старина та люба мила? Коли у нас була вся сила, то справді золотий був вік. Вискочень. І ми були, мов, не дурні. Повсюди руки нагрівали. Та в цій крутні, у цій вертні і те, що мали, ми втеряли. Письменник. І хто тепер читав би твір поважного якогось змісту? Не втрапиш ти ніяк, повір, на молодь надто гонористу. Мефістофель, являючись на мить старезним дідом, –

0: знайте, ніде більш не надибать вам. Нема нічого в мене в ядці, щоб без заслуг якихсь було. Все наше, нічого бояться, усе колись робило зло. Кинжали всі не раз багрились кров'ю, бокали всі трутизни пал лили в тіла при повному здоров'ю. Убори всі дівчат з пуття звели, усі мечі або вчинили зраду, або противника підступно вбили ззаду. Мефістофель: «Е, тітко, зважте на вимоги ринку. Те, що було, те загуло. Сховай кудись свою старинку. Нове б нас дужче притягло».
1: Фауст: «Ну і шарварок, аж голова дуріє. Це ярмарок чи що кругом шаліє?»
2: Мефістофель: «Все стовпище угору підступає. Не ти його, воно тебе рушає».
1: Фауст: «То хто стоїть?»
2: Мефістофель: «Приглянь,
1: Ліліт».
2: Фауст:
1: «Яка Ліліт?»
2: Мефістофель:
1: «А дома перша жінка.
2: Пустила коси вітру на розпліт, ото її єдина одежинка. Як в них вона заплута юнака, то вже не скоро бідного пуска».
1: Фауст: «Он дві сидять, стара і молода. Мабуть, натанцювались досить».
2: Мефістофіль: «Сьогодні так сидіть не випада. Ходім до них, мене до танцю зносить».
1: Фауст, танцюючи з молодою: «Колись приснилися мені два яблучка на яблуні. Два яблучка висять, блищать, і я поліз, щоб їх зірвать».
2: Красуня: «Та яблучок кортить, бо вам, усім Адамовим синам, і радо я в своїм саду тих яблучок для вас найду».
1: Мефістофель, танцюючи з бабою:
2: «Колись приснилося мені старе дупло в Осичині, хоч те дупло й гниле було, воно мене немов тягло».
1: «Яга, я б'ю низенько вам чолом, лицарю з кінським копитом. Держіть готового сучка, коли дупло вас не ляка».
2: Проктофантазміст:
1: «Прокляте кодло! Як же ви посміли? Чи ж вам не ясно з виступів моїх, що в привидів немає справжніх ніг? Ви й танцювать, як люди, ще схотіли».
2: Красуня, танцюючи: «Чого ж то він сюди приліз?»
1: Мефістофель:
2: «Та він буває всюди і скрізь. Як хто танцює, то він цінить. І жоден крок йому б не існував, коли б його він не обґрунтував. А як вперед ідеш, тоді його аж пінить. Коли б іще на місці ви топтались, як він в млині своїм старім, та й славили його при тім, тоді б ви, може, схвалення діждались».
1: Проктофантазміст: «То що ви тут? Ну і звички у чортів. Почесніть геть! Та я вже ж просвітив. Не знала ду пекельне поріддя, і мудрі ми, а в тегелі привиддя. З химерами б'ючись, я вже пихтів-пихтів, вони ж живуть. Ну і звички у чортів».
2: Красуня: «Та годі вже нам дозоляти».
1: Проктофантазміст: «Скажу вам прямо, не стерплю. Я деспотизму духу не люблю, бо мій же дух не має влади».
2: Танець іде далі. «Мені сьогодні вперто не щастить, але ж мандрівку треба описати. Чортів з поетами надіюсь подолати, коли б ще тільки довший час прожить».
1: Мефістофіль: «Він піде ще в калюжу сполоснуться. Так він лікується з усіх недуг. Коли ж йому п'явки у задові п'ються, то вийдуть з нього духи вийде йду.

0: до Фауста, що кинув танцювати. «А де ж твоя дівчина врода, що до танку співала в смак?» Фауст. «Коли вона співала так, червона мишка плигнула їй з рота». Мефістофіль. «Ото і все? Це ще біда мала, аби не сіра миша та була. Чи ж дивляться на те, коли гулять охота?» Фауст. «А ще я бачив...» Мефістофіль. «Що?» Фауст. «Ти вдаль вдивися, пильно. Он дівчина, прекрасна і бліда. Мов скована, така її хода. Ледь сунеться, повільно йде, повільно. Мені здається, впізнаю в ній Гретхен, милую мою». Мефістофіль. «Нехай собі, немає втім добра. Тож привид неживий, оманлива мара. Біда, кого вона спіткає, бо зір її у жилах кров стинає. Людину враз у камінь обертає. Ще про медузу казка не стара». Фауст. «Так, мов оскліли очі мертвякові. Їх не закрила любляча рука. Це Гретхен грудь у любощах п'янка. Це Гретхен тіло в пестощах медове». Мефістофель. «Ти дурень легковір, та це ж одна мана. Здається, кожному коханкою вона». Фауст. «Що за розкоші, що за муки? Мене до неї порива. Та чом цю гарну шию обвива червоний шнур подобою гадюки, а вшир, як спинка ножова?» Мефістофель. «Та бачу, бачу всі ті штуки, а часом під пахвою й голова, що втяв Персей їй міцнорукий. Та що за мрією гоньба? Ходім до того он горба, там шумно й людно, чистий пратер. І як не спить твій поводатер, ми під театром стоїмо. Що тут таке? Сервібіліс. Знов зараз почнемо. Семірку у нас усі тут полюбляють. Остання це з семи денних вистав. Аматор п'єсу написав, аматори і виставляють. Пробачте, я вже мушу йти, аматор я, завісу відслонити». Мефістофель. «Навдивовижу вас на Блоксбергі зустріти. Вам кращого притулку не знайти». Сон Вальпурженої ночі або Золоте весілля Оберона й Титанії. Інтермедія. Директор театру. «Нині буде вам спочин, мідінгівці жваві. Гора й долина, то наш кін, готовий до вистави». Герольд. «Півстоліття ждать дано весілля золотого, а сварка скінчиться воно ще золотіш від того». Оберон. «До мене, духи, всі сюди! Як ви мені покірні! Ми вже знову й назавжди з жоною друзі вірні». Пук. Пук перевертом іде, притупує ногою, веселих духів слід веде ватагу за собою. Аріель. Аріель заводить спів у тонах дивних, ясних, вабить всіх його мотив, потворних і прекрасних. Оберон. «Всі, хто хочете, ходіть, до нас любові вчиться. Щоб подружжю в згоді жить, перш треба розлучиться». Титанія. «Як муж бурчить, жона кричить, на це є добрий захід. Її на схід кудись замчіть, його пошліть на захід». Оркестр. «Тутті фортісімо. Комарі, жучки, гучки, їх брати і сестри, жаби й коники, сюрчки, усі у нас в оркестрі. Соло. Чи ви бачили дуду, мов бульбашку надуту? Іде й гуде дуду, дуду, гундосить аж до нуду. Дух, що тільки твориться з жабиних пліч павучих ніг і крилиць двох незгірших, як не вийде звіреня, то певно вийде віршик. Парочка. Дрібний крок, високий скок, де росяна травиця, та в повітря до пташок тобі не сила звиться. Цікавий мандрівець, чи я у маскарад замчавсь, а чи Марю може? Звідки ляти тут узявсь, оберони Боже? Ортодокс, немає він хвоста й рогів, я ж знаю те, що знаю, як і грецьких всіх богів, його за чорта маю. Північний художник, що я тут не розпочну, якісь бліді етюди, ось я в Італію майну, там все інакше буде. Пурист, який це я попав Содом, які кругом лахудри, з усіх присутніх тут відьом лиш дві вживають пудри. Гола відьма. І пудра, і плаття нас ляка. То баб'яче вже діло. Сиджу на цапі голяка. Любуйте всі на тіло. Стара відьма. З тобою спорити шкода. Та високо не пнись ти, хоч ти вродлива й молода, а доведеться гнисти. Капельмейстер. Комарі, жучки, гучки, от голої отстаньте, жаби й коники, сюрчки, не кваптеся, анданте. Флюгер в один бік. Яка компанія, гляди, панянки знакомиті, та й кавалери хоч куди, усі як перемиті. У другий бік. Як не розступиться земля цю погань поглинути, тоді одних готовий я і в пекло плигонути. Ксенії, ми, кузьки з тисячу жалець, кусаємось затято, прийшли ми к чорту на ралець, бо це ж наш рідний тато. Генінгс, поглянь на дружний рій казюк, наївні і жартливі, ще хтось подумає про злюк, що серцем добротливі. Музагет, мені приємно поблудить в цім голосливім крузі. Відьми б я краще став водить, як ті примхливі музи. Геній часу, і з нами ладь, держись за нас, побачиш, вийдеш в люди. Це ж Блоксберг, наш німецький Парнас, усім тут місця буде. Цікавий мандрівник, що то за один, скажіть, бундючний, гордовитий, все носом нишпорить, нюшить, чи є тут єзуїти? Журавель, чи чиста, чи мутна вода, люблю ловити рибку, і побожним часом випада в чортів побути дрібку. Син світу, побожні йдуть на кожну путь, аби вела угору, і Блоксберг скоро оберуть за місце для собору. Танцюрист, що це, ніби бубнії на багвах б'ють у бубни? Та де там, ні, то бугаї очеретолюбні. Танцмейстер, усі у круг, танцюй, нога, всі скачуть, як попало, кривий стриба, гладкий плига, байдуже, що невдало. Скрипаль, чорти, один одного б тут смачніше, як людей їв, та їх гамує голос дуд, як звірів спів Орфеїв. Догматик. Усякій критиці на зло я на своїм остався. Бо якби чорта не було, то де ж би він узявся? Ідеаліст. Моя фантазія буя, цей раз як кінь безгнуздий. Бігме, коли усе це я, то я таки безглуздий. Реаліст. Шаліє дух, піднявши бунт. Я лютий до нестями. Уперше тут схитнувся ґрунт у мене під ногами. Супернатураліст. Таїть утіхи немалі, новий для мене обрій. Бо як існують духи злі, то мусять бути й добрі. Скептик, шукавши чортових скарбів, вже не один з безумнів. Я цього слова вмисне вжив, щоб зримувати свій сумнів. Капельмейстер. Жаби, коники, сюрчки, клятущі дилетанти, комарі, жучки, гучки, які з вас музиканти? Пронози. Ми звемося Сан-Сусі. Це не самохвальство. Горині ж ходимо усі, коли велить начальство. Невдахи. І нам перепадали було шматки. Тепер не наздогониш. Протанцювались у нас чобітки. Ми біжимо, бо соніш. Блудні вогні. Полюбуйтеся на нас, зродило нас болото, та близько ми затьмарим враз усю оту голоту. Падуча зірка, лючі іскри зореві, сюди я впала з неба, крижем тут лежу в траві, звести б на ноги треба. Масивні, гей з дороги, грубим путь! Всі трави потолочим, духи йдуть, і духом будь, опецьками не злочин. Пук, та не тупайте ви тут, слонячою тупою, переважить всіх вас пук сьогодні грубизною. Аріель, всяк, хто любить даль і шир, всяк, хто небезкрилий, вліт за мною до тих гір, що троянди вкрили. Оркестр піанісімо. Імла рідкіш, хмарки світліш, край неба засвітало. Шелеще лист, шумить комиш, усе немов потало. Похмурий день, поле. Фауст і Мефістофель. Фауст. В недолі, в розпачі. Довго блукала, страждаючи по землі, а тепер у неволі. Як злочинницю вкинуто в тюрму на люті муки, її, миле, безталанне створіння. Аж ось до чого дійшло, ось до чого. І ти, лукавий, нікчемний духу, таїв усе від мене. Стій тепер, стій, ворочай скажено своїми сатанинськими вирлами, стій наді мною нависом осоружний. У неволі, у безпросвітній неволі, у владі злих духів і безсердечно осудливої людськості. А ти заколихуєш тут мене відворотними розвагами, приховуєш од мене її гірке горе. Нехай гине в безпораді. Мефістофіль. Вона не перша. Фауст. Собако, потворо, мерзенна. Оберни його, безконечний духу. Оберни цього гробака знов у собачу постать, щоб в ній він любив гасати нічною добою, клубком підкочуватись під ноги мирному перехожому і кидатись на плечі поваленому. Оберни його знову в його улюблену подобу. Хай плазує переді мною в пилу. Хай я топтатиму його потоптом, падлюку. Не перша. Горе, горе. Ні думкою здумати, ні гадкою згадати. Уже ж не одна загинула в безодні такого лиха і смертною своєю нелюдською мукою не відпокутувала вини всіх інших перед очима всепрощаючого. Серце моє на четверо крається, як подумаю, про одну оцю безталанну. А тобі, байдуже, глузуєш з недолі тисячі істот. Мефістофель. От і довислували ми до того берега, де у вашого брата, людини, глузд за розум заходить. Нащо ж було вступати з нами в спілку, коли хисту нема, і літати кортить, і запаморочення боїся? Що ж, ми до тебе набивалися, чи ти до нас? Фауст. Чого вищирився на мене так людожерно, аж гидко? Великий, могутній духу, ти, що ласкаво з'явився мені, ти, що знаєш серце моє й душу мою, навіщо ти прикував мене до цього ганебного супутника, що йому шкода за ласощі, а згуба за розкоші? Мефістофіль. Ти ще не виговорився? Фауст. Врятуй її. А ні, горе тобі. Найтяжчі прокльони на твою голову на тисячі тисяч літ. Мефістофіль. Не змога мені розірвати пута месника, розбити його затвори. Врятуй її. А хто довів її до загибелі? Я чи ти? Фауст дико озирається. Мефістофіль, що грому шукаєш? Шкода, не дано його вам, злиденним смертним. Бач, тиранська звичка, роздробити безвинного суперечника, коли загонить на слизьке. Фауст, веди мене до неї. Її треба визволити. Мефістофіль, а про небезпеку свою забув? У місті ще свіжі сліди твого кривавого злочину. Над могилою вбитого ширяють духи помсти, чигаючи повороту душогуба. Фауст. І тобі ще про це говорити? Смерть і погибель всесвітня на тебе, потворо. Веди мене до неї, чуєш, і звільни її. Мефістофіль. Та поведу вже. Зроблю, що можу. Що ж, у мене вся влада на небі й на землі. Я обмарю сторожу, добудь ключа і виведи її звідти людською рукою. Я щатуватиму на поготові з чарівними кіньми. Умчу вас. Це я можу. Фауст. Швидше. Ніч, чисте поле. Фауст і Мефістофіль летять навзаводи вороними кіньми. Фауст. Чом в'ються вони круг шибениці? Мефістофіль. Не знаю. Щось варять, щось творять. Фауст. Висяться, низяться, клоняться, хиляться. Мефістофіль. Чарують, чаклують. Фауст. І кадять, і святять. Мефістофіль. Вперед! Вперед! В'язниця. Фауст з низкою ключів і лампою перед залізними дверима. Фауст. Знов жаль мене проймає незборимий. У серці знов весь біль всіх серць людських. Тут вона. За мурами сирими карається за свій безгрішний гріх. Ти боїся війти до неї, ти страшися вини своєї. Йди, не гайся, смерть іде на поріг. Кидається до замка, зсередини чути спів, пісня. Моя мати ледащо зарізала мене, мій батько гультяй і з'їв мене, а сестричка мала взяла і знесла кістки в зелений гай. Я пташечкою полинула, вилітай, вилітай. Фауст, відмикаючи, не думає вона, що милий тут. Соломи шелест чує, брязкіт пут. Маргарита, ховаючись у солому, ой, горе, йдуть, ой, смерть, не йди. Фауст, тихо, цить, я випущу тебе на волю. Маргарита, кидаючись йому до ніг, коли людина ти, зглянься на мою недолю. Фауст, та не кричи, сторожі не збуди. Схоплює кайдани, щоб відімкнути. Маргарита, навколішки. А хто ж тобі цю владу дав? Наді мною, кате! Крові вночі вже зажадав. Ой, жалься, встигнеш ще скарати. Чи ж дати ранку тобі шкода? Встає. Я ж молода ще, молода, і мушу вмерти. Я гарною була, і втім причина смерті. В мене був дружок, а тепер нема. Хтось порвав вінок, квіти поламав. Ой, пусти, за що така насила? Пощади, що я тобі зробила? Вчуй мою благальну річ. Та я ж не бачила тебе й навіч. Фауст, чи виживу я цю стражденну ніч? Маргарита, тепер твоя тут воля, кате. Дай хоч дитя погодувати. Всю ніч воно ще тут було, вони взяли його, мені на зло, і кажуть, що я вбивця, немовляти. І я безрадісно помру. Пісень про мене співають. То не люди, шакали. Вони ту казочку стару до мене приклали. Фауст падає їй до ніг. Тобі до ніг упав коханий. Прийшов розбить твої кайдани. Маргарита кидається до нього. Усім святим повинні помолитися ми. Дивись, під східцями горить огненна страшна гієна. Лукавий, губитель кривавий, рикає, мов звірюга. Фауст голосно. Гретхен, Гретхен! Маргарита, наслухаючи. Я чую голос друга. Зривається на ноги, кайдани спадають. Де він, де? Я вчула слово кличне. Вільна я. Зникло тло темничне. Швидше, швидше пригорнути, упасти на груди. Крикнув він Гретхен, той голос любовний. Крізь регіт глумливий і скрегіт зубовний, крізь ревіт пекельний, диявольський сказ, той голос коханий впізнала я враз. Фауст, це я, Маргарита, це ти. Ох, ще скажи, ще раз. Обіймає його. Це він, це він. Не стало мук образ. І тьми тюрми, і кайданів, і недолі. Це ти, я знов на волі. Ти мене спас. Дивись, ось та є вулиця, де вперше ми зирнулися. А ось і той садок, де з Мартою тебе я ждало вечорок. Фауст хоче вивести її. Ходім, ходім. Маргарита пестить його. Лишись. І я тут лишусь, як ти лишися. Фауст, та не барись. Як забарися, то нам на волі не бувать. Маргарита, ти що, не вмієш цілувать? Зі мною тільки розлучився, вже й цілуватись розучився. Чому ж такий страшний тепер став? А ти ж було речами і очами, до мене небо прихиляв, і цілував, заціловував донестями.
1: цілуй мене, бо цілуватиму тебе!»
0: Обіймає його.
1: «Ой, уста твої холодні і німі! Чого? Не стало кохання? Зарання? Хто відняв його?»
0: Одвертається. «Фауст, ходім! За мною! Люба, схаменись! Люблю тебе стократне, як колись! Молю тебе, за мною лиш іди!» Маргарита обертається до нього.
1: «Хіба це ти? Чи це ж і справді ти?»
0: «Фауст, це я! Ходім!» «Маргарита, ти з мене пута зняв і знов мене в обійми взяв. Чого ж мовчать у тебе жах і гнів? Чи знаєш ти, кого це ти звільнив?» «Фауст, ходім, ходім, тікає ночі мла!» «Маргарита, рідну неньку світу я звела, втопила рідне дитя. Твоє й моє було в нім життя.
1: Твоє – це ти? Чи може ні? Дай руку мені. Та це не в вісні? Люба, мила рука, ой, вона ж вогка, обітри, здається, мов, то кров. Боже, кого ти заколов? В піхви сховай свій меч, не супереч!»
0: «Фауст, що було, те пройшло, тому край, мене не карай!» «Маргарита,
1: ні, будь живий і цілий, мусиш упорать могили. Готуй для кожного ямку з самого ранку. Матері кращу містину, поруч із нею сину.
0: А мені чуть в стороні, недалеко од рідні.
1: А дитинку мені на праву грудь, більш там нікому не бути. Тебе до серця горнути, то було щастя, повік не забудь, але його вже більше не вернути. Порив мій до тебе чимсь ніби скутий, ніби ти хочеш мене відштовхнути, а все ж це ти, і добрий, як завжди.
0: Фауст, ти ж бачиш, це я. Іди ж, іди.
1: Маргарита, куди?
0: Фауст, на волю. Маргарита, коли нас жде там вічний дім, тоді ходім, ходім. Піду я в тихий той куток, і далі ні на крок.
1: Ти йдеш? О, Генріху, коли б і я могла?
0: Фауст,
1: ти можеш, аби хіть. Глянь, двері вже відкриті.
0: Маргарита, нема мені надії на цілім світі. Впіймають скрізь, куди б я не втекла.
1: Ой, тяжко-важко ходить по підтинням, а ще до того з нечистим сумлінням. Ой, тяжко-важко в чужині блукати і щогодини ждать розплати.
0: Фауст, я лишусь з тобою.
1: Маргарита, оближ, оближ. Дитя, рятуй скоріш. Туди, туди, під гору йди, понад ручай і прямо в гай. І до ставка, де кладочка, витягай, витягай. Воно ще виринає, воно ще б'ється. Рятуй, рятуй!
0: Фауст,
1: отямся, чуй. Один лиш крок, і вільна ти.
0: Маргарита,
1: коли б нам мимо гори пройти, на камені там моя мати сидить, аж жах шибає мною.
0: На камені там моя мати сидить, хитає головою.
1: Ні, вже не кива, ой, важка голова, спить, не проспиться, жива, не жива.
0: Спить, щоб ми вдвох раювали, щасні ті хвилі бували. Фауст, як ні впросити, ні вблагати, то мушу силоміць узяти.
1: Маргарита, пусти, я насильства не буду терпіти. Кинь мене, мов убивця, душить. Все ж я робила тобі самохідь.
0: Фауст,
1: день уже дніє, мила, мила.
0: Маргарита, день, правда, що день. Останній день настає, це буде весілля моє.
1: Гляди ж, не кажи, що вже в Гретхен ти був. Бідний мій віночку, прощай, прощай, ми зустрінемось, чекай, тільки не в таночку. Кругом народу аж загуло, площі й вулиць мало, і враз тихо стало. Ударили в дзвін, зламали жезло, волочать мене на плаху, руки зв'язавши назад. Натовп здригнув від жаху, змахнув сокирою кат. Весь світ, як німа могила.
0: Фауст, ой, нащо мене мати родила?
1: Мефістофіль на порозі.
2: Швидше, бо тут вам хвилина остання. Годі вагання і словами змагання. Коней моїх здригання день провіщає близький.
1: Маргарита, хто це? Хто це такий? Він, прожени! Чого він прийшов сюди з глибини? По мене!
0: Фауст, ти будеш жити, Маргарита.
1: Суд Божий буде мене судить.
2: Мефістофіль до Фауста. Ходім, бо кину тут тебе із нею.
1: Маргарита, Боже, жалься над рабою твоєю. Ви, херовими і серафими, мене осініте крильми благими. Генріху, який ти страшний!
2: Мефістофель, вона рокована!
1: Голос з неба, врятована!
2: Мефістофель до Фауста,
1: мерщій!
2: Зникає з Фаустом. Голос зсередини, завмираючи.
1: Генріху! Генріху!
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: після полуденний час, і на вулицях цього передмістя повно відпущених після шкільних занять дітлахів. На Харпет-Роуде їх не дуже багато, але все одно достатньо, щоб Брейді мав видиму причину повільно проїхатися повз будинок номер 63 і зазирнути у вікно. Та от не може він цього зробити, бо штори запнуті, а під навісом ліворуч від будинку, якщо не рахувати газу на косарки, порожньо. Замість того, аби сидіти вдома, і як йому годиться дивитись телевізор, Дед Пен катається десь у своїй гівняній старій Тойоті. Де він катається? Можливо, це нічого не означає, але від відсутності Ходжеса Брейді робиться трохи незатишно. До Броуки тупотять дві маленьких дівчинки із затиснутими в кулачках грішми. Їх, напевне ж, навчали, як вдома, так і в школі, ніколи не наближатися до чужих, особливо до чужих чоловіків. Але хто може бути менш чужим за старого доброго містера Смаколика? Він продає кожній з них пиріжку, одній шоколадного, а іншій ванільного морозива. Вони хихотять. Правда та, що одна потворна, а інша ще гірша. Обслуговуючи малих, даючи їм решту, він думає про відсутню Короллу. Загадуючись, чи ця зміна в рутинному післяобідньому режимі Ходжеса має якийсь стосунок до нього. Наступне повідомлення від Ходжеса на блакитній парасольці – може пролити якесь світло, підказати, в який бік повернуто ніс екскопа. А якщо навіть ні, Брейді все одно хочеться почути щось від нього. «Ти не смієш мене ігнорувати!» – промовляє він під передзвін і теленькання дзвіночків у себе над головою. Він перетинає Гановер-стрит, зупиняється біля торговельного центру, вмикає двигун – дратівливі дзвіночки благословенно вмовкають і витягає з-під сидіння свій ноутбук. Комп'ютер він тримає в ізольованому кейсі, бо у фургоні завжди так з біса холодно. Діждавшись, коли завантажиться ноутбук, завдяки вай-фаю сусідньої кав'ярні, він заходить на блакитну парасольку Деббі. «Нічого. Ах ти ж старий хер!» – шепоче Брейді. «Ти не смієш ігнорувати мене, ти старий хер!» Зашморгуючи зіпер на кейсі із захованим туди знову комп'ютером, він бачить пару хлопців, що стоять перед крамничкою коміксів, дивлячись на нього. Вони перемовляються, усміхаються. Зі свого 5-річного досвіду роботи Брейді оцінює їх десь як 6 чи 7 класників зі спільним IQ 120 балів і довгим майбутнім, що полягатиме в утоварюванні чеків по безробіттю або коротким у якійсь пустельній країні. Вони підходять попереду той, що на вигляд більш дуркуватий. Усміхаючись, Брейді висовується з вікна фургона. «Чим вам допомогти, хлопці?»
1: «Нам хотілося взнати, чи є у вас тут Джері Гарсія?»
0: каже дуркуватий. «Нема?» відповідає Брейді, усміхаючись ще ширше. «Але якби був, я би, звісно, дав йому волю». У них такий розчарований вигляд, що Брейді мало не регоче. Натомість він показує вниз на штани дуркуватого. «У тебе зіпер розійшовся?» каже він, а коли дурнуватий дивиться вниз, Брейді тицяє пальцем йому в м'яке місце під підборіддям. Трохи жорсткіше, ніж він сподівався. Насправді, набагато жорсткіше. Та ну й чорт з ним. «Підловив?» – весело каже Брейді. Дуркуватий посміхається, показуючи так, його підловили, але там, просто над Адамовим яблуком, у нього червоний рубець. І сльози здивування плавають у його очах. Дуркуватий і не зовсім дуркуватий рушають геть. Дуркуватий озирається через плече назад. Зараз із надутою нижньою губою він схожий більше на третьокласника, а не на зростаючого юного підлітка. в закаляних спермою трусах, який у вересні викобенюватиметься в коридорах середньої школи імені Біла. Це насправді боляче, каже він трохи ніби здивовано. Брейді себе кляне. Щіголь достатньо сильний, щоб навернути сльози на очі дитині, означає, що він виявив себе достатньо правдиво. Це також означає, що дуркуватий і не зовсім дуркуватий його запам'ятають. Брейді може вибачитися, може навіть, щоб показати свою щирість, дати їм безплатно морозиво, але тоді вони запам'ятають це. Це дрібничка. Але дрібнички накопичуються, і потім ти можеш отримати щось величезне. «Перепрошую», – каже він, і то цілком щиро. «Я просто пожартував, синку». Дуркуватий показує йому фак, солідарний з ним, не зовсім дуркуватий, також додає свого середнього пальця. Вони заходять до крамнички коміксів, де, якщо Брейді знає такого роду хлопців, а він їх знає, після 5 хвилин гортання сторінок їм запропонують або щось купувати, або вшиватись геть. Вони його запам'ятають. Дуркуватий може навіть розповісти своїм батькам, а його батьки подадуть скаргу до Льоба. Це мало ймовірно, проте не виключено. А чи я вина, що замість легенько, як він намірявся, Брейді ткнув у голу шию дуркуватому хлопцю пальцем так сильно, що там залишився слід. Це жирний екскоп вибив Брейді з рівноваги. Він змушує його робити помилки, і Брейді це не подобається. Він заводить свій фургон, дзвіночки з гучномовців на даху починають дзеленькати якусь мелодію. Брейді повертає ліворуч на Ганновер-стрит, починаючи знову займатися своєю рутинною роботою. Він продає ріжки і полярні батончики, і щасливих хлопчиків, поширює цукор над вечір'ям, слухняно дотримуючись усіх обмежень швидкості.
1: Хоча на озерній авеню повно парковочних місць після 7-ї години, як про це добре була знала Олівія Трелоні, та коли Ходжес і Джені Патерсон близько 5-ї вечора повертаються з сонячних акрів, місць мало, є вони віддалік. Утім, Ходжес помічає одне десь за 3 чи 4 будівлі далі по вулиці, і хоча воно невеличке, наступна поза порожнім місцем машина трохи перебрала зайвого. Він швидко і легко втискує туди свою Тойоту, як ступню в чобіток. «Я вражена?» – каже Джейні. «Сама я ніколи б не зуміла так зробити. Коли вперше здавала іспити на водійські права, я двічі провалювалася саме на паралельному паркуванні».
2: «Залізний, мабуть, у вас був екзаменатор».
1: Вона усміхається. «На третій раз я одягла коротку сукню, і цей тонкий трюк виявився вдалим».
2: Думаючи про те, наскільки йому хотілося б побачити її в короткій сукні, що коротше, то краще, Ходжес скаже, у цьому немає ніяких тонкощів. Якщо ви здаватимете задом до бровки під кутом 45 градусів, помилитися неможливо. Тобто, якщо у вас не занадто велика машина. От Тойота ідеальна для парковки в місті. Не те, що він обриває себе. Не те, що Мерседес, закінчує вона.
1: Ходімо, підніметеся, вип'єте кави біле. Я навіть сама вкину гроші в лічильник.
2: Вкину я. Фактично, я заплачу за стоянку максимальну суму. Нам багато про що треба побалакати.
1: Ви про щось дізналися від моєї мами, а вже ж? Це тому ви були таким мовчазним усю дорогу назад?
2: Дізнався і переповів вам, але не з цього місця мусить розпочатися розмова. Він дивиться їй тепер прямо в обличчя, і це обличчя, в яке легко дивитися. «Господи Ісусе! Йому хотілося б бути на 15 років молодшим, бодай навіть на 10. Я маю бути з вами відвертим. Мені здається, що ви думаєте, ніби я прийшов у пошуках роботи, але справа не у тому. Ні, мовить вона.
0: Гадаю, ви прийшли, бо почувалися винним через те, що трапилося з моєю сестрою.
3: Я просто використала вас.
0: І я про це не шкодую. Ви були делікатним до моєї матері, добрим, дуже ніжним.
2: Вона близько. Її очі темнішого синього кольору в надвечірньому світлі є широко розплющені. Губи в неї розкриті, немов вона збирається ще щось сказати. Але він не дарує їй на це шансу. Він цілує її раніше, ніж встигає сам зрозуміти, яке це глупство, яке це безумство. І бентежиться, коли вона відповідає на його поцілунок, навіть кладе долоню йому на потилицю, щоб зробити їхній контакт ще трішки міцнішим. Це триває не довше 5 секунд, але, здається, набагато довшим Ходжесу, котрий не цілувався подібним чином уже чимало часу. Вона відхиляється назад, проводить долонею собі по волосю і каже: «Мені хотілося це зробити весь цей день. А тепер ходімо нагору, я зроблю каву, а ви відзвітуєте». Але звіт буде набагато пізніше, а кави не буде зовсім.

0: Він знову цілує її в ліфті. Цього разу її руки зчеплені ззаду, в нього на шиї, а його просуваються нижче її крижів до білих слаксів, обхоплюючи сідниці. Він свідомий того, як його велике черево давить на її підтягнуте, і думає, що це мусить викликати в неї огиду. Але коли двері ліфта відчиняються, щоки в неї палають, очі іскряться, вона показує в усмішці маленькі білі зуби. Вона бере його за руку і тягне за собою по короткому коридору між ліфтом і дверима квартири. «Ходімо», – каже вона. «Ходімо, ми мусимо це зробити, тому ходімо, поки хтось із нас не забоявся». «Це буду не я», – думає Ходжес. «Він розпалений до останньої частинки себе. Спершу вона не може відімкнути двері, бо задуже тремтить її рука з ключем. Від цього вона сміється». Він змикає свої пальці на її пальцях, і вони разом встромляють шлейх у замкову щелину. Квартира, де він колись уперше побачив сестру і матір цієї жінки, притінена, бо сонце вже перебралося на інший бік будівлі. Озеро потемнішало до кобальтового кольору такої глибини, що стало майже пурпуровим. На ньому вже немає вітрильників, але він бачить якесь вантажне судно. «Ходімо!» Знову повторює вона. «Ходімо, Біле, не підведи мене тепер!» І ось вони вже в одній зі спалень. Він не знає, чи це спальня Джені, чи та, якою користувалася Олівія, коли залишалася тут на ніч по четвергах, і його це не обходить. Життя впродовж останніх місяців, телевізор після полудня, вечері з мікрохвильовки, батьківський револьвер «Сміт енд Вессон» здається таким далеким, що воно могло належати якомусь вигаданому персонажу з нудного закордонного кінофільму. Вона намагається стягнути з себе через голову смугасту матроську блузу, і та застрягає, зачепившись за заколку у неї в волоссі. Вона видає роздратований, задавлений смішок. «Допоможи мені з тією бісовою блузкою, будь ласка!» Він проводить долонями вгору по її гладеньких боках. Вона трішки здригається з його першим доторком, сягаючи під вивернуту блузу. Розправляє і стягує тканину. Голова Джені опиняється на волі. Вона сміється короткими, трохи захеканими віддихами. На ній чисто білий бавовняний лівчик. Хоча стримає її за талію і цілує між грудей, тим часом, як вона розстібає на ньому ремінь і гудзик штанів. Він думає, якби я знав, що таке може трапитися у цей період мого життя, я б знову почав ходити до тренувального залу. «Чому?» – починає він. «Ох, помовч!» Вона проводить рукою в нього спереду, розстібаючи зіпер долонею. Штани з нього спадають на туфлі, дзвякаючи монетами. «Збережи розмову на пізніше!» Вона крізь труси хапається за його твердь і похитує нею, наче важелем коробки передач, змушуючи його охнути. «Уже гарний початок. Не налягай на мене, Біле, не смій». Вони падають на ліжко. Ходжес усе ще в боксерських трусах, Джейні в бавовняних трусиках, таких же простих, як її лівчик. Він пробує перевернути її на спину, але вона пручається. «Ти не ляжеш на мене зверху», – каже вона. «Якщо в тебе станеться інфаркт, коли ми трахатимемось, ти мене розчавиш».
1: «Якщо в мене станеться інфаркт, коли ми трахатимемось, я буду найбільш розчарованим чоловіком з тих, які коли-небудь покидали цей світ».
0: «Не рухайся, просто не рухайся». Вона
1: чіпляється великими пальцями за боки його трусів. У цей час він збирає в долоні її звисаючі груди.
2: «А тепер підніми ноги і займись справою. Трішки користуйся великими пальцями, мені це подобається».
1: Він здатен без проблем виконати обидва накази. Він завжди був вмілим у веденні декількох справ одночасно. За якусь мить вона дивиться вниз на нього, пасмо волосся спадає їй просто на око. Відкопиливши нижню губу, вона його здмухує.
2: «Лежи спокійно, дай мені самій робити роботу. І залишайся зі мною. Не те, щоб мені хотілося тут панувати, але я не мала сексу вже 2 роки, а останній раз був провальним. Зараз я хочу отримати задоволення. Я на це заслужила».
1: Чіпке, слизьке тепло обхоплює його теплим стисканням. І він не може втриматися від того, щоб не податися вгору стегнами. Вгору стегнами.
2: «Спокійно лежи, я сказала».
1: Наступного разу рухатимесь.

0: Німи гладить його порослі сивіючим волоссям груди, потім нижче, дратівливу опуклість його черева. «Мені треба скинути трохи вагу», – хекає він.
1: «Тобі треба замовкнути»,
0: – каже вона, потім рухається, лиш трішечки, і заплющує очі. «О, Господи, так глибоко і гарно! Ти можеш почати турбуватися своєю дієт-програмою пізніше, гаразд?» Вона знову починає рухатись, роблячи одну паузу, щоб трохи змінити позу, а потім входить у постійний ритм. «Я не знаю, як довго я зможу.
1: Краще довше».
0: Очі в неї так само заплющені.
1: «Вам краще протриматися, детективи Ходжес. Рахуйте прості числа, думайте про книжки, які вам подобалися в дитинстві. Промовляйте ззаду наперед слово «ксилофон». Тільки залишайтеся зі мною, я не заберу багато часу».
0: Він залишається з нею достатньо довго.

Інколи, почуваючись у замішанні, Брейді повторює маршрут свого найбільшого тріумфу. Це його втішає. Цього п'ятничного вечора, поставивши морозивний фургон і обмінявшись парою обов'язкових жартів з Ширлі Ортон у передньому офісі, він не їде додому. Натомість він веде свій драндулет у центр міста, з огидою дослухаючись до хитання його передка й надто гучного бовтання двигуна. Йому треба швидше обчислити різницю між вартістю якоїсь нової машини, нової вживаної машини, та вартістю ремонту цієї, а материна Honda потребує втручання ще більш відчайдушно, ніж його Subaru. Не можна сказати, щоб зараз вона їздила Хондою надто часто, і це добре, зважаючи на те, скільки часу вона проводить в ауті. Його подорож по маршруту пам'яті починається відразу поза яскравими вогнями центрального бізнес-кварталу на Озерній авеню, де місіс Трелоні завжди залишала свій мерседес по четвергах і в'ється вгору по Марлборо-стрит до міського центру. Але цього вечора він не заїжджає далі того кондомініуму. Він вдаряє по гальмах так різко, що його мало не буцає машина, яка їхала позаду. Її водій натискає клаксон, видаючи довгий, оскаженілий гудок. Але Брейді не звертає уваги. Для нього це все одно, що туманна сирена по той бік озера. Той водій об'їжджає його, одночасно опускаючи вікно з пасажирського боку, щоб на всю силу своїх легень крикнути «Гівнюк!». Брейді на це також не звертає уваги. У їхньому місті може бути тисячі Toyota Corolla і сотні блакитних Toyota Corolla, але скільки блакитних Toyota Corolla мають на бампері наліпку «Підтримуйте вашу місцеву поліцію»? Брейді може закластися, що тільки одна – і що це той жирний екскоп з біса робить у квартирі кондомініуму старої пані? Навіщо він відвідує сестру місіс Трелоні, яка тепер тут живе? Відповідь здається очевидною. Детектив Ходжес Пенс полює. Брейді більше не цікавить переживання наново свого минулорічного тріумфу. Він робить протизаконний і абсолютно для себе нехарактерний розворот – прямуючи тепер у Нортсайд, прямуючи додому з єдиною думкою в голові, що блимає там немов неонова вивіска. Сучий ти потрух! Справи рухаються не в тому напрямку, який був очікувався. Справи вислизають з-під його контролю. Це неправильно. Щось мусить бути зроблено.

0: затишку вони поглинають доставлену на замовлення китайську їжу, запиваючи її чорним чаєм у луна. Джені в пухнастому білому халаті, Ходжес у своїх боксерських трусах і майці. Пішовши після заняття коханням до ванної, Джені, згорнувшись посеред ліжка, була задрімала. Він став там на Терези та з радістю побачив, що порівняно з останнім разом, коли зважувався, він полегшав на 4 фунти. Це початок. Чому я? Питає наразі Ходжес. Не зрозумій мене неправильно. Я почуваюся неймовірним щасливчиком, навіть благословенним. Але мені 62 роки. Ще й зайва вага. Вона сьорбає чай. Ну, давай про це поміркуємо, можемо ж? У якомусь із тих старих детективних фільмів, які ми з Оллі ще дітьми дивилися по телевізору, я була б захланною чортицею. Можливо, дівчиною-сигаретницею з нічного клубу, яка намагається обворожити загрубілого і цинічного приватного детектива своїм благоліпним білим тілом. Але я не захланна особа і не мушу нею бути, зважаючи на той факт, що нещодавно я успадкувала кілька мільйонів доларів, а моє благоліпне біле тіло вже почало обвисати в кількох значущих місцях. Як ти це, мабуть, зауважив? Він цього не помітив. Що він зауважив, це те, що вона не відповіла на його запитання. Тому він чекає. Цього недостатньо? Аж ніяк. Джені пускає під лоба очі. Мені б хотілося придумати спосіб відповісти тобі делікатніше за «чоловіки такі тупі», чи елегантніше за «я почувалася такою розпаленою», що мені схотілося змести повитиння. Нічого кращого мені до голови не йде, тож погодимося з цим. Плюс мене до тебе вабило. Минуло вже 30 років, як я була свіженькою дебютанткою, і за багато часу відтоді, як я злягалася. Мені 44. І це дозволяє мені прагнути отримати те, чого я бажаю. Я не завжди все отримую, але мені вільно намагатись отримати. Він вдивляється в неї в чесному зачудуванні. 44. Вона вибухає сміхом. А знаєш що? Цей твій погляд – це найприємніший комплімент, який я отримувала за довгий, дуже довгий час. І найбільш щирий – просто оцей погляд. Тому я його розвину трішки далі. А скільки ти вважав мені років?
1: Може, 40, це щонайбільше. Від чого я вже почувався грабіжником дитячих колисок.
0: Яка дурість! Якби не я, а ти був грошовитою особою, всі сприймали б молодшу жінку з тобою як належне. У такому випадку всі сприймали б як належне, якби ти спав з якоюсь 25-річною.
1: Вона робить паузу.
0: Хоча це дійсно було б викраденням з дитячої колиски, як на мою скромну думку.
1: І все ж таки,
0: ти старий, але не такий вже й старий. І ти в тілі, але не такий вже й товстий. Хоча і станеш, якщо продовжуватимеш рухатися в тому ж напрямку.
1: Вона показує на нього своєю виделкою.
0: Це того роду чесність, яку може собі дозволити жінка після того, як переспала з чоловіком, і він їй усе, що подобається, достатньо, щоб разом із ним вечеряти. Я казала, що не мала сексу 2 роки. Це правда, але знаєш, коли я востаннє мала секс з чоловіком, який мені дійсно подобався?
1: Він хитає головою.
0: Лишень подумай, на молодшому курсі в коледжі. І він не був чоловіком, він був запасним півзахисником з великим червоним прищем на кінчику носа, хоча й дуже ніжним. Незграбним і занадто поспішливим, але ніжним. Він натуральним чином плакав потім у мене на плечі.
1: То це не було просто, я не знаю.
0: Трах типу «дякую вам»? Трах з почуттям милосердя? Подаруй мені трохи поваги, а я тобі обіцянку. Вона нахиляється, халат розчахується, відкриваючи притінену улоговину між її грудей. скинеш 20 фунтів, і я ризикну, щоб ти був згори».
1: Він регоче, неспроможний зупинитися.
0: «Це було чудово, Білле. Я ані скільки не шкодую, і мене приваблюють великі хлопці. Півзахисник з прищем на носі важив близько 240. Мій колишній був жердиною, і мені слід було б знати, що нічого путнього з того не вийде. Щойно його вперше побачила. Можна ми на цьому облишимо?»
1: «Йо».
0: «Йо?»
1: – повторює вона, посміхаючись, і підводиться.
0: «Ходімо до вітальні. Настав час тобі зробити свій звіт».

0: Він розповідає їй усе, не згадуючи лише про своє безкінечне переглядання дурних денних телепередач і фліртування з батьковим старим службовим револьвером. Вона слухає серйозно, не перебиваючи. Її очі рідко полишають його обличчя. Коли він закінчує, вона дістає з холодильника пляшку вина і наливає їм обом у бокали, то великі бокали. І він дивиться на свій з сумнівом. «Не знаю, чи варто мені, Джейні. Мені ж іще за кермо?»
1: «Ні, цієї ночі тобі не треба. Ти залишишся тут? Хіба що в тебе є собака чи кицька?»
0: Ходжес хитає головою.
1: «Навіть папуги нема. У якомусь із тих старих фільмів ти мав би принаймні папугу в себе в кабінеті, який казав би образливі слова потенційним клієнтам».
0: «Точно. А ти була б моєю секретаркою і звали б тебе Лолою замість Джейні.
1: Або Велмою».
0: Він вишкіряється. Вони з нею на одній хвилі. Вона нахиляється вперед, знову створюючи той заманливий вид.
1: «Зроби мене профайлінг того парубка».
0: «Це ніколи не було моєю роботою. У нас були хлопці, що спеціалізувались на цьому. Один у поліції, ще два за викликом з факультету психології в штатному університеті».
1: «Все одно, зроби. Я тебе погуглила, знаєш? І мені здається, ти був чи не найкращим у поліцейському департаменті. До чорту похвальних відгуків.
0: Мені щастило кілька разів». «Це в нього звучить фальшиво, але удача дійсно грає в цьому велику роль. Удача і перебування в готовності. Вуді Аллен був правий. 80% успіху – це вчасно з'явитися.
1: Спробуй зробити, гаразд? Якщо добре зробиш, можливо, ми знову сходимо до спальні?»
0: Вона морщить до нього носа.
1: «Якщо, звичайно, ти не занадто старий для подвійного інтеркурсу».
0: З того, як він почувається зараз, він, можливо, не занадто старий і для потрійного. Багато було целібатних ночей, на зарезервовані можливості, яких він може покластися. Чи то він так сподівається? Почасти, і то великою часткою себе, він усе ще не може повірити, що це не неймовірно деталізоване сновидіння. Він відпиває вина і, перекочуючи його в роті, дає собі час подумати. Верх її халату знову затулений, що допомагає йому зосередитись. «Гаразд. Радше за все він молодий. Це найперше. Я так гадаю, десь між 20 і 25 роками. Почасти це виходить з його комп'ютерної обізнаності, але не цілком. Коли цілу групу людей вбиває старший парубок, зазвичай він нападає на родину, колег по роботі або і тих, і інших. І потім він закінчує тим, що приставляє дуло до власної голови. Ти шукаєш і знаходиш причину. Якісь мотиви. Дружина його вигнала, а потім отримала від суду постанову про заборону йому з нею контактів. Бос його скоротив, а потім ще й принизив тим, що наказав у парі охоронців стояти поряд, коли він очищав свій кабінет. Прострочені позики, вичерпані кредитні картки, дім підтопило, машину забрав продавець за несплату внесків.
1: Але як щодо серійних убивць? Хіба той парубок у Канзасі був не середнього віку?
0: Деніс Рейдер, Але він був середнього віку. Копи його там запопали, а коли він починав, йому було років 30 чи десь так. А ще його вбивства мали сексуальне підґрунтя. Мерседес-кілер не секс-убивця,
1: А також він не серійний убивця в традиційному сенсі. Він розпочав з групи, але потім взявся за окремих осіб. Спершу ваша сестра, тепер я. І на нас він пішов не з вогнепальною зброєю, і не у викраденому автомобілі, хіба не так?
2: Поки що, принаймні, погоджується Джейні.
1: Наш парубок – це гібрид, але він має дещо спільне з молодими людьми, які йдуть на вбивства. Він більше схожий не на рейдера, а на Лі Мелво, одного з белтвейських снайперів. Мелво та його партнер планували вбивати щодня шестеро білих, просто будь-яких. Кому не пощастило попасти у їхні приціли, мусили полягти. Статі вік не мали значення. Їм вдалося застрелити 10 непоганий результат для пари маніяків-людиновбивць. Заявлені мотиви були расовими. І з боку Джона Аллена Мухаммада, він був партнером Мелво, набагато старшого віку, це могло бути правдивим або почасти правдивим. Мені здається, у Мелво мотивація була набагато складнішою. Ціле вариво різних речей, яких він сам не розумів. Придивись уважніше, і, ймовірно, знайдеться, що головними гравцями там були сексуальний розлад і сімейне виховання. Гадаю, те саме і з нашим парубком. Він молодий, він кмітливий. Він уміло вписується в оточення, так уміло, що багато його знайомих навіть не уявляють собі, що насправді він відлюдник. Коли його буде впіймано, вони казатимуть: «Повірити не можу, що було так-то і так-то, він завжди був таким приємним,
2: як Декстер Морган у тому серіалі».
1: Ходжес знає, про кого вона каже, і рішуче мотає головою. Але не тільки через те, що той серіал є суто сфантазованим лайном. Декстер розуміє, чому він робить те, що робить. Наш же парубок – ні. Він майже, напевне, не одружений. У нього нема дівчини. Він може бути імпотентом. Маються великі шанси на те, що він досі живе у батьківському домі. Якщо так, то, ймовірно, з кимось одним із батьків. Якщо це батько, стосунки холодні і відчужені. Кораблі, що проминають один іншого серед ночі. Якщо там мати, існують великі шанси на те, що містер Мерседес є її сурогатним чоловіком. Він бачить, що вона хоче щось сказати, і піднімає руку. Це не означає, що між ними існують статеві стосунки.
2: Можливо, ні, Біле, але я тобі дещо розповім. Щоб мати з чоловіком статеві стосунки, не обов'язково з ним спати. Інколи це зорові контакти або одяг, в який вбираєшся. Знаючи, що він буде поряд, або що ти в цей час робиш зі своїми руками – доторки, погладжування, обійми, пещення. Десь там мусить бути присутнім секс. Я маю на увазі той лист, який він надіслав тобі, те місце, де йдеться про кондом, який на ньому був, коли він робив те.
1: Вона здригається в своєму білому халаті. 90% того листа – білий шум, проте, звісно, секс у ньому десь присутній. Так бува завжди. А також злість, агресія, самотність, почуття неадекватності. Але нема сенсу занурюватися у всякі такі речі. Це не профайлінг, це теоретичні дослідження, які були вище рівня моєї зарплати, навіть коли я ще отримував зарплату.
2: «Окей?»
1: «Він порчений, каже Ходжес просто, і зловредний, як те яблуко, що зовні цілком гарне, а як його розріжеш, усередині воно чорне і повне черви.
0: «Зловредний», – повторює вона, майже видихаючи це слово. А потім радше самій собі, ніж йому. «Звісно, такий він і є. Він живився на моїй сестрі, мов якийсь вампір.
3: Він може мати таку роботу, де контактує з різними людьми, бо в нього доволі великий запас зовнішньої чарівливості. Якщо так, то це, вірогідно, якась низькооплачувана робота. Він ніколи не просувається вгору професійно, бо не здатний суміщати свій вище середнього інтелект із довготерміновим зосередженням. Його дії дають уявлення про те, що він людина імпульсу й оказії. Міський центр – перфектний приклад. Я думаю, він мав на оці мерседес твоєї сестри, але не думаю, щоб ще за кілька днів до ярмарку робочих місць він знав, що саме з ним зробить. Можливо, навіть за кілька годин до того. Дуже мені хотілося б вирахувати, яким чином він його викрав. Він робить паузу, думаючи, що завдяки Джерому в нього є вельми добра версія щодо цього. Цілком ймовірно, що запасний ключ весь час таки лежав у бардачку. Я думаю, ідеї різних убивств мелькотять крізь голову цього парубка зі швидкістю карт, коли їх тасує вправний гравець. Він міг думати про вибухи на авіарейсах, вчинення пожеж, розстрілювання шкільних автобусів, отруєння систем водопостачання, можливо, про вбивство губернатора або і президента. Господи, Біле, наразі він зафіксований на мені, і це добре. Тим легше буде його впіймати, і це добре, ще й з іншої причини також.
0: Якої саме?
3: Я утримую його думки на заземленому рівні. Змушую його мислити в системі один на один. Що довше він це робитиме, то довше до того моменту, коли він вирішить утнути нове шоу жахів на кшталт того проти міського центру і, можливо, навіть грандіозніших масштабів. Знаєш, що мене жахає? Він уже, ймовірно, має список потенційних цілей.
0: Хіба він не написав, що не прагне більше робити такого знову?
3: Ходжес вишкіряється. Посмішки освітлює все його обличчя. Йо, написав. А ти знаєш, як вгадати, коли такі парубки брешуть? У них губи ворушаться. Тільки у випадку містера Мерседеса він це робить, пишучи листи.
0: Або спілкується зі своїми цілями на сайті «Блакитна парасолька». Як він це робив з Оллі?
3: Йо.
0: Якщо ми припускаємо, що він досяг успіху з нею тому, що вона була психологічно вразливою, вибач мені, Біле, але чи має він підстави вірити, що може досягти успіху з тобою з таких же причин?
3: Він дивиться у свій бокал і бачить, що той порожній. Він береться сам собі налити ще півбокала вина, думає, як воно може подіяти на його шанси на успішні дії при поверненні до спальні, і натомість обмежується маленькою калюшкою на дні бокалу.
0: «Біле?
3: Можливо, – мовить він. Після виходу на пенсію я був поплив, але я не такий втрачений, як твоя сестра. Більше ні, принаймні». Та й це не важливо. Це не висновок з листів чи зі спілкування на блакитній парасольці.
0: А що ж тоді?
3: Він стежив. Ось який висновок. Це робить його незахищеним. На жаль, це також робить його небезпечним для моїх відомих йому друзів. Я не думаю, щоб він знав про те, що я балакав з тобою.
0: Дещо більше, ніж просто балакав,
3: каже вона, похитуючи бровою
1: на манер Граучо.
0: Але він знає, що в Олівії була сестра, і ми мусимо припускати, що він знає, що ти зараз у місті. Тобі треба стати суперобережною. Не забувай замикати двері, коли ти тут.
1: Я завжди їх замикаю.
0: І не вір тому, що чутимеш з домофону. Будь-хто може сказати, ніби він із якоїсь кур'єрської служби і потребує твого підпису. Перед тим, як відчинити двері, ідентифікуй візуально всіх, хто прийшов. Звертай увагу на оточення, коли виходиш. Він нахиляється вперед, крапля в його бокалі залишається неторкнутою. Йому більше не хочеться вина. Слухай, це важливо, Джені. Коли будеш на дворі, будь уважною до того, що робиться на дорозі. Не тільки за кермом, а й коли йдеш пішки. Тобі знайомий термін «було». Поліцейський жаргон означає «бути обачним ловцем».
1: Так і є.
0: Коли ти на дворі, ти мусиш «було». Щодо будь-якого автомобіля, який з'являється в безпосередній до тебе близькості.
1: «І як та пані з її чорними джипами?» – каже вона з усмішкою.
0: «Міс, як там її?»
1: «Місіс Мельбурн».
0: Згадка про неї торкає якийсь туманний, асоціативний вмикач на задвірках розуму Ходжеса, але це відчуття зникає раніше, ніж він встигає його відстежити, не кажучи вже про те, щоб розчухати. Джерому також слід бути насторожі. Якщо містер Мерседес катається повз домівку Ходжеса, він бачив Джерома, як той косить траву, ставить сітки на вікна, чистить ринви. Ймовірно, і Джені, і Джером у безпеці, але ймовірно, що недостатньо. Цей містер Мерседес – згусток невмотивованого вбивства, а Ходжес уже розпочав навмисне його провокувати. Джені читає його думки.
1: «А ти вже, як ти про це казав, накручуєш його?»
0: «Йо. І найближчим часом я збираюся вкрасти дрібку часу за твоїм комп'ютером, щоб накрутити його ще трохи дужче. Послання в мене вже цілком продумане, але я хочу ще дещо додати». Мій напарник сьогодні розкрив одну велику справу, і є спосіб, яким чином я можу це використати.
1: А що там було?
0: Нема підстав не розповідати їй. Уже завтра все буде у ранкових газетах, що найпізніше в неділю.
1: Шляховий Джо. Той, що вбиває жінок на відпочинкових зупинках?
0: А коли він киває, він відповідає твоєму профілю щодо містера Мерседеса?
1: Зовсім ні.
0: Але нашому парубку про це не обов'язково знати.
1: Що саме ти намірився зробити?
0: Ходжес їй розповідає.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Поки вони розмовляли, над будинком чали бомбардувальники, тримаючи курс на схід. І лише тепер співрозмовники помітили це і замовкли. Прислухаючись до могутнього ревища реактивних двигунів, відчуваючи, як від нього все стрясається у них всередині. Потерпіть, Монтих. Ось буде війна, і всі наші родичі самі замовкнуть. Наша цивілізація мчить до загибелі. Відступіть, щоб вас не зачепило колесом. Але хтось мусить бути напоготові, аби відбудувати все після вибуху. Хто? Ті, хто може цитувати Мільтона. Хто може сказати, що він пам'ятає Софокла. Нагадувати тим, хто врятувався, що людина має і добрі риси. Та вони лише не збирають каменюк і заходяться жбурляти ними одне в одного. Ідіть додому, Монти, лягайте спати. Навіщо марнувати свої останні години на те, щоб кружляти по клітці і переконувати себе, що ти не білка в колесі?
2: Отже, вам уже все байдуже?
1: Ні, не байдуже.
3: Я ж хворію через це.
2: І ви не допоможете мені?
1: На добраніч. На добраніч. Руки Монтега потяглися до Біблії. Він сам здивувався, що зробили його руки. А вони, мов дві живі істоти, перейняті одним поривом, раптом почали виривати сторінки. Відірвали титульну сторінку, перший аркуш, другий. «Божевільний, що ви робите?» Фабер підскочив, наче його вдарили. Він кинувся до Монтега, але той відштовхнув його. Руки Монтега й далі рвали книжку. Ще шість аркушів упали на підлогу. Монтег підняв їх і зім'яв перед очима Фабера. «Не треба, благаю, не треба!» – закричав старий. «А хто мені заборонить? Я пожежник. Я можу спалити вас». Старий стояв, пильно дивлячись на нього. «Ви цього не зробите». «Можу». «Книжка, не рвіть її». Фабер впав у крісло. Обличчя його пополотніло. Руки тремтіли. «Я втомився. Не мучте мене. Чого ви домагаєтеся? Я хочу, щоб ви навчили мене».
3: «Гаразд, гаразд!»
1: Монтег поклав книжку. Його руки почали розглажувати зіжмакані сторінки. Старий стомлено стежив за ними. І тоді струснув головою, ніби прокидаючись. «Монтег, у вас є гроші?»
3: «Трохи є. 400 чи 500 доларів. А що?»
1: «Принесіть. Я знаю одного чоловіка. Він 50 років тому друкував газету нашого коледжу. Це було того самого року, коли я, прийшовши на початку нового семестру в аудиторію, виявив, що на курс лекції з історії драми від Есхіла до Онейла записався лише один студент. Розумієте? Враження було таке, ніби прекрасна крижана статуя розтає в тебе на очах під палючим сонячним промінням. Я пам'ятаю, як помирали газети, наче велетенські метелики у вогні, і ніхто не пробував їх воскресити, і ніхто не жалкував за ними. А уряд, побачивши, наскільки спокійніше буде, коли люди читатимуть лише про пристрасні поцілунки і жорстокі бійки, завершив справу, покликавши вас, повелителів вогню. Отже, Монтег, є безробітний друкар. Ми можемо надрукувати кілька книжок і чекати, коли почнеться війна, яка зруйнує заведений порядок і дасть нам потрібний поштовх.
2: Кілька бомб?
1: І всі родичі на стінах віталень, уся ця блазенська зграя замовкне назавжди. І тоді, у цій тиші, може, почують наш шепіт. Вони обоє дивились на книжку, що лежала на столі. «Я намагався запам'ятати», – сказав Монтих. Але хай йому грець усе миттю вилетіло з голови. «Боже, як мені хотілося б поговорити з брандмейстером Бітті! Він багато читав, у нього на все готові відповіді, принаймні так мені здається. Голос у нього як масло. Я лише боюся, що він розрадить мене. Я знову стану таким, як був. Адже лишень тиждень тому, поливаючи книжки гасом зі шланга, я думав, оце весело». Старий кивнув. «Той, хто не створює, мусить руйнувати. Стара як світ істина. Психологія неповнолітніх правопорушників. Так от виходить, хто я такий. Це криється в кожному з нас». Монтих рушив до дверей. «Можете ви мені хоч якось допомогти? Ввечері у мене розмова з брандмейстером Бітті. Мені потрібна підтримка. Боюся, що я захлинусь у зливі його красномовства». Старий не відповів і знову тривожно глянув на двері спальні. Монтих перехопив його погляд. «Ну то що?» Пабер глибоко зітхнув, затамував подих, заплющив очі, міцно стиснув губи, потім ще раз зітхнув і нарешті видихнув. «Монтих!» Він повернувся до Монтига і промовив. «Ходімо. Я мало не дозволив вам піти з моєї домівки. Старий боягузливий дурень, ось хто я такий». Пабер відчинив двері до спальні і пропустив Монтига в невелику кімнату, де стояв стіл, на якому лежали інструменти, мотки тонкого, наче павутина дроту, крихітні пружинки, котушки, кристалики. «Що це?» – запитав Монтих. «Доказ моєї ганебної боягузливості. Я стільки років пробув отут, у цих стінах, сам на сам зі своїми думками. Єдиною втіхою було поритися коло електронних приладів і радіоприймачів. Відтак моя боягузливість і воднораз бунтівничий дух, що заховався десь під нею, спонукали мене створити ось це». Він узяв невеликий зеленавий металевий предмет, що нагадував кулю малого калібру. «Звідки я взяв гроші на це?» «Звісно, грав на біржі. Бо ж це останній порятунок для небезпечних безробітних інтелігентів. Отож я грав на біржі, працював над цим винаходом і чекав. Півжиття просидів, тремтів від страху і чекав, поки хто-небудь заговорить зі мною. Сам я не наважувався звернутися ні до кого. Того дня, коли ми з вами сиділи в парку, я знав, що ви колись завітаєте до мене. А от з вогнем чи з дружбою важко було сказати. Оцей маленький апарат був готовий уже кілька місяців тому. А сьогодні, однак, я мало не дозволив вам піти. Ось який я боягуз. Схоже на радіоприймач черепашку. Але прилад не тільки приймає. Він слухає. Якщо ви вкладаєте його в вухо, Монти, я можу спокійно сидіти вдома, гріючи свої старі кістки, і водночас слухати і вивчати світ пожежників, вишукувати його дошкульні місця, не наражаючись на небезпеку. Я наче бджолина матка, що сидить у своєму вулику, а ви – робоча бджола, моє чутке вухо. Я міг би мати вуха в усіх кутках міста, серед різних людей, слухати все й аналізувати. Бджоли можуть загинути, а я сидітиму в безпеці, переживаючи свій страх,
3: з максимумом комфорту і мінімумом ризику. Тепер ви бачите, як я мало ризикую, якої зневаги я заслуговую. Монте вклав зеленаву кульку в ухо, старий теж вклав собі в ухо такий самий прилад і поворушив губами. Монтег. Голос лунав десь у глибині Монтегового мозку.
2: Я чую вас.
3: Старий засміявся. Я вас теж добре чую. Фабер говорив пошепки, але голос його чітко лунав у Монтего в голові. Коли настане час, ідіть на пожежну станцію. Я буду з вами. Послухаємо вашого брандмейстера Бітті разом. Може, він один із нас? Я підкажу вам, що говорити. Ми славно його розіграємо. Скажіть, ви зневажаєте мене за цю електронну боягузливість? Я вас виганяю на вулицю в ніч, а сам залишаюся за лінією фронту. Мої вуха слухатимуть вас, а за це можуть стяти голову вам. Кожен робить, що може, відповів Монтег. Він уклав Біблію в руки старого. Ось, беріть. Я спробую віддати якусь іншу книжку замість цієї. А завтра я зустрінуся з безробітним друкарем. Хоч це зроблю для діла. На добраніч, професоре. Навряд чи ця ніч буде доброю. Але я весь час буду з вами, дзищатиму вам у вухо, наче комар, коли знадоблюсь. І все-таки доброї вам ночі, Монте. Хай вам щастить. Двері відчинились і зачинилися. Монте знов опинився на темній вулиці, знов сам на сам зі світом. Тієї ночі навіть небо ніби готувалося до війни. По ньому мчали хмари, а між ними, наче ворожі дозорці, плавали міріади зірок. Небо, здавалося, ось-ось упаде на місто і перетворить його на хмару білого пороху. В червоній заграві сходив місяць. Ось якою була та ніч. Монтег ішов від станції метро, в кишені лежали гроші. Він уже відвідав банк, який працював цілодобово. Його обслуговували роботи. Він ішов і слухав черепашку, що гомоніла в усі.
0: Мобілізовано 1 000 000 чоловіків. Якщо почнеться війна, швидка перемога гарантована.
3: Раптом наринула музика і заглушила голос диктора. Мобілізовано 10 000 000, шепотів голос Фабера в другому вусі. Але кажуть, що один. Так спокійніше.
2: Фабер?
3: Так. Я не думаю, я просто виконую, що мені наказано, як це робив завжди. Ви сказали дістати гроші, і я дістав. Але сам я не подумав про це. Коли ж я почну діяти самостійно? Ви вже почали, коли це сказали. Але попервах вам доведеться покладатися на мене.
0: На тих я теж покладався.
3: Так, і бачите, до чого це призвело? Якийсь час ви блукатимете навмання, але ось вам моя рука.
0: Я не хочу переходити на чийсь бік, аби робити тільки те, що мені скажуть. Навіщо тоді переходити?
3: Ви вже порозумнішали, Монтег. Монтег відчував під ногами знайомий тротуар. Ноги самі собою несли його додому. Хочете, я вам почитаю? Спробую читати так, щоб ви все запам'ятали. Я сплю лише 5 годин на добу. Вільного часу досить. Коли хочете, я читатиму вам щовечора. На сон. Кажуть, мозок сплячої людини все запам'ятовує, якщо тихенько нашіптувати на вухо.
0: Так, хочу.
3: Тоді слухайте. Далеко на іншому кінці нічного міста зашурхотіли сторінки. Книга Йова. Зійшов місяць. Монтег ішов, безгучно ворушачи губами. О 9-й годині, коли він вечеряв, гучномовець біля вхідних дверей сповістив, що прийшли гості. І Мілдред кинулася в передпокій так квапливо, наче людина, що втікає від виверження вулкану. Війшли місіс Фелпс і місіс Бауелс, тримаючи в руках пляшки мартіні. Вони щезли в вітальні, наче у вогняному кратері. Монтех перестав їсти. Ці жінки були схожі на страховинні скляні люстри, які дзвенять тисячами підвісок. Навіть крізь стіни сяяли безглузді посмішки дам і долинали їхні верескливі голоси. Ще жуючи, Монтех зупинився в дверях вітальні.
4: «У вас чудовий вигляд!»
5: «Чудовий!»
4: «У тебе прекрасний вигляд, Міллі!»
5: «Прекрасний!»
4: «У всіх вигляд пригарний!»
5: «Пригарний!»
3: Монтех дивився на них.
5: «Спокійно, Монтех!» – шепотів йому вухо Фабер.
3: «Шкода, що я тут затримався!» – майже нечутно сказав Монтех.
4: «Слід було б їхати до вас із грішми!»
5: «Ще є час! Завтра!» «Обережніше, Монтех!»
4: «Чудове рев'ю, чи не так?»
5: «Чудове!»
3: На одній телевізорній стіні якась жінка, усміхаючись, пила апельсиновий сік. «Як це їй вдається?» – подумав Монтех, відчуваючи до неї ненависть. На інших стінах видно було в рентгенівських променях, як освіжаючий напій рухається по стравоходу тієї жінки до шлунка, що аж тремтів від захвату. Раптом вітальна ринула до хмар на ракеті, потім пірнула в каламутні зеленаві води моря, де сині риби поїдали червоних і жовтих риб. А за хвилину троє білих мультиплікаційних клоунів уже відрубували один одному руки й ноги під вибухи сміху, що безперестанно напливали і відпливали. Через 2 хвилини вітальня перенеслася за місто, де по треку з шаленою швидкістю ганяли автомобілі. Зіштовхувались і збивали один одного. Монтех бачив, як у повітря злетіли кілька людських тіл. «Міллі, ти бачила?»
5: «Бачила, бачила».
3: Монтех просунув руку в стіну і натис на центральний вимикач. Зображення на стінах згасли. Ніби з величезного скляного акваріума, в якому борсалися пошалілі риби, хтось випустив воду. Всі 3 жінки повернулися до Монтега з неприхованим роздратуванням і неприязню. «Як ви думаєте, коли почнеться війна?» – запитав він. «Я бачу, ви сьогодні без чоловіків». «О, вони то приходять, то йдуть, спокою собі не мають. Піта вчора призвали. Повернеться наступного тижня. Так йому сказали. Коротка війна». «Сказали, через 2 доби всі повернуться до своїх домівок». «Так сказали в армії. Коротка війна». «Піта призвали вчора і сказали, що через тиждень він буде вдома. Коротка». 3 жінки неспокійно совалися на стільцях, нервово поглядаючи на порожні, брудно-сірі стіни. «А я й не турбуюся», – сказала місіс Фелпс. «Хай собі Піт турбується», – хихикнула вона. «Хай Піт турбується, тільки не я. Я не турбуюсь». «Так», – сказала Міллі. «Хай собі Піт турбується. Вбивають завжди чужих чоловіків. Так кажуть». «Еге ж, я теж чула таке. Не знаю жодного чоловіка, що загинув би на війні. Стрибають з високих будинків. Це буває. Як ото зробив Глоріін чоловік минулого тижня. Але щоб загинути на війні, такого не буває».
4: «А то ж не буває», – погодилася місіс Фелпс.
3: «Принаймні, ми з Пітом завжди казали, ніяких сліз, нічого такого. Піт мій 3-й чоловік, а я в нього 3-я дружина, і ми обоє незалежні. Треба бути незалежними, так ми завжди вважали.
4: Підсказав, якщо його вб'ють, то щоб я не плакала, а знову вийшла заміж і не думала про нього. Це, до речі, нагадує мені п'ятихвилинний роман Клари Доун, який вчора показували на стінах. Бачили? Ну як же, це про ту жінку, що...
5: Монтих нічого не сказав, лише стояв, розглядаючи обличчя жінок. Як коли ще в дитинстві розглядав лики святих у якійсь церкві чужого віросповідання, куди він випадково забрів. Емальовані зображення тих істот нічого йому не говорили, хоч він і довго простояв у церкві, промовляючи до них, намагаючись зрозуміти, що це за релігія, прийнятися нею, вдихаючи запах ладану якогось особливого пилу, щоб зворушити

кріслах, курили сигарети, випускаючи хмари диму, поправляли своє фарбоване в сонячний колір волосся і вивчали свої яскраві, як вогонь, нігті, що ніби загорілися від його погляду. Їхні обличчя були тужливі. Тиша пригнічувала жінок. Коли Монтег нарешті проковтнув недоїдений шматок, жінки нахилилися вперед, дослухаючись до його гарячкового подиху. Три порожні стіни вітальні тепер були схожі на білі чола велетнів, які спали без сновидінь. Монтегові здавалося, що коли торкнутися пальцями тих лобів, на пучках залишиться солоний піт. І чим далі, тим рясніше виступав той піт, напруженішою ставала тиша, нервовішим дрож, що стрясав повітря і тіла жінок, які згоряли від нетерплячки. Здавалося, ще хвилина, і вони, засичавши, вибухнуть. Монтег облизнув губи. «Давайте поговоримо». Жінки, здригнувшись, втупилися в нього. «Як ваші діточки, пані Фелпс?» – запитав Монтег. «Ви ж знаєте, що в мене немає дітей? Та й хто, бувши при своєму розумі, захоче мати дітей?» – вигукнула місіс Фелпс, не можучи збагнути, чому цей чоловік так її дратує. «Ні, я з вами не згодна», – втрутилася міс Бауелс. «У мене двоє дітей. Звісно, мені обидва рази робили кесарів розтин. Хіба варто терпіти пологові муки через якусь там дитину? Однак люди мусять розмножуватися. Крім того, діти іноді бувають схожі на батьків, і це дуже кумедно. Отож, два кесареві розтини і ніяких проблем. Так, сер? Мій лікар казав, кесарів розтин можна не робити. У вас нормальна будова, але я наполягла. І все-таки діти страшенна морока, як ви тільки наважилися, мовила місіс Фелпс. 9 днів з 10 діти в школі. Зі мною вони лише тричі на місяць, коли приходять додому. Та й це не так уж страшно. Я їх заганяю до вітальні, вмикаю стіни і все. Як при пранні білизни. Ви вкладаєте білизну в машину і закриваєте кришку. Місіс Бауелс хихикнула. Їм і на думку не спадає поцілувати мене. Скоріше дадуть мені стусана. Ну і я, хвалити Бога, ще можу їм відповісти тим самим. Жінка зайшлася реготом. Мілдре трохи посиділа мовчки, а тоді, завваживши, що Монтег не збирається йти, ляснула в долоні. «Давайте, щоб потішити Гая, поговоримо про політику». «Чудово», – сказала місіс Бауелс. «На минулих виборах я голосувала, як і всі. За Нобла, звісно. Це найчарівніший чоловік з усіх президентів. А вже ж! А той, що його висунули проти? І вслід Ноблові ступити не вартий, чи не так? Маленький, миршавий, погано поголений і зачесаний хто знає як. І хто це з опозиції надумав його висунути? Хіба можна висувати такого недомірка проти високого чоловіка? І він ще й мимрив. Я майже нічого не розчула з того, що він говорив. А що розчуло, то не зрозуміло. До того ж, він товстун і навіть не намагається замаскувати це одягом. То й не дивно, що більшість проголосувала за Вінстона Нобла. Навіть їхні імена зіграли тут роль. Порівняйте. Вінстон Нобл і Гюберт Хоук. Хіба відповідь не ясна? А хай йому грець. Що ви знаєте про Нобла чи про Хоука? Ну як же? Ми ж їх обох бачили на стінах у цієї вітальні всього півроку тому. Один весь час длубався в носі, просто жах. Дивно, гидко. Гаразд, містере Монтег. Невже ви хочете, щоб ми голосували за таких чоловіків? Запитала місіс Фелпс. Мілдред сяйнула усмішкою. Гаю, будь ласка, відійди від дверей і не дратуй нас. Але Монтега вже не було. За хвилину він повернувся з книжкою в руках. Гаю! До дідька все. До дідька, до дідька. Що це? Невже книжка? А я вважала,

0: що нині фахівці навчаються за допомогою учбових фільмів. Місіс Фелпс закліпала очима. «Ви читаєте теорію пожежної справи?» «Яка там у біса теорія?» – крикнув Монтех. «Це поезія».
1: «Монтех!» – це був шепіт Фабера.
0: «Дайте мені спокій».
2: Монтех відчував, що його наче засмоктує якийсь шалений ревучий вир.
1: «Монтех, тримайте себе в руках, схаменіться!»
0: «Ви чули їх? Чули, що ці чудовиська белькочуть про інших чудовиськ?
2: Боже, що вони тільки кажуть про людей, про своїх власних дітей і самих себе? Що кажуть про своїх чоловіків і про війну, хай їм чорт! Я слухав і не вірив власним вухам!»
0: «Дозвольте, я й словом не обмовилася про війну», – обурилася місіс Фелпс. «Вірші? Терпіти їх не можу», – докинула місіс Бауелс. «А ви коли-небудь читали їх?»
2: «Монтех», – голос Фабера буравом загвинчувався в вухо Монтега. «Ви занапастите всю справу. Божевільний, замовкніть!»
0: Жінки підхопилися зі своїх стільців. «Сядьте!» Вони скорилися.
2: «Я йду додому», – тремтливим голосом промовила місіс Бауелс.
0: «Монтех, Монтех, ради Бога, прошу вас, що ви затіяли?» – благав Фабер.
2: «Чом би вам не почитати якогось вірша з цієї книжки?» – місіс Фелпс кивнула головою на томик.
1: «Мабуть, цікаво».
2: «Але ж це заборонено», – заволала місіс Бауелс. «Цього не можна робити.
0: А ви гляньте на містера Монтега, йому кортить почитати. Я ж бачу. І якщо ми слухатимемо уважно, пан Монтег буде щасливий, і тоді, певне, ми зможемо піти або зайнятися чимось іншим».
2: Місіс Фелпс нервово подивилася на мертві стіни навколо них.
1: «Монтех, якщо ви це зробите, я роз'єднаюсь, я покину вас», – дзищала бджола у його вусі. «Що це вам дасть? Чого ви досягнете?»
0: «Налякаю їх до смерті, ось що. Так налякаю, що світу білого не побачать».
2: Мілдред озирнулася. «З ким це ти розмовляєш, Гаю?»
0: В мозок йому впилася срібна голка.
1: «Монтех, слухайте, є лише один вихід. Удайте, що пожартували. Прикиньтеся, що вам весело, що ви не розлючені. Далі підійдіть до сміттєспалювача і киньте в нього книжку».
0: Але Мілдред випередила його, сказавши тремтливим голосом:
2: «Любі мої, кожному пожежникові раз на рік дозволяють принести додому книжку, щоб показати своїй родині, якими дурницями колись захоплювалися люди. Як книжки їх нервували, зводили їх з розуму. От і Гай вирішив потішити нас і почитати який-небудь віршик, аби ми зрозуміли, що то за нісенітниці. І дарма не сушили свої бідненькі голівки. Чи не так, любий?»
0: Монтех стиснув книжку в руках.
1: «Скажіть так», – наказав Фабер.
0: Губи Монтега слухняно повторили за Фабером:
1: «Так».
0: Мілдред, сміючись, вихопила в нього книжку.
2: «Ось почитай цього вірша. А втім, ні, ліпше оцей віршик, такий смішний, ти його вже читав сьогодні. Ручаюся, ви нічого не зрозумієте. Якесь нагромадження слів, тра-та-та-та-та-та-та. Ну, давай, Гаю, ось на цій сторінці, любий».
0: Він подивився на відкриту сторінку. Знову забриніла бджола в вусі.
1: «Читайте».
2: «Як називається вірш, любий?»
0: «Берег Дувра». Язик у Монтега прилип до піднебіння.
2: «А тепер читай виразно і не поспішаючи».
0: В кімнаті стало гаряче. Монтега кидало то в жар, то в холод.
2: Вони наче опинилися посеред спекотної пустелі. Три жінки сиділи на стільцях, а він стояв перед ними, похитуючись, чекаючи, поки місіс Фелпс перестане обсмикувати свою сукню, а місіс Баулс забере руки від зачіски. Нарешті він почав читати. Тихо, затинаючись. А тоді з кожним рядком усе голосніше і впевненіше. Голос його линув над пустелею, злітав у біле небо, кружляв у розпеченій порожнечі над трьома жінками. «Довіри, океан, Колись безмежний був, і землю відусіль він обіймав, як пас барвистий залюбки. Але тепер мені чутні лише плачі й протяглий стогін хвиль, що ринуть крізь туман. Під вітру свист назад, назад сумні, розбившись об життєві стрімчаки. Стільці репіли, Монтих читав далі. Прошу, любови я, нам вірність зберегти, бо цей примарний світ, що, як здається нам, цвітемо в первоцвіт, прекрасний і новий веселками сія, насправді це сумна печальна круговерть. Нема любові в ній, ні втіх, ні співчуття. Він – темне поле битв, поразок сум'яття, де бродять втікачі, що пережили смерть, де ми, як решта військ, в бою розбитих геть. Місіс Фелпс ридала. Її приятельки дивилися на її сльози, на спотворене гримасою обличчя. Вони сиділи, не насмілюючись доторкнутися до неї, вражені таким незвичайним проявом почуттів. Місіс Фелпс ридала нестямно. Монтих сам був зворушений і приголомшений. «Тихше, тихше, Кларо!» – обізвалася Мілдред. «Заспокойся, все гаразд, Кларо! Перестань! Кларо, що з тобою?» «Я...» – схлипнула та. «Не знаю». Місіс Баулс підвелась і грізно подивилася на Монтига. «Бачите? Я ж знала наперед, що так буде. І вийшло на моє. Я завжди казала, що поезія – це сльози. Поезія – це самогубство. Істерики, погане самопочуття, поезія – це хвороба. Ви злий, містер Монтих, злий, злий!» «Ну а тепер», – прошепотів Фабер.
1: Монтих слухняно повернувся, підійшов до каміна і просунув книжку крізь мідну решітку назустріч нетерплячому вогню.
2: «Дурні слова, дурні слова, дурні слова, вони тільки ранять душу», – вела далі місіс Бауелс. «Чому люди прагнуть задавати біль одне одному? Хіба й без того мало болю в світі? Та ні, ще треба мучити людей такими нісенітницями!»
1: «Кларо, заспокойся, Кларо», – благала Мілдред, смикуючи місіс Фелп за руку.
2: «Перестань! Ми зараз вімкнемо родичів, заспокойся. Візьми себе в руки. Ми сміятимемось і розважатимемось, нам буде добре. Та перестань же плакати, ми зараз влаштуємо бенкет!»
1: «Ні», – відказала місіс Бауелс. «Я йду додому. Захочете відвідати мене і моїх родичів, ласкаво прошу. Але в цьому домі, в цього божевільного пожежника, ноги моєї більше не буде. Ідіть геть», – спокійно сказав Монтих, дивлячись їй просто в вічі.
2: «Ідіть додому і подумайте про свого першого чоловіка, якого ви покинули. Про другого чоловіка, який розбився в реактивному автомобілі. Про третього чоловіка, який теж незабаром розтрощить собі голову. Ідіть і подумайте про десятки зроблених вами абортів, про ваші кляті кесареві розтини, про ваших дітей, які вас глибоко ненавидять. Ідіть і подумайте, як це трапилось, і чи ви намагалися зробити щонебудь, аби цього не було. Ідіть додому, ідіть, він уже кричав. Ідіть, поки я вас не вдарив і не викинув геть».
1: Двері грюкнули, гості пішли. Монтих самотньо стояв у холодній тиші вітальні, де стіни нагадували брудний сніг. У ванній кімнаті хлюпала вода. Він чув, як Мілдред торохтіла пляшечками з ліками, витрушуючи на долоню снодійні таблетки. «Який ви дурень, Монтих! Який ви несосвітний дурень!» «Замовкніть!» Монтих висмикнув з уха зеленаву кульку і кинув її в кишеню. Монтих обшукав весь будинок і знайшов нарешті книжки за холодильником, куди їх засунула Мілдред. Кількох книжок бракувало, і Монтих збагнув, що Мілдред сама вже почала потроху викидати вибухівку зі свого дому. Але гнів його вже пересівся, нагадували про себе лише втома і подив. Навіщо він усе це зробив? Він виніс книжки на подвір'я і сховав у кущах біля паркану. «Тільки на одну ніч», – подумав, – «якщо Мілдред знову надумає їх спалити».
2: Повернувшись назад, він пройшов через порожні кімнати і зупинився біля дверей темної спальні.
1: «Мілдред!» – покликав. Ніхто не відповів.
2: Монтег вийшов на двір, перетнув лужок і, намагаючись не помічати, яким темним і покинутим був тепер дім Кларіс Маклелен, рушив до станції метро. Ідучи на роботу, він опинився наодинці зі своєю страшною помилкою. Почував себе так жахливо, що йому нестерпно захотілося почути в нічній тиші слабкий, але сповнений дивовижного душевного тепла і сердечності Фаберів голос. Лише кілька годин минуло після розмови з Фабером, а здавалось, ніби він знав цього чоловіка все життя. Монтег відчував, що тепер у ньому живуть дві людини. Перша – він сам, Монтег, який нічого не знав, навіть не розумів усієї глибини свого неотства, хіба що здогадувався про це. Друга – цей старий, що розмовляв з ним, розмовляв весь час, поки пневматичний поїзд мчав його з одного кінця міста в інший. І протягом наступних днів, і протягом наступних безмісячних і осяяних яскравим світлом місяця ночей, старий розмовлятиме з ним. Ронитиме в його душу краплю за краплею, камінь за каменем, іскру за іскрою. І душа його нарешті переплавиться, і він перестане бути просто Монтегом. Так казав йому старий, запевняв, обіцяв. Він стане Монтегом і Фабером, вогнем і водою. А згодом, коли все перемішається, перекипить і заспокоїться, не буде ні вогню, ні води, а буде вино. З двох окремих протилежних речовин створюється нова, третя. І настане день, коли він, оглянувшись назад, зрозуміє, яким він був дурним. Навіть зараз він уже відчував, що цей довгий шлях почався, що він прощається зі своїм колишнім «я» і йде від нього. Приємно було слухати гудіння джмеля, сонне комарине дзищання, тонке філігранне бриніння старечого голосу. Спочатку він сварив Монтега, потім розраджував цієї глупої ночі, коли Монтег, вийшовши з душного тунелю метро, знову опинився в світі пожежників. «Будьте поблажливі, Монтег, будьте поблажливі. Не беріть їх на кпини, не прискіпуйтесь, адже донедавна й ви були таким самим. Вони ж бо певні, що так буде завжди, але так не буде. Вони не знають, що їхнє життя – це велетенський метеор, який згоряючи мчить в космосі. Гарне видовище, однак він неодмінно має упасти. А вони, як і ви донедавна, не бачать нічого, крім цього красивого полум'я. Зрозумійте мене правильно. Переляканий дід, що ховається вдома, гріючи свої старі кістки, не має права критикувати. І все-таки я скажу, ви мало не погубили все у самісінькому зародку. Будьте обережні. Пам'ятайте, я завжди з вами. Я розумію, як у вас це трапилось. Мушу сказати, ваш сліпий гнів підбадьорив мене. Боже, я відчуваю себе таким молодим, але тепер я хочу, щоб ви відчули себе старим, щоб у вас сьогодні влилось трохи моєї легкодухості. Протягом кількох наступних годин, які ви пробудете з Бітті, ходіть круг нього навшпиньки. Дайте мені послухати його. Дайте мені змогу оцінити становище. Вижити – ось наша мета. Забудьте про цих бідолашних жінок. Я їх так засмутив, як вони, певне, ні разу не засмучувалися за своє життя, сказав Монтег. Я сам був приголомшений, побачивши сльози місіс Фелпс. Може, їхня правда, може краще сприймати речі такими, як вони є? Ні на що не зважати і веселитися? Не знаю. Я відчуваю себе винним. Не треба. Якби не було війни, якби на землі був мир, я сказав би добре, розважайтесь. Але, Монтег, ви не маєте права залишатися просто пожежником, як досі. Не все гаразд у цьому світі. Монтегове чоло вкрилося потом. Монтег, ви чуєте мене? Ноги, пробурмотів Монтег. Не можу ними поворушити. Дивне відчуття, хай йому грець. Мої ноги не рухаються. Слухайте, Монтег, не хвилюйтеся.
1: лагідно заспокоював його старий. Я розумію, розумію.
2: Ви боїтеся знову наробити помилок, не бійтеся. Помилки іноді корисні. О, замолоду я тицяв своє неуство просто в обличчя людям. І мене за це били. Десь років під 40 я вже вигостив зброю моїх знань. А якщо ви приховуватимете своє неуство, вас не битимуть, і ви не порозумнішаєте. Ну, а тепер ідіть уперед до пожежної станції. Я з вами. Ми тепер близнюки. Ми тепер не самотні. Не сидимо кожен у своїй вітальні, відгороджені стіною. Якщо вам потрібна буде поміч, коли Бітті натисне на вас, я поруч із вами. У вашій барабанній перетинці. Слухатиму і все завважуватиму. Монтих відчув, що його ноги знову можуть рухатись. «Мій друже», – промовив він, – «не залишайте мене». Механічного пса в буді не було. Білу тиньковану будівлю пожежної станції оповивала тиша. А жовта гаряча саламандра дрімала з гасом у череві і вогнеметами на боках. Монтих пройшов крізь цю тишу і, вхопившись за мідну жердину, ковзнув угору, в темряву, не зводячи очей з порожньої буди. Серце його то завмирало, то починало шалено калатати. Фабер на якийсь час затих у вусі, немов сірий нічний метелик. Бітті стояв спиною до люку, наче нічого не чекав. Ось звернувся він до пожежників, що грали в карти. Іде вельми цікавий звір. Він на всіх мовах світу називається дурнем. Бітті відвів руку вбік, долоною догори, вимагаючи від Монтега данини. Той поклав йому книжку на долоню. Навіть не подивившися на назву, Бітті жбурнув книжку в кошик для сміття і запалив сигарету. «Найбільший дурень той, хто має трохи розуму. Ласкаво просимо, Монтег. Сподіваюсь, ви тепер почергуєте з нами, якщо ваша лихоманка минула і ви одужали. Зіграємо в покер?» Вони сіли за стіл. Роздали карти. В присутності Бітті Монти гостро відчував провину своїх рук. Пальці, наче тхори, що не робили шкоди, не знали хвилини спокою. Вони весь час рухалися. То щось шарпали і м'яли, то ховалися в кишені від бляклого, мов полум'я, спиртівки погляду Бітті. Монти думав, що варто брадмейстерові дихнути на його руки, і вони висохнуть. Судомляться і ніколи вже не стануть живими. Вони назавжди будуть поховані в рукавах його куртки, поховані й забуті. Бо ці руки надумали жити і діяти з власної волі, незалежно від нього. В них уперше виявилося його свідомість та бажання схопити книжку, втекти, забравши з собою Йова, Руф чи Шекспіра. Тут, на пожежній станції, вони здавалися закривавленими руками злочинця. Двічі протягом півгодини Монтих підводився і йшов до вбиральні мити руки. Повернувшись, він ховав їх під стіл. Бітті засміявся. «Тримайте на свої руки на очах у всіх, Монтих. Не те, щоб ми вам не довіряли, але знаєте, тепер уже всі зареготали». «Добре», – вів далі Бітті. «Криза минула, тепер усе гаразд. Заблудна вівця повернулася до отари. Ми всі свого часу блудили. Хай там що, а правда є правда», – кричали ми. «Ті, хто носить у собі благородні думки, не самотні, переконували ми самих себе. О, мудрість схована в живих співзвуччях», – як сказав сер Філіп Сідні. Але з другого боку, слова, мов лист, якщо рясний, дарма шукають під ним плодів, бо їх нема, – сказав Олександр Поп. «Що ви про це думаєте, Монтих?»
1: «Не знаю», – обережно прошепотів Фабер з іншого далекого світу.
2: «Або ще сп'яніти можна від краплини знань. Коли ж наповниш келих без вагань і вип'єш до останку все до дна, протверазієш ти від знань вина». Олександр Поп. «Ті самі досліди. Це, здається, і вас стосується». Монтих прикусив губу. «Я вам скажу так», – мовив Бітті, дивлячись у карти і посміхаючись. «Ви саме сп'яніли від однієї краплини. Прочитали кілька рядків і полізли на стінку. Бах-трах! Ви вже ладні висадити всесвіт, стинати голови, топтати ногами жінок і дітей, повалити владу. Я знаю, я через це пройшов».
1: «Зі мною все гаразд», – нервово сказав Монте.
2: «Не червонійте. Я не глузую з вас. Справді. Ні. Знаєте, годину тому я бачив сон. Я ліг подрімати, і мені наснилося, що ми з вами гаряче сперечаємось про книжки. Ви аж кипіли з люті, сипались цитатами, а я спокійнісінько відбивав ваші наскоки.
1: Влада, казав я.
2: А ви, цитуючи доктора Джонсона, відповідали: знання сильніші за владу.
1: Я вам.
2: Гаразд, той самий Джонсон, любий мій хлопчику, казав: божевільний той, хто прагне проміняти певність на невизначеність. Тримайтеся пожежників, Монте. Решта – похмурий хаос.
1: Не слухайте його, шепотів Фабер. Він намагається заплутати вас. Він дуже слизький, стережіться.
2: Бітті хихикнув. Ви відповіли мені цитатою. Правду рано чи пізно виясниться. Вбивство довго не можна приховувати. Я ж доброзичливо вигукнув: о Боже, він і далі про свого коня. Потім додав: і диявол може іноді послатися на святе письмо. Ви кричали: ми краще думаємо про дурня в пишних шатах, аніж про мудреця, якщо він не з багатих. А я лагідно шепотів: не терпить правда, коли кричать про неї. Ви ж волали: в присутності убивці трупи кровоточать. А я відповідав, поплескавши вас по плечу: невже я вас збудив таку жадобу? Ви надсаджувалися: знання – велика сила, карлик на плечах велетня бачить далі за нього. А я спокійнісінько завершив суперечку, промовивши: вважати метафору доказом, потік марнослів'я джерелом істини, а себе оракулом – ця помилка властива всім нам. Як казав колись містер Поль Валері. Голова Монтега запаморочилась. Йому здавалося, ніби його нещадно б'ють по голові, очах, обличчю, плечах, по руках, безпорадно підведених угору. Йому хотілося кричати: ні, замовкніть, ви намагаєтесь все заплутати, досить. Тонкі пальці Бітті схопили Монтегове зап'ястя. Господи, який пульс!
1: Добре, я вас підкрутив, Монтег.
2: Серце калатає, наче на другий день після війни. Не чути лише сурм і дзвонів. Поговорімо ще. Мені подобається ваш збентежений вигляд. Я можу з вами балакати мовою суахілі, хінді, англійською літературною. Але це схоже на розмову з німим. Чи не так, містере Віллі Шекспір?
1: Монтег. Тримайтеся, прошепотіла в вусі комашка. Він каламутить воду.
2: Ач як ви перелякалися, сказав Бітті. Я таки був жорстокий. Використовував проти вас ті самі книжки, за які ви так чіплялися. Використовував для того, щоб спростовувати вас на кожному кроці, на кожному слові. Книжки страшенно зрадливі. Ви думаєте, вони вас підтримують? А вони навпаки, виступають проти вас. Інші теж можуть пустити в хід книжку, і ви вже вгрузли в трясовину, в страхітливу плутанину іменників, прикметників, дієслів. А закінчився мій сон тим, що я поїхав до вас на Саламандрі і запитав: нам по дорозі? Ви сіли в машину, і ми помчали назад на пожежну станцію. Тихо і мирно. Бітті відпустив Монтегову руку, і вона, мов нежива, впала на стіл. Усе добре, що добре виходить. Запала тиша. Монтег сидів, наче біла кам'яна статуя. Луна останніх ударів повільно затихала десь у темних глибинах мозку. Фабер чекав, поки вона зовсім стихне. І коли нарешті вихор пилу, що здійнявся в свідомості Монтега, влігся, Фабер неголосно почав.
1: «Гаразд. Він сказав усе, що хотів. Ви вислухали. А тепер протягом кількох наступних годин говоритиму я. Вам доведеться вислухати і це. Потім спробуйте розібратися і вирішити, з ким ви. Я хочу, щоб це було саме ваше рішення, а не моє і не брандмейстера Бітті. Тільки не забувайте, що брандмейстер – один із найнебезпечніших ворогів істини і свободи. Він один із тупого, байдужого стадо нашої більшості. О, ця жахлива тиранія більшості! Ми співаємо різні пісні. І від вас самого залежить, кого ви слухатимете». Монте хотів був відповісти Фаберові, але тут пролунали звуки пожежного дзвона, і це врятувало його від непоправної помилки. Під стелею задзеленчав сигнал тривоги. В іншому кутку кімнати цокотів телетайп, записуючи адресу. Брандмейстер Бітті, тримаючи карти в рожевій руці, навмисно повільно підійшов до телетайпа, і коли той перестав цокотіти, відірвав стрічку. Побіжно глянув на адресу, поклав стрічку в кишеню і, повернувшись до столу, сів. Усі дивилися на нього. «Це діло зажде ще рівно 40 секунд, бо саме стільки мені треба, щоб обіграти вас», – весело сказав Бітті. Монтег поклав карти. «Втомилися, Монтег? Виходите з гри?»
2: «Так».
1: «Веселіше, Монтег. А втім, цю партію можна дограти, коли повернемося. Покладіть карти на стіл сорочкою догори. А тепер ворушіться. Хутко беріть інструмент». Бітті підвівся. «Монтег, у вас поганий вигляд. Чи не надумали ви знову захворіти?»
2: «Та ні, я здоровий, поїду. Отак і мусить бути.
1: Це особливий випадок.
2: Ну, вперед!»
1: Вони стрибнули в прірву люка, міцно вхопившись за мідну жердину. Наче то був єдиний порятунок от хвиль, що здіймалися внизу. Але жердина викинула їх просто у вир, де вже пирхав, гарчав і кашляв, прокидаючись бензиновий дракон. Вони завернули за ріг. Сирена ревіла, все гуркотіло, скриготали гальма, вищали шини. Хлюпав газ у блискучому, мідному череві саламандри. Монтегові пальці підскакували на сяючих поручнях, раз у раз зриваючись у холодну порожнечу. Вітер рвав волосся, свистів у зубах, а Монтег весь час думав про трьох жінок у його вітальні. Про пустих жінок, з яких неоновий вітер давно вже вимив останні крихти розуму. І про свою дурну затію читати їм книжки. Це те саме, що намагатися загасити пожежу з водяного пістолета. Безглуздя, божевілля. Просто напад люті. Коли він нарешті візьме гору над цим безумством і стане спокійним, по-справжньому спокійним?
2: Вперед!
1: Монтег відвів очі від поручнів. Звичайно, Бітті не сідав за кермо, але сьогодні він правив саламандрою, різко завертаючи на поворотах, нахилившись уперед на високому водійському троні. Поли його важкого чорного плаща лопотіли й маяли. Він був схожий на велетенського кажана, що мчав над машиною, над мідними й латунними частинами, назустріч вітру. «Вперед! Вперед, щоб зробити світ щасливим, Монтег!» Рожеві щоки Бітті наче світилися в пітьмі. Він жорстоко посміхався. «Ось ми й приїхали». Саламандра різко зупинилася. З неї квапливо і незграбно зіскакуючи посипались люди. Монтег стояв, не відриваючи запалених очей від холодних блискучих поручнів, у які судомно вчепилися його пальці. «Я не можу зробити цього», – думав він. «Я не можу війти в цей дім». Бітті, від нього ще пахло вітром, крізь який вони щойно мчали, стояв поруч. «Ну, Монтег,
2: Пожежники, схожі у своїх незграбних чоботах на калік, розбігалися безшумно, мов павуки. Бітті стежив за виразом обличчя Монтега. «Що з вами, Монтег?»
1: «Послухайте», – повільно промовив той. «Ми ж зупинилися біля мого дому».
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Юрій Андрухович, таємниця. А уяви собі, все одно варіант був один єдиний, дуже прийнятний і в очах системи цілком легітимний. Слід було мати двоє дітей. Якби 17 листопада 1982 року Ніна раптом народила двійню, то мене вже ніхто і нікуди не забрав би. Ми цілком допускали таку можливість з огляду на генетику. Ніна сама походить із двійні. В їхній жіночій лінії це траплялося неодноразово. Але кажуть, ніби ці штуки спрацьовують через покоління. І все ж, коли пізньо вечора 17 листопада якась практиканка подзвонила з лікарні і сказала мені: «У вас дівчинка?», я майже автоматично випалив «Скільки?» і почув відповідь: «Одна». Тоді ще не існувало таких приладів, які дають змогу побачити все наперед. Інтрига зберігалася до останнього моменту. Ні, насправді, коли я запитував «скільки», то мав на увазі, звичайно, вагу. Проте студентка медицини ще того вечора сповістила мене про моє батьківство, здається, емоційно долучилася до мого і нашого підсвідомого. Таким чином, ти презумував удома і навесні переконався, що все-таки нікуди мені не подітися. Зрештою, хотілося пройти цей етап якомога швидше. У нас існує така тюремна приповідка: «Раніше сядеш, раніше вийдеш». Окей, думав я. Півтора року геть з життя, але півтора року не два. Могло бути гірше. Мій батько, як я вже казав, дивним чином зберіг про Червону армію світлі спогади. Він служив ще за Сталіна, то був початок 50-х. Він тисячі разів розповідав, як зустрічав новий 1952 рік у радіорубці зенітного полку в білоруських лісах, які тріскучі морози стояли, і як вони з дружбанами припасли на цей випадок спирту, як поналивали його до олов'яних бойових кухлів і одностайно бахнули під куранти о 12-й ночі, а перед тим послухали радіопривітання самого Молотова. Оце це звучало досить симпатично. Мінус 20 за вікном, тепле потріскування дрівець у буржуйці, шипіння ефіру, так само тепле у приймачі, вдосталь макаронів по-флотськи, фляга зі спиртом, молода чоловіча дружба і напутні слова легендарного міністра. Шкода тільки, що його партнер Рібентроп уже нічого не міг до цього привітання додати. Чи можна припустити, що ваша армія робила людей лояльнішими? У ті часи так. Якщо вже батько з його таємною ненавистю до режиму так захоплено описував свою військову службу, можливо, вся справа лише в голоді? Можливо, саме в армії він уперше за багато років отримав удосталь їжі? Зрештою, не він один. Перш ніж мене забрали, я чимало всякого на цю тему наслухався від старших. Усе зводилося загалом до того, що це прекрасно, бо армія – чудова школа життя, і там про тебе дбають. Зате від інших, дещо молодших попередників, доводилося чути, що не стільки дбають, скільки їбуть. А різниця між «дбають» і «їбуть» – це загалом колосальна різниця.
Мені здається, десь мусила існувати лінія поділу, можливо, часова. Можу припускати, що це трапилося якось протягом 70-х. Може, трохи раніше позитивне апріорі ставлення до солдата змінилося на негативне. Школа перетворилася на тюрму, а вишкіл – на знущання. При цьому знущання зробилося самоціллю, знущання заради знущання. І ще одне – колосальна деградація офіцерства. Уявляєш, мій батько не хотів мені вірити, коли я згодом розповідав йому, що наші офіцери відкрито забирали собі сигарети і навіть печиво з солдатських посилок. Згідно з статутом, вони повинні були перевірити вміст кожної посилки, яку солдат отримував з дому. А раптом там самогонка, анаша чи цианістий калій? Це було зрозумілим, окей. Але коли вони демонстративно забирали собі при цьому сигарети чи солодощі або якісь цілком дозволені речі, як, наприклад, ремінець для годинника чи авторучку, то це видавало з головою всю систему, те, що вона пускається берега. У відповідь на ці мої історії батько стверджував, що таких офіцерів не буває, і супився. Йому залишалося прийняти другий варіант, що його єдиний син затято обріхує його ж таки улюблену армію. Це була драма. Нічим добрим ці наші розмови не кінчались. Попереднього разу ми з тобою досить густо згадували радянську агресію в Чехословаччині. Час, коли ти йшов до війська, це час Афганістану. Як це сприймалося? Трохи раніше була ще Польща. Могла бути Польща. У грудні 81-го, коли Ярузельський узяв на себе наведення ладу, я був ще студентом останнього курсу, кажуть, ніби радянські частини у той час влаштували показовий марш зі Львова до Мостисьок, тобто до самого польського кордону. Кажуть, ніби від бойової техніки в очах випадкових подорожніх аж рябіло захисним кольором. У Львові стояла так звана залізна дивізія, железка. Напевно, тоді у грудні підняли саме її. Але швидше за все Ярузель переконав Москву, що в нього вистачить і власної народної армії. Не дивлячись на присутність у її лавах рядового Стасюка, Афганістан? Так, Афганістан. Це було надто далеко, щоб розуміти як слід, про що там йдеться. Зрештою, в нас і щодо сусідньої Польщі не надто добре все розумілося. Мені було 20, коли це в них почалося. Я не мав жодного стосунку до дисидентського чи будь-якого опозиційного руху. Усе, що я міг, це писати вірші до таємного блокноту. Вони були 100% аполітичними. І в них не було місця такому слову, як солідарність. Я не любив цього слова. Воно асоціювалося з Міжнародним днем солідарності трудящих. Тобто, здавалося мені занадто офіційним і червоним. Після серпня 1980 року я звикав крадькома його любити, бо виявилося, що воно може містити в собі щось цілком протилежне до безпросвітної комуністичної нудьги. Пам'ятаю, як
Я намагався виловити в кіосках останні допущені до нас номери шпільок і слухав музику Немана з віршами Норвіда. І ще пам'ятаю, як усе це начебто закінчилось, а мій дід, мамин батько, що майже не відходив від свого антирадянського радіоприймача у пивниці, заспокоїв усіх нас словами: «Нічого, нічого, з весною там почнеться партизанка». Він розумівся на цьому краще за свого зятя. І все ж Афганістан. Відомо було, що наші солдати повертаються звідти мертвими. Точніше, деякі з них поверталися звідти мертвими. А тим, котрі поверталися живими, досить часто лишалося заздрити мертвим. Це я цитую. Ясно, що народ потихеньку ремствував. Це виявляло себе швидше на рівні фольклору. Наприклад, літаки, що ними час до часу доставляли червону партію запасних цинкових трун, усі вирішили називати чорними тюльпанами. Але, звісно, жодного організованого спротиву не існувало. Не було в природі таких батьків, які стояли б у пікетах з вимогою повернути їхніх синів додому. Відсилання до Афгану саме такого і такого конкретного хлопця сприймалося в його родині як фатальність. Випала така доля і все. Тепер мусиш вижити. З другого боку, цієї похоронної теми було всюди страшенно багато. Людність без перебільшення просто жила нею. Здавалося, що там воює принаймні половина всіх інших хлопців. Мені до сьогодні дивно, коли я де-небудь натрапляю на цифру в 13 з чимось тисяч. Саме стільки людських жертв начебто поніс СССР упродовж нецілих 10 років інвазії. Мені дивно, бо я страшенно перепрошую за таку собі статистичність мислення в цьому випадку. Це небагато. Це небагато, як на ті виміри, чи, скажімо, як на ті настрої зі щоденним очікуванням з неба чорних тюльпанів. Тобто, коли називати речі своїми іменами, то я сильно сумніваюся в істинності тих 13 з гаком тисяч. У день, коли ти йшов до війська на, як це називається, збірний пункт. На збірний пункт ти вже знав, що не потрапиш до Афганістану. А як я міг це знати? Це вже потім, у Чернівецькій учебці, я почув таку підпільну думку, що мої шанси туди потрапити були фактично нульовими. Через те, що я все-таки мав за собою студії, тобто за 5 років держава все-таки вклала в мою освіту до біса грошей і цілком слушно не збиралася відразу таки прикінчити мене випадковою моджахетською кулею. Але з другого боку, фактично жоден новобранець не знав, куди його сьогодні відтранспортують. Якщо не був літак, а потяг, а переважно то були все-таки потяги, то, скажімо, з нашого Франика їх відходило декілька. Київський, московський, одеський, козятинський і 2 львівські. Але військові маршрути виявлялися такими ускладнено, пойобаними, зумовленими тисячею невідомих внутрішньоармійських обставин, що само по собі потрапляння саме до такого потягу абсолютно нічого не означало. Тебе могли запакувати на Львів Рахів
після чого разом з усією командою висадити в надвірні, перекинути з військового аеродрому гелікоптером до якого-небудь Могильова або Овруча, звідти завести знову потягом до, скажімо, Саратова, а вже звідти, наприклад, до Самарканда. І це вже означало досить високу ймовірність Афгану. Солдатське м'ясо до нього переправляли найчастіше з службових баз у Центральній Азії. Так що ніхто нічого не міг знати напевно. Їдучи в бік центру Європи, ти міг завтра опинитися під Кандагаром чи Джалалабадом. І що? І що? Те, що шляхи Міністерства оборони несповідимі. У мене навіть є дуже сильні підстави думати, що там, як і в цілому в армії, панував абсолютний бардак. Наслідком якого всі ці пересування новобранців просторами неозорої країни були чистісінькою імпровізацією. Можливо, це був єдино виправданий метод заплутування іноземних розвідок. Те, що 8 травня 1983 року о 23-й годині з хвилинами я і ще кілька сотень стрижених молодих людей рушили саме московським потягом від Франківського вокзалу, також не означало, що ми доїдемо аж до Москви. Ми зійшли з нього вже через кілька годин у Чернівцях. І так усе почалося. Приблизно. На збірний пункт я прийшов близько 7 ранку, а з Франика нас відправили аж перед північ. Увесь день нас тримали за бетонними мурами культурно-спортивного комплексу «Патріот». Ми почували себе як справжні інтерновані. Лазили туди-сюди асфальтованим плацом, шукали затінку, плювалися, чухали задниці, заходили до кінозалу, де без перерви крутили всякі патріотичний шайс про чекістів, чіплялися до цицькатих прапорщиць в обтислих спідницях. Офіцерня майже вся без винятку здавалася вгашеною, хоч день їхньої перемоги 9 травня мав настати щойно завтра. Час до часу якийсь придур у погонах поривався нас вишикувати і покомандувати, але з людьми, які поки що одягнуті у цивільне, це не проходить. Ми гоготіли у відповідь і вдавали імбецилів. На годині о 3-й пополудні на територію нашого табору завезли цистерну з теплою капустяною.

З'ясувалося, що за пару сигарет можна домовитися з черговим коло брами і, не виходячи за територію, порозмовляти зі своїми. У моєму випадку це була Ніна з дитячим візком, а також мої батьки, кілька родичів і Кубик. Останній був курдоплеватим і жорстоко поморщеним від алкоголю типом, нездійсненним поетом і здеградованим номенклатурним журналістом. Свого часу він служив з моїм батьком в одній частині, і йому, певно, здавалося, що сама його присутність поруч зі мною такого дня має глибоко символічне значення естафети поколінь. Він обов'язково написав би про це замітку до газети, але його заміток уже давно не приймали по редакціях. Вони з батьком саме встигли джагнути по Гранчаку за мої ратні успіхи і тепер випитували, чи в нас уже була поверка. Я незлостиво бажав їм заткатися. Не можу сказати, що в мене на душі не шкребли жахливі коти. Ніна вдавала, що все гаразд, і сило вона розповідала останні смішні новини про Софійку у візку. Ми розмовляли через браму, і нас розділяв мур патріота. Я дав собі слово повернутися до них живим. Аж так драматично? Драматично чи ні, розсуди сам. У війську я провів не цілих 18 місяців, так мені дико поталанило. Я не потрапив ані до Афгану, ані до будь-якої іншої гарячої країни. Я жодного разу не брав участі у бойових діях. Я відносно багато стріляв, але виключно по мішенях. За мірками тодішньої імперії я служив фактично вдома. Перші півроку за якихось лише 150 кілометрів від свого міста, потім за якихось лише 250 чи максимум 300. Повторюю, мені дико пощастило. Але в той же час я став свідком аж трьох смертей. Розумієш? Протягом нецілих 18 місяців, цілком мирних, не позначених жодною екстремальністю умовах. Я хочу сказати, що сенсом цих 18 місяців стало виживання, не більше і не менше, виживання як таке. Що стало причиною тих смертей? Причинами. Кожна з них мала іншу. Хвороба, нещасний випадок і самогубство. Про нещасний випадок я написав одне з перших оповідань, як ми вбили П'ятраса. Тобто не такий то був уже і випадок. А інші – хвороба? Той хлопчина кілька днів нарікав на дедалі сильніший біль голови, але йому ніхто не вірив, бо всі вважали шлангом. До того ж, за це його весь час призначали днювальним 4 зміни поспіль. Цього і здоровий не витримав би. Одного ранку він таки звалився з ніг, почалися спазми, його кинулося вести до шпиталю, бо ніхто ж насправді аж так сильно його смерті не хотів. Але той менінгіт зайшов настільки далеко, що він з цього не вибрався. Не так давно я переглядав «Кисневий голод». Цей фільм
зняти

0: за твоим сценарием, правда ж? Там є така сцена. Новобранці скидають із себе цивільний одяг і перед тим, як уперше натягнути на себе все військове, голі прямують до лазні. У цей час якісь інші солдати, з вигляду такі трохи дебільні, рубають сокирами скинутий цивільний одяг на дрібні шматки. Ти особисто щось таке пережив? Ні, на цій сцені наполіг Андрій Дончик, режисер. Зрештою, що значить наполіг? Кіно – це режисерське мистецтво. Автор сценарію є лише допоміжним виконавцем. Андрієві цей образ нищення цивільного одягу був страшенно потрібний. Він цю сцену назвав м'ясорубкою. У ній поєдино кілька цілком драстичних сюжетів. По-перше, це наче позбавлення захисної оболонки, першого, тобто зовнішнього рівня захисту. По-друге, це спалення мостів. Назад дороги немає. По-третє, це брутальне вторгнення чужого у твій приватний світ. Ці дебілуваті діди, які натхненно шматують твої особисті речі. Ну і так далі. Це дуже глибокі кадри. А як це виглядало у твоєму випадку? Трохи не так. Розповісти докладніше? Наскільки зможеш. Уночі ми зайшли на станції в Чернівцях, і звідти нас підігнали вантажівкою до розташування артилерійського полку ближче до штабу дивізії. Ні, тоді я ще на всьому цьому не знався. Артполк, штаб дивізії – це мені ще зовсім нічого не казало. От потрапив до якогось місця, і воно, це місце, паскудне, бо від нього сильно тхне гуталіном. Ми перекімарили пару годин у спортзалі на підлозі, тобто на матах, кинувши під голови свої походні бесаги. Час до часу хтось забігав з надвору і верещав, аби ми виходили строїтися. Але ми на це насвистали. Зранку ми посідали на траву, ніби такі собі цілком цивільні люди, і до нас один по одному стали підвалювати купці. Це означало, що нас розбирають по військових частинах дивізії. Купці були передусім зацікавлені у спецах. Зачекаю, хто такі купці? Офіцери, які відбирають новобранців до своїх частин, відповідальні за комплектування. Скажімо, комусь потрібні водії, комусь штукатури, а комусь тромбоністи. Загалом у війську завжди потрібні спеці, кухарі, зубні фельдшері, акушери, полкові капелани, астрологи, екстрасенси і зовсім нікому не потрібні представники кочових племен Закавказі та Азії. Тому купці переважно гризлися між собою саме за слов'янський товар. Це трохи нагадувало ринок рабів у портах Середземномор'я. Якийсь майор у піхотній формі запитав, чи серед нас хто-небудь уміє друкувати на машинці. І я зголосився. Ти справді вмів? Як виявилося, не занадто. Хоч я до того моменту вважав, ніби вмію. Машинку ми з Ніною придбали за кілька місяців перед тим, нарешті весільні гроші, Це була наче якась така інвестиція в мою підпільну творчість. Я навчився помаленьку щось виклацувати на ній, і для початку з великим кайфом передрукував усю свою прозу, ту саму львівську. Я передрукував її червоним, бо мені подобалося, що стрічка в машинці має дві смуги – червону і чорну. Відтоді друкування перетворилося на справжню інтимну радість. Я любив ці обриси, літер, ці дотики, звуки, вдаряння по клавішах, тугий скрегіт коліщатка, подзвонювання каретки. У квітні я передрукував із сотню вибраних віршів, назвав все це магічним, як мені здавалося, словом «каламар» і віддав Миколі Рябчукові. Саме він, до речі, переконав мене в тому, що слід купити машинку і навчитися бачити власні тексти відсторонено. «Одна річ, – казав Микола, – якщо ти бачиш це написаним власною рукою, інше – надрукованим на машинці. Але про все це, напевно, згодом. А у ту мить, коли майор Дерябін запитав, чи хто-небудь серед нас друкує, я замалим не підскочив. Мені здавалося, що це моя золота рибка».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ханс Крістіан Андерсен, Олле Лукойє. Нема нікого у світі, хто знав би стільки казок, як Олле Лукойє. На це він справді мастак. Коли увечері діти сидять собі спокійненько за столом на своїх стільчиках, з'являється Олле Лукойє. Він піднімається по сходах зовсім нечутно, бо йде в самих панчохах. Відчиняє тихесенько двері і фррр, бризкає дітям в очі солодке молоко такими дрібними-дрібними бризками. А втім, їх цілком досить для того, щоб повіки у дітей почали злипатися. І вже не можна було б побачити його самого. Він підкрадається ззаду і дме їм у потилицю. А від цього голівки у дітей важніють. Отак. Але це зовсім не боляче, тому що Олле Лукойє нічого поганого не хоче зробити, а бажає діткам лише добра. Він тільки хоче, щоб малі цілком заспокоїлися, а для цього їх треба покласти спати в ліжка. Вони тихо лежатимуть, і він зможе розповідати їм свої казки. Коли діти поснуть, Олле Лукойє сідає на їхньому ліжку. Він дуже гарно вдягнений. На нім шовковий жупанчик. Тільки не можна сказати, якого кольору, бо весь час міниться. Коли Олле повертається, вбрання то зелене, то червоне, то блакитне. Під пахвами у нього зонтики. На одному намальовано багато-багато малюнків. Цей зонтик він розкриває над хорошими дітьми. І їм цілу ніч сняться чарівні казки. А на другому зонтику, ну, нічогісінько нема. І Олле його розкриває над неслухняними пустунами. І вони цілу ніч просплять, як колоди, і нічого цікавого не побачать у вісні. От послухаймо, як приходив Олле Лукойє до одного маленького хлопчика Яльмара щовечора цілий тиждень і розповідав йому казки. Аж 7 казок, адже у тижні 7 днів. Понеділок. «Ну, так ось», – мовив Олле Лукойє увечері, уклавши Яльмара в ліжко. «Зараз прикрасимо кімнату». І враз усі квіти в горщиках стали рости, зробилися високими деревами, простягли свої віти геть аж до стелі і вздовж стін, так що вся кімната перетворилася в чудову альтанку. Всі гілки вкрилися квітами, і кожна квітка була красивіша навіть за троянду, ще краще пахтіла, а коли б покуштувати, була б солодшою за варення. Фрукти виблискували, як золото, і там ще висіли булочки, які просто тріскалися від ізюму. Це було щось надзвичайне. Та раптом з шухляди столу, де лежать підручники та різне шкільне приладдя Яльмара, почувся чийсь жалісний стогін. «Що це таке?» – спитав Олле Лукойє, підійшов до столу і висунув шухлядку. Це металася і скриготіла грифельна дошка, бо в арифметичній задачі Яльмар зробив помилку. І через це всі числа готові були розпастися. Грифель, наче маленький собачка, як тільки міг, стрибав та скакав на своєму шнурочку, бо хотів виправити помилку, але ж не міг цього зробити. А тут ще зрепетував і зошит Яльмара. О, це було жахливо чути. На кожній його сторінці, на початку рядка, стояла велика літера, і поряд маленька. Гарні, стрункі. Це був пропис, зразок. З них треба було переписувати, але ж за ними йшли інші. Вони гадали, що так само утримаються рівно і гарно. Та їх написав Яльмар. І вони виходили за лінійку, наче спотикалися, і майже падали. «Подивіться, ось так ви мусите себе тримати», – казав пропис. «Отак, з легким поворотом, але бадьоро». «Ах, ми б і раді», – відповідали літери Яльмара. «Та не можемо, ми такі слабенькі». «Тоді вас треба підправити», – сказав Олли Лукоє. «Ой, ні», – загомоніли літери і так враз вистрончилися, що приємно було поглянути. «Ну, тепер нам не до казок», – мовив Олли Лукоє. «Я мушу з ними робити вправи. Раз, два, раз, два». І він доти командував літерами, поки вони стали рівно і бадьоро, як зразкові. Але коли Олли Лукоє пішов, а Яльмар вранці прокинувся, вони були такі жалюгідні, як і раніше. Вівторок. Тільки-но Яльмар улігся в ліжко, Олли Лукоє доторкнувся своєю чарівною спринцівкою до меблів, і всі речі в кімнаті почали одразу гомоніти та базікати всі разом самі про себе, за винятком плювальниці, яка стояла мовчазна і сердилася на таку пиху та марнослівство. Тільки говорять про себе, тільки й думають про себе, і зовсім не згадують про неї, що так скромно стоїть у кутку і дозволяє всім плювати в себе. Над комодом висіла картина у позолоченій рамі. На ній був намальований краєвид. Високі старі дерева, трава, квіти на луках над широкою рікою, що текла лісом повз чудові замки. Ген-ген до моря. Олли Лукоє торкнувся картини своєю чарівною спринцівкою, і пташки, намальовані на картині, почали співати. Дерева загойдали своїми вітами, хмарки в небі попливли. Навіть видно було тіні, що потяглися від них по краєвиду. Тоді Олли Лукоє взяв маленького Яльмара на руки, підніс до картини і поставив просто на траву. Сонце світило на нього крізь віти дерев. Яльмар побіг до річки і сів у маленький човник, що стояв там. Човник був розмальований червоною і білою фарбами. Паруси блищали сріблом. 6 лебедів у золотих коронах, сяючими блакитними зірками на головах, повезли човник повз зелені густі ліси, і дерева розповідали йому про розбійників та відьом, а квіти – про маленьких веселих ельфів і про те, що самі чули від метеликів. Чудові риби з золотою та срібною лускою пливли за човном. Вони пірнали і виринали та плюскалися в воді. Пташки – червоні, блакитні, великі й маленькі – летіли двома довгими низками слідом. Комарики танцювали, а хрущі гули – бум-бум. Вони всі бажали летіти за Яльмаром, і кожен мав розповісти йому казку. Справді, це була весела прогулянка під парусами. Ліси то густішали, темнішали, то сонячне проміння освітлювало їх, і вони ставали наче чудові сади з квітами. І там височили прекрасні палаци, з мармуру та кришталю. На балконах стояли принцеси. Це все були знайомі дівчатка Яльмара, з якими він раніше грався. Вони простягали руки, і кожна в руці тримала цукрове поросятко. Чудового пряничка. Такого навіть у продавщиці ласощів не купиш. Яльмар хапав за один кінчик, і пряничок розламувався на два шматочки. Менший шматочок лишався у принцеси, а більший – у Яльмара. Коло кожного палацу на варті стояли маленькі принци. Вони віддавали йому честь, зводячи золоті шаблі і кидали йому ізюм та олов'яних солдатиків. То були справжні принци. Швидко проплив Яльмар лісами, повз міста, крізь якісь великі зали. Приплив він і в те місто, де жила його старенька няня, яка гляділа його, коли він був ще малим. І вона його дуже любила. І ось зараз Яльмар побачив її. Няня кивала йому головою, посилала рукою поцілунки і співала ту саму милу пісеньку, яку сама для нього склала. До тебе думи мої линуть щодня, мій Яльмар, дитинка мила. Тебе колисала маленьким я, ходити тебе я вчила. Ти перші слова лепетав мені, а я цілувала личко. Твої оченята веселі, ясні і любі рожеві щічки. Як хочу тебе я побачити знов, з тобою навіки моя любов. І всі пташки підспівували їй. Квіти підтанцьовували на стеблинках, а старі дерева покивували вершечками. Наче і їм Олли Лукоє розповідав казку. Середа. Ой, яка страшенна злива була на дворі. Яльмар чув її шум навіть у вісні. А коли Олли Лукоє відчинив вікно, вода доходила аж до підвіконня. Просто ціле озеро. Аж до самісінького дому причалив розкішний корабель. «Хочеш попливти з ними, Яльмаре?» – спитав Олли Лукоє. «Ти зможеш цю ніч побувати в чужих краях, а на ранок знову будемо вдома». І враз Яльмар у святковому вбранні опинився на прекрасному кораблі. Вияснилося, і вони попливли вулицями. Навколо було озеро, лише велике озеро. Вони запливли так далеко, що землі зовсім не було видно. А в небі вони побачили зграю чорногузів, що летіли з рідних країв у вирій. Птахи трималися довгим ключем, один за одним. Чорногузи летіли вже давно-давно, і один з них так заморився, що крила ледве його тримали. Він летів останнім і дуже відставав від товаришів. Нарешті він почав спускатися все нижче і нижче, розкинувши крила. От змахнув ними ще, та марно. От ногою птах торкнувся снастей корабля, сковзнув по парусу і лясь упав на палубу. Юнга підхопив його і посадив у курник до курей, качок та індиків. Бідолаха Чорногуз стояв переляканий та збентежений між ними. «Ач який!» – закуткудакали всі кури. А індик надувся так, як тільки міг, і спитав поважно Чорногуза, хто він такий. Качки рачкували і крякали одна одній. «Дурило! Дурило!» Чорногуз став їм розповідати про пекучу Африку, про піраміди та про страусів, котрі бігають по пустині так швидко, як дикі коні. Але качки нічого не розуміли з того, що він говорить. Підштовхували одна одну і повторювали: «Давайте вирішимо, що він дурник, і все».
2: «Справді дурний!» – забелькотів сердито індик.
1: Тоді чорногус замовк і замріявся про свою Африку. «А гарні у вас ноги, ач які тонкі!» – сказав індик.
2: «По чому аршин?»
1: «Кря-кря!» – закрякали, засміявшись, всі качки. Та чорногус удав, що не чує.
2: «Ви могли б також посміятися з нами», – сказав йому індик. «Це було досить дотепно сказано».
1: «Та, можливо, це надто низько для вас?»
2: «Дур-дур, він взагалі не дуже тямущий».
1: «Що ж, будемо розважати себе самі». І він забелькотів, кури закуткудакали, а качки закрякали. Кря-кря, кут-куда, дур-дур, і це їх дуже розважало. Але Яльмар у цю мить підійшов до пташника, відкрив дверцята і покликав чорногуза. І той вистрибнув до нього на палубу. Тепер він уже відпочив, і Яльмарові здалося, що птах киває йому, дякуючи. Чорногуз змахнув широкими крилами і полетів у вирій. Кури закуткудакали, качки закрякали, а індик так надувся від люті, що гребінець у нього аж почервонів, як вогонь. «А з вас завтра зварять суп», – сказав Яльмар і прокинувся у своєму ліжечку. Добра була прогулянка, яку влаштував йому цієї ночі Олле Лукоє. Четвер.
3: «Знаєш що?» – мовив Олле Лукоє. «Тільки не лякайся. Зараз я покажу тобі маленьку мишку». На руці він тримав маленьке гарненьке звірятко. «Вона прийшла запросити тебе на весілля. Дві мишки сьогодні вночі одружуються. Вони живуть під підлогою комірки твоєї мами».
4: «Та як же я пролізу в маленьку мишачу нірку?» – здивовано спитав Яльмар.
3: «Ну, вже сподівайся на мене», – мовив Олле Лукоє. «Я зроблю тебе маленьким». І він торкнувся Яльмара своєю чарівною спринцівкою, і той раптом став зменшуватися, зменшуватися і зробився врешті з пальчик завбільшки.
5: «Треба позичити мундир у олов'яного солдатика», – сказав Олле Лукоє. «Я гадаю, він підійде. Мундир так прикрашає. А ти ж ідеш в гості?»
3: «Гаразд», – погодився Яльмар. Швиденько переодягся і став пречудесним олов'яним солдатиком. «Чи не бажаєте ви сісти?»

0: аж до дверей, і вже не можна було нікому ані зайти, ані вийти. Залу, як і коридор, було вимащено салом. Цим тільки й пригощали. Та ще маленька мишка, родичка молодих, на десерт піднесла їм горошину, на якій вигризла сама їхні імена. Звичайно, лише перші літери. Це було просто диво. Всі миші казали, що це було чудове весілля. І час провели надзвичайно приємно. І Яльмар поїхав додому. От він побував у благородному товаристві, хоча йому довелося дуже зіщулитися, зменшитися, щоб одягти мундир олов'яного солдатика. П'ятниця. Просто неймовірно, скільки літніх людей страшенно хочуть, щоб я був з ними, сказав Оле Лукоє. Особливо ті, хто вчинив щось зле.
1: Славний, добренький Оле,
0: кажуть вони мені. Ми просто очей не можемо стулити. Отак цілу ніч лежимо і тільки бачимо свої негідні діла. А вони, як гидкі потерчата, посідають у нас на краєчку ліжка та ще й бризкають на нас окропом. Якби ти прийшов до нас та прогнав їх геть, щоб ми змогли бачити хороші сни. І вони так глибоко зітхають. Справді, ми залюбки заплатили б тобі, умовляють вони. На добраніч, Оле, гроші лежать на підвіконні. Але навіщо мені гроші? Я ні до кого не приходжу за гроші, каже Оле Лукоє. А що ми робитимемо сьогодні вночі? Спитав Яльмар. Я хочу знати, чи не маєш ти бажання цієї ночі знову побувати на весіллі? Тільки не зовсім такому, як учора. Велика лялька твоєї сестрички, яка одягнена хлопчиком і зветься Генріхом, хоче одружитися з лялькою Бертою. До того ж, сьогодні ляльчин день народження, і готується багато чудових подарунків. «А, я вже добре знаю», – мовив Яльмар. «Як тільки ляльці потрібно нове плаття, так одразу святкують. Або день народження, або весілля. Так було вже 100 разів. Значить, сьогодні буде в 101-ше і в останнє. Тому й готується щось надзвичайне. Поглянь лише». Яльмар глянув на стіл. Там стояв маленький будиночок з картону. Віконечка були освітлені, і всі олов'яні солдатики робили на караул рушницями. Молоді сиділи на підлозі, опершись на ніжку стола. Вони були дуже замислені. Ще пак, їм було про що подумати. Оле Лукоє одяг чорну бабусину спідницю, привітав їх, і всі меблі заспівали на мотив маршу пісеньку, яку написав на честь цієї події олівець. Весела мить, щаслива мить, як вітер пісенька летить, де наша парочка сидить. Ура, ура, усі кричать, хоч шкіри їх зробили, дивіться, які милі. Потім молоді одержали подарунки, але відмовилися від будь-чого їстівного. Вони були ситі своєю любов'ю. Ну як, поїхати нам на дачу, чи може краще за кордон? Спитав молодий. На пораду запросили Ластівку, яка багато мандрувала, і стару Квочку, яка вже 5 разів виводила курчат. Ластівка розповіла про чудовий вирій, де вистигає соковитий виноград, де повітря м'яке, а скелі таких кольорів, про які тут ніхто і уяви не має.

0: А проте там нема цвітної капусти, мовила курка. Колись я зі своїми курчатами ціле літо прожила на дачі в селі. Там була купа піску, в якій ми могли ритися скільки завгодно. І нам було відкрили вхід до городу з капустою. Ох, яка вона була зелена! Я не бачила нічого красивішого за неї. Але ж один качан схожий на другий, як дві краплі води, заперечила ластівка. І потім тут так часто негода. Ну, до цього можна звикнути. Але так холодно, можна замерзнути. Але це ж добре для капусти, сказала квочка. Та врешті і тут буває тепло. От 4 роки тому літо тяглося у нас цілих 5 тижнів. А яка спека була! Усі просто задихалися. До речі сказати, у нас нема таких отруйних газів, як там у вас. І розбійників також нема. Ні, треба бути відщепенцем, щоб не вважати свою країну найкращою. Такий негідний жити в ній. І курка навіть заплакала. Адже я також мандрувала в ящику. Ніякої втіхи нема від мандрівок. Так, квочка варта поваги особа, мовила лялька Берта. Мені теж не до вподоби їздити по скелях то вгору, то вниз. Ні, ми поїдемо краще на дачу, на село, де є купи піску і город з капустою. На тому і порішили. Субота. А яка казка сьогодні? Спитав маленький Яльмар, як тільки Олли Лукоє вклав його в ліжко. Сьогодні ніколи, відповів Олли і розкрив над ним гарний розмальований зонтик. Подивись на цих китайців. Весь зонтик був наче велика китайська чаша. І на ній намальовані були блакитні дерева і вузенькі місточки, а на них стояли маленькі китайці і покивували головами. «На завтра треба прикрасити весь світ», – мовив Оле, «тому що завтра свято, неділя. Мені треба полізти на вежу і подивитися, чи добре почистили карлики дзвони. Потім треба піти в поле, подивитися, чи здув вітер порох з травиці та листя. А найважча праця далі. Треба зняти з неба і перечистити всі зірочки. Я збираю їх у свій фартух, але треба перенумерувати кожну зірочку і кожну дірочку, в якій вона сиділа, щоб потім розмістити їх всі по своїх місцях, щоб вони міцно трималися і не попадали з неба одна за одною. «Послухайте ви, добродію Олли Лукоє!» промовив старий портрет, що висів на стінці, біля якої спав Яльмар. «Я прадід Яльмара, і я вам дуже вдячний, що ви розповідаєте хлопчику різні казки. Але ви не повинні вводити його в оману і перекручувати поняття. Зірки не можна знімати з неба і чистити. Зірки такі ж світила, як наша земля. Тим-то вони й хороші. Спасибі тобі, старий прадідусь, сказав Олли Лукоє. Спасибі тобі. Ти голова родини, ти найстарший. Але ж я ще старіший за тебе і знаю, як поводитися з маленькими і з дорослими. А тепер можеш нам розповідати, що хочеш. І Олли Лукоє пішов, узявши зонтик під пахву.
1: От, не можна вже й думки своєї висловити, пробурмотів старий портрет.
0: І тут Яльмар прокинувся. кинувся. Неділя. «Добрий вечір!» – привітався Олле Лукоє. Яльмар кивнув йому, швидко скочив і повернув портрет прадіда обличчям до стіни, щоб він знову не втрутився в розмову. «А тепер розкажи мені казки про 5 зелених горошин, що народилися в одному стручку, і про штопальну голку, яка уявляла, що вона тоненька голка для шитва». «Ну, доброго потрошку», – сказав Олле Лукоє і спитав. «А які в тебе оцінки за поведінку?»
2: «Хороші».
0: «А ну, покажи», – наказав Олле. «Дивись мені, щоб завжди в тебе були хороші оцінки».
1: «Оце повчально», – пробурмотів портрет прадіда. «Значить, все-таки не завадить інколи висловити свою думку».
0: І він був дуже задоволений. Оце тобі вся історія про Олле Лукоє. А увечері він сам тобі розповість щонебудь.

Алиса на горошині. Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою, та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна! Який вона мала вигляд під дощем та вітром! Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. «Ну, про це ми вже самі дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще 20 перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. «Ой, дуже погано», – мовила принцеса. «Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було у моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. Просто жах». Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь 20 матраців і 20 пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді.

0: Нове вбрання короля. Багато років тому жив король, який так любив красиво одягатися, що всі гроші витрачав на гарні вбрання. Він не турбувався про своїх солдатів, не цікавився театрами, а на прогулянки їздив тільки для того, щоб показати своє нове вбрання. На кожну годину дня він мав спеціальний одяг. І як про інших королів говорять «король у раді з міністрами», так про цього короля казали «король у гардеробній». У великому місті, де він жив, було дуже весело. Щодня туди приїздило багато іноземців. Одного разу прийшли в те місто два пройдисвіти. Вони удавали себе ткачів і казали, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки можна собі уявити. Не тільки кольори і малюнок надзвичайно гарні, але й убрання, пошиті з цієї тканини, мають дивну властивість. Вони невидимі людям, непридатним для своїх посад, або надмірно дурним. «Та це ж чудові вбрання», – подумав король. «Якби я мав такі, то міг би дізнатися, які люди в моїй державі непридатні для своїх посад. Я б відрізнив розумних від дурнів. Треба відразу ж наткати для мене цієї тканини». І він дав обом шахраям великий завдаток, щоб вони могли почати роботу. Справді, вони поставили два ткацькі верстати і удавали, ніби працюють. Але на верстатах у них нічогісінько не було. Одразу ж вони наказали дати собі найтомшого шовку і найкращого золота. Все це шахраї поховали в свої власні кишені, а самі до пізньої ночі працювали на порожніх верстатах. «Хотілося б мені знати, чи багато вони вже наткали», – подумав король. Але на серці в нього ставало дуже неспокійно, коли він згадував, що той, хто дурний або непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що цього йому самому нема чого боятися. Але все-таки краще було б спочатку послати когось іншого, щоб подивитись, як іде справа. В місті вже всі знали, яку чудесну силу має тканина, і всі хотіли швидше дізнатися, хто з їх сусідів нездібний або дурний. «Пошлю я до ткачів мого старого чесного міністра», – вирішив король. «Він найкраще розпізнає, яка матерія, бо він людина розумна, і ніхто не підійде до його посади краще за нього». І от старий статечний міністр пішов до того залу, де сиділи обидва шахраї і працювали на порожніх верстатах. «О, рятуйте!» – подумав міністр і широко розплющив очі. «Я нічого не бачу!» Але він цього не сказав. Обидва шахраї ласкаво запросили його підійти ближче, щоб роздивитися краще чудовий візерунок і прекрасні кольори. При цьому вони вказали на порожній ткацький верстат. А бідолашний старий міністр з усієї сили тер собі очі і нічого не міг побачити, бо там нічого не було. «Що таке?» – думав він. «Невже я дурний? Я цього ніколи не помічав. Жодна людина не повинна про це знати. Невже я непридатний для своєї посади? Ні, ніяк не можна признаватися, що я не міг побачити тканини. Ну, що ви скажете? Спитав один з ткачів.
1: О, чудово, дуже мило,
0: відповів старий міністр і поглянув крізь окуляри. Який візерунок, які барви! Звичайно, я скажу королю, що мені подобається. Ну, це приємно чути, сказали обидва ткачі і почали називати кольори і пояснювати чудові візерунки. Старий міністр уважно слухав, щоб точно все передати королю. Так він і зробив. Після цього шахраї почали вимагати ще більше грошей, ще більше шовку і золота, ніби для ткання. Все це вони ховали в свої кишені. На верстат не потрапила жодна нитка. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. Незабаром король послав другого поважного сановника подивитись, як посувається робота і чи швидко буде готова тканина. З ним трапилося те саме, що й з міністром. Він дивився, дивився, але нічого не міг побачити, бо крім порожнього ткацького верстата нічого й не було. «Правда чудова тканина?» – спитали обидва шахраї, показуючи і пояснюючи розкішний візерунок, якого насправді зовсім не було. «Адже я не дурний, – думав сановник, – значить, я не придатний для моєї посади. Це дуже дивно, але нехай про це хоч ніхто не дізнається». І він хвалив тканину, якої не бачив, і захоплювався прекрасними фарбами і чудовим малюнком. «О, прекрасна річ! – сказав він королю. У місті всі тільки й говорили про дивну тканину. Нарешті король захотів сам її побачити, поки вона була ще на верстаті. З цілим почтом найвизначніших царедворців, між якими були й обидва шановні урядовці, що побували тут раніше, пішов король до хитрих шахраїв. Вони ткали з усієї сили, але без жодної волокнини, без жодної нитки. «Хіба ж це не чудово?» – сказали обидва урядовці, які вже були колись тут. «Подивіться, ваша величність, який візерунок, які фарби!» І показали обидва на порожні верстати, бо були певні, що інші добре бачать тканину. «Що таке?» – подумав король. «Я нічого не бачу. Це жахливо. Чи я дурний? Чи не здатний бути королем? Це найстрашніше, що могло трапитись зі мною». «О, це дуже гарно, – сказав він. – Це варто моєї найвищої похвали». Він задоволено кивав головою і розглядав порожні верстати. Не міг же він признатися, що нічого не бачить. Весь почет, що був з ним, дивився і дивився. І хоч нічого не бачив, як і решта, але всі казали, як і король: «О, це прекрасно!» І радили королю одягти нове вбрання з чудової тканини під час урочистої процесії, що мала незабаром відбутися. «Чудово! Прекрасно! Надзвичайно!» передавалося з уст в уста. Здавалося, всі були щиро захоплені. Король нагородив обох шахраїв орденом, наказавши носити його в петличці, і надав їм титул королівських придворних ткачів. Цілу ніч до ранку, перед тим, як мала відбутися процесія, шахраї працювали. Всі могли бачити, як вони завзято працюють, поспішаючи закінчити нове вбрання короля. Шахраї удавали, ніби знімають тканину з верстатів, різали величезними ножицями в порожнім повітрі, шили голками без ниток і сказали нарешті: «От убрання і готове». Король сам прийшов до них своїми знатними цередворцями одягнутися. Шахраї підвели руки вгору, ніби щось тримали, і сказали: «Дивіться, ось штани, ось мундир, ось мантія. Все таке легке, як павутиння. Можна подумати, що нічого немає на тілі, але в цьому і є вся краса». «О, звичайно», – казали всі придворні, але нічого не могли побачити, бо нічого ж не було. «Дозвольте, ваша королівська величність, зняти ваше вбрання», – сказали шахраї. «Ми хочемо одягти на вас нове перед великим дзеркалом». Король скинув весь свій одяг, і шахраї почали удавати, що надівають на нього один за одним усі вбрання, які приготували. А король повертався на всі боки перед дзеркалом. «Як чудово облягає! Як прекрасно сидить!» – казали всі. «Який малюнок! Які кольори! Яке дорогоцінне вбрання!» «На дворі приготовлено балдахін, що понесуть над вами, ваша величність, під час процесії», – сповістив головний церемонімейстер. «Ну, я готовий», – сказав король. «Чи добре сидить?» Він ще раз повернувся перед дзеркалом, бо хотів показати, що уважно розглядає своє вбрання. Камергери, які мусили нести шлейф, опускали руки донизу, ніби підіймали його. Вони йшли і удавали, ніби щось несуть у повітрі. Вони не насмілювались показати, що нічого не бачать. Так виступав король у процесії під розкішним балдахіном. І всі люди на вулиці із вікон кричали: «О, нове вбрання короля незрівнянне! Який чудовий шлейф його мантії! Як чудово лежить!» Ніхто не хотів показати, що він нічого не бачить. Адже це означало б, що він непридатний для своєї посади або страшенно дурний. Жодне вбрання короля не мало такого успіху, як це. «Та він же зовсім голий!» – закричав раптом якийсь маленький хлопчик. «О небо, ти чуєш голос невинності», – сказав батько. І всі почали пошепки переказувати один одному слова дитини. «Він голий! Дитина каже, що на ньому зовсім нічого нема!» «Та він же зовсім голий!» – закричав нарешті весь народ. Королю раптом стало ніяково. Йому й самому здавалося, що народ каже правду. Але він подумав: «Все ж таки я мушу витримати всю процесію». І він продовжував виступати ще величніше. А камергери йшли і несли шлейф, якого насправді зовсім не було.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Отчепившись ото Черевань от запорожців, на силу оддихавсь, щоб промовити слово. «Бгати Василю, — каже, — давай мені боржі коня. Нехай їй біс сій раді. От не в добру годину знесло мене з тим божевільним шрамом». Пішов Василь невольник за кіньми, та куди? Завирюха кругом така, що не второпує, куди йти. Так як скіпка на воді крутиться, попавши на чорторий, так він ворочився між тим ярмарком. А тут іще добрий не знає, де поставили коней гвинтовчені козаки. Так наждавсь Черевань у волю. Скрізь народ товпиться, під боки його штовхають, неборак тільки сопе. «Де на це в нечистого мій Василь занапастивсь? Бгатику, — каже до Петра, — не кидай же хоч ти мене! Ой, коли б мені добратись живому та здоровому до Хмарища! Нехай тоді радує собі хто хоче!» Як же ото огласили запорожці Брюховецького гетьманом, то зараз і порідшало трохи на раді. Перш ото Гвинтовка одвів своїх підручників, потім і другі сомківці рушили до табору. Тільки запорожці і грали круг гетьманського столу, як злії оси круг свого гнізда, добростий люд селюки гули по всьому полю, що ті й трутні. З півгодини ще не знали селяни, що між козацтвом робиться. Як же вже рушив Брюховецький з князем до присяги у місто, тоді по всьому полю чернь загукала: «Хвала Богу, хвала Богу, наша взяла! Нема тепер ні пана, ні мужика, нема ні вбогих, ні багатих! Усі поживемо в достатках!» «Що ж, братища, — кажуть інші, — рушаймо панським добром ділитись! Повне місто тепер панства! Ще буде час у місті погуляти», — одвітують другі. «А он козацтво сомків табор рабує. Дурна сомкова старшина понабирала собою самих кармазинів повні вози. Ну, хто куди, любля, усюди є обвіщо погріти руки. І от одна купа сюди, а друга туди, одна сюди, а друга туди. Половина люду до міста повалила, а половина чкурнула до сомкового табору. По полю поставали стільки гуляки, що на радощах понаймали музики, да й водяться з ними купами, танцюючи. Чудно було Петрові, да й Череваневі, дивитись на тії музики та гопаки у такий смутний час, що плакати б усім треба, а не веселитись. Коли ж валить, мов тії хвилі, люд от табору, а назустріч йому купа селян од міста. «Куди ви?» – питаються. «А ви куди?» «Ми до сомкового табору. А ми до міста. Там, кажуть, є пожива. Чорта з два! Як? Так, що не пускають. Московська сторожа не пускає нашого брата в місто. Шкода ж і до табору. Козаки самі там пораються, а нашому брату дають оглоблею по гамалику. Що ж це? Так це нас козаки, мабуть, убрали в шори? Трохи чи не так, як Виговський Москву. Якось надбігають іще нові купи. Біда, кричать, пропала справа. Чи чули, що кажуть запорозькі братчики? А що ж вони там кажуть? От що, посунулись деякі з наших через городи, стали поратись коло панських дворів, так братчики їх киями. Убирайтесь, кажуть, і к нечистій матері мужва невмивана. Та й виперли за місто. Наші почали було пручатись. Ми ж тепер усі рівні. Ось ми вас, кажуть, порівняємо батогами. Ховайтесь, вражі діти, заздалегідь по запічках, поки не здобулись лихої години. Еге, так отака нам дяка, закричали тоді привідці. У кожної купи був свій ватажок. Стійте ж, братці! Коли ми помогли кому злізти на гетьманський стіл, так зуміємо із стола зопхнути. Куптесь у полки, кричіть у раду, визвольмо Сомка та Васюту з неволі. Тії за нас уступляться. Заворушився люд, загомонів, піднявсь по всьому полю галас, тільки нічого з того не вийшло. Інші, поміркувавши, кажуть, ні, вже, мабуть, шкода перемішувати тісто, вийнявши з печі. Яке посадили, таке й спечеться. Буде з нас і того, що потанцювали днів зо два з запорожцями. А другі, шкода, шкода, козацтво тепер стоятиме усі в одно, полатають нам боки, та з тим і додому вернемось. Втікаймо лучше заздалегідь. Тим часом деякі ведуть таку розмову. Я собі таки піймав із воза в таборі сало. Буде жінці та дітям до пилипівки. А я пшона мішок, коли б хто поміг доперти до хутора. Ге, що ваше сало та пшоно, каже третій волоцюга. Я он попав був жупан, такий, що... Пари волів стоїть, до гаспецький козак дав келепом по руці, так що не рад би шестирику. Тепер саме в косовицю доведеться попоноситись із рукою, і чарки горілки не заробиш, от тобі й рада. Рушаймо, рушаймо додому, поки ще й ніг не поперебивали, мов кабанам у городі, кажуть мужики. Ніде правди, діти. Не на добре діло ми пустились. Ліпше зробили наші сусіди, що не послухали запорожців. Тепер стидно в село й очі появити. До віку будуть дражнити чорною радою. І почав чорний люд розходитись. Замовкли й музики, затихли й скоки, і веселі гопаки по полю. Незабаром стало кожному розумно, що нічого гаразд веселитись. Якось почали роз'їжджатись і зніження, і шляхта, державці, що були понаїжджали під час тієї ради. Інший привіз і жінку, і дочку. Така то була думка, що тепер з'їхалось з усієї гетьманщини лицарство, так що не пошле Бог пари. Аж тут... Не весілля вийшло. Як почали по дворах поратись військова голота з запорожцями, то рад був інший, що з душею з міста вихопивсь. Інший же вихопивсь, а другий там і голову положив, обороняючи свою худобу і сім'ю, а дочок шляхетських і старшинських козаки собі за жінок силою інших похапали. Кому ж пощастило улизнути за царину, тії, як от собак, мусили от запорозької голоти відбиватись. Оце їде значний чоловік у кованому возі, да й шаблю держить голу або рушницю при плечі. Слуги їдуть кінно округ воза, а за ним низовці, охляб на мішанських конях, женуться, як шуляки. Хоч стріляй, хоч рубай. Лізуть, наче скажені. Боронить, боронить пана сім'єю челядь. Да як звалять одного другого запорожці з коня, так хто остався у розтіч? А вони окаянні коней зупиняють. У колесах спиці рубають, вози перевертають. панів із кармазину і саєти обдирають. По полю не один віз з покаліченими кіньми валяється, не одна вдова плаче по мужеві, не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг під берестечком. А там скрізь порозламувані скрині, одежа лежить розкидана, кривава, пороздирана, пух із перин, наче сніг, летить по вітру. Усюди розбишаки шукали грошей, усе пороли, розкидали. Черевань, дивлячись, аж і здригається. Довелось би і йому таке лихо, якби не блакитна стрічка в ковнірі. Це ж одні так бідували, а другі давали таки добру оціч харцизякам. Інші догадались викидати із возів одежу, знімали з себе жупани, лудани, блаватаси, ядамашки, да кидали під ноги запорожцям, аби їх неситу заздрість зупинити. А запорожець підходить, ткне під себе, да знов навздогін. «Ей, люди добрі!» – кричать інші селянам, що, мов, тороплені овечки блукають по полю. «Рятуйте нас, а то й вам те буде!» То люди й отступлять, і оступлять кругом віз, бо вже взнали, що за хиже птаство тії братчики. А як котрий ув'яжеться за возом, то й самого косою або засмаленим колякою огріють, що тут і зов'ється ледащо. Інші значні люди, старшина й шляхта, поскидавши кармазини, повдягались у семряги і між простим людом додому піхом пробирались. Тоді-то мужики до панів, кого знали, що добрий пан, почали знов горнутись і до господи його спідніження проводжати, а пани почали рахувати, якби не зовсім попустити Україну низовцям на поталу. Дивиться Черевань, аж і Тарас Сурмач їде возом із Ніження. Запорожці його у личаковім кунтуші не займають. На возі з ним іще півдесятка міщан. Побачивши Сурмач Череваня,
0: «Ге-ге!» крикне. «Отак наші поживились!»
2: «А що там, бгате?»
0: «Та що? Під'їхали нас, братчики, так що тільки ушима стрепенули!»
2: «Що ж вони вам, бгате?»
0: «Та що? Зараз у бурмистра Колодія кубки, коновки срібні, ковші, що позносили з усього міста міщани і стола, порозхватували!» Став бурмистер їм докоряти, злодіяками, розбишаками взивати, доки самого трохи не вбили. «Не взивай козака злодієм! Тепер, кажуть, минулось! Все моє, а все твоє! Усе тепер обще!» «Своє добро, а не чуже!» – розібрали братчики по кишенях.
2: «Отакі! Ще ж це не все!
0: Тут одні в бурмистра бенкетують, а там голота розповзлась по місту, та давай коло крамних комор поратись. Усе з комор порозволікали. Кинулись міщани жалітися до гетьмана, де хто й сміється. А ви ж хіба, каже, вражі сини, не знаєте, що ми тепер усі як рідні брати? Усе в нас тепер укупі. Так-то підійшли нас оманою січові братчики. Я оце своїми бурмистрами зібрався та швидш додому, щоб і в Києві в нас не похазяйствували низові добродії.
3: Бгатці, каже Черевань, у прокляту годину виїхали ми з дому. Коли б у мене тут не дочка та не жінка, то я сів би з вами та й убрався з цього пекла.
0: Рятуй же їх, Боржий, добродію, каже Сурмач. Боже, я чув, що гетьман просватав твою дочку в дядька Гвинтовки за свого писаря.
4: «Чорта з два просватає!»
1: гукнув тут, як із бочки чийсь товстий голос. Гляне Черевань, аж їде Кирило Тур. За ним з десяток товариства верхи.
5: «Чорта з два, каже, просватає. Уже кому що, а Череванівна моя буде. Нехай же не дурно буде мене за неї бито киями».
1: «Кирило!» – гукнув на нього Шраменко. «Кирило Тур, чи чуєш?» А той йому, їдучи: «Ні, не чую. Який я Тур? Хіба не бачиш, як тепер усе на світі поперевертались? Кого недавно ще звали приятелем, тепер величають ворогом. Багатий став убогим, убогий багатим. Жупани перевернулись на семряги, а семряги на кармазини. Увесь світ переліцьовано. Як же ти хочеш, щоб тільки Тур зостався Туром? Зови мене або Бугаєм, або що, тільки не Туром».
5: «Да годі, Бога ради, — каже Петро, — чи тепер же до вигадок? Скажи, на милость Божу, невже ти знов вернувся до своєї думки?»
1: «Себто про Череванівну закидаєш? — у одвіт йому Кирило Тур. —
5: А чому ж не вернутись?
1: Сомка твого вже біс ізлизав. Не бійсь, не викрутиться з запорозьких лап.
5: Да кому ж більш, як не Кирилу Турові, достанеться Череванівна? Може, думаєш, тобі зоставлю? Хе, найшов дурня!»
1: І помчався із своєю ватагою к Гвинтовчиному хутору. Остався Петро як остуджений, а Черевань собі стоїть, мов сон йому сниться. Тарас Сурмач давно вже од'їхав. Якось Василь Невольник з кіньми. Упав Петро на коня і полинув за запорозцями. Як тут йому назустріч старий Шрам:
6: «Куди се ти мчися, синку?
1: Тату, знов запорозці хочуть ухопити Череванівну!»
6: «Покинь, покинь тепер усіх Череванівен, синку!» — каже понуро Шрам. «Нехай хапають кого хотя. Рушай за мною, нам тут нема більш діла. Заклювала ворона нашого сокола!»
1: Нічого й казати Петрові. Поїхав за паноцем, похиливши голову, а серце, ти б сказав, надвоє розрізано. Аж ось гукає Черевань:
7: «Бгатику, постривай, дай хоч подивитись на тебе!»
1: Зупинився Шрам.
7: «Де се ти, бгати, був усю завирюху?»
1: «Що про те питати, чого не вернеш?» — каже Шрам.
6: «Прощай, нам ніколи.
7: Та постривай, бо куди ж ви оце?»
1: «Ну, бгате, от я й на раді з тобою був, бодай ніхто вже не діждав так радувати.
7: Що ж із того вийшло? Тільки боки потрутили, та один розбишака трохи не вколошкав. Що ж мені ще звели чинити?»
6: «Шкода вже тепер нашої праці, брате Михайле, — каже Шрам. —
1: Їдь собі з Богом до Хмарища. Скажуть, мабуть, швидко й усі амінь.
7: А не будеш же мене більш узивати Барабашем?» —
1: питає Черевань.
6: «Ні, — каже Шрам, — Барабашів тепер повна Україна.
7: Їй Богу, бгате, я кричав Сомка, так що трохи не луснув. Ох, у нещасливу годину, бгати, ми виїхали з Хмарища. Як то моя Леся почує про цю раду? Подождіть же, куди ж оце ви, бгатці?»
6: «Куди ми їдемо, — одвітує Шрам, — там тобі не бувати.
7: Та по правді сказавши, бгати, я й не хочу. Добре й підніжнемо, грілись. Ось до якого часу блукаю, не обід.

0: Да й каже: «Ой, бгатику, чи не лучше було б, якби ми не ганялись за гетьманами?» З тим і роз'їхались. Шрам повернув на Козелецький шлях. Черевань із Василем-невольником вернувся до Своякового хутора. Василь-невольник утирав рукавом сльози. А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині. У ту бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка: «Де кричать, а де співають, де кров іллють, а де горілку п'ють». Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін із думними дяками. Люди поважні, що не з гайдамаками б їм бенкетувати. Так отже, золото того наробило, що безбожний харцизяка став їм у повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не звонтпили ошукати свого царя, що дав їм у всьому віру, не звонтпили через того Іванця наготовити кривавих буч своїм землякам і з нашим безталанним людом. Хто ж би того не знає, скілько після розлито на Вкраїні крові через Іванцеве лукавство та через неситу хтивість московських воєвод. Гуляє князь Гагін із Брюховецьким, і сповняють червоним вином кубки, бенкетують на людське безголов'я. Скрізь і в світлицях у колодія, і на подвір'ї сидить поза столами городова козацька старшина з запорожцями. Усе то тії, що нишком поякшались із низовцями, де ради свого панства запродали Сомка Іванцеві. Невірні душі! Тепер уже іншому і трунок не лізе в пельку, іншому так тяжко, як тому Юді, да вже нема вороття. Треба брататися з розбишаками. А ті окаянні сидять за столами в чужих кармазинах, що де на деяких і не сходяться, п'ють горілку, як воду, хваляться такими добрими вчинками, що аж мороз іде поза спиною. Крик, галас щинили несказанний. Дивується князь, поглядаючи на таку компанію, і питаються в гетьмана: «Чи у вас у Січі, знай, так бушують на бенкетах?» А один бурлака перебив гетьмана, да й каже: «У нас, князю, у Січі той нору, хто отче наш знає, як уранці вставши вмиється, то чарки шукає. Чи чарки то, чи ків ж буде, не глядить переміни, гладко п'ють, як з лука б'ють, до ночної тіні». Як же почали розхапувати по кишенях міщанське добро, то князь і собі звонтпив, що його ще гірш, ніж на раді, не потрутили. Да, скінчивши обід, зараз і попрощався із новим гетьманом, Брюховецький провів його аж за ворота. Провів князя за ворота, аж тут йому назустріч двоє дідів січових ведуть за шияку якогось сіромаху братчика. Так як от часом двоє вовків попадуть під селом необачну свиню, да взявши з обох боків за уші, ведуть у пущу на розправу, так ті й діди вели бідолаху запорожця через базар, позираючи грізно з-під сивої щетини. «Де се ви, батьки, блукали, що й не обідали вкупі?» – питає Іванець. «Та от, бач, кажуть, за цим ледащем і обіду теряли». «Що ж він таке?»
1: «Еге, що? Тут наробив такого сорому товариству, що й казати язик не ворочається. Унадивсь

0: дияволів син до ковалихи. У гвинтовки коло хутора коваль живе, так він туди і внадивсь. Так оце ви його й піймали на гарячому вчинку? Сапали, кажуть. Пане гетьмане, як кота сапали над салом. Уже нам давно до ушей донесено, що при тьмом Олекса Сенчило скаче в гречку. Постривай же, кажемо, гаспицький сину, ми ж присочимо тебе. Та вже ото й чигали його, не спускали з очей. Що ж, тут добрі люди на раді гетьмана обирають, а він ледачий до ковалихи, а ми з братчиком назирцем. «Очини!» – не очиняє. «Очини!» – не очиняє. Ми двері вивалили, аж він поганець там, як той кнур у берлозі. «Що ж ви оце думаєте з ним чинити?»
1: «А що ж більше, як не киями?»
0: «Та вже сього не так, як Кирила Тура. Сьому вже треба так боки нагріти, щоб не діждав більш рясту топтати». Кругом запорожці, як ті гусаки, повитягували шиї, слухають, що гетьман скаже. А гетьман повів кругом якось лукаво очима. «Ударити, каже, в раду?» От і почали окличники гукати по базару, а серед базару став коло стовпа Довбиш, де й почав бити в бубни, а братчики, так як хорти на поклик вівчара, той звідти, той звідси поспішали на раду. Тяглось туди й городове козацтво. Як же не збиралась їх купа чимала, і зробили судне колесо, і всі діди стали в первій лаві, похиливши тяжкі от думок голови. Тоді й гетьман з вельможною старшиною вийшов з бенкетного двору. От і став на своєму гетьманському місці під бунчуком і корогвою, і вщухли всі, слухаючи, що казатимуть старіші. Якось тільки що кошовий дід батько Пугач, виступивши наперед, хотів кланятись на всі боки до радного слова, аж Іван Мартинович звелів ударити у срібні сомкові бубни і прийняв сам таке слово. «Панове полковники, осаули, сотники і вся старшина, і ви, братчики запорозькі, і ви, козаки городовії, а найбільш ви, мої низові дітки, до вас тепер оберну я слово, а вся рада нехай послухає і розсудить. Як заохочував я вас із собою на Україну, на волю і на розкоші, так чи вже ж я зло вам мислив? Чи вже я вас думав киями замість паляниць годувати? Ох, Боже мій милий, серця свого вколупав би я та дав своїм діткам. А тут ось сиві голови січові, знай, киї та киї вимагають. І за що ж мусить погибати хоч би оцей безталанний Олекса Сенчило?» А Олекса Сенчило стоїть посеред колеса. «За те, що трапилось, може, раз не віку вскочити в гречку. Який же його біс утерпить, ходячи посеред спашу? Хіба в Запорожця душа злопуцька не хоче того, чого й людська? Добре в Січі за все карати. А тут нам через жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків. Як вам здається, панове молодці? Чи правду я кажу, чи ні?»
1: «Святу правду, пане гетьмане, святу правду!» – загули кругом запорожці, як із бочки.
0: «А вам, як здається, батьки?» – питається в дідів.
2: А діди стоять, понуривши голови, та й не знають, що йому й одвітувати. Довгенько думали сиві оселедці, довгенько один на одного зглядували, киваючи головою. Далі виступив знов наперед батько Пугач, да й каже:
1: «Бачимо, бачимо, вразький сину, дармо, що ти гетьман, до чого ми в тебе дожилися? Убрав єси нас у шори, як сам схотів. Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати. Недовго ж поорудуєш. Я тобі кажу, що недовго. Коли взявсь брехати по собачі, то й пропадеш, як собака. Я тобі кажу, що пропадеш, як собака!»
2: «Годі лиш, батьку, – крикне Брюховецький, – чого се розпустив морду, як халяву?
1: Та се не січ, тут тобі гетьман не свій брат.
2: От яка нам честь за нашу працю, – кажуть діди. Тим-то добре казано нам у Січі. Ей, не слухайте, батьки, сього ледащиці. Підвезе він вам москаля, а ми таки не пойняли віри. Ми вповали щось, не мов би то Господь поможе й на Вкраїні завести запорозькі порядки.
1: О, ви голови цвілі, каже Брюховецький. Яких же тут сподіватись порядків, коли запорозька січ буде серед жонатого люду? Ви думаєте, що і всякому про те байдуже, так як вашим старим костям? А ми так інше почуваємось. Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується. На Січі посеред глухого степу треба бурлакувати, а в городах посеред миру женитись та господарювати.
2: А хіба ж ти, озвавсь батько Пугач, не казав нам, окаянний, як підмовляв нас у городи, ходімо, батьки, зо мною, заведемо свої порядки по всій Україні? Хіба ти не казав, що Січ буде Січчю, а запорожці будуть судити і рядити всю гетьманщину по своїм звичаям?
1: «Казав, – одвітує Брюховецький, – і як казав, так і зробив. Самі бачите, що запорожці тепер перші пани на Україні. Понаставляв я їх сотниками і полковниками. Судитимуть і рядитимуть вони по запорозьких звичаях усю Україну. Нема вже й тепер? Ні в міщанина, ні в мужика. Все моє, а все твоє. Все стало обще. Козак усюди став господарем, як у себе в кишені. Чого ж вам іще хочеться? Щоб я за дурницю бив киями козака?
2: Ні, цього не буде. Я своїм діткам не ворог.
1: За дурницю, кажуть діди. На чим держиться Січ і славне Запорожжя? Те повернув ти на сміх?
2: Нехай собі й держиться, коли йому так до смаку. Ми між людьми будемо жити по-людськи.
1: А кому в нас не по нутру, той нехай йде на Січ і їсти сушену рибу сировцем.
2: Ми таки й підемо, Господів сину, каже батько Пугач. Ти нас не випихай коліном, тільки добре собі пам'ятай, що брехнею світ пройдеш та назад не вернешся.
1: Плюйте, братці, на його гетьманство. Ходімо до своїх куренів. Гей, діти, хто за нами?
0: Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик. Аж козаки мовчки мовчать, да один на одного поглядають, та один за одного туляться.
1: «Хто за нами?» – покликне ще раз батько Пугач. «Кому любо з нечистивим пройди світом у гріхах погибати. Зоставайсь тут, а хто не хоче скаляти золотої слави своєї, той гайда з нами за пороги!»
0: Тільки ж і за другим разом ніхто ані з місця.
2: «Так ви, бачу, усі одним миром мазані, – каже тоді батько Пугач. — Пропадайте ж, глидащиці, щоб вас так щастя доля покинула, як ми вас покидаємо. Пху! Плюй на той слід, що топтав із поливодами. Плюйте й ви, батьки, – каже своїм товаришам. — А на прощання скажемо цьому іродові, чого ми йому бажаємо. Воно ж йому й не минеться».
0: От і почали діди один за одним виходити з колеса, і зараз перший, обернувшись, плюнув на свій слід, да й каже: «Щоб же тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив». І другий плюнув, да й каже:
1: «Щоб на тебе образи падали».
0: І третій:
1: «Щоб тебе пекло та морило, щоб ти не знав ні вдень, ні вночі покою». І четвертий: «Щоб тебе окаяного земля не прийняла». І п'ятий: «Щоб ти на страшний суд не встав».
0: І вийшовши з радного колеса, забрали свої коні з чурами та й рушили донизу. А Іванцеві того було й треба. Посміявшись доволі своїми розбишаками, каже: «Ну, тепер, братчики, нам своя воля. Отбули ми дурне мужицтво, отбули міщан, отбули й старих дундуків. Тепер пийте, гуляйте і веселітесь. А мене щось на сон знемагає, піду відпочину трохи. Петро Середюк, проведи, брате, мене до господи». Пішов Іванець до гетьманського двору в замок, похилившись на козака, ледві ноги волочить. Що ж низове козацтво стиха глузувало? «Підтоптавсь, кажуть, наш Іван Мартинович».
1: «І ще б не підтоптатись, стільки діла наробивши».
0: Та, мабуть, і в головку на радощах лишнє закинув. А він, клятий, ні от праці не втомився, ні от горілки не впився. Його лукавий мізок коверзує собі нову думку, як би того безталанного Сомка до посліда години допровадити. Плутаючи по дорозі ногами і зажмуривши очі, як кіт брюховецький, скрізь зуби почав так проти своєї думки закидати: «Чи чував ти, братику, щоб миш откусила коли голову чоловікові?» Засміявсь козак: «Се, пане ясновельможний, тільки таку гуторку проложено». «Хм, – каже брюховецький, – проложено, а щого же то її взято? Ох, ноги зовсім не несуть, враже старість надіходить. Чи випив чоловік кубок меду, чи не випив, уже й голова, й ноги хоч потинай». «Се ви, пане гетьмане, – каже Петро Сердюк, – на радах так уходились». «Ох, на радах, мимрить брюховецький. Послужив я козацтву щирою душею. А як то мені козацтво послужить?» «І, пане ясновельможний, про що ви турбуєтесь? – сказав козак Сердюк. — Та ми за вас усі голови положимо».
2: «Голови, – бурчить Іванець, – було б з мене й одної голови, якби хто зумів її положити, щоб до віку не встала».
0: Усміхнувсь Петро Сердюк, да й думає: «Підтоптавсь, пан гетьман. А він іде, тяжко ступаючи, справді, мов п'яний, далі знов пробовкне деяке слово і все на Сомка наворочує. Чи не догадається Сердюк? А Сердюкові Петру ще таки невдогад. Як же почали вже зближатись до замкового будинку, то Брюховецький і каже: «Чи бачиш ти, Петре, колостанні при самій землі віконце? Там сидить у мене вельможний Сомко, що гордував колись усіма, і не було йому рівні на всьому світі. Як тобі здається це диво?»
2: «Диво велике, – каже Петро Сердюк, – нічого сказати. Служить вам добре фортуна, пане гетьмане».
0: «Отже, я розкажу тобі щось іще дивніше. Ось слухай лишень, братику, який мені сон сьогодні перед світом снився. Дається, йшов я п'яний додому, от до сього будинку, і прийшов, і ліг спати, і виспавсь, і проснувсь ранком. Проснувсь, аж мені кажуть, що вночі чудо велике створилось. Сомкові миш голову откусила. Як тобі здається, Петре, проти чого сей сон мені приснився? Коли б ти мені сей сон одгадав, знав би я, як тобі одячити».
2: Загадавсь, козак, далі помовчавши, й каже: «Що ж, пане гетьмане, себто проти того, щоб запорожець перекинувсь пацюком?» Обняв Іванець Петра Сердюка за сі слова. Далі, увійшовши до світлиці, зняв з руки щирозлотий перстень, да й каже: «Оця каблучка всякого переверне в такого пацюка, що пробереться хоч скрізь 12 дверей, куди треба. Візьми, надінь, ніде тебе не зупинять. Що ж ти відступаєш, наче від лихого зілля?»
1: «Того відступаю, – каже Сердюк Петро, – що хоч низовець на всяке характерство здатен, да за таке ще зроду в нас ніхто не бравсь. Прощай, пане гетьмане. Може, з хмелем і твій сон пройде?»
0: Остався Брюховецький, як остуджений. Каже, так, мабуть, правда сьому, що кажуть, з роду віку козак не був і не буде катом. І почав ходити по світлиці. Походив, чорт знає, які, каже, забобони. Буцім не все один біс, чи задавити яку погань на раді, чи шпирнути ножем під бік у глибці. Ще поміркував трохи, ходячи. Мабуть, каже, що не все одно, чом же ось я сам не піду з їм розправитись. Поки Сомко був Сомком, я ставав на його сміливо, а тепер мене якийсь острах бере. Знову почав походжати мовчки. Казна, як доля чоловіка ворочає, каже собі. Мабуть, сам лихий мені помагає, а лучше б нічого сього не було. Ой, батьку Богдане, не пізнав би ти тепер свого Іванця? Ворог! І звідки нечистий утилющив мені ворога? А вже тепер шкода зупинятись. Вивернеться! Добре, що поборов. Два коти в одному мішку не помиряться. Чом же оце нема в мене сили до закінчання? Була сила світ на свій лад повернути, а тепер шпирнути ворога ножем боюсь. Що ж, як на Москві зроблять, не по-нашому? Гроші грошима, бояри боярами, а цар – душа праведна.
2: Міскує собі ледачий Іванець, ходячи по світлиці, аж ось увійшов вартовий.
1: Якийсь чоловік має про негайне діло ясновельможного сповістити.
2: Дозволив гетьман позвати перед себе.
0: Увійшло якесь опудало. На голову насунув кобеняк, тільки очі видно, а сам у широкій семрязі. На спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякавсь. Так уже грішна душа його тривожилась. «Хто ти такий?»
1: «Той, кого тобі треба».
0: У Іванця пішов мороз поза спиною.
3: «Кого ж, каже, мені треба?»
1: «Тобі треба такого, щоб заворожив на впокій гетьманщину. Бо он усюди, кажуть, купляться круг панів люди та компонують, якби Сомка на волю визволити. Та й ніжинські міщани шепотять про Сомка, як жиди про Мусія.
3: Що ж ти за чоловік?»
1: «Я чоловік собі мізерний, швець із Запорожжя. Та як пошию кому чоботи, то вже других не треба буде».
3: «Як же ти заворожиш гетьманщину?»
1: «А так, піду тільки та розкажу Сомкові твій сон. Зараз усе й втихомириться».
3: «Де дьяволе?» – скрикнув Брюховецький. «Звідки ти мій сон знаєш?»
1: «Од усатого пацюка знаю».
3: «Будеш тому пацюкові!»
1: «Угамуйсь, пане гетьмане, на цю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріш откараскатись, щоб через тебе та й усім нам не було сьогодні пан, а завтра пропав».
0: Довгенько помовчав Брюховецький.
3: «Открий, каже, голову, я подивлюсь, чи не нечистий справді до мене присусіджується».
1: «Нечистому багацько діла і по монастирях», – одвітує той,
0: да й откинув відлогу. Брюховецький аж отшатнувся.
3: «Кирило Тур!»
1: «Цить, пане гетьмане, буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом», – каже Кирило Тур і накрився ізнов відлогою.
3: «Невже ти оце візьмися за таке діло?»
0: – питає Брюховецький.
1: «А чому ж, каже, хіба в мене руки не людські?
3: Ти ж, кажуть, був трохи свій із Сомком».
1: «Так як чорт із попом, я вже давно на його чигаю. І в Києві, сам здоров знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями. Отака в світі правда».
3: «За що ж ти на його злися?»
1: «Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. Я в тебе не питаю, не питай і ти в мене. Не гай мене, пане ясновельможний, та коли хочеш, щоб я тобі подякував за сотницький уряд, що настановив мене сотником, скажи мені тільки, як до його добратися».
3: «От як, каже, візьми ти оцей перстень. Пропустять тебе з ним, куди схочеш».
1: «Гарна каблучка, каже Кирило Тур, ще й сагайдак із стрілкою на печаті вирізано».
0: А Брюховецький: «Це, коли хочеш знати, той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного Барабаша. Я сам їздив із цим знаком і в Черкаси до Барабашихи. Покійний гетьман подарував мені його на пам'ятку».
1: «Еге, каже Кирило Тур, що то з доброї руки подарунок. Так от він на добро й здався,
0: да й вийшов із світлиці. Іванець сам провів його за двері, а він йому шепче:
1: «Лягай спати, не турбуйсь. Перед світом приснився тобі сон, перед світом і справдиться».
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Про Джона та Барбару. Джейн з Майклом пішли в гості, прибравшись у свій найкращий одяг. Такі виряджені, сказала покоївка Елін, наче зійшли з вітрини крамниці. Будинок аж до вечора стояв тихий і спокійний, ніби думав якусь свою думу, чи, може, дрімав. Унизу, у кухні, місіс Бріл, примостивши на ніс окуляри, читала газету. Робертсон Ей сидів у садку і пильно бив байдики. Місіс Бенкс умостилась на канапі у вітальні, підібгавши ноги. Будинок стояв дуже тихенький, наче снив якийсь свій сон чи про щось думав. На горі в дитячій кімнаті Мері Поппінс гріла біля каміна малі сорочечки-близнят. Сонячний промінь зазирав у вікно, вигравав на білих стінах, танцював понад ліжечками малят.
3: «Слухай, а ну посунься, ти ж мені просто в очі лізеш!»
2: – сказав Джон.
4: «Вибач», – озвався промінь. «Але що я вдію? Наказ є наказ. Цілий день я маю посуватися з сходу на захід, і моя дорога чомусь пролягає через цю кімнату. Вибач, заплющ очі, і ти не бачитимеш мене».
2: Золоті сонячні стріли простяглись через усю кімнату. Вони силкувались посуватись якнайшвидше, щоб не заважати Джонові.
3: «Який ти м'якенький, ніжний який! Я тебе люблю!» –
2: сказала Барбара, простягаючи руки до того теплого сяйва.
4: «Славне дівчатко!» –
2: похвалив малу сонячний промінь і легенько перебіг по її щічках і волосічку.
4: «Тобі так гарно?» – спитав він, неначе тільки й ждав, щоб йому знов сказали щось приємне.
3: «Чудово!»
2: – промовила Барбара, зітхнувши від утіхи.
5: «Галубалу, галубалу! Зроду нічого ніде стільки блаканини, як отут! Вічно хтось трохтить у цій кімнаті!»
2: – почувся чийсь пронизливий голос од вікна. Джон з Барбарою подивились в той бік. То був Шпак, що мешкав на вершечку димаря.
4: «Оце так», – сказала Мері Поппінс.
5: «Ти на себе оглянься. Цілий день кричиш, пищиш і вирішиш, де сядеш, на даху чи на телеграфному стовпі. Ти б кожного на смерть забалакав, вже горобець і той кращий справді».
2: Шпак схилив голову набік і подивився на неї згори. Зі свого сідала на лутці вікна.
5: «Ну, – сказав він, – у мене справи, консультації, дискусії, наради. Тут, звичайно, не обійдешся без спокійної розмови».
3: «Спокійної!
2: – підхопив Джон і зайшовся веселим сміхом.
5: «А я не з вами розмовляю, мій юначе!
2: – сказав Шпак, стрибнувши на підвіконня.
5: «Вам би краще не озиватись, я ж бо чув. Ти годину мене вгавав минулої суботи! Господи, я думав, ти ніколи ти не замовкнеш! Ти так базікав, що не давав мені заснути цілу ніч!»
3: «Я не базікав!»
4: – сказав Джон.
3: Він затнувся. «Я просто не здужав!»
5: «Хм!»
2: – мовив Шпак і скочив на бильце ліжечка Барбари. Він боком-боком пострибав по ньому, поки опинився в головах. Тоді промовив ніжним, улесливим голосом.
5: «Ну, Барбара Бенкс, чи не вділиш чого сьогодні старенькому?»
2: Барбара, вхопившись за бильце, підвелась і сіла в ліжечку.
3: «Ой, лишилося півкорзика»,
2: – сказала вона і простягла Шпакові свій пухкенький круглий кулачок з гостинцем. Шпак миттю пурхнув з бильця, вхопив коржика, майнув на підвіконня і почав жадібно клювати. «Дякую!» – багатозначно промовила Мері Поппінс. Але Шпак так допався до їжі, що не помітив докору. Я сказала «дякую». Знов озвалася Мері Поппінс, цього разу трохи голосніше. Шпак підвів голову.
5: Що? А, оближ, голубонько, оближ, я не маю часу на такі дурниці.
2: І він ще жадібніше взявся до коржика. В кімнаті стало дуже тихо. Джон, розімлівши на сонечку, запхав пальці правої ноги до рота і провів ними в тому місці, де саме починали різатися зуби.
3: «Навіщо ти це робиш?»
2: – спиталася Барбара своїм лагідним, потішним голосочком, у якому завжди бринів сміх.
3: «Однаково ж ніхто не бачить!»
5: «Я знаю!»
2: – сказав Джон, виграючи на пальцях ноги якусь мелодію.
3: «Та це просто так, щоб не забути! Такі штуки з трафеном подобаються дорослим! Ти бачила? Тітка Флосі вчора мало не вмерла з утіхи, як я так зробив. Золотко, розумничок, дивенько, ластів'ятко. Хіба ж ти сама не чула, що вона говорила?»
2: Джон випустив ногу з рота і просто зайшовся з сміху, згадавши тітку Флосі.
3: «Моя витівка їй теж сподобалася»,
2: – запишалась Барбара.
3: «Я постягала шкарпетки з обох ніг, а вона: "Ох ти ж моя рибонько, я так би тебе і з'їла!" Чудесія, правда? Я, як скажу, що з'їла б щось, то з'їм. Бісквіт, сухарик, кульку з ліжка чи там що. Дорослі ж завжди кажуть одне, а думають інше. Так мені здається. Не хотіла ж вона мене справді з'їсти?»
5: «Та ні, це вони тільки так по-дурному люблять говорити», – сказав Джон. «Навряд чи я коли навчуся розуміти дорослих. Вони всі такі якісь тупі. Навіть Джейн і Майклом часом бувають тупі. Аж дивно».
3: «Угу»,
2: – замислено погодилась Барбара, стягаючи і знов надягаючи шкарпетки.
5: «Вони, наприклад, нічогісінько не розуміють з того, що ми їм кажемо. І ще гірше, вони не розуміють, що говорять речі. Ти знаєш, минулого понеділка Джейн сказала, що хотіла б знати мову вітру».
3: «Пам'ятаю!»
2: – підхопила Барбара.
3: «Аж не віриться. А Майкл? Ти чув, він завжди каже, що нібито шпак кричить "Ві-ті-ті-ті-ті!"
5: Так, наче й не здогадується, що шпак зовсім не те кричить, а розмовляє тією ж самою мовою, що й ми. Звісно, нема чого сподіватись, щоб про це знали тато і мама. Вони нічого не тямлять, хоч і дуже славні. Але Джейн із Майклом, здається, могли б.
2: Колись вони все розуміли, – сказала Мері Поппінс, згортаючи нічну сорочку Джейн.
3: «Як? Як?»
2: – в один голос вигукнули Джон з Барбарою, страшенно здивовані.
3: «Виходить, вони розуміли, що говорить шпак, і вітер, і…»
2: «І дерева, і сонце, і зірки. А вже ж розуміли, – сказала Мері Поппінс. Колись».
3: «Але як? Як за це, що вони все позабували?»
2: Джон аж чоло наморщив, так хотів збагнути.
3: «Ага!»
2: – лукаво мовив шпак, відірвавшись від решток коржика.
3: «Вам кортить це знати?»
2: «Бо вони стали старші», – озвалася Мері Поппінс. «Барбаро, зроби ласку, зараз же надягни шкарпетки».
3: «Такого не буває!»
2: – сказав Джон, суворо дивлячись на неї. «І все-таки це правда», – сказала Мері Поппінс, якнайщільніше підв'язавши Барбарі на ногах шкарпетки.
5: «Це тільки Джейн і Майкл такі забудькуваті»,
2: – вів своєї Джон.
5: «А я нічого не забуду, як підросту, ось побачите».
3: «І я, ні-ні, не забуду»,
2: – підхопила Барбара, задоволено смокчучи палець. «Забудете», – твердо сказала Мері Поппінс. Близнята підвелися в ліжечках і витріщилися на неї.
5: «Ха!»
2: – зневажливо пирхнув Шпак.
5: «Вони – це не аби хто! Восьме диво світу! Ха! Ще й як забудете! Нас гірше від Джейни Майкла!» «Ні! Ні!»
2: закричали малі, дивлячись на Шпака так, немов би ладні були його розірвати. Шпак тільки свиснув.
5: «Забудете, забудете!»
2: знов сказав він. Потім додав уже лагідніше.
5: «Звичайно, ви не винні. Просто ви тут нічого не зарадите. Ще не траплялося, щоб хтось не забув, досягши ще найбільше року. Крім неї, звісно».
2: Він через плече кивнув головою на Мері Поппінс.
3: «Але чому вона може пам'ятати, а ми ні?»
2: – не вгавав Джон.
5: «Ге, вона то інша річ. Вона великий виняток. Про неї не будемо говорити»,
2: – сказав Шпак, посміхнувшись. Джон з Барбарою примовкли, а Шпак пояснював далі.
5: «Бачите, вона не така, як інші. Не на вигляд, звичайно. Кожне з моїх щойно вилуплених писклят вродливіший, ніж будь-коли була Мері Поппінс. Ах, ти ж нахабо!»
2: – сердито сказала Мері Поппінс, рвучко обернувшись і махнувши на нього фартухом. Але Шпак відскочив, перелетів на лудку, так, щоб вона не дістала, і безсоромно засвистів.
5: «А що, думала, ти мене цього разу спіймала?»
2: – насмішкувато крикнув він і помахав їй крильми. Мері Поппінс пирхнула. Сонце посувалося через кімнату, і довгий золотий слід тягся за ним. За вікном схопився легенький вітрець, і щось тихо зашепотів вишням у вуличці.
3: «Слухайте, слухайте, він говорить! Вітер говорить!»
2: – сказав Джон, схиливши набік голову.
3: «Невже ви справді думаєте, що ми його не чутимемо, як підростемо, га, Мері Поппінс?»
2: «Чому?» «Чутимете», – відповіла Мері Поппінс. «От тільки не розумітимете». У відповідь Барбара тихенько заплакала, і в Джона на очі набігли сльози. «Що ж, проти цього нічого не вдієш, так уже воно ведеться в світі», – повчала Мері Поппінс.
5: «Глянь на них!»
2: – сміявся Шпак.
5: «Ану-ану, хто кого переплаче? Не вилуплені ж печенята і ті розумніші за вас! Плаксі з плаксійкою! Ні! Чи ви бачили таке?»
2: Бо Джон з Барбарою тепер аж заходилися в своїх ліжечках з великого жалю та образи. Двері відчинились, до дитячої увійшла місіс Бенкс.
4: «Мені здалось, маленькі плачуть!»
2: – мовила вона і кинулася до близнят.
4: «Що, мої ріднесенькі? Ох, мої золоті, мої рибоньки, мої голуб'ятка! Чого це вони так плачуть, Мері Поппінс? Цілий день були такі спокійні, ані писнули. Щось сталося, Мері Поппінс?»
2: «Так, пані». «Ні, пані, мабуть, у них ріжуться зубки, пані», сказала Мері Поппінс, зумисне не дивлячись на Шпака.
4: «Ох, справді, звичайно ж, це зубки»,
2: зраділа місіс Бенкс.
3: «Не треба мені тих зубів, коли через них я забуду все, що так люблю!»
2: лементував Джон, кидаючись у ліжечку.
3: «І мені не треба!»
2: голосила Барбара, ховаючи личико в подушку.
4: «Мої бідолашечки, мої кохані, усе буде добре, як тільки капусні зубиська проріжуться!»
2: втішала місіс Бенкс, схиляючись то над тим, то над другим ліжечком.
3: «Ви нічого не розумієте!»
2: аж заходився Джон.
3: «Не треба мені зубів! Усе буде погано, а не добре!»
2: ридала в подушку Барбара.
4: «А то ж, ну годі, годі, мамуся знає, мамуся розуміє, все буде гаразд, коли проріжуться зубки», –
2: знаєш, шепитала місіс Бенкс. У вікна почувся якийсь звук, тож Пак квапливо проковтнув сміх. Мері Поппінс подивилася на нього. Він схаменувся і вже поважно став дивитись, що буде далі. Місіс Бенкс пестила маля то одне, то друге, приказуючи над ними всілякі ніжні слова, що, як їй здавалось, мали їх утішити. І враз Джон замовк. Він був дуже чемний і страх, як любив свою маму, і пам'ятав свої обов'язки перед нею. Вона ж бідолашна невинна, що завжди говорить не до речі. Вона просто нічого не розуміє, думав Джон. І щоб показати, що він прощає їй це, малий перекинувся на спину і з дуже сумним обличчям, ковтаючи сльози, вхопив обома руками свою праву ногу і впхав її до рота.
6: «Ох, ти ж моє найрозумніше!»
2: – в захваті вигукнула мати. Він знову зробив те саме, і вона не могла натішитися. Тоді й Барбара, щоб не відстати від свого чемного братика, підвела личко від подушки і, ще вся в сльозах, стягла з обох ніг шкарпетки.
6: «Ну, бачите, Мері Поппінс, ось вони й затихли. Я завжди вміла їх угамувати. Нічого, нічого!» –
2: приказувала вона, мов би співала колискову.
6: «Зубки скоро проріжуться!»
2: «Так, пані», – спокійно сказала Мері Поппінс і всміхнулася до близнят. Місіс Бенкс вийшла і причинила двері. Тієї ж миті Шпак гучно зареготався.
5: «Ха-ха-ха-ха! Пробачте мені!» – вигукнув він. «Але ж справді, я вже не міг далі витримати! Ха-ха-ха! Ох, комедія!»
2: Джон не зважав на нього. Він притулився обличчям до металевих прутів свого ліжечка і тихо, сердито сказав Барбарі.
3: «Я не буду такий, як інші. Ні за що не буду. Нехай собі!»
2: – хитнув він головою на Шпака і Мері Поппінс.
3: «Нехай собі кажуть, що хочуть. Я ніколи не забуду. Ніколи!»
2: Мері Поппінс знов нишком усміхнулася, наче сама собі казала: «Я краще знаю».
3: «І я ніколи!»
2: – промовила Барбара.
5: «Ха! Щоб я хвоста позбувся! Чому таке?»
2: Вириснув Шпак, ляснувши себе крильми по боках із реготу.
5: «Бачите, через місяць-два, ну нехай через три, вони забудуться навіть, як мене звати! Дурненькі, дурні недорослі зозуленята!
2: І ще раз зареготавшись, він розправив свої рябі крила і майнув за вікно. Невдовзі після того, як зубки, добре попомучивши близнят, прорізались, як і належить усім на світі зубкам, а в родині Бенксів відсвяткували перший день народження Джона і Барбари. Другого дня після вечірки Шпак, що літав на канікули до моря, повернувся до будинку номер 17 на Вишневій вуличці.
5: «Привіт, привіт, привіт!»
2: – радісно гукнув він і, злегка похитнувшись, сів на підвіконня.
5: «Ну, то як тут наша дівча?»
2: Безцеремонно обізвався він до Мері Поппінс, схиливши набік голову і розглядаючи її своїми бистрими, блискучими, веселими очима. «З вами добре, а без вас ще краще», – відрізала Мері Поппінс, закинувши назад голову. Шпак засміявся.
5: «Ха, не була б то Мері Поппінс», – сказав він, – «ані скілечки не змінилася. А що там інші? Як зазуленята?»
2: Спитав він далі і позирнув на ліжечко Барбари.
5: «Ну, Барбарино!»
2: – мовив він до неї отим своїм ніжним, улесливим голосом.
5: «Ти не вділиш? Чого сьогодні старенькому?»
2: Залапотіла Барбара, жуючи печиво. Шпак, здригнувшись з несподіванки, прискочив трохи ближче.
5: «Я сказав!»
2: – промовив він виразніше.
5: «Чи нема в тебе сьогодні чого-небудь для старенького, Барбі?»

0: військовий баронець.
1: «Як мене звати? Як мене звати? Як мене звати?»
0: допитувався Шпак різким, тривожним голосом. Сказав Джон, роззявив рота і впхав туди баранцеву ногу. Шпак злегка похитав головою і відвернувся.
1: «Ось і все!»
0: тихо мовив він до Мері Поппінс. Вона кивнула головою. Якусь мить Шпак прикро дивився на близнят. Тоді здвигнув рябенькими плечима.
1: «Ох, та я ж знав, що так буде! І завжди казав їм про це! А вони мені не вірили!»
0: Він знову помовчав, дивлячись на дитячі ліжечка. Тоді бадьоро стрепенувся.
1: «Ну так, треба мені летіти, погляну на димар. Тепер весною там повно роботи!»
0: Він перелетів на підвіконня і звідти ще раз оглянувся на кімнату.
1: «А все-таки чудно буде без них! Мені завжди подобалося з ними погомоніти! Я звик до них! Мені їх бракуватиме!»
0: Він швиденько провів крилом по очах. «Заплакав!» – уколола Мері Поппінс. Шпак випростався.
1: «Я заплакав? Де там? Це я трохи застудився в дорозі додому. Ось і все. А вже ж, трішечки застудився. Нічого страшного!»
0: Він пурхнув на надвірне підвіконня, розправив дзьобом пір'ячко на грудях і, вигукнувши задирикувате «фрррррр», розпростав крила і зник.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Вальпуржина ніч. Гори Гарц, околиці сіл Ширке і Еленд, Фауст і Мефістофель. Мефістофель, тобі, мабуть, згодилося б мітлисько? Мені, бо це дебелого цапка, бо, знаєш, ми до цілі ще не близько. Фауст, ні, ноги ще кріпкі, і йти не дуже слизько. То буде з мене і ціпка, яка користь промчати навпрошки. Ні, краще йти по закрутах долини, на прямовисні дертись стромовини, що з них униз, мов, падають струмки. Які утіхи скрасять нам стежки. Поглянь, в березах завесніло, одмолоділа і сосна. Невже ж весна не ввійде в наше тіло? Мефістофель. Та що весна та навісна? У мене в тілі зимнім зимно. Я б по снігу з охотою носивсь, а тут іще й на небі ніби димно. Червоний місяць весь обгородивсь, ледь блимає, не встигнеш і ступити, на дерево чи скелю налетиш. Чи вогника блудного нам гукнути, і з ним видніше веселіш? Агов, малий, ходи, пройдися з нами. Чого там блудиш манівцями? Чим так горіть, нам вгору присвіти. Блудний вогник, надіюся, що панству на догоду зумію я здолати свою природу. З їх загами я звик завжди іти. Мефістофель. Ти що ж, людину мавпувати? Во ім'я чорта мусиш прямувати, а ні, умить тебе задму. Блудний вогник, я бачу, ви господар в цім дому. Готов служить і тямлю осторогу. Та зважте, скільки чар сьогодні на горі. Раз ви мене взяли собі в проводирі, то не здивуйте, як схиблю дорогу. Фауст, Мефістофель і блудний вогник співають навпереміну. Ми вступили в володіння снів чудових, чар таємних. Проведи нас без блудіння по просторах диких темних, де блукають дивні мрева. За деревами дерева мимо вдаль несуться, кручі корчаться і гнуться. Онде бескити носаті захропіли лігши спати. Між каміння, баговиння, чуть струмочків дзюркотіння, щось рокоче, щось воркоче, мов кохання шепт урочий, раювання сни чудові, спів надії, спів любові, оддається скрізь луною, казковою давниною. Шугу, пугу, скрики, зойки, сич і пугач, чайки й сойки, їм не змога сю ніч спати, чагарями скачуть жаби, товстопузі, довголабі. Ось гадючиться коріння, і крізь ріння, і крізь каміння. Дивовижні їх сплетіння, мов зібрались нас хапати, пручать скрути, ніби спрути, щоб мандрівців затягнути. Долом мшавим, колом млавим, миші сунуть плавом, незліченні, різноцвітні, а на кожнім гарнім плаї світляки врясніють з граї, щоб зблукались мимохідні. Ти скажи, чи ще йдемо ми, чи на місці стоїмо ми? Все тут крутить веремії, корчі й скали зубоскали, і світляки, що заскакали, завихрились навіснії. Мефістофель, іди за мною без зневір'я, почалося серед гір'я. Звідси нам, як дивний сон, замигоче цар Мамон. Фауст. Крізь землю заграва замріла, немов розжеврілася рань. Запроменіла, зазаріла, прохлюпнулась в найглибшу хлань. Там в'ється пара, дим клубками, там жар у марві горить. То лється тонко, мов нитками, то водоспадом аж яскрить, то по долині круженяє, струмує тисячею жил, то знов водностель їх єднає між двох прилеглих скельних брил. Ось іскор безліч нам заграла, мов золотий пісок зрина. Поглянь, поглянь, аж запалала скали стрімчастої стіна. Мефістофель. Мамон вже знає, як означить цю урочистість, праздник цей. Радій, що все ти зміг побачить. Я чую вже розбещених гостей. Фауст. Який рвучкий схопився вихор. У спину б'є, мов 300 душ. Мефістофель. Чіпляйсь за ребра скельчим душ, бо в прірву звалися, то буде не до ігор. Гускне ніч, от імли завій, чуєш, бором реве боргій. Сполошились сови верлаті в вічно зеленій палаті, вітер колони рушить, гілля трощить і крушить, стовбур я стогне в очаї, коріння вивертом зяє, і страшно грьопає враз додолу, мішмаш, кереберть, все те по сполу. І, розгулявшись по вітровалі, буря регоче в проваллі. Чуєш крики, дальше й ближче, чуєш гуки, вище й нижче. З усіх верхів, з усіх низів рине скажений чаклунський спів. Хор відьом. Весь брокен од відьом зацвів, жовта стерня, зелений сів. Зібрався там увесь кагал, сів Уріан на трон із скал. Усяк навзаводи летить, відьма пердить, а цап смердить. Голос. Старенька Баубо в стороні, одна трюхейка на свині. Кор. Хвала тому, кому хвала, нехай би Баубо нас вела. Вперед, стара, що духу дми, а за тобою ми, відьми. Голос. Ти кудою ішла? Голос. Мимо Ільзанштайна. До сови у гніздо зазирнула стайна, аж та витріщилась. Голос. Взяв би тебе, дідько. Чого ти так швидко? Голос. Я півбока драна. Дивись, яка рана. Хор відьом. Далекий шлях, широкий шлях, а всі стовпились, просто жах. Всіх вилок колють, мітли рвуть, і мати дохне, й діти мруть. Відьмаки півхором. Ми тут повзем, як слимаки, попереду усе жінки. До зла баби йдуть, як на мед. На 1000 ступнів вперед. Другий півхор. Та ми не заздрим на бабів. Їм треба 1000 ступнів. А чоловік одразу скік і перегнав весь той потік. Голос зверху. Ходіть до нас, сюди, зазір. Голос знизу. Хотіли б ми до гір, на шир. Та миємось, уже чистіш води. Зате й безплідні назавжди. Обидва хори. Вже місяць змерк, світ зірок стух, і вихор стих, і вітер вщух. Лиш ми, відьми, тут шумимо, мільйони іскор метимо. Голос знизу: пождіть, пождіть. Голос зверху: це хто з провалля там ячить? Голос знизу: мене візьміть, мене візьміть, я лізу більше 300 літ, яка тяжка доверху путь, а все ж кортить своїми будь. Обидва хори: сідай на вила, на козла, дістань кола чи помила, бо хто сьогодні не злетить, тому в багні до віку скніть. Не до відьма внизу: я вже давно тут дрібочу, але як інші не злечу. Із дому йду усіх раніш, сюди прийду усіх пізніш. Хор відьом: чарівна масть одваги дасть, оберне всяку річ у снасть, учинить човен із ночов, хто вверх не сплив, той вниз пішов. Обидва хори: ми облетіли гору в імлі, аж захотіли до землі, весь луг сирий, скорій укрий, відьомський рій, відьомський рій. Опускаються. Мефістофель: біжать, летять, свистять, стукочуть, скриплять, шиплять, киплять, клекочуть, смердять, іскрять, горять, печуть. Відьомський дух повсюди чуть. Держись мене, бо зразу відітруть. Та де ж ти? Фауст здалека: тут. Мефістофіль: вже встигли відіпхати. Та я ж таки господар хати. Дорогу Фоланду! Гей, любачернь, роздайсь! До мене, докторе, за мене враз хапайсь. Та й вип'ємось з цієї товчі. На що вже я, а чую прилив жовчі. Мене, мов, тягне щось туди, в оті кущі, щось блима там, мов, очі вовчі. Ходім, ходім туди, мерщій. Фауст: дух заперечення. Ну що ж, веди, де хочеш, коли вже ти увесь із протиріч. Прийшли на брокен ми стрічать Вальпург ніч, і раптом ти мені про самоту торочиш. Мефістофель: не самоту, а вущий круг. Дивись, який веселий рух біля бадьорого багаття. Фауст: волів би там вгорі гулять я. Там жар затлів і дим пішов. Юрба до злого вже збиратися стала. Розв'яжеться там загадок немало. Мефістофель: і зав'яжеться чимало їх і знов. Нехай великий світ хвилює, а нас і тиша улаштує. Прадавній звичай всім велить в великім світі скрізь малі свідки творить. Бач, молоді відьми всі наголо тут голі, старі ж убралися мудріш. Прошу, будь з ними приязніш. Турботи мало, втіх доволі. Он грають вже, бодай їх, тих музик. До тої ревніви я й досі ще не звик. Але тому вже не зарадиш горю. Ходім, я перше сам зайду, а там тебе у круг веду. Ну що, скажи, чи мало в нас простору? Очима кинь, не маємо кінця. Кругом костри веселі, зір голублять. Тут варять, п'ють, кричать, танцюють, люблять. Що ж краще є, як гулянка оця? Фауст: а як до них ти звернися з привітом? Чи так, як чорт, чи, може, ворожбитом? Мефістофель: я, правда, звик собі інкогніто ходить. Та хоч не хоч, в цей день слід орденом світить. Підв'язки в нас не знає тут ніхто. Зате шанує всяк це кінське копито. Он, бачиш, Слимака, випручуючи ріжки, до нас підповзує плазьма. Мене вже він рознюхав трішки. Втаїтися тут способу нема. Ходім, обійдем всю громаду тую. Ти женихайсь, а я постаростую. До деяких, що сидять біля погаслого багаття. Панове старики, чого ви сіли з краю? Всередині я вам повеселитись раю. Між молоді, розгульнім сум'яті, насидитись і дома в самоті. Генерал, служить народу, шкода праці. Хоч як рятуй його в біді, а як в жінок, то так і в націй. Завсіду зверху молоді. Міністр. Тепер не той пішов вже чоловік. Де старина та люба мила? Коли у нас була вся сила, то справді золотий був вік. Вискочень. І ми були, мов, не дурні. Повсюди руки нагрівали. Та в цій крутні, у цій вертні і те, що мали, ми втеряли. Письменник. І хто тепер читав би твір поважного якогось змісту? Не втрапиш ти ніяк, повір, на молодь надто гонористу. Мефістофель, являючись на мить старезним дідом. На суд страшний іти всім скоро доведеться, бо я в останній раз на шабаш ось бреду, як я вже на тонку пряду, то й світ небавом западеться. Відьма Перекупка. Панове, прошу, не минайте, погляньте пильно на мій крам. Такої знайди, так і знайте, ніде більш не надибать вам. Нема нічого в мене в ядці, щоб без заслуг якихсь було. Все наше, нічого бояться, усе колись робило зло. Кинжали всі не раз багрились кров'ю, бокали всі, трутизни пал лили, в тіла при повному здоров'ю. Убори всі дівчат з пуття звели, усі мечі або вчинили зраду, або противника підступно вбили ззаду. Мефістофель. Е, тітко, зважте на вимоги ринку. Те, що було, те загуло. Сховай кудись свою старинку. Нове б нас дужче притягло. Фауст. Ну й шарварок, аж голова дуріє. Це ярварок чи що кругом шаліє? Мефістофель. Все стовпище угору підступає. Не ти його, воно тебе рушає. Фауст. То хто стоїть? Мефістофель. Приглянь. Ліліт. Фауст. Яка Ліліт? Мефістофель. Адама, перша жінка. Пустила коси вітру на розпліт, ото її єдина одежинка. Як в них вона заплута юнака, то вже не скоро бідного пуска. Фауст. Он дві сидять, стара і молода. Мабуть, натанцювались досить. Мефістофіль. Сьогодні так сидіть не випада. Ходім до них, мене до танцю зносить. Фауст. Танцюючи з молодою. Колись приснилися мені два яблучка на яблуні. Два яблучка висять, блищать, і я поліз, щоб їх зірвать. Красуня, та яблучок кортить, бо вам, усім Адамовим синам, і радо я в своїм саду тих яблучок для вас найду. Мефістофель, танцюючи з бабою. Колись приснилося мені старе дупло в Осичині, хоч те дупло й гниле було, воно мене немов тягло. Яга, я б'ю низенько вам чолом, лицарю з кінським копитом. Держіть готового сучка, коли дупло вас не ляка. Прокто фантазміст. Прокляте кодло. Як же ви посміли? Чи ж вам не ясно з виступів моїх, що в привидів немає справжніх ніг? Ви танцювать, як люди ще схотіли.
2: Красуня, танцюючи, чого ж то він сюди приліз?
3: Мефістофель. Та він буває всюди і скрізь. Як хто танцює, то він цінить. І жоден крок йому б не існував, коли б його він не обґрунтував. А як вперед ідеш, тоді його аж пінить. Коли б іще на місці ви топтались, як він в млині своїм старім, та й славили його при тім, тоді б ви, може, схвалення діждались.
2: Прокто-фантазміст.
1: То що ви тут? Ну і в звички у чортів. Почесніть геть. Та я вже ж просвітив. Не знала ду пекельне поріддя. І мудрі ми, а в тегелі привиддя. З химерами б'ючись, я вже пихтів-пихтів. Вони ж живуть. Ну і звички у чортів.
2: Красуня.
1: Та годі вже нам дозоляти.
2: Прокто-фантазміст. Скажу вам прямо, не стерплю. Я деспотизму духу не люблю, бо мій же дух не має влади.
1: Танець іде далі. Мені сьогодні вперто не щастить, але ж мандрівку треба описати. Чортів з поетами надіюсь подолати, коли б ще тільки довший час прожить.
2: Мефістофель.
3: Він піде ще в калюжу сполоснуться. Так він лікується з усіх недух. Коли ж йому п'явки у задові п'ються, то вийдуть з нього духи, вийде й дух.
2: До Фауста, що кинув танцювати.
1: А де ж

мов скована, така її хода, ледь сунеться, повільно йде, повільно. Мені здається, впізнаю в ній Гретхен, милую мою. Мефістофель, нехай собі, немає втім добра, тож привид неживий, оманлива мара. Біда, кого вона спіткає, бо зір її у жилах кров стинає. Людину враз у камінь обертає. Ще про Медузу казка не стара. Фауст. Так, мов оскліли очі мертвякові. Їх не закрила любляча рука. Це Гретхен грудь у любощах п'янка. Це Гретхен тіло в пестощах медове. Мефістофель. Ти дурень легковір, та це ж одна мана. Здається, кожному коханкою вона. Фауст. Що за розкоші, що за муки? Мене до неї порива. Та чом цю гарну шию обвива? Червоний шнур подобою гадюки, а вшир, як спинка ножова. Мефістофель. Та бачу, бачу всі ті штуки, а часом під паховою й голова, що втяв Персей їй міцнорукий. Та що за мрією гоньба? Ходім до того он горба, там шумно й людно, чистий пратер. І як не спить твій поводатир, ми під театром стоїмо. Що тут таке? Сервібіліс. Знов зараз почнемо. Семірку у нас усі тут полюбляють. Остання це з семи денних вистав. Аматор п'єсу написав, аматори і виставляють. Пробачте, я вже мушу йти, аматор я, завісу відслонити. Мефістофель. Навдивовижу вас на Блоксбергі зустріти. Вам кращого притулку не знайти. Сон вальпурженої ночі або золоте весілля Оберона й Титанії. Інтермедія. Директор театру. Нині буде вам спочин, мідінгівці жваві. Гора й долина, то наш кін, готовий до вистави. Герольд. Півстоліття ждать дано весілля золотого, а сварка скінчиться воно ще золотіш від того. Оберон. До мене, духи, всі сюди, як ви мені покірні, ми вже знову й назавжди з жоною друзі вірні. Пук. Пук перевертом іде, притупує ногою. Веселих духів слід веде ватагу за собою. Аріель. Аріель заводить спів у тонах дивних, ясних, вабить всіх його мотив, потворних і прекрасних. Оберон. Всі, хто хочете, ходіть, до нас любові вчиться, щоб подружжю в згоді жить, перш треба розлучиться. Титанія. Як муж бурчить, жона кричить, на це є добрий захід. Її на схід кудись замчіть, його пошліть на захід. Оркестр. Тутті фортісімо. Комарі, жучки, гучки, їх брати і сестри, жаби й коники, сюрчки, усі у нас в оркестрі. Соло. Чи ви бачили дуду, мов бульбашку надуту? Іде й гуде дуду, дуду, гундосить аж до нуду. Дух, що тільки твориться, з жабиних пліч павучих ніг і крилиць двох незгірших, як не вийде звіреня, то певно вийде віршик. Парочка. Дрібний крок, високий скок, де росяна травиця,

0: та в повітря до пташок тобі не сила звиться. Цікавий мандрівець, чи я у маскарад замчавсь, а чи марю може? Звідки ляти тут узявсь, оберони Боже? Ортодокс, немає він хвоста і рогів, я ж знаю те, що знаю, як і грецьких всіх богів його за чорта маю. Північний художник, що я тут не розпочну, якісь бліді етюди, ось я в Італію майну, там все інакше буде. Пурист, який це я попав Содом, які кругом лахудри, з усіх присутніх тут відьом лиш дві вживають пудри. Гола відьма, і пудра, і плаття насляка, то баб'яче вже діло. Сиджу на цапі голяка, любуйте всі на тіло. Стара відьма, з тобою спорити шкода, та високо не пнись ти, хоч ти вродлива й молода, а доведеться гнисти. Капельмейстер, комарі, жучки, гучки, от голої отстаньте, жаби й коники сюрчки, не кваптеся, анданте. Флюгер в один бік. Яка компанія, гляди, панянки знакомиті, та й кавалери хоч куди, усі як перемиті. У другий бік. Як не розступиться земля цю погань поглинути, тоді одних готовий я і в пекло плигонути. Ксенії, ми, кузьки з тисячу жалець, кусаємось затято, прийшли ми к чорту на ралець, бо це ж наш рідний тато. Генінгс, поглянь на дружний рій казюк, наївні і жартливі, ще хтось подумає про злюк, що серцем добротливі. Музагет, мені приємно поблудить в цім голосливім крузі. Відьми б я краще став водить, як ті примхливі музи. Геній часу, і з нами ладь, держись за нас, побачиш, вийдеш в люди. Це ж Блоксберг, наш німецький Парнас, усім тут місце буде. Цікавий мандрівник, що то за один, скажіть, бундючний, гордовитий, все носом нишпорить, нюшить, чи є тут єзуїти? Журавель, чи чиста, чи мутна вода, люблю ловити рибку, і побожним часом випада в чортів побути дрібку. Син світу, побожні йдуть на кожну путь, аби вела угору, і Блоксберг скоро оберуть за місце для собору. Танцюрист, що це, ніби бубнії на багвах б'ють у бубни? Та де там, ні, то бугаї очеретолюбні. Танцмейстер, усі у круг, танцюй, нога, всі скачуть, як попало, кривий стриба, гладкий плига, байдуже, що невдало. Скрипаль, чорти, один одного б тут смачніше, як людей їв, та їх гамує голос дуд, як звірів спів Орфеїв. Догматик, усякій критиці на зло я на своїм остався. Бо якби чорта не було, то де ж би він узявся? Ідеаліст, моя фантазія буя, цей раз як кінь безгнуздий. Бігме, коли усе це я, то я таки безглуздий. Реаліст, шаліє дух, піднявши бунт. Я лютий до нестями. Уперше тут схитнувся ґрунт у мене під ногами. супернатураліст. Таїть утіхи немалі новий для мене обрій, бо як існують духи злі, то мусять бути й добрі. Скептик, шукавши чортових скарбів, вже не один з безумнів. Я цього слова вмисне вжив, щоб зримувати свій сумнів. Капельмейстер, жаби й коники сюрчки, клятущі дилетанти, комарі й жучки гучки, які з вас музиканти? Пронози, ми звемося Сан-Сусі, це не самохвальство, горині ж ходимо усі, коли велить начальство. Невдахи, і нам перепадали було шматки, тепер не наздогониш, протанцювались у нас чобітки, ми біжимо, бо соніш. Блудні вогні, полюбуйтеся на нас, зродило нас болото, та близько ми затьмарим враз усю оту голоту. Падуча зірка, лючі іскри зореві, сюди я впала з неба, крижем тут лежу в траві, звести б на ноги треба. Масивні, гей з дороги, грубим путь, всі трави потолочим, духи йдуть, і духом будь, опецьками не злочин. Пук, та не тупайте ви тут, слонячою тупою, переважить всіх вас пук сьогодні грубизною. Аріель, всяк, хто любить даль і шир, всяк, хто небезкрилий, вліт за мною до тих гір, що троянди вкрили. Оркестр піанісімо. Імла рідкіш, хмарки світліш, край неба засвітало. Шелеще лист, шумить комиш, усе немов потало. Похмурий день, поле. Фауст і Мефістофель. Фауст, в недолі, в розпачі. Довго блукала, страждаючи по землі, а тепер у неволі. Як злочинницю вкинуто в тюрму на люті муки, її, миле, безталанне створіння. Аж ось до чого дійшло, ось до чого. І ти, лукавий, нікчемний духу, таїв усе від мене. Стій тепер, стій! Ворочай скаженно своїми сатанинськими вирлами. Стій наді мною нависом осоружний. У неволі, у безпросвітній неволі, у владі злих духів і безсердечно осудливої людськості. А ти заколихуєш тут мене відворотними розвагами, приховуєш від мене її гірке горе. Нехай гине в безпораді. Мефістофіль. Вона не перша. Фауст. Собако, потворо, мерзенна. Оберни його, безконечний духу. Оберни цього гробака знов у собачу постать, щоб в ній він любив гасати нічною добою, клубком підкочуватись під ноги мирному перехожому і кидатись на плечі поваленому. Оберни його знову в його улюблену подобу, хай плазує переді мною в пилу, хай я топтатиму його потоптом, падлюку. Не перша. Горе, горе. Ні думкою здумати, ні гадкою згадати. Уже ж не одна загинула в безодні такого лиха і смертною своєю нелюдською мукою не відпокутувала вини всіх інших перед очима всепрощаючого. Серце моє на четверо крається, як подумаю, про одну оцю безталанну. А тобі байдуже, глузуєш з недолі тисячі істот.
1: Мефістофель. От і довислували ми до того берега, де у вашого брата, людини, глузд за розум заходить.
0: Нащо ж було вступати з нами в спілку, коли хисту нема, і літати кортить, і запаморочення боїся? Що ж, ми до тебе набивалися, чи ти до нас?
1: Фауст, чого вищирився на мене так людожерно, аж гидко?
0: Великий, могутній духу, ти, що ласкаво з'явився мені, ти, що знаєш серце моє й душу мою, навіщо ти прикував мене до цього ганебного супутника, що йому шкода за ласощі, а згуба за розкоші?
1: Мефістофель, ти ще не виговорився?
0: Фауст, врятуй її, а ні, горе тобі. Найтяжчі прокльони на твою голову на тисячі тисяч літ.
1: Мефістофель.
0: Не змога мені розірвати пута месника, розбити його затвори. Врятуй її. А хто довів її до загибелі, я чи ти?
1: Фауст дико озирається.
2: Мефістофель, що грому шукаєш? Шкода. Не дано його вам, злиденним смертним. Бач, тиранська звичка – роздробити безвинного суперечника, коли загонить на слизьке.
1: Фауст, веди мене до неї.
0: Її треба визволити.
1: Мефістофель,
2: а про небезпеку свою забув? В місті ще свіжі сліди твого кривавого злочину. Над могилою вбитого ширяють духи помсти, чигаючи повороту душогуба.
1: Фауст.
0: І тобі ще про це говорити? Смерть і погибель всесвітня на тебе, потворо. Веди мене до неї, чуєш, і звільни її.
1: Мефістофель.
2: Та поведу вже. Зроблю, що можу.
0: Що ж, у мене вся влада на небі і на землі.
2: Я обмарю сторожу, добудь ключа і виведи її звідти людською рукою. Я щатуватиму на поготові з чарівними кіньми. Умчу вас. Це я можу.
1: Фауст.
0: Швидше.
1: Ніч, чисте поле. Фауст і Мефістофель летять навзаводи вороними кіньми.
0: Фауст. Чом в'ються вони круг шибениці?
1: Мефістофель.
2: Не знаю. Щось варять, щось творять.
0: Фауст. Висяться, низяться, клоняться, хиляться.
1: Мефістофель.
2: Чарують, чаклують.
0: Фауст. І кадять, і святять.
1: Мефістофель. Вперед,
0: вперед!
1: В'язниця. Фауст з низкою ключів і лампою перед залізними дверима.
0: Фауст, знов жаль мене проймає незборимий. У серці знов весь біль всіх серць людських. Тут вона, за мурами сирими, карається за свій безгрішний гріх. Ти боїшся ввійти до неї? Ти страшися вини своєї. Іди, не гайся. Смерть іде на поріг.
1: Кидається до замка. Зсередини чути спів. Пісня. Моя мати ледащо зарізала мене. Мій батько гультяй і з'їв мене. А сестричка мала взяла і знесла кістки в зелений гай. Я пташечкою полинула. Вилітай, вилітай.
0: Фауст, відмикаючи, не думає вона, що милий тут. Соломи шелест чує, брязкіт пут.
1: Маргарита,
2: ховаючись у солому. «Ой, горе, йдуть! Ой, смерть, не йди!»
1: Фауст тихо. «Цить, я випущу тебе на волю!»
2: Маргарита, кидаючись йому до ніг. «Коли людина ти, зглянься на мою недолю!»
1: Фауст, «та не кричи, сторожі не збуди!»
2: Схоплює кайдани, щоб відімкнути. Маргарита, навколішки. «А хто ж тобі цю владу дав? Наді мною, Кате! Крові вночі вже зажадав! Ой, жалься, встигнеш ще скарати! Чи ж дати ранку тобі шкода?»
1: Встає.
2: «Я ж молода ще, молода, і мушу вмерти. Я гарною була, і втім причина смерті. В мене був дружок, а тепер нема. Хтось порвав вінок, квіти поламав. Ой, пусти, за що така насила? Пощади, що я тобі зробила? Вчуй мою благальну річ. Та я ж не бачила тебе і навіч!»
1: Фауст, «чи виживу я цю стражденну ніч?»
2: Маргарита, «тепер твоя тут воля, Кате. Дай хоч дитя погодувати. Всю ніч воно ще тут було. Вони взяли його, мені на зло, і кажуть, що я вбивця, немовляти. І я безрадісно помру. Пісень про мене співають. То не люди, шакали. Вони ту казочку стару до мене приклали».
1: Фауст падає їй до ніг. «Тобі до ніг упав коханий, прийшов розбить твої кайдани».
2: Маргарита кидається до нього. «Усім святим повинні помолитися ми. Дивись, під східцями горить огненна страшна гієна. Лукавий, губитель кривавий, рикає, мов звірюга».
1: Фауст голосно:
2: «Гретхен, Гретхен!»
1: Маргарита, наслухаючи:
2: «Я чую голос друга!»
1: Зривається на ноги, кайдани спадають.
2: «Де він, де? Я вчула слово кличне! Вільна я! Зникло тло темничне! Швидше, швидше пригорнути, упасти на груди!» Крикнув він: «Гретхен!» Той голос любовний, крізь регіт глумливий і скрегіт зубовний, крізь ревіт пекельний, диявольський сказ, той голос коханий впізнала я враз.
1: Фауст:
2: «Це я,
1: Маргарита,
2: це ти. Ох, ще скажи, ще раз!»
1: Обіймає його.
2: «Це він, це він! Не стало мук образ і тьми тюрми, і кайданів, і недолі. Це ти, я знов на волі. Ти мене спас. Дивись, ось тая вулиця, де вперше ми зирнулися. А ось і той садок, де з Мартою тебе я ждала в вечорок».
1: Фауст хоче вивести її.
2: «Ходім, ходім!» Маргарита пестить його: «Лишись. І я тут лишусь, як ти лишися».
1: Фауст: «Та не барись. Як забарися, то нам на волі не бувать».
2: Маргарита: «Ти що, не вмієш цілувать? Зі мною тільки розлучився, вже й цілуватись розучився. Чому ж такий страшний тепер став? А ти ж було речами і очами до мене небо прихиляв і цілував, заціловував до нестями. Цілуй мене, бо цілуватиму тебе!»
1: Обіймає його.
2: «Ой, уста твої холодні і німі! Чого? Не стало кохання зарання? Хто відняв його?»
1: Одвертається.
2: Фауст: «Ходім! За мною! Люба, схаменись!
1: Люблю тебе стократне, як колись. Молю тебе, за мною лиш іди».
2: Маргарита обертається до нього: «Хіба це ти? Чи це ж і справді ти? «Фауст, це я! Ходім!»
1: «Маргарита, ти з мене пута зняв і знов мене в обійми взяв.
2: Чого ж мовчать у тебе жах і гнів? Чи знаєш ти, кого це ти звільнив?»
1: «Фауст,
2: ходім, ходім, тікає ночі мла!»
1: «Маргарита, рідну неньку світу я звела, втопила рідне дитя.
2: Твоє й моє було в нім життя. Твоє – це ти? Чи може ні? Дай руку мені. Та це не ввісні?
1: Люба, мила рука, ой, вона ж вогка, обітри.
2: Здається, мов, то кров. Боже, кого ти заколов? В піхви сховай свій меч, не супереч!»
1: «Фауст, що було, те пройшло, тому край, мене не карай!»
2: «Маргарита, ні, будь живий і цілий, мусиш упорать могили, готуй для кожного ямку з самого ранку, матері кращу містину, поруч із нею сину,
1: а мені чуть в стороні, недалеко од рідні,
2: а дитинку мені на праву грудь, більш там нікому не бути, тебе до серця горнути, то було щастя, повік не забудь, але його вже більше не вернути. Порив мій до тебе чимсь ніби скутий, ніби ти хочеш мене відштовхнути, а все ж це ти, і добрий, як завжди.
1: Фауст, ти ж бачиш, це я. Іди ж, іди,
2: Маргарита. Куди?
1: Фауст,
2: на волю.
1: Маргарита, коли нас жде там вічний дім, тоді ходім, ходім. Піду я в тихий той куток, і далі ні на крок.
2: Ти йдеш? О, Генріху, коли б і я могла?
1: Фауст,
2: ти можеш, аби хіть. Глянь, двері вже відкриті.
1: Маргарита, нема мені надії на цілім світі. Впіймають скрізь, куди б я не втекла.
2: Ой, тяжко-важко ходить попід тинням, а ще до того з нечистим сумлінням. Ой, тяжко-важко в чужині блукати і щогодини ждать розплати.
1: Фауст,
2: я лишусь з тобою.
1: Маргарита,
2: оближ, оближ. Дитя, рятуй скоріш. Туди, туди, під гору йди, понад ручай і прямо в гай. І до ставка, де кладочка, витягай, витягай. Воно ще виринає, воно ще б'ється. Рятуй, рятуй!
1: Фауст,
2: отямся, чуй. Один лиш крок, і вільна ти.
1: Маргарита,
2: коли б нам мимо гори пройти, на камені там моя мати сидить, аж жах шибає мною.
1: На камені там моя мати сидить, хитає головою.
2: Ні, вже не кива, ой, важка голова, спить, не проспиться, жива, не жива. Спить, щоб ми вдвох раювали, щасні ті хвилі бували.
1: Фауст, як ні впросити, ні вблагати, то мушу силоміць узяти.
2: Маргарита, пусти, я насильства не буду терпіти. Кинь мене, мов убивця, душить. Все ж я робила тобі самохідь.
1: Фауст,
2: день уже дніє, мила, мила.
1: Маргарита, день, правда, що день. Останній день настає, це буде весілля моє.
2: Глядиш, не кажи, що вже в Гретхен ти був. Бідний мій віночку, прощай, прощай. Ми зустрінемось, чекай,
0: тільки не в таночку. Кругом народу аж загуло, площі й вулиць мало, і враз тихо стало. Ударили в дзвін, зламали жезло, волочать мене на плаху, руки зв'язавши назад. Натовп здригнув від жаху, змахнув сокирою кат. Весь світ, як німа могила. Фауст: ой, нащо мене мати родила?
2: Мефістофіль на порозі: швидше, бо тут вам хвилина остання. Годі вагання і словами змагання. Коней моїх здригання день провіщає близький.
0: Маргарита: хто це? Хто це такий? Він!
2: Прожени! Чого він прийшов сюди з глибини? По мене!
0: Фауст: ти будеш жить, Маргарита. Суд Божий буде мене судить.
2: Мефістофіль до Фауста: ходім, бо кину тут тебе із нею.
0: Маргарита: Боже, зжалься над рабою твоєю. Ви, херовими і серафими, мене осініте крильми благими. Генріху, який ти страшний!
2: Мефістофель: вона рокована!
0: Голос з неба: врятована!
2: Мефістофель до Фауста: мерщій! Зникає з Фаустом.
0: Голос зсередини, завмираючи: Генріху!
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Після полуденний час, і на вулицях цього передмістя повно відпущених після шкільних занять дітлахів. На Харпет Роуд їх не дуже багато, але все одно достатньо, щоб Брейді мав видиму причину повільно проїхатися повз будинок номер 63 і зазирнути у вікно. Та от не може він цього зробити, бо штори запнуті. А під навісом ліворуч від будинку, якщо не рахувати газонокосарки, порожньо. Замість того, аби сидіти вдома і, як йому годиться, дивитись телевізор, Дед Пен катається десь у своїй гівняній старій Тойоті. Де він катається? Можливо, це нічого не означає, але від відсутності Ходжеса Брейді робиться трохи незатишно. До Броуки тупотять дві маленьких дівчинки із затиснутими в кулачках грішми. Їх, напевне ж, навчали, як вдома, так і в школі, ніколи не наближатися до чужих, особливо до чужих чоловіків. Але хто може бути менш чужим за старого, доброго містера Смаколика? Він продає кожній з них пиріжку, одній шоколадного, а іншій ванільного морозива. Вони хихотять. Правда та, що одна потворна, а інша ще гірша. Обслуговуючи малих, даючи їм решту, він думає про відсутню Короллу. Загадуючись, чи ця зміна в рутинному післяобідньому режимі Ходжеса має якийсь стосунок до нього. Наступне повідомлення від Ходжеса на блакитній парасольці – може пролити якесь світло, підказати, в який бік повернуто ніс екскопа. А якщо навіть ні, Брейді все одно хочеться почути щось від нього. «Ти не смієш мене ігнорувати!» – промовляє він під передзвін і теленькання дзвіночків у себе над головою. Він перетинає Гановер-стрит, зупиняється біля торговельного центру, вмикає двигун – дратівливі дзвіночки благословенно вмовкають і витягає з-під сидіння свій ноутбук. Комп'ютер він тримає в ізольованому кейсі, бо у фургоні завжди так з біса холодно. Діждавшись, коли завантажиться ноутбук, завдяки вай-фаю сусідньої кав'ярні, він заходить на блакитну парасольку Деббі. «Нічого. Ах ти ж, старий хер!» – шепоче Брейді. «Ти не смієш ігнорувати мене, ти старий хер!» Зашморгуючи зіпер на кейсі із захованим туди знову комп'ютером, він бачить пару хлопців, що стоять перед крамничкою коміксів, дивлячись на нього. Вони перемовляються, усміхаються. Зі свого 5-річного досвіду роботи Брейді оцінює їх десь як 6 чи 7 класників зі спільним IQ 120 балів і довгим майбутнім, що полягатиме в утоварюванні чеків по безробіттю або коротким у якійсь пустельній країні. Вони підходять, попереду той, що на вигляд більш дуркуватий. Усміхаючись, Брейді висовується з вікна фургона. «Чим вам допомогти, хлопці?»
1: «Нам хотілося взнати, чи є у вас тут Джері Гарсія?»
0: каже дуркуватий. «Нема?» відповідає Брейді, усміхаючись ще ширше. «Але якби був, я би, звісно, дав йому волю». У них такий розчарований вигляд, що Брейді мало не регоче. Натомість він показує вниз на штани дуркуватого. «У тебе зіпер розійшовся?» каже він, а коли дурнуватий дивиться вниз, Брейді тицяє пальцем йому в м'яке місце під підборіддям. Трохи жорсткіше, ніж він сподівався. Насправді, набагато жорсткіше. Та ну й чорт з ним. «Підловив?» – весело каже Брейді. Дуркуватий посміхається, показуючи так, його підловили, але там, просто над Адамовим яблуком, у нього червоний рубець. І сльози здивування плавають у його очах. Дуркуватий і не зовсім дуркуватий рушають геть. Дуркуватий озирається через плече назад. Зараз із надутою нижньою губою він схожий більше на третьокласника, а не на зростаючого юного підлітка.
1: в закалених спермою трусах, який у вересні викобенюватиметься в коридорах середньої школи імені Біла. Це насправді боляче, каже він трохи ніби здивовано. Брейді себе кляне. Щіголь достатньо сильний, щоб навернути сльози на очі дитині, означає, що він виявив себе достатньо правдиво. Це також означає, що дуркуватий і не зовсім дуркуватий його запам'ятають. Брейді може вибачитися, може навіть, щоб показати свою щирість, дати їм безплатно морозиво, але тоді вони запам'ятають це. Це дрібничка. Але дрібнички накопичуються, і потім ти можеш отримати щось величезне. «Перепрошую», – каже він, і то цілком щиро. «Я просто пожартував, синку». Дуркуватий показує йому фак, солідарний з ним, не зовсім дуркуватий, також додає свого середнього пальця. Вони заходять до крамнички коміксів, де, якщо Брейді знає такого роду хлопців, а він їх знає, після 5 хвилин гортання сторінок їм запропонують або щось купувати, або вшиватись геть. Вони його запам'ятають. Дуркуватий може навіть розповісти своїм батькам, а його батьки подадуть скаргу до Льоба. Це мало ймовірно, проте не виключено. А чия вина, що замість легенько, як він намірявся, Брейді ткнув у голу шию дуркуватому хлопцю пальцем так сильно, що там залишився слід. Це жирний екскоп вибив Брейді з рівноваги. Він змушує його робити помилки, і Брейді це не подобається. Він заводить свій фургон. Дзвіночки з гучномовців на даху починають дзеленькати якусь мелодію. Брейді повертає ліворуч на Ганновер-стрит, починаючи знову займатися своєю рутинною роботою. Він продає ріжки і полярні батончики, і щасливих хлопчиків, поширює цукор над вечір'ям, слухняно дотримуючись усіх обмежень швидкості.
2: Хоча на озерній авеню повно парковочних місць після 7-ї години, як про це добре була знала Олівія Трелоні, та коли Ходжес і Джені Патерсон близько 5-ї вечора повертаються з сонячних акрів, місць мало, є вони віддалік. Утім, Ходжес помічає одне десь за 3 чи 4 будівлі далі по вулиці, і хоча воно невеличке, наступна поза порожнім місцем машина трохи перебрала зайвого. Він швидко і легко втискує туди свою Тойоту, як ступню в чобіток.
1: «Я вражена?» – каже Джейні. «Сама я ніколи б не зуміла так зробити. Коли вперше здавала іспити на водійські права, я двічі провалювалася саме на паралельному паркуванні».
2: «Залізний, мабуть, у вас був екзаменатор». Вона усміхається.
1: «На 3-й раз я одягла коротку сукню, і цей тонкий трюк виявився вдалим».
2: Думаючи про те, наскільки йому хотілося б побачити її в короткій сукні, що коротше, то краще, Ходжес скаже, у цьому немає ніяких тонкощів. Якщо ви здаватимете задом до бровки під кутом 45 градусів, помилитися неможливо. Тобто, якщо у вас не занадто велика машина. От Тойота ідеальна для парковки в місті. Не те, що він обриває себе. Не те, що Мерседес, закінчує вона.
1: Ходімо, підніметеся, вип'єте кави біле. Я навіть сама вкину гроші в лічильник.
2: Вкину я. Фактично, я заплачу за стоянку максимальну суму. Нам багато про що треба побалакати.
1: Ви про щось дізналися від моєї мами, а вже ж? Це тому ви були таким мовчазним ось у дорогу назад?
2: Дізнався і переповів вам, але не з цього місця мусить розпочатися розмова. Він дивиться їй тепер прямо в обличчя, і це обличчя, в яке легко дивитися. Господи Ісусе! Йому хотілося б бути на 15 років молодшим, бодай навіть на 10. Я маю бути з вами відвертим. Мені здається, що ви думаєте, ніби я прийшов у пошуках роботи, але справа не в тому. Ні, мовить вона.
1: Гадаю, ви прийшли, бо почувалися винним через те, що трапилося з моєю сестрою.
0: Я просто використала вас.
1: І я про це не шкодую. Ви були делікатним до моєї матері, добрим, дуже ніжним.
2: Вона близько. Її очі темнішого синього кольору в надвечірньому світлі є широко розплющені. Губи в неї розкриті, немов вона збирається ще щось сказати. Але він не дарує їй на це шансу. Він цілує її раніше, ніж встигає сам зрозуміти, яке це глупство, яке це безумство. І бентежиться, коли вона відповідає на його поцілунок, навіть кладе долоню йому на потилицю, щоб зробити їхній контакт ще трішки міцнішим. Це триває не довше 5 секунд, але, здається, набагато довшим Ходжесу, котрий не цілувався подібним чином уже чимало часу. Вона відхиляється назад, проводить долонею собі по волосю і каже: «Мені хотілося це зробити весь цей день. А тепер ходімо нагору, я зроблю каву, а ви відзвітуєте». Але звіт буде набагато пізніше, а кави не буде зовсім.

0: Він знову цілує її в ліфті. Цього разу її руки зачеплені ззаду, в нього на шиї, а його просуваються нижче її крижів до білих слаксів, обхоплюючи сідниці. Він свідомий того, як його велике черево давить на її підтягнуте, і думає, що це мусить викликати в неї огиду. Але коли двері ліфта відчиняються, щоки в неї палають, очі іскряться, вона показує в усмішці маленькі білі зуби. Вона бере його за руку і тягне за собою по короткому коридору між ліфтом і дверима квартири. «Ходімо», – каже вона. «Ходімо, ми мусимо це зробити, тому ходімо, поки хтось із нас не забоявся». «Це буду не я», – думає Ходжес. «Він розпалений до останньої частинки себе». Спершу вона не може відімкнути двері, бо задуже тремтить її рука з ключем. Від цього вона сміється. Він змикає своє пальці на її пальцях, і вони разом встромляють шлейх у замкову щелину. Квартира, де він колись уперше побачив сестру і матір цієї жінки, притінена, бо сонце вже перебралося на інший бік будівлі. Озеро потемнішало до кобальтового кольору такої глибини, що стало майже пурпуровим. На ньому вже немає вітрильників, але він бачить якесь вантажне судно. «Ходімо!» Знову повторює вона. «Ходімо, Біле, не підведи мене тепер!» І ось вони вже в одній зі спалень. Він не знає, чи це спальня Джені, чи та, якою користувалася Олівія, коли залишалася тут на ніч по четвергах, і його це не обходить. Життя впродовж останніх місяців, телевізор після полудня, вечері з мікрохвильовки, батьківський револьвер «Сміт енд Вессон» здається таким далеким, що воно могло належати якомусь вигаданому персонажу з нудного закордонного кінофільму. Вона намагається стягнути з себе через голову смугасту матроську блузу, і та застрягає, зачепившись за заколку у неї в волоссі. Вона видає роздратований, задавлений смішок. «Допоможи мені з тією бісовою блузкою, будь ласка!» Він проводить долонями вгору по її гладеньких боках. Вона трішки здригається з його першим доторком, сягаючи під вивернуту блузу. Розправляє і стягує тканину. Голова Дженні опиняється на волі. Вона сміється короткими, трохи захеканими віддихами. На ній чисто білий бавовняний лівчик. Ходжес тримає її за талію і цілує між грудей, тим часом, як вона розстібає на ньому ремінь і гудзик штанів. Він думає, якби я знав, що таке може трапитися у цей період мого життя, я б знову почав ходити до тренувального залу. «Чому?» – починає він. «Ох, помовч!» Вона проводить рукою в нього спереду, розстібаючи зіпер долонею. Штани з нього спадають на туфлі, дзвякуючи монетами. «Збережи розмову на пізніше». Вона крізь труси хапається за його твердь і похитує нею, наче важелем коробки передач, змушуючи його охнути. «Уже гарний початок. Не налягай на мене, Біле, не смій». Вони падають на ліжко. Ходжес усе ще в боксерських трусах, Джейні в бавовняних трусиках, таких же простих, як її лівчик. Він пробує перевернути її на спину, але вона пручається. «Ти не ляжеш на мене зверху», – каже вона. «Якщо в тебе станеться інфаркт, коли ми трахатимемось, ти мене розчавиш». «Якщо в мене станеться інфаркт, коли ми трахатимемось, я буду найбільш розчарованим чоловіком з тих, які коли-небудь покидали цей світ. Не рухайся, просто не рухайся». Вона чіпляється великими пальцями за боки його трусів. У цей час він збирає в долоні її звисаючі груди. «А тепер підніми ноги і займись справою. Трішки користуйся великими пальцями, мені це подобається». Він здатен без проблем виконати обидва накази. Він завжди був вмілим у веденні декількох справ одночасно. За якусь мить вона дивиться вниз на нього. Пасмо волосся спадає їй просто на око. Відкопиливши нижню губу, вона його здмухує. «Лежи спокійно, дай мені самій робити роботу. І залишайся зі мною. Не те, щоб мені хотілося тут панувати, але я не мала сексу вже 2 роки, а останній раз був провальним. Зараз я хочу отримати задоволення. Я на це заслужила». Чіпке, слизьке тепло обхоплює його теплим стисканням. І він не може втриматися від того, щоб не податися вгору стегнами. «Спокійно лежи, я сказала. Наступного разу рухатимешся, скільки захочеш, але зараз мій час». «Це важко. Але він робить так, як вона наказала». Знову їй спадає на очі волосся, та цього разу вона не може скористатися нижньою губою, щоб його віддмухнути, бо якраз впивається в неї різкими покусуваннями, які, думає він, відчує лише перегодом. Розчеперівши пальці, вона обома долонями гладить його порослі сивіючим волоссям груди, потім нижче, дратівливу опуклість його черева. «Мені треба скинути трохи вагу», – хекає він.
1: «Тобі треба замовкнути»,
0: – каже вона, потім рухається, лиш трішечки, і заплющує очі.
1: «О, Господи, так глибоко і гарно. Ти можеш почати турбуватися своєю дієт-програмою пізніше, гаразд?»
0: Вона знову починає рухатись, роблячи одну паузу, щоб трохи змінити позу, а потім входить у постійний ритм. «Я не знаю, як довго я зможу».
1: «Краще довше».
0: Очі в неї так само заплющені.
1: «Вам краще протриматися, детективи Ходжес. Рахуйте прості числа, думайте про книжки, які вам подобалися в дитинстві. Промовляйте ззаду наперед слово «ксилофон». Тільки залишайтеся зі мною, я не заберу багато часу».
0: Він залишається з нею достатньо довго.

Інколи, почуваючись у замішанні, Брейді повторює маршрут свого найбільшого тріумфу. Це його втішає. Цього п'ятничного вечора, поставивши морозивний фургон і обмінявшись парою обов'язкових жартів з Ширлі Ортон у передньому офісі, він не їде додому. Натомість він веде свій драндулет у центр міста, з огидою дослухаючись до хитання його передка й надто гучного бовтання двигуна. Йому треба швидше обчислити різницю між вартістю якоїсь нової машини, нової вживаної машини, та вартістю ремонту цієї. А материна Honda потребує втручання ще більш відчайдушно, ніж його Subaru. Не можна сказати, щоб зараз вона їздила Хондою надто часто, і це добре, зважаючи на те,

чи довгий, оскаженілий гудок. Але Брейді не звертає уваги, для нього це все одно, що туманна сирена по той бік озера. Той водій об'їжджає його, одночасно опускаючи вікно з пасажирського боку, щоб на всю силу своїх легень крикнути «Гівнюк!». Брейді на це також не звертає уваги. У їхньому місті може бути тисячі Тойот Королла і сотні блакитних Тойот Королла, але скільки блакитних Тойот Королла мають на бампері наліпку «Підтримуйте вашу місцеву поліцію»? Брейді може закластися, що тільки одна. І що це той жирний екскоп з біса робить у квартирі кондомініуму старої пані? Навіщо він відвідує сестру місіс Трелоні, яка тепер тут живе? Відповідь здається очевидною. Детектив Ходжес Пенс полює. Брейді більше не цікавить переживання наново свого минулорічного тріумфу. Він робить протизаконний і абсолютно для себе нехарактерний розворот, прямуючи тепер у Нортсайд, прямуючи додому з єдиною думкою в голові, що блимає там немов неонова вивіска. «Сучий ти потрух! Сучий ти потрух! Сучий ти потрух!» Справи рухаються не в тому напрямку, який був очікувався. Справи вислизають з-під його контролю. «Це неправильно! Щось мусить бути зроблено!»

0: Коли над озером висипають зірки, в кухонному затишку вони поглинають доставлену на замовлення китайську їжу, запиваючи її чорним чаєм у луна. Дженні в пухнастому білому халаті, Ходжес у своїх боксерських трусах і майці. Пішовши після заняття коханням до ванної, Дженні, згорнувшись посеред ліжка, була задрімала. Він став там на Терези та з радістю побачив, що порівняно з останнім разом, коли зважувався, він полегшав на 4 фунти. Це початок. Чому я? Питає наразі Ходжес. Не зрозумій мене неправильно. Я почуваюся неймовірним щасливчиком, навіть благословенним. Але мені 62 роки. Ще й зайва вага. Вона сьорбає чай. Ну, давай про це поміркуємо, можемо ж? У якомусь із тих старих детективних фільмів, які ми з Оллі ще дітьми дивилися по телевізору, я була б захланною чортицею. Можливо, дівчиною-сигаретницею з нічного клубу, яка намагається обворожити загрубілого і цинічного приватного детектива своїм благоліпним білим тілом. Але я не захланна особа і не мушу нею бути, зважаючи на той факт, що нещодавно я успадкувала кілька мільйонів доларів. А моє благоліпне біле тіло вже почало обвисати в кількох значущих місцях. Як ти це, мабуть, зауважив?
1: Він цього не помітив. Що він зауважив, це те, що вона не відповіла на його запитання. Тому він чекає.
0: Цього недостатньо?
1: Аж ніяк.
0: Дженні пускає під лоба очі. Мені б хотілося придумати спосіб відповісти тобі делікатніше за «чоловіки такі тупі», чи елегантніше за «я почувалася такою розпаленою, що мені схотілося змести повитиння». Нічого кращого мені до голови не йде, тож погодимося з цим. Плюс мене до тебе вабило. Минуло вже 30 років, як я була свіженькою дебютанткою, і забагато часу відтоді, як я злягалася. Мені 44. І це дозволяє мені прагнути отримати те, чого я бажаю. Я не завжди все отримую, але мені вільно намагатись отримати.
1: Він вдивляється в неї в чесному зачудуванні. 44. Вона вибухає сміхом.
0: А знаєш що? Цей твій погляд – це найприємніший комплімент, який я отримувала за довгий, дуже довгий час. І найбільш щирий. Просто оцей погляд. Тому я його розвину трішки далі. А скільки ти вважав мені років?
1: Може, 40.

0: Це щонайбільше, від чого я вже почувався грабіжником дитячих колисок. Яка дурість, якби не я, а ти був грошовитою особою, всі сприймали б молодшу жінку з тобою як належне. У такому випадку всі сприймали б як належне, якби ти спав з якоюсь 25-річною. Вона робить паузу. Хоча це дійсно було б викраденням з дитячої колиски, як на мою скромну думку. І все ж таки, ти старий, але не такий вже і старий. І ти в тілі, але не такий вже і товстий. Хоча і станеш, якщо продовжуватимеш рухатися в тому ж напрямку. Вона показує на нього своєю виделкою. Це того роду чесність, яку може собі дозволити жінка після того, як переспала з чоловіком, і він їй усе, що подобається, достатньо, щоб разом із ним вечеряти. Я казала, що не мала секси 2 роки. Це правда, але знаєш, коли я востаннє мала секс з чоловіком, який мені дійсно подобався? Він хитає головою. Лишень подумай, на молодшому курсі в коледжі. І він не був чоловіком, він був запасним півзахисником з великим червоним прищем на кінчику носа. Хоча й дуже ніжним, незграбним і занадто поспішливим, але ніжним. Він натуральним чином плакав потім у мене на плечі.
1: То це не було просто... я не знаю.
0: Трах типу «дякую вам»? Трах з почуттям милосердя? Подаруй мені трохи поваги, а я тобі обіцянку. Вона нахиляється, халат розчахується, відкриваючи притінену улоговину між її грудей. Скинеш 20 фунтів, і я ризикну, щоб ти був згори.
1: Він регоче, неспроможний зупинитися.
0: Це було чудово, Білле. Я ані скільки не шкодую, і мене приваблюють великі хлопці. Півзахисник з прищем на носі важив близько 240. Мій колишній був жердиною, і мені слід було б знати, що нічого путнього з того не вийде. Щойно я його вперше побачила. Можна ми на цьому облишимо?
1: Йо.
0: Йо?
1: Повторює вона, посміхаючись, і підводиться.
0: Ходімо до вітальні. Настав час тобі зробити свій звіт.

0: Він розповідає їй усе, не згадуючи лише про своє безкінечне переглядання дурних денних телепередач і фліртування з батьковим старим службовим револьвером. Вона слухає серйозно, не перебиваючи. Її очі рідко полишають його обличчя. Коли він закінчує, вона дістає з холодильника пляшку вина і наливає їм обом у бокали, то великі бокали. І він дивиться на свій з сумнівом. «Не знаю, чи варто мені, Джейні. Мені ж іще за кермо?»
1: «Ні, цієї ночі тобі не треба. Ти залишишся тут? Хіба що в тебе є собака чи кицька?»
0: Ходжес хитає головою.
1: «Навіть папуги нема. У якомусь із тих старих фільмів ти мав би принаймні папугу в себе в кабінеті, який казав би образливі слова потенційним клієнтам».
0: «Точно. А ти була б моєю секретаркою і звали б тебе Лолою замість Джейні.
1: Або Велмою».
0: Він вишкіряється. Вони з нею на одній хвилі. Вона нахиляється вперед, знову створюючи той заманливий вид.
1: «Зроби мене профайлінг того парубка».
0: «Це ніколи не було моєю роботою. У нас були хлопці, що спеціалізувались на цьому. Один у поліції, ще два за викликом з факультету психології в штатному університеті».
1: «Все одно, зроби. Я тебе погуглила, знаєш? І мені здається, ти був чи не найкращим у поліцейському департаменті. До чорту похвальних відгуків.
0: Мені щастило кілька разів». «Це в нього звучить фальшиво, але удача дійсно грає в цьому велику роль. Удача і перебування в готовності. Вуді Аллен був правий. 80% успіху – це вчасно з'явитися».
1: «Спробуй зробити, гаразд? Якщо добре зробиш, можливо, ми знову сходимо до спальні?»
0: Вона морщить до нього носа.
1: «Якщо, звичайно, ти не занадто старий для подвійного інтеркурсу».
0: З того, як він почувається зараз, він, можливо, не занадто старий і для потрійного. Багато було целібатних ночей, на зарезервовані можливості, яких він може покластися. Чи то він так сподівається? Почасти, і то великою часткою себе, він усе ще не може повірити, що це не неймовірно деталізоване сновидіння. Він відпиває вина і, перекочуючи його в роті, дає собі час подумати. Верх її халату знову затулений, що допомагає йому зосередитись. «Гаразд. Радше за все він молодий. Це найперше. Я так гадаю, десь між 20 і 25 роками. Почасти це виходить з його комп'ютерної обізнаності, але не цілком. Коли цілу групу людей вбиває старший парубок, зазвичай він нападає на родину, колег по роботі або і тих, і інших. І потім він закінчує тим, що приставляє дуло до власної голови. Ти шукаєш і знаходиш причину. Якісь мотиви. Дружина його вигнала, а потім отримала від суду постанову про заборону йому з нею контактів. Бос його скоротив, а потім ще й принизив тим, що наказав у парі охоронців стояти поряд, коли він очищав свій кабінет. Прострочені позики, вичерпані кредитні картки, дім підтопило, машину забрав продавець за несплату внесків.
1: Але як щодо серійних убивць? Хіба той парубок у Канзасі був не середнього віку?
0: «Деніс Рейдер, йо. Але він був середнього віку. Копи його там запопали, а коли він починав, йому було років 30 чи десь так. А ще його вбивства мали сексуальне підґрунтя. Мерседес-кілер не секс-убивця,
1: А також він не серійний убивця в традиційному сенсі. Він розпочав з групи, але потім взявся за окремих осіб. Спершу ваша сестра, тепер я. І на нас він пішов не з вогнепальною зброєю і не у викраденому автомобілі, хіба не так?
2: Поки що, принаймні, погоджується Джейні.
1: Наш парубок – це гібрид, але він має дещо спільне з молодими людьми, які йдуть на вбивства. Він більше схожий не на рейдера, а на Лі Мелво, одного з белтвейських снайперів. Мелво та його партнер планували вбивати щодня шестеро білих, просто будь-яких. Кому не пощастило попасти у їхні приціли, мусили полягти. Статі вік не мали значення. Їм вдалося застрелити 10 непоганий результат для пари маніяків-людиновбивць. Заявлені мотиви були расовими. І з боку Джона Алена Мухаммада, він був партнером Мелво набагато старшого віку, це могло бути правдивим або почасти правдивим. Мені здається, у Мелво мотивація була набагато складнішою. Ціле варево різних речей, яких він сам не розумів. Придивись уважніше, і, ймовірно, знайдеться, що головними гравцями там були сексуальний розлад і сімейне виховання. Гадаю, те саме і з нашим парубком. Він молодий, він кмітливий, він уміло вписується в оточення, так уміло, що багато його знайомих навіть не уявляють собі, що насправді він відлюдник. Коли його буде впіймано, вони казатимуть: «Повірити не можу, що було так-то і так-то, він завжди був таким приємним,
2: як Декстер Морган у тому серіалі».
1: Ходжес знає, про кого вона каже, і рішуче мотає головою. Але не тільки через те, що той серіал є суто сфантазованим лайном. Декстер розуміє, чому він робить те, що робить. Наш же парубок – ні. Він майже, напевне, не одружений. У нього нема дівчини. Він може бути імпотентом. Маються великі шанси на те, що він досі живе у батьківському домі. Якщо так, то, ймовірно, з кимось одним із батьків. Якщо це батько, стосунки холодні і відчужені. Кораблі, що проминають один іншого серед ночі. Якщо там мати, існують великі шанси на те, що містер Мерседес є її сурогатним чоловіком. Він бачить, що вона хоче щось сказати, і піднімає руку. Це не означає, що між ними існують статеві стосунки.
2: Можливо, ні, Біле, але я тобі дещо розповім. Щоб мати з чоловіком статеві стосунки, не обов'язково з ним спати. Інколи це зорові контакти або одяг, в який вбираєшся, знаючи, що він буде поряд, або що ти в цей час робиш зі своїми руками – доторки, погладжування, обійми, пещення. Десь там мусить бути присутнім секс. Я маю на увазі той лист, який він надіслав тобі, те місце, де йдеться про кондом, який на ньому був, коли він робив те.
1: Вона здригається в своєму білому халаті. 90% того листа – білий шум, проте, звісно, секс у ньому десь присутній. Так бува завжди. А також злість, агресія, самотність, почуття неадекватності. Але нема сенсу занурюватися у всякі такі речі. Це не профайлінг, це теоретичні дослідження, які були вище рівня моєї зарплати, навіть коли я ще отримував зарплату.
2: «Окей?»
1: «Він порчений, каже Ходжес просто, і зловредний. Як те яблуко, що зовні цілком гарне, а як його розріжеш, усередині воно чорне і повне черви.
0: «Зловредний», – повторює вона, майже видихаючи це слово. А потім радше самій собі, ніж йому. «Звісно, такий він і є. Він живився на моїй сестрі, мов якийсь вампір.
3: Він може мати таку роботу, де контактує з різними людьми, бо в нього доволі великий запас зовнішньої чарівливості. Якщо так, то це, вірогідно, якась низькооплачувана робота. Він ніколи не просувається вгору професійно, бо не здатний суміщати свій вище середнього інтелект із довготерміновим зосередженням. Його дії дають уявлення про те, що він людина імпульсу й оказії. Міський центр – перфектний приклад. Я думаю, він мав на оці мерседес твоєї сестри, але не думаю, щоб ще за кілька днів до ярмарку робочих місць він знав, що саме з ним зробить. Можливо, навіть за кілька годин до того. Дуже мені хотілося б вирахувати, яким чином він його викрав. Він робить паузу, думаючи, що завдяки Джерому в нього є вельми добра версія щодо цього. Цілком ймовірно, що запасний ключ весь час таки лежав у бардачку. Я думаю, ідеї різних убивств мелькотять крізь голову цього парубка зі швидкістю карт, коли їх тасує вправний гравець. Він міг думати про вибухи на авіарейсах, вчинення пожеж, розстрілювання шкільних автобусів, отруєння систем водопостачання, можливо, про вбивство губернатора або і президента. Господи, Біле, наразі він зафіксований на мені, і це добре. Тим легше буде його впіймати, і це добре, ще й з іншої причини також.
1: Якої саме?
0: Я утримую його думки на заземленому рівні. Змушую його мислити в системі один на один. Що довше він це робитиме, то довше до того моменту, коли він вирішить утнути нове шоу жахів на кшталт того проти міського центру і, можливо, навіть грандіозніших масштабів. Знаєш, що мене жахає? Він уже, ймовірно, має список потенційних цілей.
1: Хіба він не написав, що не прагне більше робити такого знову?
0: Ходжес ж вишкіряється. Посмішки освітлює все його обличчя. Йо, написав. А ти знаєш, як вгадати, коли такі парубки брешуть? У них губи ворушаться. Тільки у випадку містера Мерседеса він це робить, пишучи листи.
1: Або спілкується зі своїми цілями на сайті «Блакитна парасолька». Як він це робив з Оллі?
0: Йо.
1: Якщо ми припускаємо, що він досяг успіху з нею тому, що вона була психологічно вразливою, вибач мені, Біле, але чи має він підстави вірити, що може досягти успіху з тобою з таких же причин?
0: Він дивиться у свій бокал і бачить, що той порожній. Він береться сам собі налити ще півбокала вина, думає, як воно може подіяти на його шанси на успішні дії при поверненні до спальні, і натомість обмежується маленькою калюшкою на дні бокалу.
1: Біле?
0: Можливо, мовить він. Після виходу на пенсію я був поплив, але я не такий втрачений, як твоя сестра. Більше ні, принаймні. Та й це не важливо. Це не висновок з листів чи зі спілкування на блакитній парасольці.
1: А що ж тоді?
0: Він стежив. Ось який висновок. Це робить його незахищеним. На жаль, це також робить його небезпечним для моїх відомих йому друзів. Я не думаю, щоб він знав про те, що я балакав з тобою.
1: Дещо більше, ніж просто балакав,
0: каже вона, похитуючи бровою
2: на манер Граучо.
0: Але він знає, що в Олівії була сестра, і ми мусимо припускати, що він знає, що ти зараз у місті. Тобі треба стати суперобережною. Не забувай замикати двері, коли ти тут.
2: Я завжди їх замикаю.
0: І не вір тому, що чутимеш з домофону. Будь-хто може сказати, ніби він із якоїсь кур'єрської служби і потребує твого підпису. Перед тим, як відчинити двері, ідентифікуй візуально всіх, хто прийшов. Звертай увагу на оточення, коли виходиш. Він нахиляється вперед, крапля в його бокалі залишається неторкнутою. Йому більше не хочеться вина. Слухай, це важливо, Джені. Коли будеш на дворі, будь уважною до того, що робиться на дорозі. Не тільки за кермом, а й коли йдеш пішки. Тобі знайомий термін «було». Поліцейський жаргон означає «бути обачним ловцем».
2: Так і є.
0: Коли ти на дворі, ти мусиш «було». Щодо будь-якого автомобіля, який з'являється в безпосередній до тебе близькості.
2: «І як та пані з її чорними джипами?» – каже вона з усмішкою.
0: «Міс, як там її?»
2: «Місіс Мельбурна».
0: Згадка про неї торкає якийсь туманний, асоціативний вмикач на задвірках розуму Ходжеса, але це відчуття зникає раніше, ніж він встигає його відстежити, не кажучи вже про те, щоб розчухати. Джерому також слід бути насторожі. Якщо містер Мерседес катається повз домівку Ходжеса, він бачив Джерома, як той косить траву, ставить сітки на вікна, чистить ринви. Ймовірно, і Джені, і Джером у безпеці, але, ймовірно, що недостатньо. Цей містер Мерседес – згусток невмотивованого вбивства, а Ходжес уже розпочав навмисне його провокувати. Джені читає його думки.
2: «А ти вже, як ти про це казав, накручуєш його?»
0: «Йо, і найближчим часом я збираюся вкрасти дрібку часу за твоїм комп'ютером, щоб накрутити його ще трохи дужче. Послання в мене вже цілком продумане, але я хочу ще дещо додати». Мій напарник сьогодні розкрив одну велику справу, і є спосіб, яким чином я можу це використати.
2: А що там було?
0: Нема підстав не розповідати їй. Уже завтра все буде у ранкових газетах, що найпізніше в неділю.
2: Шляховий Джо. Той, що вбиває жінок на відпочинкових зупинках?
0: А коли він киває, він відповідає твоєму профілю щодо містера Мерседеса?
2: Зовсім ні.
0: Але нашому парубку про це не обов'язково знати.
2: Що саме ти намірився зробити?
0: Ходжес їй розповідає.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

очі роз'їхались, ми сьогодні різні боки в вагонах метро. Все одно ти заховаєш руки в руки.

0: Родинне радіо.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина п'ята. Сон. Колискова для сонця. Тіні мляво падали на землю, мов листя, що замерзло ще до зими, сіре зів'яли. Ще не все сонце встигло сховатися за лісовим обрієм. Його диск, мов надкушений шмат хліба, про який постійно думають люди, завис над рівниною. Вкривали небосхил хмари, наче вершники мчали, розбиваючи шляхи небесної блакиті до чорних ран і сяючої крові. А нещодавно і на землі лилася кров, і присяги вірності, помсти та кохання линули до неба. Як швидко про це забули! А сонце розфарбовувало вершників у жовто-гарячі, червоний, багряний, фіолетовий кольори, які швидко оберталися на чорнило вселенської ночі. Але ніч у серцях людей на землі була непроглядна, бо для нової сукні обрали не чорний, а сірий колір. Тіні падали, вовтузячись і обрастаючи імлою, і мертвенне світло ліхтарів не було для них перешкодою, бо тіні виявилися живими. Захід запалав невгасимим полум'ям, шукаючи відбиток свого чарівного вогню в людських очах. Пожежа розлилася небосхилом, але люди не здійняли погляди на ту заграву. Невгасиме полум'я? Справді? Ніч сміється. Вона стоїть на сході, милуючись золотим шиттям на своїй аметистовій мантії. Але хіба то ніч? Чи інша прийняла її подобу, інша дивиться на світ, інша розмірковує, як гарно сяють догораючі золоті зірки на її вбранні? Вистигне на холоді ночі жар сонця, і залишаться тільки червоні відблиски зірок, що вічно вмиратимуть, спалахуючи на чарівній тканині її мантії. Небесні вершники вже не поспішають. У них немає мети і людей, заради яких вони стільки років щовечора і щоранку виїздили на небосхил. Єдине бажання залишилося у воїнів – бажання спокою. Як добре бути оповитим тим спокоєм, який ніколи не полишить серце. Як легко розчинитися у байдужості, віддаючи їй прагнення, мрії й віками збережену пам'ять. І хіба важливо, чиїм дарунком виявиться такий спокій? Лише б ніколи більше не стояти поміж світлом і темрявою, лише б забути, як це прекрасно. Ніколи більше? Ви справді того хочете? Як і для людей ваше бажання може здійснитись? Тільки хто ж берегтиме замість вас стародавню пам'ять? Хто буде замість вас хранителем? Відповіді нема. І сонця теж нема. Зникло, пішло від нас засмучене і зраджене. Зостався на згадку тільки сумний небесний малюнок догораючої заграви. Та, що прийняла подобу ночі, спускалася на землю невидимими сходинками, кожна з яких рік. Вона непоміченою ходитиме серед людей, вишукуючи те, що цінувала більше за вічність. Вогонь прадавній. Досі він в очах людських час від часу спалахує, волю і чари даруючи. І багато хто мовить до цієї владарки темряви сутінкової за іншу хранительку приймаючи. Вона не квапилась, бо знала, що її панування поширюється і на минуле, і на майбутнє. На всі віки, на всі серця людські, байдужістю оповиті. Назавжди. Назавжди? Тихим відлунням лине у присмерках інший голос. Частина шоста. Голосіння. Дух ріки. Епіграф. Те, що має ім'я, живе. Те, у що нема віри, мертве. Кожне дерево і квітка, і пташка, і річка, і навіть духмяний весняний вітерець колись мали власні імена. Були названі. І з тими іменами жили, закохувалися, мстилися, іноді вмирали, іноді потрапляли у полон, іноді. Чи владна людина осягнути їхні почуття повною мірою, а схилитися перед ними, щоб отримати їхнє благословення або ж стояти перед їхнім прокляттям? Чи пошкандибає сучасна людина на світанні вмовляти на щастя травичку, або ж здригнеться від прокльонів жайвора? У сучасної людини інші боги, інші демони, інші мрії та зухвалість однакова для всіх і в колисці, і за крок до смертного одра. До всіх сердець стукають зухвалість і самовпевненість. А ще нездоланне бажання людина має стояти над усім, володіти усім і бути всім, як розжареним від сорому сонцем земним, так і сумовитим блиском зірок у надвечір'ї. А названі? Вони так і жили поруч із людьми, зазвичай не звертаючи уваги на тих, хто поволі вигадував, як здійснити єдину мрію, якій не завдавали поразки лінощі. Нищити, нищити, нищити. Нищих за тупість, нерозважливість, лиху вдачу, що наче хвороба передається через слово і погляд. Рівних за законом конкуренції задля насолоди, а вище через звичайнісіньку заздрість. І лише названі перемовлялися незбагненними для людей мовами, сварилися буревіями і плакали золотом стиглого колосся. У цієї ріки також було ім'я. Гарне, як місячні хвилі у повню, буркотливе, немов співи струмочків джерельних, владне, ніби течія підводна. Кажуть, сиві кликали її Дніпром Славутою. Інші суперечили, що дух тої ріки завжди мав жіноче імення, називався Даною чи Славою. Неподібними на людей були названі, хоч іноді подобу людську приймали. Билося серце духу ріки у життях інших створінь, яких він у глибинах викохував, а тілом була вода, прозора і каламутна, підступна і образлива, яка ніколи не прощає знущання. Люди ж бо вже й не розмірковували, чому велична ріка топить їхні човни, ветхі та розмальовані, а їх самих ховає на дні серед водоростей, щоб вночі заглибинами очей ловили зірки, що падають, даючи духу ріки бажання жити. Але не всіх забирала ріка. Іноді, дуже рідко, відпускала, згадуючи, краючи собі серце спогадами про те, як птахи сміливо ширяли у повітрі, не уминаючи стовпів диму, бо раніше тільки над вогнищами зміївся дим. Згадуючи про те, як дівчата пускали вінки за водою, дарували квіти завжди спокійним хвилям, як обіймам відкритим і жаданим. Вони боролися. Дніпро Славута, дух ріки і люди, безликі люди, ненавиділи і сповідалися опівночі стогонами принижених сподівань, а потім удень усе тривало, наче й не було дивного шепоту каяття землі і води. Люди віддавали річці увесь свій бруд, викоханий сторіччями, а ріка змивала домівки, топила дітей, калічила долі і з кожним роком слабшала, старіла, хворіла, навіть каятися у скоєному перестала. Вона, полонена людьми, скута бетоном, черствіла і байдужіла. Люди різали тіло річки греблями, пускали кров каналами, накладали кайдани мостів. А ріка дихала хвилями, марячи однієї ночі знести ті кайдани і перешкоди, розлитися морем, змити весь бруд людський. Але на це їй вже не ставало сили навіть мріяти. І майже ніхто більше не згадував, що колись кожний цвіркун мав своє ім'я, кожна пташка, і навіть дощ зимовий був лише зухвалим братом весняної громовиці, літньої зливи і осінньої мрячки. Та люди виявили стійкіші, чи то їм пощастило, чи то стала у пригоді жага донищення. Вони вбили дух ріки, як до того розіп'яли духів полів і лук, як зараз катують духів лісів. Катують і вбивають усіх названих, не маючи шляхетності дати переможеним гіркий спокій останніх світань. Дніпро Славута і сам би не сказав, з якого боку прийшло останнє лихо. або та калюжа, яку люди чомусь кличуть штучним Каховським морем, та море те мертве, бо свавільної морської душі немає, або то потворні створіння, що народжувалися в глибинах без його дозволу, або то лихо, невидиме людським очам, принесене з півночі однієї тихої квітневої ночі. І лише мертве тіло духу ріки продовжувало отруювати вбивці ще невинних, наче смертне прокляття названого. Дух ріки не сказав би людям, що його нищить, бо надто гордим залишався до останньої миті, а люди ту гордість збили за безцінь власним заздрощем. Та й люди не почули б кволого голосу величної ріки серед передсмертних криків інших названих, яких із кожним днем стає дедалі менше у нашому світі. І навіть пам'ять про названих іде крок за кроком їхнім дивним у приреченості шляхом, бо без віри немає пам'яті, і самого життя нема. Частина сьома. Заклик. Сонця золотого стяги полум'яні. Летів сокіл яснокрилий синім небом, через гори високі, над степом безкраєм, понад Дніпром широким. То повертався сокіл до рідної домівки, душа звитяжця, що на чужині згинув, чужим народом не похований і не відспіваний. На кістках козацьких стоїть місто золотом помережане, у мармур і граніт вбране, символ імперії з назвою краденою, столиця північна. І не знає вона ні сині води, ні сонця злата, бо кутається там сонце у хмари і плаче дощем ледь не щодня. Летів сокіл яснокрилий синім небом, і голосінням крик його лунав. Пам'ятав птах вільний летавер від луння грізне, кулі стріл, свист і шабель дзвін та до бою сміливі заклики «За народ, за Україну, за землю рідну!» Відгомоніли бої, і слава козацька змерхла. У чужих піснях призабута мова рідна, а думки молоді до влади грошей хидяться, і з кривдою в житті всі миряться, і кохання продати й купити можна. Летів сокіл яснокрилий синім небом і кликав усіх, чиї серця ще гарячі, очі ясні, думки чисті, а в піснях оживає слово прадавнє. Кликав все вище над землею, піднімаючись, мов бандури струни, сонячне проміння на його клич відгукнулося. Через віки в людських серцях сміливих відлуння того заклику розлилося, і гербом своїм обрав народ український вільного золотого птаха, сонця живого втілення, і дало сонце народу українському прапор свій золотий полум'яний, а вода життя його омила, над часом владу даючи, над світом і над серцями людськими. І відтоді прапор український, жовте сонце і синя вода, навпіл між ними поділене його поле. А хто його перевертає, той лихо на землю свою прикликає, розруху, бідність і духовне зубожіння. Бо не зможе тоді сонце людей захищати і на добро благословляти, а час буде плинути людей не зачіпаючи, і не залишиться по тому про них ні доброї, ні злої пам'яті. Летів сокіл яснокрилий синім небом, у золотому морі сонячного світла життєдайного купаючись. Частина восьма. Слава. Однорівневий. Київ. 5:07. Будильник знову розімкнув вершу і волає, мов недорізане порося. Зі стогоном підводжуся з ліжка і навпомацьки із заплющеними очима шкандибаю до ванної кімнати. Робота. Треба на роботу. Сьогодні п'ятниця. Вода освіжає, та вона холодна і бридка. Наче змиваєш з обличчя маску, яка щодня стає дедалі відчутнішою. Колись я просто не прокинусь від утоми. У дзеркало не дивлюся. Знаю. Очі вже не сяють, як 3 роки тому, коли з великими сумками вийшов із вагону на центральному столичному вокзалі. З яким захопленням я тоді дивився на вкриті вранішньою імлою ринок і Макдональдс. Тут починався Київ. Мій Київ і моє нове життя. Ну, гаразд, треба збиратися, а то так можна і на роботу спізнитися. Кава, бутерброди з сиром, смаку майже не відчуваєш. Нічого, поласуємо обідом, який приносять на фірму. Цього місяця начесто замовила кришнаїцьку кухню. До обіду саме й прокинуся. На вулиці мокро. Чвакає талий сніг під ногами, доводиться обходити великі калюжі. Тож шлях до станції метро збільшується майже вдвічі. Мобільник озивається при самому вході. Ці масні й тьмяні двері, здається, ще радянських вождів бачили. Вони тепер кожного ранку намагаються дати мені копняка, наче я зрадник невірний. Народився ще за Союзу, а нічого про ту країну не пам'ятаю. Костик – товариш дитинства, з яким ми разом ходили лава на лаву проти сусіднього двору і грали у козаків-розбійників. Тільки не тут, не у столиці. Я вже півроку не був у батьків. «Ти не забув?» – натхнено запитує Костик. «Сьогодні о 6:00, біля Дніпра». «Ні, не забув. Зустрінемось. Гарного дня». Я вимикаю мобільний. «Біля Дніпра». «Ні, не на Володимирській гірці. І жоден парк уздовж набережної не має відношення до цього нашого місця зустрічі. Йдеться про стоп на Майдані Незалежності. Пам'ятники з синім глобусом та голубами. Від стовпа, наче від сонця, линуть промені, кожен з яких закінчується зіркою містом. Київ – сонце, а решта міст – зірки. Є там і зірка мого Дніпра. Я просив Оленку, щоб вона про це написала. Але моя дівчина поки що лише підсміюється над такою пропозицією. Вона народилася на Подолі. Вона не розуміє. Київ завжди був її Києвом. А ми з Костиком приїхали сюди 3 роки тому. Навчатися. Він вступив до Національного університету, а я ні. Пішов працювати. І затягнуло. Метро. Здається, що сходинки ескалатора, який несе тебе вниз, ніколи не закінчаться. А дно цього рукотворного підземелля недосяжне. Побілені стіни, вічно обклеєні рекламою, ніколи не виглядають чистими. Вони завжди сірі. Перші місяці паморочилося в голові, бо в мене низький тиск, а тоді пройшло. Тільки душа ледь тремтить у грудях, ніби відгукується на рух повітря в тунелі. Сам же ти наче знаходишся в якомусь трансі, а монотонний голос веде далі. Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка. Мов би втрачаєш волю на ці півгодини, коли опускаєшся в метро. Я проводжу в цьому підземному царстві дещо більше години на добу. А люди з оболоні, дарниці, академмістечка віддають підземелью ще більше свого життя. Костик не їздить на метро. Принципово. Він стоїть в пробках, запізнюється на пари, але буває у цих тунелях рідше, ніж я в театрі. Я кипкую з нього, а Костик сумно сміхається, жартуючи, що не варто живим завчасно лізти під землю. Іноді я сумніваюся, що це моя Оленка поетка, а не він. Але насправді Костик археолог. І хоча йому ще немає 23, він об'їздив стільки, скільки мені, певно, за 10 років не вдасться. На тому тижні він був у Криму. Привіз купу фотографій з 3000-літніх керченських підземель. Я тоді по-дружньому дражнив його, що по історичних катакомбах він лазити не боявся, а сучасне метро – то його найбільше страхіття. А Костик лише знизав плечима і сказав – то інше. То пам'ять. Пам'ять жива, її не варто боятися. Колись ти сам зрозумієш. Тому-то надовго я тут не затримаюсь. Я знаю, що Костик тікає з Києва за будь-якої нагоди. А коли закінчить навчання, поїде назавжди. І тоді зникне наша традиція щоп'ятниці зустрічатися на Майдані біля зірки нашого міста. Київ не прийняв мого товариша, а мене... Мене прийняв. Тому я майже ніколи не потрапляю в пробки і легко знаходжу потрібні вулиці. А Костик? Костик сказав, що не може жити в місті, де стільки омели на деревах. Йому, бачите, боляче дивитися, як кудлаті паразити висмоктують життя з гордих велетнів. Тієї осені листя пожовкло рано і вже частково облетіло. Пишні кулі омели сильно виділялися на їхньому тлі своєю невмирущою зеленню. Паразити, вбивці, що помирають разом із тими, хто їх руками годував. І водночас омела невмируща, вона вічно житиме, присмоктуючись до молоді. А моя Оленка написала романтичний вірш про смарагдову омелу, де їй бідолашній поетці привидівся смарагдовий колір у тій їдучій зелені. То сховайся під землю. Що ж ти кожного дня тими паразитами з вікна маршрутки милуєшся? Пожартував я. Костик зблід. Я ніколи його таким не бачив. Наче він справді ділив із нещасними деревами біль втраченого життя і води, що висмоктувала з них омела. У нашому місті її не було. А в Києві я ж не знав жодного району, де б паразит, оспіваний моєю Оленкою, рясно не почіплявся на деревах. Дивні стали очі у Костика, блискучі, глибокі, натхненні. «Я душі своєї під земелью не віддам!» Пролунала, наче клятва, така ж стара, як ті черепки, що він притягав у рюкзаку з експедиції. А тоді Костик скинув капелюх, даючи вітру скуйовдити довге хвилясте волосся, і сміючись побіг вище вулицею, брукованою ще за часів ясних київських князів. Звичайний хлопець, худородавий студент, але тої хвилини постать, що зупинилася біля підніжжя пагорба із Андріївською церквою, здавалася мені нелюдською. Того вечора Костик був чарівником, язичницьким жерцем, одним з волхвів, що заховалися серед людей від Володимирової розправи. Одним із тих, на чий голос відгукується світ. Цей дар передається по крові. Реклама блимнула і згасла, повідомляючи про прибуття потягу. Чомусь, чуючи шурхіт і свист у тунелі, мені завжди кортить хитнутися і заступити мармурову смужку, порушити заборону. Це здається кадром із серіалу, як і все, що станеться потім. Можливо, справді це підземелля має зв'язок із потойбіччям, тому стільки людей все ж уступаються, опиняючись на рейках за кілька секунд до зупинки поїзда. Чомусь я часто думаю в метро про смерть. День минає звично. Двічі телефонує Оленка. Вона затримується сьогодні зібрання її літературного клубу. Читатимуть вірші, потім кудись підуть. У цю частину її життя я не втручаюся. Її друзі – непогані люди, хоч і пишуть останнім часом суцільну маячню, де частіше за любов зустрічаються морок, бруд і вмирання. Зробити кілька компліментів новенькій, обговорити в курилці політику і останні новини, подумки облаяти шефа, що наказав заблокувати на всіх комп'ютерах доступ до соціальних мереж. За звичкою, не підкріпленою жодними емоціями, дружно потиснути руки колегам, і через 10 хвилин пірнути в метро, щоб виринути вже на Майдані. У мене лише один справжній друг, який зараз чекає біля зірки нашого рідного

Та ні, дурня, не можуть у людини змінитися очі. Але ж у мене змінилися. Привіт, першим вітається Костик. Привіт. Як день пройшов? Як завжди, нічого особливого, а в тебе? Я був у трамвайному парку на Куренівці. Костик сказав про це так, що мене холодом пробрало, наче він у потойбіччі побував. Звісно, я теж знав про ту трагедію з минулого століття. Коли сей зійшов на Куренівку, в грязюці захлинулися сотні людей. Це сталося ще до мого народження, і я лише бачив про те документальний фільм. Там ще якийсь письменник-фантаст розповідав, що в Києві та його околицях кожні 20-25 років стається якась біда, яка забирає життя киян. Громадянська війна, Бабин Яр, Куренівка, Чорнобиль. Підходить до завершення ще один 20-річний цикл. Понавигадують фантасти, а тоді самі ж на життя скаржаться, коли те збувається. Костик сказав тоді, що Майдан відмолив ці 20 років. Чи він так намагався мене заспокоїти? Ми прямуємо до Трьохсвятительської, щоб піднятися на Андріївський узвіз, де велично височіє Андріївська церква, в якій я за ці 3 роки так і не зміг побувати. Церква, що бачить усе місто, весь Київ. Завжди зачинена церква. Чи то вона тримає двері на замку саме переді мною? Костик зупиняється біля українського дому, озирається до Майдану. Чомусь зараз його сині очі здаються темними, наче він бачить не залиту жовтим світлом площу і не спогади про жовто-гаряче море прапорів, до якого ми теж приєдналися, хоча лише того року отримали можливість голосувати. Ми тоді прожили у наметовому містечку 4 дні і вирішили, що обов'язково повернемось в нашу столицю. Тільки з поїздкою довелося затриматися на рік. «Знаєш, Дмитре, звідси я побачив Київ справжнім. Тихо мовить Костик, наче сам до себе. Вже навесні. У березні снігу нема, бруньки набухнуть ще не скоро. Нудно, бридко, мокро. Я йшов, думав про реферат, а тоді відчув, ніби хтось мене кличе. Я обернувся. Небо хмарне було, та раптом сонце визирнуло. І все змінилося. Розумієш, Дмитре, все. Повітря стало прозорішим, дзвінкішим, небо помереженим золотом. Зникли з вулиць заклопотані люди, а будинки більше не були обшарпаними. Лише на кілька секунд, але я бачив Київ справжнім. Старий хворий Київ, що більше не може гоїти рани. Вмираюча столиця. Вмираюча, а не свята. Про що ти, друже? – здивувався я. Та мені стало моторошно, бо я розумів, про що він каже. Серцем розумів та не хотів тому зізнаватися. Ні за яких обставин не хотів. Навіть собі. «Немає більше святого Києва», – криво усміхнувся Костик. «Святим його робить пам'ять. А хіба кияни пам'ятають про минуле свого міста, не кажучи вже про нас, приїжджих?» Я намагаюся обернути все на жарт, перевести розмову на інше, але чомусь не знаходжу слів. «Ти не правий, Костику!» Він обертається до мене, і в потемнілих синіх очах яриться така потаємна прадавня влада, що мені кортить відсахнутися, але я не зрушую з місця. «Хіба?» – сміється Костик. «Ти, наприклад, знаєш, чому Десенка називається Чорторієм, чи яким раніше був острів Муромець? Ти їздив колись у Бабин Яр? Або чи знаєш ти, що Майдан – це колишнє болото?» Він скрушно махає рукою. «Де ти був за ці 3 роки? Ага, на Личаківському кладовищі, на екскурсії. Та й то тому, що тебе запросила Оленка скласти її компанію в її творчій поїздці. Цвинтар – підходяще місце для сучасних поетів. І для померлих, і для ще живих. Я хочу заступитися за мою дівчину, але раптом усвідомлюю, що Оленка і її друзі справді схиблені на успівуванні мертвого в усіх його проявах. Та погоджуватися з цим я не буду, не буду! Я тут лише 3 роки, намагаюся виправдатись. Я працюю, мені потрібні гроші, щоб жити, у мене немає вільного часу на прогулянки. Я розумію, що навмисно ображаю Костика, мщуся товаришу за запитання, на які надто добре знаю відповіді. Але нічого не можу з собою зробити. Раніше я таким цинічним не був. Та Костик не зважає на образу, тільки сумнішає. Робота, Дмитре. Зранку до вечора робота, а ввечері дурні.

0: серіали або черговий фільм, завантажений Зенету. Ви нічого не бачите, спите з розплющеними очима. Ви не відчуваєте світ, а прокидаєтесь десь перед обідньою перервою. Ті самі жартики, одноманітні розпорядження начальства, щоденні виправдання себе. Що не зробив того, не побачив цього, відклав на завтра книгу, яку по всіх столичних магазинах шукав кілька тижнів. А все чому? Бо немає сили ні на думки, ні на почуття. Так підземелля висмоктує з вас душу, а вранці все важче прокидатися. Він дивився на мене пронизливо і з розумінням. І я завмер, бо перехопило подих. «Ні, Костику, ти не можеш знати про ту сонну маску, яку все важче змивати вранці з обличчя. Ти не можеш знати!» А Костик говорить, і голос його летить над вечоровим Києвом, лягає на Дніпрові хвилі, лине до сутінкового неба. «Я шукав величний Київ, я мріяв про нього, але Майдан виявився лише видінням про майбутнє, де всі будуть разом». Де зникне самотність, а люди стануть єдиним цілим, та ніхто не втратить індивідуальності. А знайшов лише однорівневий Київ. Бо коли ви всі спускаєтесь до підземелля, стаєте рівними, рівномалими, стаєте ніким. Тому голос без почуттів виведе вас від станції до станції, продовжуючи навіювати сон, де вже немає високого і низького. Все однаково цінне, все на одному рівні. Картини в музеях і розмальований неформалами фонтан на Майдані. Історичні квартали і нові незграбні забудови. Все рівне і важливо тільки до якої групи ти приєднаєшся. Але і кращої групи теж немає, бо ні до чого прагнути, нічого досягати. Однорівневий Київ, чию душу засмоктує підземелля. Тільки там, ближче до поховань. Забутий, дорівняний до зраджених пам'яттю пращурів, Київ став справжнім. Тому стільки омели на деревах. Тому всі й поспішають у справах, дивлячись лише під ноги і непокоючись про ожеледицю, чи щоб цеглина не впала на голову. Забутий давній Київ, зрівняний з землею не війною, а звичайною байдужістю. Костик замовк. Мовчав і я, не знаючи, що відповісти. Я справді забагато життя віддав під землю, і забагато думок сну із розплющеними очима, сну байдужості. Я дійсно майже нічого не знав про місто, яке все частіше подумки називав своїм. І ніде, правди, діти, майже нічого знаменного не бачив. І так, зізнаюсь, мене дивувало, яку велику увагу приділяє моя Оленка літературним війнам з іншими тусовками, як мало самій творчості. У місті, де я народився, молоді здебільшого прагнули чогось. Відшукували час на захоплення і втілення сміливих планів, хай крадучи його у відпочинку. Але там люди майже не скорочують собі шлях через підземелля, та й більшість дорогою на роботу бачить вулиці і береги Дніпра. А коли маршрутка долає міст, багато хто замовкає, наче це своєрідний ритуал вшанування великої ріки. Хоча чи справа у тому, чи є десь метро? Хіба ритм життя, час і світ залежить від підземелля і мороку, що ховається у його тунелях? Але тут? Хіба можна жити інакше тут, у столиці? Як жити інакше? Чи штучне підземелля втілення іншого зла, старшого за людство, безжального і підступного? Таке саме втілення, як і всюди суще у столиці Омела. Очі Костика більше не полагкотять дивними вогнями почуттів, але пломінці рішучості не згасли, сховавшись у глибині душі, яку він ніколи не віддасть підземеллю, а насправді однорівневій байдужості. Я дивився на цього високого худрудавого хлопця і не впізнавав у ньому товариша з дитинства. Він жив іншим життям. Він розмовляв зі своїм святим Києвом. Він плакав разом із ним і відчував біль дерев, отруєних омелою, невиліковною хворобою паразитизму. Він мріяв про майбутнє. А чим жив я? Роботою? Зустрічами з Оленкою? Жартами в курильці? Телевізійним ящиком, інтернетом. Для мене все стало однаково цінним і однаково непотрібним. Мій Київ був однорівневим, підземним. Тому й не пускав мене до Андріївської церкви, яка майже дотяглася до неба, хоч і була нижча від хмарочосів. Дмитре, я не одразу зрозумів, що Костик мене кличе. Що? Я їду у неділю. Вже взяв квитка на літак. В Іспанію. за програмою обміну. В Іспанію? Це ж до біса далеко. Я ж тут з глузду від самотності з'їду, чи просто засну з розплющеними очима, так само сміючись із пласких жартів ящика і цілуючи Оленку. Назавжди? Без почуттів запитую я. Ні, хитає головою Костик. Ти ж знаєш, я завжди повертатимусь в Україну. Це моя земля. Я не покину її. Не лише Київ хворий. Таких міст багато по світу. Я шукатиму шлях до того майбутнього, яке ми бачили у видінні на Майдані. Дмухнув вітер, що взявся ні звідки, як тоді на узвозі, приймаючи і цю клятву. Ми ще пройшлися Хрещатиком, тоді попрощалися, і я пірнув під землю. А Костик пішов до Дніпра, де колись стояли так і не знайдені до сьогодні ідоли. Золоте і срібло ясніло в їхніх живих очах. День і ніч, поєднані світло і темрява, як і в поглядах їхніх полухвів. Про що сьогодні Костик розмовлятиме зі своїм Києвом? Що обіцятиме, які слова знаходитиме для підтримки і розради старого міста, мені так і не дізнатися. А ввечері прийшла Оленка. Вона читала мені нові вірші, і я радів і казав, що у мене геніальна наречена. Ми розпили пляшку дорогого вина, яку я купив у супермаркеті, подивилися фільм, а тоді повторили деякі сцени з кінострічки і в реальності. Оленка заснула, притулившись до моїх грудей, а мій сон сьогодні забарився. Я поглядав на годинник і навіть не помітив, як думки обернулися сновидінням. Я бачив Костика на руїнах якогось невідомого мені міста чи храму. Мій друг дитинства був щасливий, хоч і виснажений, наче поранений в самісіньке серце. Та Костик у боротьбі відшукав той шлях до майбутнього. Дорогою ціною відшукав. І ще бачив Оленку, що застигла на краєчку прірви над морем. Вбрана у довгу темнофіолетову, мов літня ніч, сукню, хоч я завжди бачив Оленку лише в джинсах. Чайки кружляють навколо дівчини, плачуть, оповідають про свої доди. А вона сміється, бо хоч світ і не належить їй, але приймає справжньою. І б'є хвилями в скелю море у неї під ногами. Такими є справжні поети, такими вони мають бути в усі віки. А потім я побачив себе. Я йшов порожнім Андріївським узвозом, і двері моєї церкви були відчинені. Я видряпався сходами до церковної брами. Те було вкрай важко. Наче, щоб зробити крок, треба відірвати шмат панцира від своєї зашкарублої душі. Я зазирнув у вкриту мороком помережену відблисками свічок церкву. Такою була і моя душа, темрява осяяна свічками. Я озирнувся. Сонце ще не зійшло. Але промені позолотили небосхил, позолотили дніпровські схили, річку, бані церкові, дахи будинків. І все, чого торкалося новонароджене світло, мало свій неповторний золотавий відтінок. Все було живе, все мало сенс свого існування, навіть омела на деревах. Я люблю тебе, мій святий Києве. Я люблю тебе, хоча й являєшся справжнім, ти мені лише у вісні. Мій святий Київ. Частина дев'ята. Видіння. Порожнява. Ніч настала. Сповела імла землю, сховала прірву. Стоїть чоловік над провальдом, мовлять до нього голоси безбарвні. Чуєш? Чуєш, як стогне вітер над прірвою? Як листя повільно летить землі, не торкаючись? Як вода оніміла? Як птахи не кричать, тільки хрипнуть? Чуєш ти? Бачиш, бачиш, як місячне срібло чорніє і ржею поїдене, і килим земний не білий, а сірий навкруг лягає, а зірки більш не гострі, не сяють таємничо та ясно. Бачиш ти? Відчуваєш? Відчуваєш, як холонуть руки, і не буде чарів на пальцях твоїх, більше не буде чарів, і промені сонця не зігріють траву навесні, і мороз націлуватиме щік. І жар душі не обійме, відчуваєш ти? І разом співали голоси пісню почуттями непросякнуту. Над прірвою, над безодною, не пройти, не перестрибнути, не осягнути величі її. Відповів чоловік гордовито. Ніч навколо, та я не боюся, Ніч навколо, мовчить цілий світ, та я не спіткнуся. Тільки кров захолола, та воля від страху не стигне. Бо безодня лиш тих налякає, хто порожняву у серці власному має. Хихотіли голоси і щиро застерігали. Зупинись, людино, озирнись на своє минуле, що майбутнім теж може стати. Друзі кличуть, батьки обіймають, слави твоєї оплески лунають. І кохана вуста цілує. Зупинись, людино, це провалля бездонне. Як впадеш, то вічності кара жахлива. Більш не жити, не вмерти, зотвіти і розсипати сріблом страждання. Хор співав у пітьмі, розчиняючись. Ти над прірвою, над безодною, не пройти, не перестрибнути, не осягнути величі її. Не корився чоловік чужій волі, до неба натхненні слова злітали. Замовкніть голоси, замовкніть тіні, бо ті не слухати, лише себе дурити. Хто вірить, той над прірвою сміється, і чародій провалі не здається, бо крила має. І зорі засвітились небосхилом, палаючим дощем у ніч полились, мостом зірковим над безодною лягли. Людина перед мостом зупинилась та не ступила на проміння гостре, остереглася перший крок зробити, і закрутились голоси навколо. Не живі живого не зупинять, та дивись, на тебе хтось чекає по той бік стрімкої порожнечі. Поглядом холодним зустрічає постать юнки, вбільшати вбрана. Смерть твоя вона. Менеш ти прірву та облиш, бо на твоєму серці сиди млий порожняви карби. Не живі живого не зупинять, та не стане тобі волі й сили над безодною пройти не завагатись. Йшов русявий хлопець по мосту зірковому, і промені незаймані різали босі ноги, і ставали зірки червоними і золотими, і падали безодньо кольорами офарблюючи. Йшла людина духом вільна і волею сильна, і крила величі розгорталися за спиною несхиленою. Крок лишався до землі твердої, де стояла смерть людська. Та злетіти до неба могла людина, прірви не минаючи, щоб уникнути лихої обіцянки. Та не злетіла. Віддала свої крила сяючі порожняві ненажерливі, і тіні говорливі набули плоті, і крила та порожнява сама над безодною не втрималась. Летіла в прірву порожнява, вічністю покарана, вже не мертва, та ще не жива, і стражданням чорним по людських серцях розсипалася. Так минала ніч і млиста над безодною, над прірвою, де сонце донині не сходило.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом.
2: Частина третя. Вогонь горить ясно. У будинках по всій вулиці засвітилися вікна, загрюкали двері, люди вибігали побачити виставу. Бітті й Монтих дивились, один зі стриманим задоволенням, другий, не вірячи власним очам, на будинок, головну арену дійства, де жонглюватимуть смолоскипами й ковтатимуть вогонь. «Ну, – сказав Бітті, – ось ви й маєте те, що хотіли. Друзяка Монтих хотів долетіти до сонця, а тепер, коли опалив крильця, дивується, як це могло трапитися. Хіба вам не досить було такого натяку, коли я прислав механічного пса до ваших дверей?» На застиглому обличчі Монтига не проступало нічого. Голова його важко і повільно, ніби кам'яна, обернулася до сусіднього будинку, темного і похмурого в обрамленні яскравих квітників. Бітті зневажливо пирхнув. «Ет, оближте! Невже вас обдурила та маленька зайдиголова зі своїм заяложеним репертуаром? Га, Монтих? Квіточки, метелики, листячко, заходи сонця, хай їм чорт. Усе це занотовано в її картці. Хай мене дідько вхопить, коли я не вцілив самісіньку точку. Досить подивитися на ваше розгублене обличчя. Кілька травинок і місяць молодик. Яка нісенітниця? І що доброго вона цим зробила?» Монтих сів на холодне крило саламандри. Кілька разів крутнув головою праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Вона все бачила. Вона нічого нікому не зробила. Вона нікого не чіпала. Не чіпала? А вже ж. А коло вас не крутилася? Ох, ці вже мені благодійники з їхніми витягнутими, святенними пиками, з їхнім пісним мовчанням і з єдиним талантом примушувати людину відчувати себе в чомусь винною. Хай би їх усі чорти взяли, наче ото сонце зійшло опівночі, аби і в ліжку не дати людині супокою. Двері відчинилися, по сходах збігла Мілдред, наче в кошмарному сні, тримаючи в заклялій руці валізу. Біля тротуару тієї ж миті шурхотом зупинилося таксі. «Мілдред!» Вона пробігла повз нього, вся напружена, обличчя біле від пудри, рота не видно, забула підфарбувати губи. «Мілдред, невже це ти подала сигнал тривоги?» Вона засунула валізу в машину і сама, опустившись на сидіння, пробурмотіла. «Бідолашні мої родичі, бідолашні! Все загинуло, все! Все тепер загинуло!» Бітті вчепився Монтогові в плече. Таксі рвонулося з місця і зі швидкістю 70 миль за годину зникло в кінці вулиці. Почувся дзвін. Ніби на скалки розбилася мрія, створена з фігурного скла, дзеркал і кришталевих призм. Монтих зненацька озирнувся. Його, мов, підштовхував порив вітру, що налетів не знати звідки. І він побачив, що Стоунмен і Блек, махаючи сокирами, трощать віконні рами, щоб був протяг. Почувся шерех крилець метелика, що б'ється в холодному чорному перепону. «Монтих, це я, Фабер. Ви чуєте мене? Що там скоїлось?»
3: «Тепер це вже скоїлося зі мною», – відповів Монтих.
2: «Яка прикрість!» – вигукнув Бітті. «В наш час кожен чомусь вважає, навіть цілком певен, що з ним не може статися ніякого лиха. Інші вмирають, а я живу. Для мене не існує ані наслідків, ані відповідальності. Але ж вони є. Так, годі про це. Коли вже дійшло до наслідків, то не до балачок. Чи не так, Монтих?»
4: «Монтих, ви можете врятуватися? Втекти?» – запитав Фабер.
3: Монтих повільно йшов до будинку, але не відчував, як ноги ступали спершу по цементній доріжці, потім по росяній нічній траві. Десь поруч класнув запальничкою Бітті, і Монтех зачаровано втупився в жовтогарячий язичок полум'я. Чому вогонь сповнений для нас таких чарів? Чому байдуже про вік нас завжди тягне до нього? Бітті загасив маленьке полум'я і знову видобув його. Вогонь – це вічний рух. Це те, що людина завжди прагнула знайти, але так не знайшла. Або майже вічний рух. Якщо його не гасити, він горів би протягом усього нашого життя. Що таке вогонь? Це тайна. Вчені щось белькочуть про тертя і молекули. Але вони й самі нічого до ладу не знають. Справжня принадність вогню в тому, що він знищує відповідальність і наслідки. Якщо певна проблема надто обтяжлива, впіч її. Зараз Монтех такий тягар ви. Вогонь зніме цей тягар з моїх плечей. Швидко, чисто і певно. Гігієнічно, естетично, практично. Монтех дивився на свій дім, який здавався йому тепер чужим і дивним. Пізня нічна година, шепіт сусідів, скалки скла там на підлозі, книжки з потертими політурками і розірваними сторінками, що розліталися, мов лебединий пух, небезпечні книжки, які набули зараз такого безглуздого вигляду, мабуть, не заслуговують, щоб заради них хвилюватися, бо це всього-навсього пожовклий папір, чорні букви й пошарпані обкладинки. Звичайно, Мілдред, вона, певне, бачила, як він ховав книжки в саду і знову внесла їх у дім. Мілдред, Мілдред. Я хочу, щоб ви особисто виконали цю роботу. Але не з газом і сірником, а з вогнеметом. Ваш дім, вам і прибирати.
4: Монтех, хіба ви не можете втекти, сховатися?
3: Ні, розпачливо вигукнув Монтех. Механічний пес. Через нього не можна. Фабер почув, але почув і брандмейстер. Він подумав, що ці слова стосуються до нього. А вже ж! Пес тут поблизу, тож не робіть дурниць. Готові? Так. Монтех клацнув запобіжником вогнемета. Вогонь! Довгий язик полум'я вирвався з вогнемета, вдарив у книжки, відкинув їх до стіни. Монтех увійшов до спальні й двічі вистрілив по широких ліжках. Вони, голосно засичавши, запалали так люто, аж Монтех здивувався. Хто б міг подумати, що в них стільки вогню й пристрасті? Він попалив стіни спальні й туалетний столик дружини, бо жадав усе це змінити. Попалив стільці й столи, а в їдальні столові прибори й пластмасовий посуд. Усе, що нагадувало про його життя в цьому порожньому домі, поруч із чужою жінкою, яка забуде його завтра. Врешті вона вже забула його і мчить зараз самотньо по місту, чуючи лише те, що нашіптує їй вуха радіочерепашка. Так, як і раніше, палити було насолодою. Приємно було дати волю своєму гніву, палити, рвати, руйнувати, дерти на шматки, нищити, безглузду проблему. Нема виходу, то не буде й проблеми. Книжки підстрибували й танцювали, наче обпалені птахи. Їхні крила пломеніли червоним і жовтим пір'ям. Нарешті він увійшов до вітальні, де в стінах спали велетенські, безмовні чудовиська, занурившись у порожні білі думки і холодні свіжі сни. Він вистрелив у кожну з трьох голих стін, і вакуумні колби, засичавши, вибухнули. Порожнеча відгукнула ще дужчим сичанням, безглуздим криком. Він намагався уявити порожнечу, яка народжувала такі самі порожні образи, і не міг. Він затумував подих, щоб та порожнеча не всоталася в його легені. Він розтяв її, відступивши назад і пославши в подарунок вітальні ще одну велетенську яскраво-жовту квітку. Вогнетривкий шар на стінах тріснув, і полум'я струсонуло будинок. «Коли закінчите, знайте, що ви заарештовані», – пролунав позаду голос Бітті. Будинок завалився купою чорного жару і чорної золи. Він лежав, укритий ковдрою сонного рожево-сірого попелу, і султан диму хитався над ним, здіймаючись високо в небо. Було пів на четверту ранку. Люди порозходились по домівках. Від циркового балагану залишилася тільки купа головешок і щебінки. Вистава закінчилась. Монтек завмер, тримаючи вогнемет у безживних руках. Великі плями поту розповзлись під пахвами, обличчя було вимазане сажею. Пожежники мовчки стояли позаду нього. Тьмяний відблиск тліючих жарин освітлював їхні лиця. Монтек двічі пробував заговорити, і нарешті, зосередившись, він спитав. «Це моя дружина подала сигнал тривоги». Бітті кивнув. «А ще раніше це зробили її приятельки. Та я не хотів поспішати. Так чи інакше, ви все одно попались би. Яка дурість читати вірші кожному стрічному? Це міг зробити лише безнадійний дурень. Дайте комусь прочитати кілька римованих рядків, і він уже вважає себе володарем Всесвіту. Ви уявили собі, що можете творити чудеса вашими книжками. Але ні, світ залюбки обходиться без них. Дивіться, до чого вони вас призвели. Ви по зав'язку загрузли в трясовині. Досить мені торкнутися мізинцем, і ви втопитесь». Монтег навіть не поворухнувся. Шалений землетрус і вогняна буря зрівняла його дім з землею. Десь під тими уламками була похована Мілдред і все його життя. Він не міг зрушити з місця. Відлуння землетрусу ще гомоніло в ньому. В душі кипіло, переверталося, тремтіло, коліна підкошувалися від надмірного тягаря втоми, подиву, гніву. Він покірно дозволив Бітті завдавати удару за ударом. «Монтех, ви ідіот! Монтех, ви несосвітний дурень! Ну навіщо ви це зробили?» Монтех не чув, він був далеко звідси. Подумки тікав. Рятувався, залишивши своє мертве, замащене сажею тіло на поталу цьому божевільному. «Монтех, тікайте!» – наполягав Фабер. Монтех прислухався. Бітті щосили вдарив його в голову, і Монтех, заточившись, подався назад. Зеленава куля, в якій шепотів і кричав Фаберів голос, випала на доріжку. Бітті, посміхаючись, підняв її, приклав до вуха. Монтех почув далекий голос. «Монтех, що з вами? Чи все гаразд?» Бітті відняв кульку від вуха і поклав до кишені. «От воно що! Значить, тут щось більше, ніж я думав. Я бачив, як ви нахиляєте голову, до чогось прислухаєтесь. Мені спершу здавалося, нібито черепашка. Але коли ви раптом порозумнішали, мене це зацікавило. Гаразд, ми вистежимо вашого приятеля, і тоді йому буде непереливки». «Ні!» – скрикнув Монтех. Він посунув запобіжник вогнемета, Бітті кинув бистрий погляд на Монтегові пальці, очі його ледь розширилися. Монтех побачив у них подив і сам мимохідь глянув на свої руки. Що вони ще наробили? Згодом, пригадуючи минулі події, він ніяк не міг збагнути, що його спонукало вбити – самі руки чи реакція Бітті на їхню поведінку. Лавиною прогуркотіли останні розкоти грому, торкнувшись його слуху, але не свідомості. Бітті глузливо посміхався. «Еге ж, це такий спосіб примусити себе слухати. Наставте пістолет на чоловіка, і він вас хоч не хоч вислухає. Ну, давайте. Що ви скажете цього разу? Чому ж ви не частуєте мене Шекспіром? Ви, жалюгідний вискочню. Твоїх погроз я не боюся, Касій. Вони, як марний вітер, пролетають мимо, мене бо захищає честь моя. Здається так? Ну, мерщій, ви, нікчемний літераторе, натискайте на спуск. Він ступив до Монтега. Ми завжди палили не те, що треба, тільки й спромігся вимовити Монтег. Дайте сюди вогнемет, Гаю, сказав Бітті. Усмішка застигла на його вустах. Але за мить він перетворився на вогняний клубок, на ляльку, що стрибала, корчилася, лементувала. В ній не залишилося нічого людського. Вогняна куля качалася по лужку, бо Монтег випустив у неї довгий струмінь рідкого полум'я. Щось засичало, ніби хтось смачно плюнув на розжарену грубку. Забулькотіло, запінилося, наче пригорщу солі кинули на величезного чорного равлика, і він перетворився на гидкий слиз, закипівши жовтою піною. Монтег заплющив очі, закричав. Він намагався заткнути вуха руками, щоб не чути цих звуків. Бітті підстрибував, падав. Знову підводився, підстрибував, знову падав і нарешті скоцюрбився. Обм'як, мов воскова лялька на вогні, і затих. Два інших пожежники закам'яніли, мов бовдури. Монтег, на силу подолавши напад нудоти, наставив на них вогнемет. Поверніться. Вони підкорилися. Монтег ударив по голові одного, другого. Збив каски, повалив їх один на одного. Вони впали й застигли. Легкий шерех, мов упав осінній лист. Монтег озирнувся і побачив механічного пса. Той був уже десь посередині лужка і мчав легко і нечутно, ніби густа хмара чорно-сірого диму, яку підганяв вітер. Пес стрибнув. Злетів футів на три над головою Монтега, розчепіривши павучі лаписька, вистромивши свій єдиний зуб, прокаїнову голку. Монтег зустрів його спалахом полум'я, чудовою вогненою квіткою, її жовті, сині й жовтогарячі пелюстки закрутилися навколо металевого собаки. Вдягли його в нову одіж. І він ударив Монтега всім тілом, відкинув його разом з вогнеметом кроків на 10 до підніжжя дерев. Монтег відчув, як пес хапає його за ногу, встромляє голку, і тієї ж миті полум'я відкинула пса в повітря. Викрутило з суглобів металеві кістки, вивернуло розпечені нутрощі, і вони вибухнули червоними бризками, наче ракета. Монтег лежав, дивлячись, як це мертве і водночас живе тіло перекинулося в повітрі і, впавши, затихло. Здавалося, пес навіть тепер ладен кинутися на нього і впроснути свою отруту, яка вже почала діяти на ногу. Він відчув полегкість і страх, наче людина, що встигла вискочити від машини, яка мчала з швидкістю 90 миль на годину, і лише зачепили її крилом. Він боявся підвестися, боявся, що не зможе зовсім ступати на занімілу ногу. І все його тіло почало потроху ціпеніти. Вулиця безлюдна, будинок згорів, як стара театральна декорація. Інші будинки занурилися в пітьму поруч, рештки механічного пса, трохи далі труп Бітті. Ще далі двоє пожежників і саламандра. Він глянув на велетенську машину. Її теж слід знищити. Ну, подумав, побачимо, чи дуже тобі перепало. Спробуй-но стати на ноги. Обережно, обережно, отак. Він стояв, але в нього була тільки одна нога. Замість другої – мертвий оцупок, обвуглений шматок дерева, що він мусив тягти за собою, мов, покару за якийсь потаємний гріх. Коли він ступав на неї, спочатку в литку, а потім у стегно, вгороджувалися тисячі срібних голок. Він заплакав. «Ні, йди, йди, тобі не можна залишатися тут!»
2: Подекуди в будинках знову засвітилися вогні. Чи то недавні події розбурхали людей, чи їх тривожила незвичайна тиша, Монтег не знав. Припадаючи на ушкоджену ногу, підтягуючи її руками, він розмовляв з нею, схлипував, наказував їй, проклинав її, благав допомогти йому врятувати життя. В темряві чулися крики й голоси людей. Він дошкотильгав до заднього двору, що виходив на глухий провулок. «Бітті», – думав він, – «тепер ви вже не проблема. Ви завжди говорили, навіщо розв'язувати проблему, коли можна спалити її? Так от, я і зробив і те. Прощайте, брандмейстере!» Спотикаючись, він шкандибав у нічній пітьмі. Гострий біль пронизував ногу щораз, як він ступав на неї. І Монтег думав: «Дурень ти, дурень, жахливий дурень, чортів дурень, ідіот, дурень проклятущий, іще тричі дурень. Диви, що ти накоїв, як тепер розплутувати і що тепер робити?» Гордість, будь вона проклята, і гнів. А відтак він усе зіпсував. Усе згубив і наплював на всіх і на себе. Але ж і на нього стільки навалилося. Біті і ті жінки, і Мілдред, і Кларіс – все відразу. І все-таки немає тобі прощення, нема. Дурень, клятий дурень, так себе виказати. Ні, ми ще врятуємо, що можна, зробимо, що можна. А коли вже доведеться горіти, то прихопимо декого з собою. Раптом він згадав про книжки і повернув назад. Так, про всякий випадок. Він знайшов книжки там, де залишив, біля садового паркану. Мілдред хвалити Бога забрали не всі. Чотири ще лежали там, де він їх сховав. У пітьмі чулися крики, спалахували вогні. Десь у далині гуркотіли інші саламандри. Ревіння їхніх сирен зливалося з ревінням поліційних автомобілів, які мчали нічним містом. Монтег узяв чотири книжки, знов застрибав, зашкутильгав провулком і раптом упав, наче йому відтяли голову і залишили саме тіло. Щось

Як дивно так прагнути смерті. Щоб дозволити вбивці ходити круг тебе зі зброєю в руках і замість мовчати і тим зберегти собі життя, кричати на нього. Висміювати, доки він розлютиться, і тоді здалеку долинув тупіт ніг. Монтег сів. Треба тікати. Підводься. Мерщій, не можна сидіти. Але він ще схлипував. Треба заспокоїтися. Ось уже напад плачу минає. Він нікого не хотів убивати, навіть Бітті. Тіло його скорочилося, наче на нього линули кислотою. Він затулив рот рукою. Перед очима стояв Бітті. Спочатку непорушний, потім весь у вогні, як смолоскип. А тоді на траві судомлений. Монтег кусав собі пальці. Я не хотів, Боже мій, я не хотів цього. Він намагався все скласти докупи, пригадати своє звичайне життя за кілька днів до того, як у нього вдерлися решето й пісок, зубна паста денем, взищання джмеля, світлячки пожежі, сигнали тривоги і ще надто багато чого для кількох коротких днів, надто навіть для цілого життя. Тупіт ніг чувся вже в кінці провулка. «Вставай», – сказав собі він. «Вставай, хай тобі чорт!» – наказав він хворій нозі і підвівся. Біль гострими шипами шпигонув у коліно, потім кольнув тисячами голок і тоді тупими шпильками. І нарешті, коли він прошкандибав кроків із 50 під дерев'яним парканом, подряпавши руки і загнавши в них скалки, ногу вже не кололо, а пекло, наче її хтось ошпарив окропом. Але тепер нога вже підкорялась йому. Бігти він, однак, не зважився, щоб не вивихнути слабкого суглоба. Хапаючи нічне повітря, широко розкритим ротом, відчуваючи, як пітьма важно осідає десь усередині, він, рішуче, хоч і шкутильгаючи, рушив уперед. Книжки він ніс у руках. Він думав про Фабера. Фабер залишився там у паруючому згустку, що не мав тепер ні імення, ні назви. Адже він спалив і Фабера. Ця думка так його вразила, що здалося, ніби Фабер справді вмер. Засмажився, мов плотвичка в цій зеленавій кульці. А ту кульку засунув до кишені чоловік, що перетворився на кістяк, оплутаний обвугленими сухожилками. І кулька загинула назавжди. «Запам'ятай, їх треба спалити, щоб вони не спалили тебе», – подумав він. «Саме так». Він понишпорив у кишенях, гроші були при ньому. В одній із кишень він знайшов звичайну радіочерепашку. Холодного похмурого ранку місто в ній розмовляло само з собою. «Увага! Поліція розшукує втікача. Вчинив убивство і кілька злочинів проти держави. Звати Гей Монтег, фах пожежник. Востаннє його бачили. Кварталів із 6 він біг не зупиняючись. Провулок вів його на автостраду, разів у 10 ширшу за звичайну вулицю. В різькому білому світлі дугових ліхтарів вона нагадувала застиглу річку, на якій не було жодного суденця. Він розумів, що небезпечно перетинати її. Надто вона широка, надто відкрита. Наче велика сцена без декорацій, вона заманювала його на освітлений обшир, де втікача легко було помітити, спіймати, застрелити. Черепашка дзищала в вусі. «Стежте за чоловіком, що втікає. Стежте за чоловіком, що втікає. Він сам. Пересувається пішки. Стежте». Монтег позадкував у тінь. Просто перед ним була заправна станція. Величезна брила, що сяяла білосніжними кахлями. Біля неї зупинилися заправитись

0: два сріблясті автомобілі. Так, коли хочеш перейти, не перебігти, а спокійно перейти цей широкий бульвар, треба мати охайний, пристойний вигляд. Більше шансів урятуватися, коли причешешся і вмиєшся, перш ніж іти далі. Іти куди? Справді подумав він. Куди я біжу? Нікуди. Тікати не було куди. Він не мав друзів, до яких можна було б звернутись, крім Фабера. І раптом Монтек збагнув, що весь час підсвідомо біг до Фаберового дому. Але Фабер не міг сховати його. Навіть спроба приховати була б рівнозначна самогубству. Однак йому треба зустрітися з Фабером. Бодай на кілька хвилин. Саме Фабер підтримує в ньому віру в порятунок, яка майже вичерпалася. Він просто хотів пересвідчитися, що є на світі така людина. Він хотів переконатися, що Фабер живий, не згорів і не обуглився разом з тим іншим тілом. Крім того, треба залишити йому частину грошей, щоб він міг їх використати потім, коли Монтег піде. Може, пощастить вибратися з міста, сховатися і жити десь біля річки, біля великих доріг, серед полів і пагорбів. Пронизливий звук примусив його глянути вгору. В небо один за одним зі свистом злітали поліційні вертольоти. Їх було багато. Здавалося, хтось дмухнув суху шапку кульбаби. Не менше двох десятків машин ширяли в повітрі мілі за три від Монтега. Нерішуче гойдалися на місці, наче метелики, яких зненацька заскочила осінь. Потім вони почали поодинці приземлятися то тут, то там, сідали на вулицях, перетворившись на жуки автомобілі, з ревінням мчати по бульварах, щоб знову знятися в повітря і продовжувати пошуки. Перед ним була заправна станція. Робітників ніде не видно. Мабуть, обслуговували клієнтів. Обігнувши будівлю ззаду, Монтег зайшов до чоловічого туалету. Крізь алюмінієву стіну до нього долинув голос диктора. Оголошено війну. На дворі біля колонки накачували бензин. Люди в автомобілях говорили з обслугою про двигуни, бензин, вартість заправки. Монтег стояв, намагаючись збагнути важливість почутого по радіо стислого повідомлення, і не міг. Гаразд, хай війна почекає, для нього вона почнеться за годину чи дві. Він вимив руки і лице, витерся рушником, намагаючись не здіймати шуму. Вийшовши з туалету, дбайливо причинив двері, ступнув у пітьму і за хвилину вже знову стояв на розі безлюдного бульвару. Ось вона, ця гра, яку він має виграти. Широкий майданчик Гельбану, застиглий у холодному, передранішному повітрі. Бульвар був чистий, як гладіаторська арена за мить до виходу безіменних убивць. Повітря над широченною асфальтовою річкою тремтіло від тепла, що його випромінювало Монтегове тіло. Неймовірно, але тепло його тіла примусило коливатися довколишній світ. Монтег був світляною мішенню. Він знав, відчував це. А тепер йому треба подолати цей короткий шлях через вулицю. Кварталів за три від нього сяйнули автомобільні фари. Монтег глибоко зітхнув. Легені дряпнуло, наче гарячою щіткою. Горло пересохло. В роті відчувався неприємний металевий присмак. Ноги, мов, свинцеві. Що це за фари? Якщо почати переходити вулицю зараз, треба розрахувати, коли автомобіль буде тут. Чи далеко до протилежного тротуару? Мабуть, ярдів зі 100. Гаразд, хай 100. Коли йти повільно, спокійною ходою, то треба секунд із 30 чи 40,
1: щоб подолати цю відстань.
0: Автомобіль?
1: Набравши швидкість, він промчить ці 3 квартали секунд за 15.
0: Отже, якщо навіть уже на середині дороги побігти.
1: Він ступив правою ногою, потім лівою, тоді знов правою, вийшов на пустельну вулицю.
0: Хай вулиця і цілком пустельна, ніколи не скажеш напевне, чи перейдеш її благополучно.
1: Машина може зненацька вигулькнути на підйомі за 4 квартали звідси, і не встигнеш оком змигнути, як вона наскочить на тебе і помчить далі.
0: Він вирішив не рахувати кроків, не озирався ні ліворуч, ні праворуч.
1: Світло вуличних ліхтарів здавалося таким самим підступно яскравим і гарячим, як проміння у південного сонця.
0: Він прислухався до шуму машини, що набирала швидкості. Гуркіт долинав справа, за 2 квартали від нього. Вогні фар підстрибували, то спалахували, то згасали і нарешті освітили Монтега.
1: «Іди, не зупиняйся!»
0: Монтег на мить загаявся. Міцніше стис у руках книжки і примусив себе зрушити з місця. Його ноги мимохідь заквапилися, побігли, але він уголос присоромив себе і далі пішов спокійно. Він був уже на середині вулиці, проте й ревіння автомобіля наростало. Машина набирала швидкості.
1: «Безперечна поліція! Побачили мене!»
0: «Байдуже! Спокійніше! Не озирайся! Не показуй, що це тебе тривожить! Іди, йди, от і все!»
1: Машина мчала. Машина ревіла. Машина дедалі пришвидшувала лед. Машина завивала. Машина гуркотіла. Вона летіла, майже не торкаючись дороги. Вона мчала зі свистом, мов куля, випущена з невидимої рушниці. 120 миль на годину. 130.
0: Монтег зціпив зуби. Здавалося, рухливе світло фар обпікає йому легені. Від нього смикаються повіки. Липким потом вкривається тіло.
1: Монтег безглуздо човгав ногами. Почав говорити сам до себе. Нараз не витримав і побіг.
0: Він викидав ноги якмога далі. Одну, другу, вперед, уперед. Господи, господи!
1: Він упустив книжку, зупинився, повернув був назад, передумав. Знову кинувся вперед, закричав в асфальтову порожнечу, а жук автомобіль мчав по свою здобич. Ось уже між ними 200 футів. 100, 90.
0: 80, 70.
1: Монтег задихався, розмахував руками, високо підкидав ноги. Викидав їх уперед, біг, біг, а машина дедалі ближче. Ближче реве, сигналить.
0: Монтег повернув голову назустріч сяйву фар.
1: Машини не було.
0: Вона потонула у власному світлі. Лише сліпучий факел врізався в Монтега. Ревіння, полум'я.
1: Зараз вона наскочить на нього.
0: Монтег спіткнувся і впав.
1: Я загинув. Усе. Кінець.
0: Але падіння врятувало його. За мить до того, як наскочили на Монтега, шалений жук раптом різко завернув, обминув його і щез.
1: Монтег лежав до лілиць, уткнувшись обличчям в асфальт.
0: Вибухи реготу долинули до нього разом із синім димом відпрацьованих газів. Його права рука простягнута уперед. Він підвів її і побачив. На самісінькій пучці середнього пальця чорніла вузенька смужка. Автомобіль, промчавши повз нього, торкнувся пучки шиною. З недовірою дивлячись на чорну смужку, Монтег повільно підвівся.
1: Отже, це не поліція.
0: Він глянув на бульвар. Порожньо.
1: Ні, не поліція, а просто машина напхана підлітками. Певне років 12-16. Галаслива, криклива, вересклива ватага дітей вирушила на прогулянку. Діти побачили чоловіка, він йшов пішки. А це так незвично. Піша людина в наші дні? І вирішили: ну, ми зіб'ємо його. Вони навіть не підозрювали, що це той самий утікач Монтег. Так просто собі зграє підлітків. Надумали покататися місячної ночі. Зі свистом промчати миль 500 чи 600 з такою швидкістю, що обличчя замерзає од вітру. Хто зна, чи повернуться вони додому на світанні, чи будуть живі. В цьому й полягала принадність таких пригод. Вони хотіли вбити мене, подумав Монтег. Він стояв, похитуючись. Потривожене повітря й пилюга ще вирували навколо нього. Він помацав садно на щоці. Еге ж, вони хотіли вбити мене, просто так. Ні сіло, ні впало. Монтег побрів до ще далекого тротуару, наказуючи ногам рухатись. Якимось дивом він підняв розкидані книжки, але не пам'ятав, як нахилявся, як збирав їх. Тепер він перекладав їх з однієї руки в другу, наче гравець карти перед складним ходом. Може, це вони вбили Кларіс? Він зупинився і подумки повторив. Може, це вони вбили Кларіс? Йому хотілося закричати і кинутися за ними навздогін. На очах виступили сльози. Він урятувався, тому що впав. Водій вчасно збагнув, навіть не збагнув, а відчув, побачивши розпростерте тіло, що машина, наскочивши на нього на такій швидкості, перекинеться і всі пасажири вилетять геть. А якби Монтег не впав? Він затамував подих. У кінці бульвару за 4 квартали від нього жук зменшив швидкість, круто розвернувся на 2 колесах і тепер мчав назад тим самим боком вулиці, порушуючи правила руху. Але Монтег був уже в безпеці, сховавшись у темному провулку. Саме сюди він йшов, годину чи, може, хвилину. Здригаючись од нічної прохолоди, він озирнувся. Жук промчав повз нього, вискочивши на середину бульвару, і щез. Знову вибухнув сміх, потривоживши нічну тишу, і вщух. Ідучи в пітьмі провулком, Монтег бачив, як падали й падали з неба вертольоти, мов перші сніжинки майбутньої довгої зими. Будинок оповивала тиша. Монтег підійшов із саду, вдихаючи густий нічний росяний запах нарцисів, троянд і вологої трави. Доторкнувся до засклених дверей чорного ходу, вони були не замкнені, прислухався і прослизнув усередину. «Місіс Блек, ви спите?» – думав він. «Я знаю, що роблю зле, але ваш чоловік чинив так само з іншими і ніколи не питав себе, добре це чи ні, ніколи не замислювався і не картав себе. А тепер, оскільки ви дружина пожежника, настав і ваш час. Вогонь знищить ваш дім за всі будинки, які спалив ваш чоловік, за всіх людей, яких він, не задумуючись, робив нещасними». Будинок німував. Монтег сховав книжки на кухні і знову щезнув у провулку. Озирнувшись, побачив. Будинок спав, як і досі. Темний і спокійний. Він йшов через місто. В небі, наче клапті подертого паперу, кружляли вертольоти. Монтег зайшов у телефонну кабіну, що самотньо стояла біля якоїсь зачиненої на ніч крамниці, і подав сигнал тривоги. Потім стояв, щулячись від нічного холоду, і чекав, коли вдалині завиють пожежні сирени, і саламандри з гуркотом помчать палити дім Блека. Сам Блек зараз на роботі, але його дружина, тремтячи від ранішнього повітря,
0: стоятиме і дивитиметься, як палає і завалюється дах її будинку. А поки вона спокійно спить. На добраніч, місіс Блек.
1: Фабер. Стук у двері. Ще. Потім шепіт і чекання. Нарешті, після довгої хвилини, в маленькому будинку Фабера блимкнув вогник. Ще хвилина, і задні двері прочинилися. Вони мовчки дивились один на одного в напівмороці, Фабер і Монте, наче не вірили власним очам. Потім Фабер поворухнувся, попив Монтега, втяг його всередину, посадив на стілець, знову підійшов до дверей і постояв там, прислухаючись. У передранішній тиші вили сирени. Фабер зачинив двері і повернувся до кімнати. Монтег сказав: «Я поводився, наче дурень, самого початку і до кінця. Мені не можна довго залишатися тут. Я йду бозна куди. Принаймні, ви не творили дурниць, намагаючись зробити добре діло», – відповів Фабер. «Я думав, ви померли. Пристрій, який я вам дав, згорів. Я чув, як брандмейстер розмовляв з вами, а потім раптом запала тиша. Я мало не пішов розшукувати вас».
0: «Брандмейстер мертвий. Він побачив кульку, почув ваш голос, хотів вистежити вас. Я вбив його з вогнемета».
1: Фабер сів і якийсь час мовчав.
0: «Боже, як усе це могло статися?» – заговорив Монте.
1: «Адже лише вчора все було гаразд, а сьогодні я відчуваю, що гину. Скільки разів людина може гинути і все одно залишатися живою? Мені важко дихати. Бітті мертвий, а колись же він був моїм другом? Міллі покинула мене, а я вважав її своєю дружиною.
0: Тепер я нічого не знаю. Мій будинок згорів, у мене немає роботи і я сам мушу втікати. По дорозі сюди я підклав книжки в будинок пожежника. Господи, Боже мій, скільки я накоїв за один тиждень!»
1: «Ви зробили те, що мали зробити. Так мало статися. Мабуть, так воно і є. Хоч у це я вірю. Бо більше мені нема в що вірити. Я знав, що так станеться. Я вже давно відчував, як щось у мені закипає. Я робив одне, а думав зовсім інше. Боже, це назрівало в мені. Дивно, як воно досі не вихлюпнуло назовні. І ось я тут, щоб зруйнувати і ваше життя. Адже вони можуть прийти сюди. Вперше за багато років я відчуваю, що знов живу», – відповів Фабер. «Відчуваю. Зроблю те, що слід було б зробити дуже давно. А от страху поки що немає. Може тому, що нарешті роблю те, що треба?
0: А може, наважившись ризикнути один раз, я вже не хочу здаватися вам боягузом? Певне, мені і надалі доведеться робити ще сміливіші речі. Ще більше ризикувати, аби не було вороття назад, аби знову не бути легкодухим.
1: Що ви збираєтесь робити?»
0: «Тікати».
1: «Ви знаєте, що оголошено війну?»
0: «Чув».
1: «Господи, як дивно!» – вигукнув старий. «Війна здається чимсь далеким через ваші власні турботи.
0: Я не мав часу думати про неї». Монтег витяг з кишені стодоларовий папірець.
1: «Ось, візьміть. Хай буде у вас. Витрачайте ці гроші, як вважатимете за потрібне, коли я піду. Але, може, до обіду мене вже не буде живого? Використайте їх для вашої справи».
0: Фабер кивнув.
1: «Пробуйте дістатися до річки, якщо зможете. Потім ідіть берегом. Там є покинута залізнична колія. Вона веде з міста вглиб країни, отож тримайтеся її. Тепер шляхи сполучення в основному повітряні. Більшість залізниць занедбані. Однак ця залишилась. І ржавіє потроху. Я чув, нібито в глушині подекуди ще є табори бродяг. Мандрівні табори, як їх називають. Треба тільки відійти далі від міста і добре придивлятися. Кажуть, ніби вздовж залізничної колії до Лос-Анджелеса можна зустріти чимало колишніх вихованців Гарвардського університету. Багатьох із них розшукує поліція. Їм не можна жити в містах. Але їм усе-таки пощастило вижити. Їх небагато. Уряд, очевидно, не вважає їх такими небезпечними, щоб розшукувати за містом. Певний час ви можете переховуватися у них. А потім спробуйте знайти мене в Сент-Луісі. Я вирушу туди сьогодні о 5 годині ранку автобусом. Хочу зустрітися з тим старим друкарем. Боже! І я нарешті почав ворушитися. Ваші гроші підуть на добру справу. Спасибі, Монте. Хай вас береже Бог. Може, хочете трохи поспати? Ні, краще піду. Давайте подивимось, що воно там робиться.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Але золота рибка виявилася піранією. Майже так. Подальші півроку я справді багато і часто друкував усіляку полкову полову, але це фактично не звільнило мене від усього іншого. Тобто вдень я так чи інакше копав гроби, а друкував уночі. І все ж якоюсь дуже незначною мірою це унезалежнило мене. Той майор Дірябін виявився цілком стерпним хлопцем. Іноді своїм терміновим викликом до штабу він визволяв мене від якоїсь надто вже марудної задачі. Як, наприклад, перетягування старого залізяча з однієї купи на іншу. Ще частіше від нього, але від його імені, це робив Боб. Ми з ним, з цим Бобом, добре зналися ще у поліграфі. І він був художником і в цьому черговому втіленні полковим писарем з необмеженим маневром дій. Він умів по-мистецьки скористатися загальною військовою тупістю і, змінюючи в телефоні тембр голосу з генеральським апломбом, вимагати мого негайного видвіження у штаб для друкування якихось термінових паперів. Але того першого дня, зголошуючись на запит майора Дірябіна, я, звісно, ще не міг знати, чим це насправді обернеться. І чим? Піхотним учбовим полком у Садгорі. Тобі щось каже ця назва Садгора? Здається, нічого. Колись це було окреме містечко в околиці Чернівців. Власне кажучи, Штетлов. Один із центрів хасидизму в його підкреслено орієнтальній, екзотично пишній видозміні. У Садгорі містився так званий двір, казкова резиденція нащадків цадика Вундерабі Ізраїля, Дер Рушінера. Ти не можеш про це не знати. Садагура? Ну так, бачиш, ти не можеш не знати, але це зовсім принагідно. Я про це і сам дізнався багато-багато років після того, як провмирав там 6 найжахніших місяців мого життя. У нашій з тобою розмові це нічого не означає, крім автентики місця, тобто його магії. Що ти вкладаєш у слово «найжахніший»? Я сказав «найжахніший»? Ти що не сказав 6 найжахніших місяців мого життя? Зараз ти все зрозумієш. Дивися, от нас привозять з артилерійського полку кілька десятків стрижених черепів. От ми виїжджаємо у браму КПП і вистрибуємо з корба вантажівки. Ми вистрибуємо за командою. Це перше. Нам подається команда, і ми її виконуємо. Немає жодного, хто б не виконав. У жодного з нас навіть і думки такої не виникає. Навіть і тіні думки. Нас вишиковують, здається, колоною по 3. Ми квапливо вишиковуємося. Нам наказують рушати з лівої ноги, нам нав'язують ритм. Усі до одного ми рушаємо саме з лівої. Чому б не з правої, га? Нас ведуть поміж усіляких, не надто ще зрозумілих будівель. Наша поява спричинює абсолютно воронячий рейвах. Старі бійці завтороти гріють на сонці пуза. Вони щинають свист, галас, і ми інстинктивно щулимося. Вони горланять до нас: «Вішайтесь, духи!» Ми ще не розуміємо цієї мови, чому духи, які такі духи, але вже її відчуваємо. Я не повішуся, кажу я до себе. Скільки б разів ці оглойоби не повторили своє «вішайся». За тиждень-другий ця їхня мова стане нашою, і ми почнемо так само жбурляти один в одного їхнім «вішайся». Найшвидше в добу репресій приймається мова. Менше з тим зараз нам не до глибоких думок. Кульгавий, чомусь кульгавий, Літьоха, що взявся нас вести, наказує нам, вочевидь, аби зловити очко у тієї шантрапи завтороти бігом. Ми не певні, чи він це всерйоз. Чого раптом ми гальмуємо, бо ми все ще напівцивільні? Що це за гра? Чому цей кульгавий прищ хоче, щоб ми бігли? До нас не доходить сенс такого приниження. У нього рве дах від нашої тупості. Бігом, я сказав, бігом, уроди, синки вонючіє. Автороте реве від свого бідляцького кайфу. Ми все ще гальмуємо. Хтось уже побіг, а хтось ні. Колона рветься, духи спотикаються і штовхаються. Уродами вонючими їх ще в житті не називали. За тиждень-другий до цього звикнеться. Але не зараз. Не зараз. Це щойно за тиждень-другий увійде у звичку. Ти хто? Я урод і дух. Я синок. Салабон і череп. Тим часом Літьоха звіріє і просто всирається з люті. Ми починаємо бігти, щоб його не рознесло зсередини смердючою вибухівкою. Він просто психований. Він розбризкує свої зелені шмарклі на асфальт, на траву, на дерева, на нас. Ще трохи із нього полізуть отруйні афганські змії. «В Афган, уроди всіх, твою мать! В Афган!» Приблизно так це виглядало того найпершого дня, мить, коли всі ми остаточно побігли. Куди? Це добре запитання. Куди-небудь. Головне, щоб ми бігли. Ми не повинні були просто ходити. Це означало б, що нам за добре ведеться. Курсант, а нас назвали курсантами, мусив пересуватися лише бігцем або стройовим кроком. Того разу нас погнали до лазні. Насправді це кілька так називалося. Ряд відкритих будок, усипана жорствою підлога, холодна вода, сіре мило, зварене хіба що з бездомних псів. Кожному дали 5 хвилин. Це виявилося однією з найпопулярніших фішок. Це була стратегія, це була тактика. А все давати якомога менше часу. Нереально мало часу. 3 хвилини на жрачку, 3 хвилини на вмивання, 5 хвилин на дефекацію, 40 секунд на відбій. Якщо тебе на кожному кроці ставити у часовий тупик, ти сам тупієш. Ти встигаєш лише вертіти головою, але чуєш на це головою не вертіти. Ага, ми згадували Дончикову м'ясорубку. Так от, у нас це виглядало інакше. Нам наказали зібрати свій цивільний одяг, усе включно з трусами, і закинути в піч. Ми спалили своє минуле, двері зачинилися. Через півгодини нас знову прогнали територію пауку, попри ту розгавкану чорнороту автороту. Вони знову свистали і дерлися. Звісно, цього разу їм було ще смішніше. Уроді одягли в їхні мішки, в їхні захисні незграбні уродські мішки. Коли я вперше побачив себе таким у дзеркалі, у казармовому настінному дзеркалі, я справді ледь не завив. Так, від цього дійсно можна було повіситися. Мені перевалило за 23. Я дуже стежив за тим, щоб мої віддзеркалення мені подобались. Щоб усе в мені подобалось, я намагався так жити, і я цього досягав. Я подобався іншим людям. У мене була чудова молода дружина і зовсім крихітна дочка. Я писав вірші, читав розумні, добрі книжки, а ще я слухав музику і не хотів від цього світу нічого іншого, бо навчився навіть у ньому бути щасливим. Той, кого я побачив у дзеркалі, був кимось не таким, і головне, він справді був уродом. Ніби у страшній казці з раптовим перетворенням героя на чудовисько. Залишалося стискати кулаки і чекати дня, коли це закінчиться. Якщо такий день взагалі колись настане, день повернення в колишнє тіло, колишній спалений одяг, а якщо це навіки, якщо волосся вже більше ніколи не виросте, ще того ж вечора нам наказали прибрати з черепів його рештки. Існують такі ручні машинки, їх вигадали для овець і солдатів. Вони не стільки стрижуть, скільки вискубують. Ми тортурували один одного як могли, нам дали по 6 хвилин на кожного. Після цього я довідався, що моя голова має ідеальну кулясту форму, а вуха, попри всі сподівання, все ж таки досить великі. Тобто ні, не моя голова, вже не моя голова. Вони мали рацію, що споювали нас бромом. Бромом? Відомо, що бром заспокоює. Хоча не тільки заспокоює, а значною мірою він паралізує. Крім того, він позбавлений кольору і виразного запаху. Отже, його зручно домішувати до супів і компотів. Кожен з нас відчував цей металево-аптечний присмак у роті. Офіційного дозволу на це не існувало. Бром належав до таємних методик. Йшлося начебто передусім про те, щоб нікому з нас не хотілося баби. Вважалося, що молодий солдат із притлумленим базік-інстинктом суспільно надійніший. Від брому наставало тотальне забайдужіння. Ми ставали заручниками апатії. Це було щось на зразок ступору. Хотілося одного, щоб тобі дали спокій. Хотілося не рухатись і ні про що не думати. Про ерекцію ми просто забули. Пам'ятаю, як одного разу Борис Козелецький переможно заволав на всю казарму: «Чуваки, у мене встав!» Це була подія сезону. Вона вселяла сподівання. Тобто базік інстинкт все-таки повертався. Якось нагадував про себе. Напевно. Думаю, що це здатність організму поступово перелаштовуватися. Спершу йому зле. Його затисли в цілком нових для нього лищатах. Його пресують кепською їжею, бромідами, фізичним навантаженням, моральним знущанням, безсонням. І безсонням теж? О, безсонням передусім. Це також належало до виховних методик. Нам не давали спати. Не тільки встановлені статутом 8 годин, а навіть 4-5. Завжди можна було вигадати якісь нічні завдання, приміром, чищення дощаної підлоги у спальному приміщенні уламками битих пляшок. Сержанти формулювали перспективу надзвичайно просто. Чим швидше закінчимо, тим швидше відіб'ємося. Закінчив о 2-й, ляжемо о 2-й, закінчив о 5-й, відповідно о 5-й ляжемо. Ці штучки базувалися на тотальній відповідальності всіх за кожного. Не встигне хтось один, уся рота не спатиме. Хтось один не вибіжить своєчасно на построєнні, вся рота 2 години повзатиме на животах, під дощем і тому подібне. Гадаю, в такий спосіб нас робили злішими до себе самих. Між нами, як між рабами, не могло виникати певної протестної єдності. Ми могли конфліктувати тільки один з одним, горизонтально. Вони розводили нас як лохів, так це називається нині. Хоч ми вже начебто і повинні були б якось це усвідомлювати. Наша рота шоста була по-своєму привілейованою, і на цілих 2/3 складалися з тертих калачів і стріляних горобців, таких, котрі вже мали за собою студії. Нам виповнилося по 22-23 роки, дехто, який я вже був одружений, мав дитину. Аркаша Чайковський мав 27 і був диригентом симфонічного оркестру. Уявляєш, диригент симфонічного оркестру, якого змусили о 3 ранку відшкрябувати з підлоги уламком битого скла, налиплі на неї кров і гуталін. Серед нас було кілька директорів шкіл і навіть один директор гастроному, чи то пак ресторану, а також усілякі головні бухгалтери, агрономи, ветеринари з інженерами. Олег Цяпа був зубним лікарем. Його відразу ж забрали до лазарету, де він пломбував діри самому начальникові штабу. Ростик був аспірантом і міг абсолютно, до речі, базікати на будь-яку тему. З ним навіть каналізацію чистилося цілком залюбки, бо він увесь час цитував «Алісу в країні чудес» і, звичайно, Швейка. Такі діаманти траплялися в тому лайні. Усі вони були страшенно класні хлопці з такими до непристойності типовими українськими прізвищами. Болюк, Долюк, Олагнюк, Незнаюк, Онуфрак. Але переважно ми все-таки давали системі розводити себе. Наш досвід кудись утікав, ми починали гристися і давити один одного. А хто, по-твоєму, втілював зло? Це була така багатоступенева піраміда. Найближче до нас перебували сержанти. Вони командували. Тодішній міністр оборони певного разу сказав, що в його армії командує він і сержанти. Деякі з них ще півроку тому були такими ж, як ми тепер. Це не означало, що з ними обов'язково можна порозумітися, швидше навпаки. Особливо курйозними були стосунки між колишніми товаришами-студентами. У таких випадках цілком наочною робилася внутрішня проституйованість. До сержантів ми мусили звертатися виключно на «ви» і виключно російською. А вони до нас майже виключно на «ти». Це виглядало особливо потворно у стосунках між людьми, які перед тим цілих 5 років просиділи на одній студентській лаві і, як це в нас називається, їли ту саму кашу. Хоча гріх нарікати саме на наших сержантів, повинен визнати, що серед них фактично не було садюх. Так собі трохи армійської сечі вдарило в голову, не більше того. От у 4-й роті там були звірі. 4-та рота вважалася найбільш уродською. До неї справді відбирали з самих лише дегенератів. Так нам принаймні здавалося. Сержанти 4-ї роти вигадали для себе цілу купу розваг, переважно нічних. Скажімо, серед ночі зганяли своїх черепів 10 за 10, відділення за відділенням, до туалету і змушували безліч разів відтискатися від підлоги обличчям над, як би це назвати, парашею. Як це німецькою, така діра у підлозі, в яку справляють потреби. Шайзлох. Ну, щось таке. Це тривало так довго, поки руки остаточно не слабли, і кожен з них, з тих бідолах, не ляпався лицем у нечистоти. Це правда, я нічого не вигадую. Звідки це бралося? Що саме потреба у знищеннях? Так. Думаю, що все дуже просто. Армія давала ідеальну можливість вивільненню всього наймерзеннішого. Над сержантами стояли офіцери, командири взводів і рот, пияки і пройдохи, яких мало. У свої 25 років ця хунта тягнула з вигляду переважно на всі 40, переважно від спивання, бо що їм було робити? Сержанти знущались над нами, а вони над сержантами. І головним чином від нудьги, ось що типово. Над ними стояли вищі офіцери командування полку, перед якими наші офіцери ротні абсолютно безсоромно прогиналися, тобто стояли раком і виляли з задницями. І от вищі офіцери знущалися вже не тільки над нами і нашими сержантами, але над нашими офіцерами, а також досить часто над їхніми жінками, ну і так далі. Піраміда зла вивершувалася яким-небудь товаришем Андроповим у захмарному Кремлі, якимось таким злим чеклоном гебістом. Хоч не знаю, чи саме він може вважатися остаточним втіленням абсолютного зла. Напевно, ні. Забагато честі. Цікаво, що в німецькій мові дієслово «їбати» не має переносного значення «принижувати». Зате має в англійській. Можливо, це всього тільки принагідна заувага. Ти згадував безсоння, я хотів би трохи більше почути про нього. Нас позбавляли сну настільки безжально, безглуздо, що наша сонливість робилася хронічною. Ми засинали постійно і всюди. На 3 секунди, на 5. За 3 секунди я встигав побачити ціле сновидіння. Нам вдавалося спати в будь-яких позах і конфігураціях. Спати сидячи, спати стоячи, на тумбочці або на посту з автоматом. Особливо на першому посту, коло полкового прапора. Або спати, ідучи. Коли йдеш у колонії, ритм кроку не змінюється, можна чудово спати по 3-5 секунд. Що снилося? Зараз не пам'ятаю. Зате відтоді в мене на все життя з'явився сон, який час до часу мені сниться про те, що я знову в армії. Виявляється, щось таке змінилося. І в законодавстві, чи якось так, що мене знову забрали до війська. І це жах, від якого хочеться кричати криком. Це страшна несправедливість. Я ж уже там був. Мене всього аж корчить від самої лише думки про те, що з мого життя хтось у другий краде мої роки. При цьому є одна втішна обставина. Увесні я знаю, що в мене тепер усе-таки є досвід, і я так просто не дамся. Мені відомі всі слабкі сторони цього пропахлого труплом чудовиська. Як, наприклад, те, що воно громістке і тупе, тобто з ним цілком реально гратися. Слід лише отямитися від перших принижень. Лайкою, блювотним їдлом, безсонням, абсурдом. Абсурд – це найтяжче випробування.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.